უნდა შევეხოთ, რომ გავიგოთ მასშტაბი. პირველი, ეს 9 მცნება იყოფა სამ ნაწილად. პირველი სამი მცნება ეკუთვნის პირადად ადამიანს, პირადად მე მეკუთვნის. თვითეულ ჩვენთანგანს ეს არის იყავი თავდაბალი, აი სულით გлахაკნი. მე ადრეც მითხოვს და კიდე მინდა გაგიმეოროთ, რომ პირველი ქრისტიანები ქრისტეს ისინი ეძახდნენ, ჯერ ესეთი იესუ კი არ ერქვა, მას ერქვა იეჰოშუა. ეს იყო მისი სრული სახელი და შემოკლებული სახელიც ჰქონდა იეშუა. აი ეს როგორც არის მაგალითად ქართულენაში, აი არის ვახტანგი სახელი და შემოკლებული სახელია ვახო. ან მაგალითად ნიკოლოზი არის სახელი და შემოკლებული სახელია ნიკო. ან მაგალითად დავითია სახელი და შემოკლებული სახელია დათო. ასევე ებრაულშიც არის სრული სახელი და შემოკლებული სახელი. იესუ ქრისტეს სრული სახელი იყო იეჰოშუა და შემოკლებული იეშუა. და ეს რომელიც თვითონ იეშუა ნიშნავს უკვე ებრაულ ენაში, ეს სიტყვა ნიშნავს ხსნელს. ეს ერთი და მას ასევე უწოდებდნენ მოშიახს. მოშიახი არის ესე იგი ცხებული, ღვთისგან ცხებული და ამიტომ ქვია მოშიახ და ეძახდნენ იეჰოშუა მოშიახ. ან მოკლედ იეშუა მოშიახ. და ბერძნებმა იეშუა გადათარგმნეს როგორც იესუ და მოშიახ ვიმეორებ შეასო არა აქვს, ამბობდნენ როგორც მოსია, მესია.

0: და მოიპოვოთ მადლისული საწმინდისა, საფუძველი ფუნდამენტი ჩვენ სულიერ ცხოვრებას უნდა გაუჩნდეს სიმდაბლე, ანუ შემოსულება და გლოვა საკუთარი ცოდვებისა და შემდგომ იწყება ამ საფუძველზე, ამ ფუნდამენტზე აღშენება ამ სულიერი ჩვენი ცხოვრებისა, მაგრამ საფუძველი უნდა ვიცოდეთ რომ ეს არის.
1: ეხლა დავაკვირდეთ და მე მაგალითებს მოვიყვანთ, ძალიან მეგობარს ჩემს, ბიძაშვილს ჩემს, ვიწრო წრეს, მათ შორის უახლოეს მეგობრებს, ეს რა არის? იყავი გულმოწყალე, იყავი გული ცუფთა, მაპატიე პირველ რიგში, იბრძოლე სიმართლისთვის შენს თავში და შენს ოჯახში, იყავი გულმოწყალე და იყავი გული ცუფთა. აი ეს არის მეორე სამეული. ესე იგი, შენს თავში ეძიე სიმართლე, ბოროტებას და ტყუილს შენს თავში მოერიე, შესაბამისად შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში ეძიე სიმართლე და მოერიე იქ ტყუილს, შენს ოჯახში, შენს თავში და შენს მეგობრებში იყავი გულმოწყალე, მასშტაბით უფრო პატარაა, ვიდრე როცა ის თავის სულშვილთან, თავის ნათესავებთან და უახლოეს მეგობრებთან არეძებს სიმართლეს და პირიქით ტყუილი ცხოვრობს, მეორე არ არის გულმოწყალე და არ არის სუფთა გულისა. ეხლა ჩვენ დავინახავთ, რომ მესამე სამეული, მესამე სამი ცოდვა, ეს სამი ესა ცნება ქრისტეს. ამ ცნებებს ნეტარებები ეწოდება, იმიტომ რომ ქრისტე ყველა ამ წინადადებას იწყებს ნეტარ არიან სულით გლახაკნი. გესმით? ნეტარ არიან გულით გლომიარენი. ანუ ნეტარება არის ბედნიერების წვერვალი. ესე იგი, სულიერად ბედნიერების წვერვალზე არის ის, ვინც თავდაბალ

ეს ერთი თემა. შესაძლოა ამ კაცმა, ეხლა ადამიანს არ ესმის, როცა საკუთარი თავის წინაშე ცოდვას ჩადიხარ შენ, ამ მომენტში შენ გულში ეშმაკს უშვებ. შენ აიღე 200 ლარი, რომელიც შენ გჭირდებოდა, იმით რომ გიჭირდა და ეშმაკი გულში შეუშვე. მაგრამ შენ არ გესმის, რომ ეშმაკი დაეუფლა შენ გულს, თუნდაც ცოტათი. და ის ეშმაკი იწყებს შენს ჭამს შენ. როცა მოდის დრო, რომ გახვიდე ბაღში, თქვა, ხეხილთან ან ყურძენთან, ვენახთან, უცებ შეიძლება ავად გახდე. და ეს ავადმყოფობა იმ ეშმაკმა მოგაწია, რომელიც გულში შემოვიდა. და ჯამში ზარალი შეიძლება 200 ლარი მიიღო. იგივე არჩევნებზე, თქვა, შენ ან შეიძლება დამკვირვებელი იყავი, წარმოიდგინე. და იმ უბანზე მოვიდა 100 კაცი, იმ 100 კაციდან რომელიღაცამ, რომელიმე პარტიას, თუნდაც პატრიოტ ალიანსს მისცა 40 ხმა და შენი მონაწილეობა სიყალბეში 1000 ლარის გამო და დაუწერე იმას 5 ხმა. ან თანამონაწილე გახდი 5 ხმის დაწერაში. გესმის თუ არა შენ, რომ ამ მომენტში შენ იმ 40 კაცს, რომელმაც ხმა მისცა პატრიოტ ალიანსს, იმათ მოპარენება, იმათ მოპარე სიხარული. შენ გულში გადაებრივი ცოდვა. როდესაც ადამიანი აღმოჩნდა ხელისუფლებაში და 3 მილიონმა კაცმა თუ 2 მილიონმა, 2 მილიონი კაცი მივიდა არჩევნებზე, 2 მილიონმა კაცმა გააკეთა არჩევანი და შენ წარმოიდგინე რომ თქვათ 150000 ხმა ავიღე და შენ 100000 ხმა მომპარე. ვერც აცნობიერებს აი ეს ხელისუფლება რაოდენდი ცოდვაში არიან ესენი ჩავარდნილი. აი 100000 ხმის მოპარვა ეს არის ისეთი ძლიერი დემონების გულში შევება, რომლებიც სამუდამოდ დაგამარცხებენ და თუ ამასთან ორჯერ და სამჯერ აკეთებ, ოთხი წელი კი არა, 8

0: ეს არის ადამიანების დამონების მცდელობა, რაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს.
1: აი როგორც წმინდა ეფრემ
0: ისიც დიდი ცოდვა ბოდის გიხდი, როდესაც ეხლა ლაპარაკია რომ აი ზოგს არ მოწონს ახალგაზრდები, ის რომ ახალგაზრდობაში ყვეტარებს და ეს ცოდვები არავითარ შემთხვევაში არ დამთავრდება, ესე უბრალოდ ამას ტრაგედია მოყვება. ჩვენ დღეს გვინდოდა ეხლა გვეთქვა, სულ ცოტა დრო დარჩა 4 წუთი, მაგრამ თავარი რაც გვინდა გვეთქვა, სამი გზა არის, ღმერთის გზაზე უნდა ვიაროთ. მეორე გზა ეშმაკის და ამ მეორე გზის განშტოებაა, მესამე გზა ეს არის კაცთა გზა, როდესაც არც მორწმუნე, არც ხელი ხარ, როგორც ქრისტიანობს და არც ცივიო. ან ხელი ყავ, ან ქრისტე, ან ცივიო და სამი მასშტაბია ცოდვის, პიროვნული, ოჯახური, ნათესაური და საზოგადოებრივი და საზოგადოებრივი ცოდვა ყველაზე დიდი კატასტროფა. და რა არის მართალი კაცი? მართალი კაცი განა უცოდველო დაინგრეს, მართალ კაცს ეჭვი არ შეაქ არასოდეს ღმერთის სამართლიანობაში. ის ყოველთვის ღმერთს მადლობდებოდეს, მაშინაც კი მადლობას ეუბნება ის ღმერთს და ესმის რომ რამე უბედურება თუ დაემართა, ეს უბედურება ეშმაკმა მოაწია მართალ კაცს. იობ მრავალნებულის ისტორია და ევსტათი პლაკედას ისტორია, ეს არის ისტორია, როდესაც ეშმაკი ეუბნება, ეხა ეშმაკი ღმერთი ეშმაკს არ ელაპარაკება, მაგრამ ღმერთს ესმის ჩვენი ხმაც ეშმაკის ხმაც და არის კაცი იობი, მართალი კაცი. მართლა ცხოვრობს, ღმერთის მადლობელია, მაგრამ ღვთის გზაზე ცდილობს იაროს და არის მდიდარი წარმატებული კაცი და ეშმაკი სულ ლაპარაკავეთ. მინდა შეგახსენოთ ეგეთი ამბავი, რომ ქრისტე ერთ-ერთ ადგილასა, ეს არა ისრაელშია, მაგრამ დასახლება არ არის ებრაელებისა, ბევრი მაშინ რომაელები, ბერძნები, წარმართები ცხოვრობდნენ და არის ღორების პატარა ჯოგი და მოუყვანენ ქრისტეს ეშმაკით შეპყრობილ კაცს და გან ქრისტემ უნდა განაგდოს და ეშმაკები თხოვენ ქრისტეს რომ მოგვეცი უფლება ღორებში შესვლისო. თუ გახსოვთ სახარებიდან და ქრისტე უფლებას მისცემს და ღორებში შევლენ და ის ღორები მდინარეში ტბაში გადავარდებიან. ანუ ეშმაკებს ღორშიც კი ვერ შევა ეშმაკი თუ ღმერთი არ დაუ

0: იობი დიდ მოწამე. ახალ აღთქმაში დიდ მოწამეები არიან ახალი იობები. და პირველი ეს იყო ევსტათი პლაკიდა, ევსტათი რომაელი, რომელიც სხვათა შორის ერთაწმინდის ტაძარი არის ევსტათი პლაკიდას სახელობის და ძალიან დიდი წმინდანი იყო და კომუნისტურ რევოლუციამდე იყო ძალიან ცნობილი და ჩვენი ჯარი სანამ ომში წავიდოდა ერთაწმინდის მონაწილეები დაამარცხა ბრძოლაში, სხვა შორის სომხებიც და 17 წელს გარდაიცვალა მოწამეობრივად. ამანაც ყველაფერი აიტანა, ცოლის დაკარგვა, შვილების დაკარგვა და ახალი აღქმას იობები ყოველთვის სიკვდილით კვდებიან ქრისტესთვის. რატომ არის ეს? არიან ადამიანები. აი, ვცდილობ რომ სწრაფად ვილაპარაკო. შეიძლება შემდეგ გადაცემაში კიდე გავაგრძელოთ, რატომ არის ეს? რატომ არის რომ ვიღაცას უნდა ბერობა? ბერობა ხო ძალიან რთული რამეა. ბერი უარს ამბობს საკვებზე, ბერი უარს ბერმა არ შეიძლება ხორცი ჭამოს. ეხა შემხედრი ეგ შემთხვევა, მაგრამ ბერი წესით ხორცს არ უნდა ჭამდეს. ესე იგი, ყველა ამას ვერ გაიაზრებს, ვერ გაითავისებს ამას, ვერ გულისხმა ყოფს, გულისხმა ყოფა ძალიან კაი სიტყვაა ძველი ქართულ, რომელიც ნიშნავს, რომ გულში შეუშვით, აი საკუთარად აქციე, შეისის ხორცე. ვერ გულისხმა ყოფს, ვინც გულისხმა ყოფს, ის არის ბედნიერი, ხო? ამას ამბობს ქრისტე და
1: ბერობა არის ყოველდღიური მოწამეობრივი ცხოვრება.
0: ბერობა ძალიან რთული რამეა.
1: ყოველდღიური ბუდმი მოწამეობაა ეს.
0: ეხა უყურე, აქ მე რამე მინდა თქვა. ზუსტად ასევე კიდე უფრო ძნელი გულისხმა საყოფია, რატომ უნდა უნდოდეს კაც რომ მოკვდეს ღმერთისთვის. ეს კიდე უფრო რთული გასაგებია, ბერი ხარ, ყველაფერს იზღუდავ ღმერთისთვის და სიკვდილი ვინც ღმერთისთვის კვდება ჩვენ. მაგრამ ადამიანის სამოთხეში აი, ჩვენ ხო გარეულ ცხოველზე უკეთესად ცხოვრობ და ადამიანის სამოთხეში ჩვენზე იმდენად უკეთესად ცხოვრობს, რომ ეს 10 ჯერ მეტია, ვიდრე ჩვენ რო გარეულ ცხოველზე კარგად ცხოვრობთ. და პირიქით, ჯოჯოხეთში ყოფნა 10 ჯერ უარესია დედამიწაზე ცხოვრებისა. და ის, ვინც დაიტევს, გაითავისებს აი ამ მოწამეობას ღმერთისთვის, ხისიერად იმავ წამს, ხვდება ღმერთთან და შეწებებულია მარადიულად ღმერთს და ის არის უდიდეს ნეტარებაში. მაგრამ ამ აზრის გათავისება და მიღება ადამიანების უდიდეს ნაწილს საერთოდ არ შეუძლია, ჩვენ არ ძავგვიცეს.
1: სხვა შორის აი მამები ამბობენ რომ აი ჩვენს დროში რომ

მის დაცვა ისრაელში იცვლებოდა. და აი ქრისტე უნება პეტრეს რომ სამჯერ მამალი არ დაიყივლებ, შენ მე ვარ მყოფო და ქრისტემ სამჯერ უარყო ეს პეტრემ სამჯერ უარყო ქრისტე. მართალია მოჩვენებითად უარყო, არა შეეშინდა, ექსტრემალურ ვითარებას ჩავარდა და უარყო მოჩვენებითად განანამდვილად, მაგრამ ბევრი მერე ამას იყენებდა, აი პეტრემ ხო უარყო და ექსტრემალურ სიტუაციაში ბევრი მერე უარყოფდა, ასევე ქრისტეს, მათ შორის ჯვაროსნები მაგალითად ხშირად როცა მუსლიმანების ხელში واردებოდნენ, მაგრამ ამ ბევრს არ ახსოვდა რომ პეტრე მერე მოწამეობრივად მოკვდა ქრისტესთვის ბოლოს. რა? ასე რომ გასაგებია რომ ადამიანის სუსტია, ამის გათავისება ყველას არ შეუძლია. ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ და ეს არის ძალიან რთული რამ. მაშასადამე დღეს რა ვთქვი ჩვენ? სამი გზა. პირველი გზა, ღმერთის გზა, სადაც შეიძლება ჩავარდეთ, მაინც გადმოვარდეთ იმ გზიდან, ორმოში ჩავარდეთ, მაგრამ უნდა დავბრუნდეთ. მეორე ეშმაკის გზა და მესამე კაცთა გზა, რომელიც შტოა ეშმაკის გზისა. არც ცივები ვართ, არც ხელები ვართ, არც წაძარში დავდივართ და უშვებთ ეშმაკს გულში და ვიკლავთ საკუთარ თავს და სამი მასშტაბი ცოდვისა. ცოდვა პირადად ჩვენი თავის წინაშე, ცოდვა ჩვენი ოჯახის და ახლობლების წინაშე, ცოდვა საზოგადოების და ქვეყნის წინაშე და აი ეს ცოდვა ყველაზე მასშტაბური და ყველაზე დიდი უბედურების ცოდვაა და უბედურება.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: დინარაძე კობახიძის ჯგუფი ამ ქვეყანაში ერთ-ერთი კი არა, ერთადერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფია. სამწუხაროდ

ეთიკური კანონები და დანოსების და სხვა კანონების პაკეტს გულისხმობ ტროტუარების და ასე შემდეგ. აი სრული მარაზმი. ზემატყეპით და დაუნდობელი ანგარიშწორები ჟურნალისტების მიმართ და აი ამ აქციების დარბევისას კიდევ რაღაცა ქიმიური ნივთიერებები გამოვიყენეთო, ეს ხომ აღიარეს რომ რაღაცა შეურიეს წყალს და ესეც ხომ გამოძიების საგანი იქნება ერთ მშვენიერ დღეს. შემდეგ ეს ჯგუფი აკეთებდა იმას, რომ ეკონომიკის მიმართულებით ფარსი და ტყუილი, სოციალური მიმართულებით ფარსი და ააშენეს ფეოდალური სახელმწიფო. ბევრჯერ მითქვამს ესმე, რომ მხოლოდ 0.7% კაცი კი არ არისო, 0.7% კი არ არისო, 34000 კაციაო, თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს. და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე.

7000 კაცი კი არ არისო, 0.7% კი არ არის, 34000 კაციაო, თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს. და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე.

0: მოგესალმებით ღმერთმა მოგცეს მშვიდობა, მადლი და წყალობა ჩვენ და ჩვენ წერს და ჩვენ ქვეყანას. იმ საკითხამდე რომ მალე გვექნება საუბარი უფალი იესო ქრისტეს როგორც ღმერთკაცის, სულად ღმერთისა და სულად კაცის შესახებ, ღმერთკაცის შესახებ და სანამ გადავალთ ამ საკითხზე, სანამ მოვიხილავთ ამ საკითხს, რასაც სწავლის ეკლესია მაცხოვრის შესახებ, როგორც ღმერთკაცზე, როგორც ადამიანზე, რომელიც სულად იყო ღმერთი ამავდროულად და ღმერთზე, რომელიც ადამიანის სახე მიიღო და ადამიანად იშვა. აი ამის შესახებ სანამ გადავალთ, ჩვენ გვინდა რომ დღეს ვილაპარაკოთ პიროვნების ადამიანის შესახებ, მოვიხილოთ რა არის ადამიანი, ადამიანის სული, სამშვინველი სხეული, რა ასპექტების მოიცავს და უფლის განკაცება, მაგრამ ჯერ ადამიანზე დღევანდელი ჩვენი გადაცემა შეხება ადამიანზე და ადამიანის
1: ერთი სამი გადაცემა დაგჭირდება და მე გადავალთ.
0: ხო, ხო, ну აი იმ დროში რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს და როგორც შეგვეძლება ჩვენი ძალისაებ შევეცდებით რომ ადამიანი მოვიხილოთ. ახლა ჩვენ ვიცით რომ ადამიანი არის პიროვნება, რომელსაც აქვს სული, აქვს სამშვიდობელი, არის ხეული და ეს თითოეული მადგენი საჭიროებს ჩაღრმავებას, გააზრებას, გაცნობიერებას იმისა, თუ რას ნიშნავს რომ ადამიანს აქვს უკვდავი სული, სამშვიდობელი, რომელიც მამათა სწავლებით სულის ნაწილია, მაგრამ სამშვიდობელი არის

0: პიროვნება, რომელსაც აქვს სული, აქვს სამშვიდობო არის ხეული და ეს თითოეული მათგანი საჭიროებს ჩაღრმავებას, გააზრებას, გაცნობიერებას იმისა, თუ რას ნიშნავს, რომ ადამიანს აქვს უკვდავი სული, სამშვიდობო, რომელიც მამათასწავლებით სულის ნაწილია, მაგრამ სამშვიდობო არის დაემკვიდრება, სადაც მას განაწესებს უფალი, ან ღვთის ზეციურსაც უფელში, ან ჯოჯოხეთში. და სამშვიდობო ხრება, ასეთია ეკლესიის სწავლება, როდესაც ესე იგი ადამიანი კვდება. სიცოცხლეში სამ ადამიანი ცოცხალია და სამ ადამიანის პირში, ასე ვთქვათ, სული უდგას, მანამდე სულის ნაწილია სამშვიდობო და სამშვიდობო აცოცხლებს სულს, ანუ სამშვიდობო ხდება ადამიანის ცხოველქმედება, მაგრამ ამოდროულად ეს როგორ არის და რა არის ეს დეტალები, ამ ყველაფერზე მიმოვიხილოთ და განვიხილოთ რა.
1: სხვა შორის ისტორიამ ჩვენ შემოგვინახა ესეთი ალბათ კურიოზული ამბავი. ძალიან გამოჩენილი ფილოსოფოსები ძველი საბერძნეთის იყვნენ პლატონი და დიოგენი და იცი თქვენ რომ დიოგენს პლატონი არ უყვარდა, ყველა მიცის ეს და ერთხელ პლატონს ესეთი საჯარო ლექცია

შემოგვინახა ესეთი ალბათ კურიოზული ამბავი. ძალიან გამოჩენილი ფილოსოფოსები ძველი საბერძნეთის იყვნენ პლატონი და დიოგენი და იცი თქვენ რომ დიოგენს პლატონი არ უყვარდა, ყველა მიცის ეს და ერთხელ პლატონს ესეთი საჯარო ლექცია ბუმბულის გარეშეო. ესე იგი ადამიანი არის ორფეხა ცოცხალი არსება ბუმბულის გარეშეო. და დიოგენს არ უყვარდა პლატონი და ესეთი შემთხვევებს ხელიდან არ უშვებდა. და ეხა დაცინვა მოუნდომა პლატონს და მეორე დღეს მოვიდა მოიტანა გაპუტული მამალი. ხო და ესე გადმოაგდო და პლატონს და მის მოწაფე პლატონს გადაუგდო და მისი მოწაფეების თვალწინ ეძახის. აი თქვენი პლატონის მიერ ნათქვამი ადამიანიო. ნუ დასცინა ამგვარად რა. ქრისტიანობა და ზოგადად მართლმადიდებლობა ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ წინა გადაცემებში და ეხა ერთ წუთში გავიმეორებთ ამას, ამბობს რომ ადამიანი ეს არის სამი მნიშვნელოვანი სამეული. ეს არის სხეული, ეს არის სამშვინველი, ეს არის სული და დღეს სწორედ ამაზე უნდა ვისაუბროთ. ეს არის მონდომება, რომელიც აქვს ადამიანს, მოქმედება მისი და ნება აქვს იმაზე თუ ვინ და რა არის ადამიანი. ადამიანის რაობაზე, მაგრამ ყველა ნებისმიერი სფერო თავისი ინტერესიდან გამომდინარე საუბრობს ამას, ესე იგი, რაც აინტერესებს ბიოლოგიას, ან მედიცინას, ან ფსიქოლოგიას, ის იმაზე საუბრობს. ქრისტიანობა და მართლმადიდებლობა ამ სამ სამეულზე იმიტომ ლაპარაკობს, რომ ჩვენთვის ეს არის საინტერესო და ეს არის მნიშვნელოვანი. და მე მინდა რომ ახლა ჩვენ დავიწყოთ თქვა ცხეულიდან. უფრო დეტალურად შევეხოთ რამდენიმე საკითხს. დღევანდელ გადაცემაში ყველა შესავალი გადაცემაა, შემდეგ გადაცემაში ამას გავახრმავთ. Ну, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ

ობა ამ სამსამეულზე იმით ლაპარაკობს და ჩვენთვის ეს არის საინტერესო და ეს არის მნიშვნელოვანი. და მე მინდა რომ ახლა ჩვენ დავიწყოთ თქვა ცხეულიდან. უფრო დეტალურად შევეხოთ რამდენიმე საკითხს. დღევანდელ გადაცემაში ყველა შესავალი გადაცემაა, შემდეგ გადაცემაში შევს გავახრმავით. Ну, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ცხეულის დახასიათება, ну, თვალები აქვს, ხედველობა კი არა. ცხეულს რა აქვს თვალები? ყური, თვალი, სახე, პირი, წვირი, ხელი, ფეხი, რა ვიცი. აი ეს არის ადამიანის ცხეული, ხო, როდესაც რასაც ჩვენ ყველანი ვხედავთ. ჩვენ ასევე ვიცით, რომ მასალა, რისგან შედგება ადამიანის ცხეული. ამ შემთხვევაში უფრო სწორია ჩვენ რომ გამოვიყენოთ რელიგიისთვის უფრო სწორი ტერმინი იქნება, რომ ვთქვათ, რომ ადამიანის ცხეული იგივე მასალისგანაა შექმნილი. ღმერთმა შექმნა ადამიანის ხეული და იგივე მასალისგან შეიქმნა ის, რამაც შედგება. თუ გინდათ ჩვენ შეგვიძლია ატომების დონეზე თუ ვილაპარაკებთ ახლა. თუმცა ატომიც არ არის ისიც იყოფა. ხო, ну, თუმცა არის მაგალითად ნეიტრინო, ნეიტრონი კი არა, ნეიტრინო, ესეთი ელემენტი, რომელიც განუყოფადია, ანუ საერთოდ არ იყოფა. ანუ ფაქტობრივად დღეს ფიზიკამაც იპოვა ის ელემენტები, რომლებიც განუყოფელია, აი ნეიტრინო ერთ-ერთია ესეთი. და შესაბამისად დღეს ფიზიკა ადასტურებს იმას, რომ არსებობს განუყოფელი ელემენტები და იქიდან მერე კონსტრუქციები იგება, მერე იგება ატომები, ატომებისგან მოლეკულები იგება და ჩვენი სხეული შედგება ატომებისგან და მოლეკულებისგან. ახლა თუ ადამიანის სხეულზე ვილაპარაკებთ, ციფრებიც ვიცით ჩვენ დაახლოებით, ხო? Ну, მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი უჯრედი. ადამიანის სხეული მთლიანად უჯრედებისგან შედგება, ნებისმიერი ადამიანის სხეული და ჩვენ ვიცით, რომ უჯრედში დაახლოებით, ახლა აქ დაახლოებით ციფრებზე ვილაპარაკი. მაგრამ ერთ უჯრედში დაახლოებით 1.9 ტრილიონი ატომია. შეიძლება დაახლოებით განსაზღვროთ, მაგრამ დაახლოებით ადამიანში 30 ტრილიონი უჯრედია. დააკვირდეთ. ადამიანში დაახლოებით 30 ტრილიონი უჯრედია და თითო უჯრედში დაახლოებით 1.9 ტრილიონი ატომია. ნებავ 1.9 ატომია. ესე იგი 30 ტრილიონი. გესმით? გაამრავლეთ 1.9 ტრილიონ ატომზე და თქვენ მიიღებთ ესე იგი რაოდენობას ადამიანის სხეულში რამდენი ატომია. თუ არ ვცდები, ეს იქნება დაახლოებით 4.9 ტრილიონი გამრავლებული ტრილიონზე, სადღაც 6 ტრილიონია თუ არ ვცდები ახლა. 1 ტრილიონი 1

ეს არის როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ სხეულს. მაგრამ სხეულს გააჩნია თავისი თვისებები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო, გესმოდეს. ჯერ ერთი დავიწყოთ იქიდან, რომ სხეულს გააჩნია ტვინი, მაგალითად, ხო? და რას აკეთებს სხეულის ტვინი? შედგება იგივე მასალისგან, რა მასალისგან სხეული და ადამიანს გააჩნია სული, რომელიც ასევე არ შედგება იგივე მასალისგან, განსხვავებით ცხოველებისგან. აი თუ ცხოველს ავიღებთ, ცხოველს გააჩნია სხეული, რომელიც შედგება იგივე მასალისგან, რაც ჩვენი ხილული სამყარო და ცხოველს გააჩნია სამშვინველი, რომელიც ასევე შედგება იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც შედგება ჩვენი სამყარო. ამიტომ, როდესაც ადამიანის სხეული კვდება, მასთან ერთად კვდება მისი სამშვინველიც და ძალიანად იქ არწყლება. ადამიანი ცოტა სხვანაირადაა მოწყობილი, ადამიანს გააჩნია სხეული ისევე როგორც ცხოველი.

სი და უხილავი ანგელოს და სამყაროს შორის დამაკავშირებელი ამათი ამ სამყაროების არის ადამიანი. ადამიანის სულზეც არის მოსაზრება, რომ ის მარტივია, ანუ განუყოფელია და შედგება სწორედ იმ ნაწილაკისგან, რა ნაწილაკისგან შედგება ანგელოს და სამყარო. თუმცა აქ არის სხვადასხვა მკვლევარებს აქვს სხვადასხვა აზრები მასალისგან, რა მასალისგან შედგება ჩვენი ხილული სამყარო, მაგრამ ეს უფრო პროტესტანტული, არამართმედებლური აზრებია. მართმედებელი მამების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ადამიანის სული, ისევე როგორც ადამიანის სამშვინველი, მაპატიეთ, რომ ადამიანის სამშვინველი, ისევე როგორც ადამიანის სული, ორივე შედგება იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც შედგება ანგელოს და სამყარო. და ეს მოსაზრება ეხლა მართმადიდებლობაში უფრო მყარია და უფრო, ესე ვთქვათ, ამასაა აქ უფრო საპატიო ადგილი მიძღვნილი. ეს არის ჩვენი მოსაზრება მართმადიდებლური. სამშვინველიც და სულიც ადამიანისა, განსაკუთრებით სამშვინველი. სამშვინველი და სული შედგება იმ მასალისგან, რაც უხილავი, ანუ ანგელოს და სამყარო. დღეს ეს მოსაზრებაა. ეს ერთი. მეორე, რა არის ეს სამშვინველი და რა არის ეს სული და რა მახასიათებლები აქვს მათ? რითი განსხვავდება ისინი? ჯერ ვთქვათ, რომ ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ადამიანის ხეულს აქვს წონა, აქვს ფორმა, აქვს ზომა. აქვს სიღრმე, სიმაღლე და ფორმას გარდა ამისა ვილაპარაკეთ, რომ მას ახასიათებს, აი ფორმაზე რომ ისა ხელები აქვს, ხელფეხი აქვს, ვთქვათ, სახე აქვს და ასე შემდეგ, ხო? და ჩვენ მეგობრობდით, მე მას პირადად ვიცნობდი. ვიცე-პრეზიდენტი იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი იყო და თუ არ ვთქვი, ვიცე-პრეზიდენტი იყო იქაც. მისი შვილი არჩილ ფრანგიშვილი არის ჩემი მეგობარი, იყო რექტორი ტექნიკური უნივერსიტეტის. ივერი ფრანგიშვილი იყო გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი, ერთ-ერთი ძალიან, ну, აი, ესეთი ძალიან გამოჩენილი მეცნიერი. საერთოდ ჩვენ კიბერნეტიკაში ყავდა მთელი პლეიადა გამოჩენილი მეცნიერებისა, ივერი ფრანგიშვილი, ჭავჭაინძე, გოჩა ჩოგოვაძე, ძალიან ბევრი, მინდია სალუკვაძე, ბევრი გამოჩენილი მეცნიერი ყავდა. ივერი ფრანგიშვილი იყო საბჭოთა დროს

0: შემდეგ. ეხა მართლმადიდებლური ხედვა როგორია? მართლმადიდებლობა ამბობს, რომ სამშვილიანი აქაც სხვა შორის ყველა мама არ საუბრობს ფორმაზე. მაგრამ არიან მამები, რომლებიც საუბრობენ მაგალითად სამშვილიანის ფორმაზე და სულის ფორმაზე. ერთ-ერთი ისეთი ყველაზე განუცხობელი სამშვილიანი მთლიანად გამშვალობს, იმიტომ რომ ეს ენერგეტიკა, ეს ენერგია, ხშირად სამშვილიანი სიცოცხლის ენერგიას უწოდებენ, სამშვილიანი მთლიანად მოიცავს და იმეორებს ადამიანის ხეულის ფორმას და მთლიანად გამშვალავს მას. სული კიდევ უფრო თხელი წარმონაქმნია ვიდრე სამშვილიანი, ასეთ სიტყვას მარობენ ხშირად თხელი. სამშვილიანი გამშვალავს სხეულს, სული გამშვალავს სამშვილიანს და სამშვილიანისგან მეორე გამშვალავს სხეულს და ისიც ფორმით იმეორებს ადამიანს და აი აქ დააკვირდით ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობდით ყოვლადწმინდა სამების ბუნებაზე და ადამიანი ღვთის ხატებად არის შექმნილი. ადამიანის სამშვილიანი, სული და სხეული ერთმანეთს მოიცავს და ერთმანეთს ურთიერთგამშვალავს. ისევე როგორც სამებაში ჰიპოსტასები ერთმანეთს მოიცავენ და ერთმანეთს ურთიერთგამშვალავენ. აი ესეა ზუსტად ადამიანშიც სხეულის
1: სამშვილიანი. მართლმადიდებელი ღვთისმეტყველები ამბობენ, რომ სული და ანუ სამშვილიანი სულის ნაწილიაო. ესე განმარტოვენ ამას.
0: ეხლა ვიტყვი,
1: და არა როგორც ცალკე სუბსტანციას, როგორც დაუშვათ.
0: აქ არ არის არავითარი წინააღმდეგობა. აქ არ არის არავითარი წინააღმდეგობა და მაგას ვიტყვი ეხლა. საქმე იმაშია, რომ ჯერ ეს თქვა. საქმე იმაშია, რომ არიან ორნაირი მსჯელობა მიდის მართლმადიდებლობაში სულზე და სამშვილველზე და ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში არაა. საქმე იმაშია, რომ ადამიანის სული და სამშვილველი ჩვენ ადრე ერთად გადაცემაში ვთქვით, რომ დავიმახსოვროთ პრინციპი შეურეველი და განუყოფელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპია საერთოდ ქრისტიანობაში და მართლმადიდებლობაში. მაგალითად, ღმერთის ჰიპოსტასები мама ზედა პოსტასი არ არსებობს ბუნების გარეშე და ბუნება ჰიპოსტასის გარეშე. ზუსტად აქაც ესეა. ადამიანის სული და სამშვილიანი საბედნიერო დღეისათვის სრულიად შეურეველი და განუყოფელია. ანუ უხლეჩია მათ ერთმანეთსგან ვერ გახლიჩავ, მაგრამ ისინი ერთმანეთს არ ერევიან, თუმცა ურთიერთ გამშვალავენ. სამწუხაროდ ადამიანის ხეული არ არის შეურეველი და განუყოფელი, ეხლა ამაზეც ვისაუბრებ ჩვენ. და სიკვდილის მერე ხდება განყოფა, თუმცა იდეალში ადამიანის ხეული, სული და სამშვილიანი სამივე უნდა იყოს შეურეველი და განუყოფელი და მეორეთ მოსვლის მერე როცა აღსდგება ყველა ადამიანის ხეული, სამშვილიანი და

0: სახელი არის ნეშამა. რა არის ნეშამა? ეს არის უმციკვლო სული ებრაული განმარტებლების განმარტებით. ეს არის უმციკვლო სული, ანუ და შექმნა ღმერთმა, ეტა და შთაბერა ღმერთმა ადამს ნესტოებში უმციკვლო სული ყოფილი. ტყუილა კი არა ეს ნათქვამი სიტყვები. ან სულიწმინდის ლოცვა ხო მეუფეოზე ცათაო ნუგეშინის სემელო სულო ჭეშმარიტებისაო რომელიც ყოველგან ხარ საბახოსებ მათთან შეინთა საუნჯეო კეთილთაო მომჭებელო ცხოვრებისაო მოведა დაემკვიდრო ჩვენ შორს და წმინდა ყონჩხოლის გაბიცა აცხონეს სახეროს სულნი ჩვენი მაგრამ აქაც არის ხო ყოველივეს აღავსებ მადლითა შეინთა სული არის ცხოველის ყოფილი სულიწმინდა ის გვაცოცხლებს ცხოველ ყოფს აი როცა ღმერთმა ადამს ნესტოებში უმციკვლო სული შთაბერა, ანუ უცოდველი და უმციკვლო სული. ადამი მერე დაეცა, გახდა ცოდვილი, ის გაცოცხლდა. ცხოველყო ღმერთმა გახდა ცხოველი. და სამშვენიერულად ცხოველყო სხეული. ადამიანი ამის შემდეგ მოთავსებული იქნა 6-ში. ეხა სიტყვა 6-ს რამოდენიმე მნიშვნელობა აქვს. ჯერ ერთი 6-ი ეს არის ზეციერი სასუფეველი, ანუ ანგელოსთა სამყაროს უწოდებთ ჩვენ 6-ს ეს ერთი. სადაც ყოფი ცოცხალი არსებები, ანგელოზები თუ ადამიანები სულიწმინდის ენერგიით შეწებებული არიან ღმერთს და მუდმივ კავშირში არიან ღმერთთან, თორემ ღმერთი ყოველივეს მიღმა, ყოველი ქმნილის მიღმა, ის საერთოდ არ არის მიღმა ყველაფრისა, ჩვენ ამაზე ვართ ნალაპარაკები, მაგრამ ენად შეეწება ღმერთს სულიწმინდის ენერგიით, რომ ამბობენ მისი გულიდან ეს ხატოვანი გამოთქმა სვეტი ადის ენერგეტიკული, ესე იგი, აი სვეტი ადის
1: ღმერთს. ანუ რასაც აი ჩვენ ღვთისმეტყველებაში განღმრთობილი მდგომარეობა ეს.
0: ამას კი ხო,
1: განღმრთობილი ადამიანი არის ღმერთთან უდმე ერთობაში.
0: აქაც უნდა
1: დავიდეს. მადლმოსილება.
0: მადლმოსილი, აი მადლმოსილია. ეს უფრო სწორია, რატო? იმიტომ რომ განღმრთობეთ სწორია, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ
1: ну განღმრთობა არის მადლმოსილი, როცა ადამიანი მადლმოსილი მდგომარეობა, განღმრთობის წმინდის მადლმოსილია, ის არის განღმრთობილი, ანუ
0: განღმრთობას
1: ღმერთთან არის შეწებებული როგორც
0: საფეხური, საფეხური, ესე უნდა დაგვავიწყდეს. განღრთობის ნულოვან საფეხურზე შევდივ, დგები ჩვენ, როცა ვინათლებით. უკვე განღრთობილები ვართ, მონათლებით, მაგრამ ნულოვანი საფეხურია. და ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში, ყოველი ზიარების, ყოველი ჩვენი სწორი ცხოვრები ჩვენ განღრთობის გზაზე მივდივართ. მე ვარდებით რაღაც სოდვებში, რაღაც ორმოებში, იქიდან ისევ ამოვდივართ.
1: როგორც გრიგოლ ნოსელი ამბობს, კარგად რომ ადამიანის ფუნქცია ეს არის მუდმივი

0: ჯგუფში მოათავსა 60-ში. ანუ ადამიანი რო შეიქმნა, ის სწორედ დედამიწაზე ედემის ქვეყანაში აი ამ 60-ის ბაღში იყო მოთავსებული. მას მერე რაც ღმერთმა შთაბერა მის ნესტოებში აი ეს უმციკლო სული და ის უმციკლო ცხოვრობდა. ადამიანს რომელიც ცხოვრობდა 60-ში, შეეულიც გააჩნდა სამშვენიველიც და სულიც და ადამიანი ამ ბაღში იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით და იმდენი ენერგია მიიღო მან შეისის ხორცა, შეიძლება ესე ვთქვა, თუმცა ჩვენ გვესმოდეს, რომ ღმერთის ენერგია როგორ მოქმედებს. ჩვენ ცალკე კიდე გვექნება ციკლი გააცემის ღმერთის ენერგიაზე, როგორ მოქმედებს ღმერთის ენერგია. ის შემოდის ჩვენში, სასწაულებრივად ვცვლის ჩვენ უკეთესობისკენ, მაგრამ თვითონ ეს ღმერთის ენერგია არც არ არიკარგება, ეს ღმერთთან მუდმივად რჩება. ის არ გარდაიქმნება რამეში, არ ქრება, არ მცირდება. როგორც იყო ღმერთთან ეს ენერგია, ის რჩება ღმერთთან ეს ენერგია, ღმერთის ენერგია. მაგრამ ეს არის მოქმედება, ღმერთის ენერგია სხვა ენაზე უწოდებენ ღმერთს მოქმედებაში. ის ჩვენზე მოქმედებს და ჩვენს ყველა უჯრედს, ჩვენ სამშვენიელ სულსაც, ხელსაც ის ცვლის. უბრალოდ ცვლის
1: სასწაულებრივად და აუჯობესებს. ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენ.
0: აღავსებს
1: სამყაროსთან ღმერთი მოქმედებს საღვთო ენერგიებით და

0: იმდენი ენერგია მიიღეს ღმერთისგან მათ, რომ ამ ღმერთის ენერგიით სასწაული მოხდა რა, გახდა უკვდავი მათი სულიც და სამშვინველიც და სამშვინველი და სული ერთმანეთს შეეწება განუხლეჩავად და შეურევლად. მაგრამ სამწუხაროდ აში ეშეწოდება. იმაში რომ თვითონ ადამიანში და ევაში უკვე იდო ის ღმერთისგან, იდო ის იდეა, რომ ადამი და ევა უნდა განმხრთოვდეს. და ეს განმხრთოვება ნიშნავს მარადიულად უნდა ემსგავსოს ღმერთს. ჯერ უნდა მივახციოთ ღმერთის მსგავსებას იმ დონით, რა არის განმხრთოვება. ეს არის ისეთი იმ მდგომარეობის მიღწევა, როდესაც ჩვენ ხდებით ბოროტებისკენ მოუბრუნებლები.
1: ის ხატების მარადიული მსგავსება
0: ღმერთზე. ეს ჩვენ არა ვართ ახლა თქვა მე და გეგა არა ვართ სამწუხაროდ ბოროტებისადმი მოუბრუნებელები, პირიქით მოუბრუნებადები ვართ. მაგრამ არიან დედამიწაზე ადამიანები, რომელსაც დღესაც ბევრი ებძვის და იძახის, რომ არ იყო წმინდანი, ან კიდე რა ვიცი რა სისულელებს ლაპარაკობენ, მაგრამ ან გართოება სწორედ სიცოცხლეში მიაღწია, აი იყო ესეთი კუკშა ოდესელი, დღეს არის სხვა შორის მისი დღე. ძალიან ცნობილი წმინდანი იყო ოდესელი, წმინდანი კუკშა ოდესელი და მანაც სიცოცხლეში მიაღწია განმხრთოვებას, აი ძალიან ცნობილი,
1: იმიტომ აღარ ვარ. მამა პორფირი
0: კავშოკალი
1: უდიდესი მოღვაწე და ასე შემდეგ.
0: იოანე ზედაზნელი, სპირიდონ ტრემიფუნტიელი, ხო, ეხლა ხვალ იქნება მათი დღე. ეს ხალხი, რომელმაც სიცოცხლეში განმხრთოვებას, ანუ ბორეტებისკენ სრულად მოუბრუნებადები გახდნენ. აი ეს ხდება ღმერთის ენერგიით სწორედ.

0: შეულებს, ისე უნება რომ
1: ცოლი რომელიც
0: გამეცი
1: იმან
0: იმან მაცუნა, ანუ შენი ბრალიაო არ მოგეცა ცოლი და არ შევწდებოდიო, ეს კიდე უარესი უფრო მეტად ცოდვაა და აი ამიტომაც ფაქტურად ისინი მოწდნენ და მოწდნენ რამ მდგომარეობაში. როდესაც სული და სამშვინველი უკტავია და შეული მოკტავი. ამიტომაც ხრწნადი ბერდება და გახდა მოკტავი ჩვენი შეული. იმიტომ რომ არ იყო მანამდე, მაგრამ სული და სამშვინველი გახდა უკდავი. ეს ერთი რაც უნდა ჩვენ დავინახოთ და უკვე ხედავთ აი სხვაობას. შეული მომკტავია, სული სამშვინველი უკტავია. ეს ერთი. ეხლა ჩვენ ვთქვით რომ სულს მაპატიეთ შეულს, აი შედარებები რო გავაკეთოთ. შეულს გააჩნია ზომა, წონა, ფორმა და ვთქვით რომ სამშვინველსაც აქვს ზონა, წონა, ფორმა და სულსაც აქვს ზომა, წონა, ფორმა. ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენ შეულს აქვს თვალები, მაგალითად, ჩვენ გვაქვს თვალი, ჩვენ გვაქვს ყური, ჩვენ გვაქვს სახე, პირიზღრუ, ჩვენ ვზნობთ რაღაცა შეულით. რა გზნობები აქვს შეულს? შეულის და აი სამშვინველი რა არის? აქვს თუ არა სამშვინველს გზნობები? სულს აქვს. სამშვინველსაც აქვს გზნობები, სულსაც აქვს გზნობები, შეულსაც აქვს გზნობები, ეხლა ვიტყვი. შეულს აქვს თვინთქა, ის ვერ იცოცხლებს. ჩვენ სუნთქავთ ეს ერთი. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ჟანგბადი და სუნთქვას თავისთავად. ძალიან მნიშვნელოვანია სისხლი. თუ ადამიანს თქვათ არტერია გაუწყდა და სისხლიდან დაიცალა, ადამიანი მოკვდება. ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჰაერი, რომ ვისუნთქოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია სითხე. სისხლი ძალიან მნიშვნელოვანია, წყალი, წყლის გარეშე ადამიანის სწრაფად კვდება და საკვებიც. ეს ოთხი რამ ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ სისხლი? იმიტომ რომ სისხლი, როდესაც ადამიანი სუნთქავს, ჟანგბადი, რომელსაც ადამიანი შეისუნთქავს, სწორედ ამ ჟანგბადს სისხლს მიაქვს ეს

0: ერთება და მდგომარეობა ისეთია, რომ მათ აღარ ძალუც მუშაობა. ან თუ ჭრილობები მივიღეთ ბევრი, ან თუ რომელიმე ორგანო იგივე გული ისე გაიცვითა, ცვეთა არსებობს ადამიანის ორგანიში, რომ უკვე სამშვინველს აღარ შეუძლია ის ამუშაოს და ვერ ამუშავებს. ეს რაღაცნაირად არ ვიცი ცუდი შედარებაა, მაგრამ ავტომობილს სამშვინველს არ აქვს. მაგალითად, ჯერ ესეთი კიდე უნდა ვთქვათ, რომ აი აქ არის ისევე როგორც ჩვენ ვთქვით პერიხორესისი, რომ ერთმანეთს გამშვალავს სხეული სამშვინო და სული, ისინი ერთმანეთში ურთიერთზემოქმედებასაც ახორციელებენ. ურთიერთ გამშვალვა არსებობს ზემოქმედებაშიც. რაში გამოიხატება ეს? აი ერთი მაგალითი მინდა მოვიტანო, რომელიც ძალიან გასაგები გახდება. აი შეიძლება ეხა ზამთარია, ცივა და ადამიანს შეცივდა და შეიძლება ერთი ჭიქა ჭაჭადალიოს, ან ორი ჭიქა იმისთვის, რომ უბრალოდ გადაგრეს. ორგანიზმის სინამდვილეში მეტი არ ჭირდება. მაგრამ უნდება ადამიანს ერთი ბოთლი. აი ეს ორი სამშვინველს აქ ისეთივე მონდომება, მოქმედება, გრძნობა. როდესაც ჩვენ
1: ლაპარაკობთ, ანუ ემოციები, რომელიც ადამიანს სასმელის შედეგად აღეძორება, ეს არის მშვენიერი გრძნობები და ამ გრძნობების წყურულს განიცდის სამშვინველი.
0: ეს მე სულიერში გადადის. აი გემოთ მოყარეობა, ღორმოცელობა, ღორმოცელობა ახასიათებს სამშვინველს.
1: თუნდაც აი მუსიკას რომ უსმენს ადამიანი და ერთგვარ кайფს
0: განიცდის, ესეც მშვენიერია. არ მინდა რომ მოუწყდე ამ სასმელს, იმიტომ რომ ეს მაგალითი კარგია. ორი ჭიქის დალევა სჭირდება სხეულს, რომ გათფეს სიცივეში. მაგრამ ერთი ბოთლის დალევა სულს მერე სამშვინველს, რომ რაღაცნაირად გაიხაროს და დაკმაყოფილოს.

0: ფლექსის დონეზე სხვადასხვა გადაწყვეტილების მიღება. მაგრამ ჭკუა ეს უკვე სხვა რამეა, ჭკუა აქვს ცხოველს. და ჩვენ ხედავთ, რომ არიან ცხოველები, ჭკვიანი ცხოველები. აი თუ ეხლა ოპერატორს შეუძლია რომ გვაჩვენოს ერთი მოკლე ფილმი, სადაც ცხოველების ჭკუა არის ნაჩვენები, ჭკვიან ცხოველებზე არის ძალიან პატარა ფილმი. თუ შეგიძლიათ რომ გაუშვათ, თუ არა და ისე მოვყვებით ამას. ანუ საუბარი არის იმ ცხოველებზე, ჩვენ მაგალითად ვიცი, არ ვიცი ხა გაუშვებენ თუ არა ამ ფილმს, მაგრამ საუბარი არის მაგალითად ცხოველებზე, რომლებიც აი მაიმუნი ვნახეთ ერთ-ერთ გადაცემაში ვაჩვენეთ ჩვენ.
1: რათა დაანთოს ცეცხლი, ჩვენ ვხედავთ რომ ის იღებს ასანს, ანთებს ცეცხს, შემდეგ ერთ ტოტზე ჩამოაცმებს სოკოს და ჩვენ თვალწინ ვხედავთ როგორ წვავს ის ამ სოკოს და მერე მიირთმევს.

რომელიც ჭირდება ცოცხალ არსებას არსებობისთვის. ჭკუა ზნობები და ცნობიერება, რომელიც აქვს სამშვინველს, ვიმეორებ, სამშვინველს გონება კი არა აქვს, ჭკუა მიმართულია არსებობისთვის და მათ შორის გონებრივი არსებობისთვის, ჭკვიანური არსებობისთვის, ეს უფრო სწორია. და ეს ყველაფერი მიმართულია იმისთვის, რომ სხეულში იყოს სიცოცხლე შენარჩუნებული. მისი ტვინი, მისი გზნობებიც და მისი ცნობიერება სხეულის, ეს მხოლოდ ემსახურება იმას, რომ აი სამყარო, გარე სამყარო იქნას აღქმული სწორედ და მიღებული. და გონება სწორედ არის ის, რაც ზრდის ადამიანში, რამაც უნდა უზრუნველყოს ადამიანში, გონება რა მაპატია სული, თავისი გზნობით, თავის გონებით და სულიერი ცნობიერებით, ის არის რამაც უნდა აღზარდოს ჩვენში პიროვნება. გვიბიძგოს, რომ პიროვნება აღვიზარდო და შეგახსენებ ჩვენ ადრე ავხსენეთ, რომ პიროვნება, რაც უფრო კიდე შეწებებულია ბოროტებას, მით უფრო ანტიპიროვნება. აი დღეს ჩვენ მოვასწარით ეს გვეთქვა, დავიმახსოვროთ. სული, სულს გააჩნია გზნობები, გონება, ცნობიერება, სამშვინველს გააჩნია გზნობები, ჭკუა, ცნობიერება სხეულს გააჩნია ასევე გზნობები, ტვინი. სხეულისთვის დამახასიათებელი აღქმის უნარი და ეს სამი რამ სხვადასხვა რამაა, თუმცა სამშვინველი და სული განუხლეჩელი და შეურეველია ერთმანეთთან, უკვე შეწებებულია, სხეული სამწუხაროდ არა, მაგრამ ესენი ერთმანეთს გამსჭვალავენ ყველა დონეზე, როგორც

დაუსვა ივანიშვილმა კითხვა დინარაძე კობახიძეს, რომ აი გარეთ რა ხდება, კაიმათ თითი გაიშვირეს, სააკაშვილი გვარამია, კანდელაკები, რა ვიცი, კიდე სხვებისკენ ისინი გვიფუჭებენ საქმეს, მაგრამ რო დაუსვა კითხვა, აი ქვეყნიშიგნით რა ხდება, ასეთი აგრესია ყველასთან დაპირისპირებული აღარავინ მხარსა და დიტო კონკრეტულად რომელმაც ეს ინტერვიუ ჩაწერა და აქეთ სამიზნე გამოყოფილი ვიყავი მე და პატრიოტთა ალიანსი, რომ თურმე ჩვენს უკან დგას ღარიბაშვილი და თურმე ჩვენ რო არ მოგწონს ეს საბჭოური რეალობა, რაც დაამკვიდრა კობახიძემ, თურმე ეს არის ბრძოლა ივანიშვილის წინააღმდეგ, აი ესენი გებრძვიან, ესენი ებრძვიან ქართულოცნებას. ნახეთ რა ეწერა იმ წერილში, გაიხსენე, ირმაილაშვილის ნაირები, ჩუბინიძის ნაირები გვაზიანებენო ჩვენო. ირმაინაშვილის ნაირები კი არ გაზიანებენ, ირმაინაშვილის ნაირების ბრძოლით დღეს ქართულიოცნება ხელში ჩაიგდო სრულიად უბიოგრაფიო

მომებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, დიდი ხანია თითქმის ალბათ ორკვირიანის გამო მივიდა შვებულება და დიდი ხანია აღარ ქონია ჩვენ ურთიერთობა ერთმანეთთან. ყველას ნამდვილად გილოცავთ, ახლახანს იყო რომ კარგი და ნორმალური შემოდგომა გქონოდეს. თუმცა საკითხები, რომელიც დაგროვდა და რომელზედაც მინდა ვილაპარაკო, დროის ამ მონაკვეთში, ამ თითქმის ორკვირიან მონაკვეთში კიდევ და კიდევ უფრო დამძიმდა. რადგანაც ჩვეულებრივი, მე ვფიქრობ, კანონზომიერება, რომელიც ხდება რეალურად, როგორც აი ზვავი, ხო, პატარა გუნდით, პატარა მიწიწება, კიდათ თოვლის ზვავი იქნება ეს, თუ იქნება ზვავი, თქვა, ვიც ქვის, ნაყარი მიწის და რაც მოაქვს ხოლმე, პატარაზე უფრო მძიმე ალბათ ასაკვირველია, გვინდა არ გვინდა, ჩვენს სოფლიოში ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ვართ და იქ მიმდინარე პროცესები პირდაპირ ახდენს გავლენას ხოლმე, თან ჩვენი მსგავსით ქვეყანა, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ და ხშირად გვისაუბრია ამის შესახებ, ცივილიზაციათა გზაგასაყარზე ვართ და მუდმივად ისტორიულად ჩვენი ბედიც სწორედ ეს იყო და ჩვენი ერთისხრივ ბედიც, უბედობაც გააჩნია, რას როგორ გამოიყენებ ხოლმე, მაგრამ რეალურად გვინდა თუ არ გვინდა, ყველა

ყველაზე უფრო მძიმე ალბათ გასაკვირველია გვინდა არ გვინდა ჩვენს მსოფლიოში ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ვართ და იქ მიმდინარე პროცესები პირდაპირ ახდენს გავლენას ხოლმე თან ჩვენი მსგავსით ქვეყანა სადაც შეიძლება ითქვას რომ და ხშირად გვისაუბრი ამის შესახებ ცივილიზაციათა გზაგასაყარზე ვართ და მუდმივად ისტორიულად ჩვენი ბედიც სწორედ ეს იყო და ჩვენი ერთესხური ბედიც უბედობაც გააჩნია რას როგორ გამოიყენებ ხოლმე მაგრამ რეალურად გვინდა თუ არ გვინდა ყველა ის პროცესები რომელიც ხდება მსოფლიოში სადღაც ჩვენთან კვეთაში მოდის და რაღაც გარკვეულ ყველასგან და ყველაფრისგან ჩვენ ჩვენთვის ვართ რაღაც ჩაკეტილ იმაში სივრცეში ეს კონტაქტები ერთისხრივ არის ნაწილი რომელიც მიიჩნევს და რაღაცა ნაწილში ვეთანხმები კიდევაც მათ რომ არასწორ ზედმეტ მოძრაობებს შეიძლება უმოძრაობა ჯობდეს მაგრამ ეს უმოძრაობა საბოლოო ჯამში გინდა თუ არ გინდა ეს სტატიკური მდგომარეობა რაღაცა მომენტი დადგება როდესაც რისთვის იქნება შენ მზად და ის პერიოდი რომელიც აი ესე შეიძლება ითქვას რომ ინტერესების მიღმა გაატარე საბოლოო ჯამში როცა საერთო დალაგება დაიწყება რასაკვირველი ეს მაინც შეგეძლო მე ვამბობ რომ შემოდგომაზე ისრაელში ჩატარებული არჩევნების მერე ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ უკვე გამოჩნდეს თუ როგორ იწყებს მსოფლიო დალაგებას და ამას მოყვება მე შემდგომში უკვე ირანის და ამერიკის შეერთებული შტატების ხო იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ეს არის ამ სამკუთხედში როგორ განვითარდება მდგომარეობა შემდგომ უკვე იქნება ალბათ უკრაინის საკითხიც იმიტომ რომ აქაც უკვე რუსეთი უკრაინა და აქ ფართო ეს არის რა ქვია გამომდინარე იქიდან რომ რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ და მარტო ასე

სომხეთში რა როგორ განვითარდება მდგომარეობა, შემდგომ უკვე იქნება ალბათ უკრაინის საკითხიც, იმიტომ რომ აქაც უკვე რუსეთი, უკრაინა და აქ ფართო ის არის, რა ქვია, გამომდინარე იქიდან, რომ რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ და მარტო ასე. მთელი ეს ამხელა შეიძლება ითქვა სამყარო, რომელიც თითქმის ნახევარია მისი, რა ქვია, მთელი მსოფლიოსი, რასაკვირველია, გარკვეულწილად თუ პირდაპირ არა, ყველას თავთავისი ასე ვთქვა ცილობრიობით ჩართული ასევე ამ კონფლიქტში და იქით უკრაინის მხარესაც შეიძლება ითქვას, რომ ევროპული კავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც შეიძლება ითქვას ალბათ ერთ-ერთი მთავარი გადამწყვეტი ფაქტორი იქნება თუ როგორ დამთავრდება გინდათ ისრაელი და ირანის დაპირისპირება და გინდათ რუსეთისა და უკრაინის დაპირისპირებაც, ხო? აი მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან საინტერესო იყო ჩვენნაირი ტიპის ქვეყნისთვის და განსაკუთრებით როცა ჩვენს მეზობელს, პირდაპირ მეზობელს ეხება საქმე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია აზერბაიჯანთან ურთიერთობები როგორ ხდება, ჩვენ ამ მიმართულებით რა მდგომარეობაში ვართ და აი ეს ყველაფერი, ეს საგარეო ურთიერთობები, რომელიც შეიძლება ითქვას კიდევ ამობ, ჯერ პირდაპირ ჩვენზე ასე ვთქვათ ეს გავლენას არ ახდენს, თუმცა თუ შევხედავთ უკვე ქვეყნის შიგნიდან მდგომარეობას, ხო, მთელი ეს კამპანიური ხასიათი, რომელიც აი ესე ფენა-ფენად მოდის, ხო, დაწቀბული და განსაკუთრებით კი კიდევ ამბობ, ქართული ოცნება ხელისუფლებაში არის უკვე

ვამობ ჯერ პირდაპირ ჩვენზე ასე ვთქვათ ეს გავლენას არ ახდენს, თუმცა თუ შევხედავთ უკვე ქვეყნის შიგნიდან მდგომარეობას, ხო მთელი ეს კამპანიური ხასიათი, რომელიც აი ესე ფენაფენად მოდის, ხო დაწყებული და განსაკუთრებით კი კიდე ვამბობ, ქართული ოცნება ხელისუფლებაში არის უკვე პოლიტიკაში. გარე ფაქტორები, ხო მასზე ზემოქმედებას რასაკვირველია გარკვეულწილად ახდენდნენ, თუმცა არც იმდენად, რომ მათი ასე ვთქვათ ტრაექტორია შეცვლილიყო იმ მიმართულებით, რომელი მიმართულებასაც ოპოზიციას სურდა, ხო? ამ შემთხვევაში ოპოზიციაში, ასე ვთქვათ, ცალკე თვითონ ქართულმა ოცნებამ ესე გამოარჩია ლიბერალური ოპოზიცია. მე ამ ლიბერალურ ოპოზიციას საერთო ჯამში მაინც დაარქვა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, მიუხედავად იმისა, რომ იქ ვთქვათ თავისი დაყოფები მოხდა და ის არ არის ერთგვაროვანი და ცალსახა, მაგრამ რაღაცა ნაწილისთვის ცალსახა. დანარჩენი ნაწილი ნაკლებად, ასე ვთქვათ,

ქართულმა ოცნებამ ესე გამოარჩია ლიბერალური ოპოზიცია. მე ამ ლიბერალურ ოპოზიციას საერთო ჯამში მაინც დაარქვა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, მიუხედავად იმისა, რომ იქ თქვა თავისი დაყოფები მოხდა და ის არ არის ერთგვაროვანი და ცალსახა, მაგრამ რაღაცა ნაწილისთვის ცალსახა. დანარჩენი ნაწილი ნაკლებად, ასე ვთქვა, ქართულა, თუმცა ვფიქრობ, რომ დღევანდელ სიტუაციაში რაღაცეები ცოტა შეიცვალა, იმიტომ რომ თუნდაც ის ლიბერალური ოპოზიციას მიხვდა იმას, რომ თუ კი მათ იყენებდნენ დანარჩენების გასანადგურებლად, საბოლოო ჯამში ერთი პერიოდი ისინი თვლიდნენ, რომ ეს მათაც აწყობდათ, ხო, ჩვეულებრივად ადამიანური ფაქტორია, ოღონდ ადამიანური არაპოზიტივისტური თვალსაზრისით, ალბათ ადამიანური ნეგატიური, ხო, კონკურენტის ჩამოშორებას, ჩემი მტრის მტერი, ჩემი მეგობარია, ამ შემთხვევაში ხელისუფლებასთან ერთად ცდილობდნენ, რომ საერთო დანარჩენი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ცენტრი არ შექმნილიყო, ან ეს პოლიტიკური ცენტრი იმგვარი ყოფილიყო, რომ როცა კი გა სოციალურ ქსელებში, რომ მხოლოდ ამ ორ ძალაზე ყოფილიყო აგებული ყველაფერი. თანდათანობით ეს ყველაფერი მაინც დადნა და ესეც ბუნებრივი და კანონზომიერია, როდესაც რეალურად შენ არ აკავს გარეთ, ანუ კიდევ ამბობ, ქვეყნის გარეთ არ გულისხმობ, არამედ გარეთ არ აკავს კონკურენტი, მაგრამ მაშინ კონკურენცია შიგნით ვეიწება და ქართულ ოცნებას ეს ეტაპი დაუდგა და ესეც კიდევ ამბობ, გავიხსენოთ, არ გჭირდება შორს წასვლა ისტორიული რაღაც სიახსულების, ჩვენივე ქვეყნის განვითარების ისტორია დაწყებული გამსახურდიას ხელისუფლებაში მოსვლიდან, როდესაც მას ფაქტობრივად არ ყავდა ისეთი კონკურენტიანი ოპოზიცია, რომელსაც შეეძლო

დადაპირისპირებას, არამედ გარედან იყო მართული სიტუაცია. გარედან ამ შემთხვევაში იგულისხმება არა ქვეყნის შიგნით გარედან ოპოზიციის, არამედ გარედან სხვა ქვეყნებზე ალაპარაკი. ესეც ბუნებრივი პროცესია. დღევანდელ სიტუაციაშიც ჩანს, რომ აგერ თელის აგენტების კამპანია ყველა მიმართულებით და დღემდე გრძელდება ეს, იმიტომ რომ ეს არ იყო ასე ვთქვათ რაღაცა ერთჯერადი გამოყენებისთვის, არამედ თელი პროპაგანდა აეწყო დაწყებული კანონმდებლობიდან, აეწყო იმაზე, რომ გარედან ხდება ოპოზიციის ასე ვთქვათ დაფინანსება, გარედან ხდება ოპოზიციის წახალის, რომ ვთქვათ საქართველოს გეგმო პოლიტიკაზე მოახდინოს გავლენა, მაგრამ ამის საშუალებები რამდენად აქვს, ხო? და რამდენად უღირს ეს. მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში, როგორც ისტორიულად, ჩვენი მეზობლები მაქსიმალურად ცდილობენ გავლენის მოხდენას, ჩვენი მეზობლები საფერწონეთ ასევე ფიქრობენ გავლენის მოხდენას, ასევე ისტორიულად ევროპა ყოველთვის ჩართული იყო, ხო, თუ კითხვა ჩვენს მეზობლებზე ვლაპარაკობთ, იქნება ეს რუსეთი, რომელიც მუდმივად იქნება დაინტერესებული. სანამ იარსებებს საქართველოს სუვერენული სახელმწიფო და სანამ იარსებებს რუსეთის სუვერენული სახელმწიფო, მათ ყოველთვის ექნებათ ერთმანეთთან ეს დამოკიდებულება, რომ მაქსიმალურად

საკეთებ ამის საწინააღმდეგოდ. ამის საწინააღმდეგოდ არის ქვეყნები, რომლებიც ფიქრობენ და ჩვენ ამ ქვეყნების რიგში აღმოჩნდით, რომ კანონმდებლობით, რომ უსაფრთხოების სამსახურებით და ამის მეშვეობით დაიყვანონ, ასე ვთქვათ, ნიველირება გაუკეთონ და დაიყვანონ მინიმუმამდე ამ ქვეყნების გავლენა. ერთის ხრობით ვთქვით, რომ ბუნებრივი პროცესია, მაგრამ ეს ქვეყანა, ეს გავლენები მაინც იმუშავებს და მაინც მოხდება. ეს კიდე გეუბნებით, არ ჭირდება ამას დიდი, ვისა რა ქვია, მეცნიერული ცოდნა, ამას არ ჭირდება დიდი ისტორიული მეხსიერება და გადაკითხვა ისტორიებს, არამედ ჩვენს თვალწინვე ხდება ეს ყველაფერი, თუ შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანებს, ვისაც მახსოვრობა აქვს და ვისაც ელემენტარულად შეუძლია თანამედროვე, შეიძლება თანამედროვეს როცა ვამბობ, ეხა 20 წლის ახალგაზრდისთვის შეიძლება ეს რთულად იყოს გასაგები, იმიტომ რომ ის არ მოსწრებია, თქვა ბევრ ამას, მაგრამ ადამიანებისთვის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახლო ისტორია, ხო? აი შენთან ახლო, შენი მშობლები, ვერ ვიტყვი რომ თუნდაც ბოლო, ასე ვთქვათ, ამ ხელისუფლების მოსვლამდე, აი არჩევნების გზით კი წავიდა ეს ხელისუფლება, ხო? ისევე როგორც შეიძლება ითქვას, რომ რევოლუციური, ხო, ეს ვარდების რევოლუცია რასაც ერქვა, ასევე არჩევნების გზით მოხდა, მაგრამ რევოლუციური გზით მოხდა, ხო? წასვლა. წინა პირდაპირ პუჩით მოხდა, ხო? და დამხობა. და დღევანდელ სიტუაციაში სასურველია რომ მოხდეს არჩევნების გზით, ოღონდ კიდევ ამბობ, ამ შემთხვევაში ჩვენ არა გვაქვს ფუფუნება იმისი, რომ ჩვენთან ჩატარდეს ისეთი ტიპის არჩევნები, სადაც სპექტრი პოლიტიკური წარმოდგენილი

არჩევნები ტარდებოდეს და ადამიანები მართლაც ირჩევდნენ იმ მთავრობას, რომელი მთავრობაც მათ ემსახურება. მათ კი არ იმსახურებს ამ ადამიანებს მთავრობა. არამედ მთავრობა ემსახურება. და მივიღეთ რა, რომ პრეზიდენტები მდიდრდებიან, მილიონერები ხდებიან, მათი ოჯახები, მათთან დაახლოებული ადამიანები ავიდნენ მეშვიდე საუკუნეში, აიღეს ისლამი და თქვეს, რომ როგორც ისლამური სახელმწიფოში, ხო ისლამი მართავს, ანუ თეოკრატიული სახელმწიფო გააკეთეს. და თქვეს, რომ ეს რთული პროცესია. რასაკვირველია, რთულია, რადგანაც ძალიან მკაცრია. ხო, თავის წესებით ის დღევანდელ ცივილიზებული სამყაროსგან ძალიან ბევრი რამით განსხვავდება. ხო, ბევრი ნიშანთვისებები ისეთია, რომელიც ქალთან, ვთქვათ, ურთიერთობის ფორმა, როგორი უნდა იყოს ოჯახში ურთიერთობა, განათლება როგორ უნდა მიცენ და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი მათ აირჩიეს და თქვეს, რომ აი ჩვენ იქ იმას ვუბრუნდებით. და ამგზით მივდივართ.

განორამ საერთო ცივილიზაცია ერთი ვიყავით. ჩვენთან აზროვნების წესი და მათთანაც კი არ გადმოგვიღია. არამედ ასეთი გქონდა, ჩვენ თვითონ ჩამოგვიყალიბდა. ხო, აღარ მინდა კიდევ ისტორიაში ასე ვთქვათ წასულა, იმიტომ რომ ეს კიდევ ესეთი ცალკე ისეთი თემა ძალიან საინტერესო თემა რასაკურველია, მაგრამ დღევანდელსაც რომ მიუბრუნდეთ. დღევანდელ სიტუაციაში ჩვენ ქართული ოცნება როცა ხელისუფლებაში მოდიოდა, გაიხსენეთ ხო, ახლა მარტო მე ხო არ მახსოვს ის ფრაზები, რომელიც ერთ-ერთი ყველა ჩვენ საოცარ დემოკრატიას გავაკეთებთ, ჩვენ გავაოცებთ ევროპას ჩვენი დემოკრატიით. ხო, ეკონომიკაზე იყო საუბარი, რომ ადამიანს გაუჩნდება, იმიტომ რომ დემოკრატფლობელობაზეც კი მივედით, იმიტომ რომ რეალურად აქ ადამიანები თანამედროვე მონისტგომარეობაში არიან. იმიტომ რომ ამ ადამიანებს უფლებრივად არაფერი არ აქვთ. უფლებრიობა არ ნიშნავს, რომ მე მინდა იმაში ტრანსპორტში ამ ტრანსპორტში ავალ, მინდა იმ ტრანსპორტში ავალ. უფლებრიობა არ ნიშნავს, რომ მე მინდა ეხლა იმაში რა ქვია დილას ამას ჩავიცმევ, ან ამას ჩავიცმევ და ამას გავაკეთებ, ან ამას შევჭამ. არა, უფლება სხვა რამეა. უფლება მონაწილეობაა ქვეყნის მართვაში. და ჩემი მონაწილეობა, როდესაც ჩემი ხმა გადამწყვეტი არ არის, როცა ჩემი ხმა თანაბარი არ არის, იქ უკვე ნიშნავს, რომ ჩემი უფლება დარღვეულია. და საქართველოს უკვე ყალიბდება როგორც ერთიანი ეროვნება, ერი რა არის, ეროვნება რა არის, ნაციონალური სახელმწიფო რა არის. ეს თანდათანობით მეორე ბოლოსგებულობს აი იმ სახეს, რომელ სახეცაც ჩვენ უკვე ეს თქვა სახელმწიფოს აღვიქვავთ, ხო? მანამდე მათი იყო, მათი საკუთრება იყო. და ამიტომ მათი საკუთრებას ექცეოდნენ ისე როგორც საკუთრებას უფრთხილდებოდნენ. ხო, როგორც საკუთრებას უფრთხილდები. საკუთრება იქნება ეს ქონებაში გამოსახული, იქნება ეს საკუთრება ასევე საქონელში გამოსახული, ცოცხალ საქონელში იქნება ეს, თუ იქნება ვთქვათ მიწის საკუთრება, იქნება შენობის საკუთრება, იქნება განძი, იქნება უფრთხილდები.

ჩინეთში შეკერილი ფორმები გვინდა რომ ვაყიდინოთ ამ ბავშვებს. ვერ მივახციეთ იმას რომ თუნდაც კვება ყოფილიყო ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ დღეს ისეთ მდგომარეობაში ვარ, ცირცხვილი ამაზე რო ვლაპარაკობთ. კარგი კი არ არის, რომ ქვეყანაში სადაც იმას რა ქვია ბავშვებს უფასოდ კვებავენ სკოლებში, ეს კი არ ნიშნავს იმას რომ ქვეყანაში ფუფუნებაა, კაცო, ის რომ თურმე ბავშვებს რა ქვია საჭმელი უფასოდ სკოლაში აჯამო რა ქვია სკოლაში. არა, დაქცეულები ვართ და ამასაც ვერ ვაკეთებთ კიდე რომ ბავშვებს ეს შეუკვნათ. დღევანდელ სიტუაციაში მე ამიტომ ამ განათლების სისტემას შევყევით, რომ დანარჩენ შევხედოთ ხო რა ხდება სახელმწიფოში, ძალადობის სიმაზეა რა ქვია ლაპარაკი და ადამიანების ყოლობაზეა ლაპარაკი თან იმ ქვეყანაში, რომელსაც კიდე გეუნებით რატომ ივაყოლე ამ კანონების იმას. სანამ აქ შემოვიდოდი გადაცემაზე საუბრობდით ჩემს მეგობრებთან ერთად, რათო ქარხან მოურავთან ირმაინაშვილთან ერთად და თემას მოყვა რაღაცას და თათომ გაიხსენა და ზეთქი რატომ მოიყვანა ტელევიზორში თან ბოლომდე კიდე ვთქვა რომელიტმის იყო რა ქვია გადაცემა და რომელ ტელევიზიაში ესეც კი არა რომ გახარიას რაღაცა თურმე არ გაუკეთებია სწორად აი მე ჩორჩანას და იმის იმასე და აქედან გამომდინარე აგიძრა სისხლის სამართლის საქმე და პრემიერ მინისტრი ამაზე სისხლის სამართლის საქმე აღძრული და რა კავშირშია და უცბად აგერ შევხედოთ ეს ვიღაცამ დასმენების კანონიდან გამომდინარე თქვა რა პრემიერ მინისტრზე რომ ესია სისხლის სამართლის საქმე აღძრული და პრემიერ მინისტრი ყოფილი ზის ციხეში და ამბობს დღევანდელ პრემიერ მინისტრზე

და სისხლის სამართლის საქმე არის ვიღაცის ნათქვამზე და პრემიერ-მინისტრის ნათქვამზე. პრემიერ-მინისტრის ნათქვამზე და პრემიერ-მინისტრის დასმულ კითხვებზე სახელმწიფო რეაგირებას არ აკეთებს. სახელმწიფო პირიქით რეაგირებას აკეთებს და ის ადამიანები მოყავს და დაკითხვა უნდა იმ კუთხით წაიყვანოს, რომ აბატონო ესენი, როდესაც გარეთ, ანუ ქვეყანაში შიგნით და არა გარეთ, ქვეყნის გარეთ, მაგრამ როდესაც სახელმწიფოში არ არსებობს ალტერნატიული ძალა, არ არსებობს ალტერნატიული კამათის სივრცე, არ არსებობს პოლიტიკური ველი, სადაც ოპოზიციურ ძალებს შეუძლიათ რომ შენიშნებზე, იმ თავის პრეტენზიებზე პასუხები მიიღონ და რეაგირებები და მოსახლეობა ამას უნდა აფასებდეს. აი ახლა რაც თქვით ჩვენ, ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ფორმები შემოაქვთ ჩინეთიდან და 90-70 ლარი უნდა გადაიხადონ იმ იმაში, რა ქვია, თითოეულმა მოწაფემ სკოლაში რომ იაროს. ამის შესახებ ეკეთებ და საბჭოთა კავშირში, საქართველოსში ცეხები ქონდათ, კაც ფაბრიკები კი არა. ცეხები, პატარ-პატარა ცეხები ქონდათ ადამიანებს, მეცეხებს ეძახდნენ, ფულის კეთება რომ მიდიოდ და მსგავს რაღაცებს აკეთებდნენ. და თან მარტო ჩვენთვის კი არა. და ვიცი, შუა აზიისთვისაც კი კერავდნენ, ხელსახოვებს კერავდნენ და რაღაც ასეთ კომბინაციებს აკეთებდნენ ადამიანები. ეს მაინც ხო შეეძლო კაცო ამ ქვეყანას. და ამის გაკეთება რთული იყო და ეს გაკეთებინა. და მერე კი არა მიგეყიდა, არამედ სახელმწიფო შეესყიდა და მიგეცა მაშინ. ხო, ფორმების ამაზე კი არ ვკამათობთ და ამაზე კი არ მიდის მსჯელობა. არამედ დღეს იბარებენ პოლიტიკოსებს შენ რომ განცხადება გააკეთე იმაზე რომ ძლამის იყო ნაციაო, თქვენც ნაციები ხართო, კაცო პატრიოტთა ალიანსზე უნებოდნენ, ვინც ფაქტობრივად ოცნება ხელისუფლებაში ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იყო და ერთ-ერთი განსაზღვრელი თუ არა რომ ხელისუფლებაში რომ ოცნება მოვიდა. იმიტომ რომ თავისი ბრძოლით ყველა ფრთო დაამტკიცეს, როცა ებრძოდნენ ნაცმოძრაობას, ხო? ჯო ამათაც ნაცეძახთ უკვე ამაზეც ამბობ, რომ აგერო, რა ქვია, ღარიბაშვილისა და იმისი ტონალობა და თურმე საკითხების დასმა ნაც მოძრაობასთან ღარიბაშვილიც უკვე ნაცი გახადე. ხო? აქამდე როცა მიდიხარ, ხელისუფალი როცა ხარ, უნდა მიხვდე იმას, რომ ეს ის კრიზისი

ერთმა უნდა მოიგოს ან მეორემ ან მესამე შეიძლება მეოთხეც იყოს მაგრამ ჩვენ ჩვენით არ ვირჩევთ ესე იგი და მივიდეთ რა აქამდე რომ ჩვენ ჩვენით ავირჩიოთ რომ ჩვენ ჩვენით გავაკეთოთ რა ის გასაკეთებელი რაც გასაკეთებელი გვაქვს არის ერთი ნაწილი ძალიან ბუნებრივი ნაწილია ეს სხვათა შორის რომელმაც ჩათვალა რომ კი ბატონო დადგა და იმან დაარქვა ესენი სულ ყველა ლიბერალები არიან არ არიან სინამდვილეში ის რასაც ის ნაცმოძრაობას ან მათთან ასოცირებულს მათი ხედვით თორე იქა შიგნით იქაც ჩოულებრივი პროცესი მიდის ასევე დაყოფა მიდის ჩოულებრივი რამეა ეს ვიღაცისთვის ისინი მაინც ერთნი არიან რა განსხვავება ვიღაცისთვის ეხლა მისე ნიკა გვარამია მელია ის კი არა ისიც რა ქვია ეს ბანკი მისი ლელო ხო ერთიანში გაიყვანა მაგრამ განსხვავებულებია ხო იქ არის კიდე თქვა სხვა ის თავისუფლების მოედანი ვისიც რა ქვია აგერ როგორ შეიძლება

500 ლარზე რო არიან დაჭერილი. 500 ლარი ზიანის გამო, 500 ლარი მოპარვის გამო, 500 ლარი რა 500 მილიონზე იყო ლაპარაკი. გავიდა მეორე პრემიერმინისტრი პოლიტიკურად სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. ხო, იმიტომ რომ თუ მე არ მემორჩილება შინაგან საქმეთა მინისტრი და თუ მე მინისტრები ჩემს გარეშე კიდე ვიღაცა ხვები წვეტენ რაღაცას და ხვები იძლებიან რაღაც გარკვეულ ბრძანებებს და ამ მდგომარეობაში ვარ, მაშინ ჯობია წავიდე. და წავიდა, ეს არაპატიეს. ამ მინისტრი ამბობდნენ, ამ პრემიერმინისტრი ამბობდნენ, რომ რას ლაპარაკობ, კაცო? გახარიასთან ყველა ტყუისო, ზოგი ბზუისო, ეს არის ყველაფერი, რაც შეიძლება იყოს. ამან იყო კოვიდზე გადაგვარჩინა, ამაზე, კაცო, ღარიბაშვილზე, რომ თურმე ამისი დასმული კითხვები და ნაცმოძრაობას თურმე ამ კითხვებს სვავსო და ამის გამო ნაცმოძრაობის ტიპები უნდა წავიყვანო და ნიკა გვარამია და ვიღაცები მიყავთ იმაში, რა ქვია, დაკითხვებზე. აღარ ლაპარაკობ. ირმაინაშვილი კი ქემაინც, კაი, ნახსენები მაინც იყო წერილში, მაგრამ რა შუაშია, ხო? ირმა ინაშვილი როცა მიყავს, უნდა წაიყვანო ის, ვისაც ამბობს. და ამბობს ყობახიძეზე და მდინარაძეზე. და იქამდე მივიდა ადამიანი, რომ სიკვდილი საშიშროება საფრთხე მაქვს მეც და ჩემს ოჯახსაც. ამას ამბობს ქვეყანაში, რომელსაც და ვიღაცა მომდა დაცული, ეხლა როგორ იქნებაო? საერთოდ კიდე გეუბნებით.

დემოკრატიულობას. ეს არ არის დემოკრატიულობა. მაშინ კიდე გეუნებით, ავღანელებს ვაშკაცობა ეყოთ და თქვეს რა, რომ აქ ჩვენ არ ვიცით რა, არა ვართ რა მზად ამისთვის. რომ ჩვეულებრივმა ავღანელმა გლეხმა თავის თავზე აიღოს პასუხისგებლობა და თქვას, რომ აი მე რომ ხმას ვაძლევ და ამითი მე ვქირაობ რომელიმე მთავრობას, რომ ჩვენ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ. მაშინ ნუ ამბობთ, რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ და გამოვაცხადოთ პირდაპირ. მოდი რა არჩევნები გავაუქმოთ. რა ჯანდაბად გვინდა არჩევნები? მოდი რა ადამიანებს ყველაფერი ჩავაბაროთ ერთ კაცს, ის კაცი არის დამნიშნველი, ის კაცი არის პასუხის, მაშინ აქამდე მივიდეთ. ან კიდევ გეუნებით, მაშინ იმ კაცს მიმართავ. პასუხისგებლობა თქვენზეა. თქვენ მიიღეთ მაშინ ეს გადაწყვეტილება, რომ ქვეყანაში ნელ-ნელა შეამზადოთ იმისკენ სიტუაცია, რომ ეს მდგომარეობა, რომელიც უსაზღრეს მდგომარეობაში შევდივართ, როდესაც ყოფილი პრემიერი და დღევანდელი პრემიერი ეყნის პრემიერის არც ლექსიკონი, არც სასაუბრო მოსაწონი თემა, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ქვეყანაში რთული მდგომარეობა გვაქვს და მაშინ რახან ქართველი ხალხი ვერ ღებულობს ამ გადაწყვეტილებას, მაშინ გადაწყვეტილება იმან უნდა მიიღოს, ვისაც ხელეწიფება ამ პრემიერების გაშვებას, ამ პრემიერების მოყვანას და მეორე იქნება ის გასაოცარი დემოკრატია რა, მაგრამ ჩვეულებრივი ნორმალური დემოკრატიისკენ იქნება რაღაცა ნაბიჯები გადადგას. და იქნება აკეთკენ მაინდამაინც კიდე გეუნებ უნდა დაიძაბოს სიტუაცია და არ მოხდება ეს ეხლა, მოხდება რამოდენიმე თვეში, მოხდება წელიწადში.

ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკო ლორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბოროტო საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთა მშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს. ასარწყავის სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი

მოწყობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისსა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელ ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამული შვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს

და მე მის წამყვანი აკაკი ველთაური გახლავართ. როგორც ყოველთვის და ეს ტრადიცია არ შეიცვლება, თავისუფლება ქალბატონ მზიას, ნუ სანამ ის ციხეშია და გამძლეობა და მხნეობა ყველა პოლიტპატიმარს, ყველა სინდისის პატიმარს. უკვე კაი დიდი დრო გავიდა ხალხო და ჩვენ ამ სიტყვებს ვიმეორებთ და თითქოს შევეგუეთ. ჩვენ არა რა თქმა უნდა ყოველ დღე პროტესტში ვართ და ყოველ დღე ვაპროტესტებთ და ვახსენებთ თავს და ვეუბნებით, რომ ისინი სინდის პატიმრები არიან და უკანონო ძიან. მაგრამ რაღაცომღაც თითქოს საზოგადოება ამას შეეგუა და ეს არის ძალიან ცუდი ნიშანი. ასე დიდი მხარდამჭერა ჩემი მხრიდან რუსთაველის ამ ბუნებრივად ჩამოყალიბებულ პროტესტს ხალხო, რომლებიც უკვე 650 დღე გახდება ხვალ, ჩაუგდებლად ყოველ დღე წვიმაში, ქარში, რა ვიცი, კარგამიჩი, სულიქარიან და გენაცვალეთ მეგობრებო, ბრძოლა ბოლომდე, იმიტომ რომ ზუსტად ის ხალხი, რომლებიც ციხეში არიან და უსამართლოდ იხდიან საჭილს, უზარმაზარ პასუხისგებლობას

გენაცვალეთ მეგობრებო, ბრძოლა ბოლომდე, იმიტომ რომ ზუსტად აი ეს ხალხი, რომლებიც ციხეში არიან და უსამართლოდ იხდიან სარჯელს, უზარმაზარ პასუხისგებლობასაც მოითხოვენ ჩვენგან და გვერდით გომაშასაც და გვაძლიერებენ კიდევაც და ჩვენ სანამ უკლებლის უყოლ არ დატო იანი სისტემა ამას უკვე ხალხი დაწმუნდა აღარ დარჩა ხო არანაირი სეგმენტი სტრუქტურა სადაც უზარმაზარი ფული არ იქნა მითვისებული და წაღებული ჩვენ ხედავთ რომ ყოველ გაწვიმებაზე ქალაქში ნავით უნდა ვიაროთ არ ფუნქციონირებს არც ანიაყვარო არც ყალამრიდე არც არაფერი ნუ არ ვიცი ახლა ესეთი უხი ნალექი ახლა არც ისე ის არა ვარ ჩვენ ამაზონში რომ რაღაცა ისეთი მოვიდეს მაგრამ რაც არის ყოველ შემთხვევაში ამისთვის შველა რომ შეიძლება ეს ალბათ ყველა ინჟინერმა იცის მაგრამ ან უდიერად ეკცევიან იმ დოვლაც რომელსაც ჩვენ ყველა ვაგროვებთ ძილფასო მეგობრებო თქვენ იცნობთ ჩემ სტუმარს ბატონ მერაბ ჩუხუას პროფესორს თესეუს პროფესორს ენათ მეცნიერს უკვე რა ვიცი მე მგონი მთელი ცხოვრება ხო ბატონო მერაბმა რა ახალი დროა 2 წელიწადია მთელი ოჯახით ჩართული ხართ ამ პროტესტში მე ვიცი თქვენ სტუდენტობის დროსაც ზვიადის გორჩი იყავით და ნუ თელმა ახალგაზრდობამ და ცხოვრებამ გაიარა ამ რეაქციაში მაგრამ ბოლო 2 წელია რომ უკვე

ავიცი, მე მგონი მთელი ცხოვრება ხო ბატონო მე რა, მაგრამ ახალი დროა, ორი წელიწადია მთელი ოჯახით ჩართული ხართ ამ პროტესტში, მე ვიცი თქვენ სტუდენტობის დროსაც ზვიადის გორჩი იყავით და ნუ თემა ახალგაზრდობამ და ცხოვრებამ გაიარა ამ რეაქციაში, მაგრამ ბოლო ორი წელია რო უკვე იხაროს და შევიდეს წარმატებაში ისე რომ მართლაც დამსახურებულად ბატონო მე რა, იმიტომ რომ ბევრი იწვალა ამერმა, ბევრი იტანჯა, ბევრი სისხლი ღვარა, მსოფლიოს დაუმტკიცა თავის შემართებით. მე არაერთხელ მითქვამს ბატონო მე რა, რომ ქართველობა არ არის იოლი, იმიტომ ეს ისეთი ღირებულებათა სისტემაა და აი ზუსტად იმ ნამუსის ქუდის თავზე ქონდა, მე მგონი ესეც ერთგვარი ვაშკაცობა არის და არ არის ეს იოლი მესმის, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ ამ მოწოდების სიმაღლეზე და იმ ჩვენი წინაპრის დანატოვარი. ახლა მიწაზეა ბევრი ლაპარაკი და მე ჩავერთე ბატონ ნიკა შურღაიასთან, რომელსაც დიდ მადლობას უხდი რომ ხმებს აგროვებს ახლა.

ქუდის თავზე ქონდა, მე მგონი ესეც ერთგვარი ვაშკაცობა არის და არ არის ეს იოლი მესმის, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ ამ მოწოდების სიმაღლეზე და იმ ჩვენი წინაპრის თანატოვარი. ახლა მიწაზეა ბევრი ლაპარაკი და მე ჩავერთე ბატონ ნიკა შურღაიასთან, რომელსაც დიდ მადლობას უხდი, რომ ხმებს აგროვებს. ეხლა საერთოდ უნდა გავიხედოთ ხო ყველგან პრობლემა არის, მაგრამ მე უპირველესი მაინც მიწაზეს გაყიდვა მგონია. იმიტომ რომ ეს იქნება ჩვენი მომავალი თაობებისთვის იმ საარსებო საუნჯის წარმევა და გამორთმევა, რასაც ქვია მამული. ბატონო მერავი და რა ვიცი, აი ამ ორომ ტრიალში, ამ მსგავსობებში, ამ ათას გვარ, რა ვიცი რა, რომელი ერთი გავიხსენოთ ხო, დაწყებული რაც უქნეს ახალგაზრდობას, რა უქნეს ჩვენს საპატიო ხალხს, რომელიც წასულია და ხმა წაართვეს პრინციპში არჩევნების უფლება და ნუ უამრავი ცუდი ამბები ხო, მაგრამ აი ეს 2019 წელს თქვა ესეთ სიტყვები, მინდა შეგახსენოთ, რომ არც მეფეს, არც პრეზიდენტს, არც პრემიერს და არავის ამ ქვეყანაზე უფლება არ აქვს ქართული მიწა გაყიდოს. გაასხვისოს, მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ სხვა ეთნიკურ ჯგუფს, თორე ხა ქართველი კაცი ქართველზე გაყიდეს, ბუნებრივია. რა სიტყვით ბატონო მერაბი, რა არის ახლა აი დღესდღეობით, იმიტომ რომ ბევრი უმგვანობა, ბევრი ცუდია, ბევრი მართლა წყელში ამოუვიდა ხალხს ეს არამზადები, მაგრამ აი დღესდღეობით აი რო შევთქვათ ესე ყველაზე დიდი გამოწვევა მაინც არ რჩება ბატონო მერაბი ქართული კაცისთვის დღეს?

0: არის ახლა აი დღესდღეობით, იმიტომ რომ ბევრი უმგვანობა, ბევრი ცუდია, ბევრი მართლა წყეში ამოვიდა ხალხს ეს არამზადები, მაგრამ აი დღესდღეობით აი როშე თქვათ ესე ყველაზე დიდი გამოწვევა მაინც არ რჩება ბატონო მერაბი ქართული კაცისთვის დღეს.
1: ეს ტელევიზია არ დაიხურა პირადად ჩემთვის.
0: იცოცხლე.
1: მე ეს მინდა რომ თქვა და მაყურებელს უთხრა. მე სხვადასხვა ტელევიზიებში მქონდა გასვლა თითქმის ყველაში. Ну, გარდა რა თქმა უნდა იმედისა და სამწუხაროდ გარდა ტევ პირველის.
0: მაგრამ რადიკალურად თითქოს
1: ხო, თითქოს ორი პოლუსია, ერთი
0: განსხვავებული,
1: ერთი ოპოზიციური ფრონტის მსხვილი წარმომადგენელი და მეორე პროპაგანდისტების, მე ვარ აღიარებული ექსპერტი.
0: დიახ.
1: მაგალითად, კავკასიის საკითხებზე შეიძლება, აფხაზეთის საკითხებზე, განათლება არის, მეცნიერება არის. პოლიტოლოგიის გარკვეული უბნებია, გეოპოლიტიკურად მნიშვნელოვანი, რომელშიც მე გამოცდილება მაქვს და მაქვს ცოცხალი კავშირები.
0: დიახ.
1: ან უკრაინის ომი. უკრაინა და კავკასია.
0: მე მახსოვს თქვენ ბრძანდებოდით
1: უკრაინა და რეგიონი.
0: კავკასიის ლეგიონის ხელმძღვანელებს და ბევრი საინტერესო ხალხს ნამდვილად.
1: ხო, მაგრამ ეს არასდროს არ მომხდარა, არასდროს. შემთხვევითია. ამას მე სრულის პასუხისგებლობით ვამბობ. ის როგორ გაფორმდა სხვა საკითხია, მაგრამ აფხაზ ქართველთა გამორჩეული რაინდი. დაურბოვა, რომელთანაც მე პირდაპირი ურთიერთობა და კავშირები მქონდა მისი აქ თბილისში ჩამოსვლიდან ბოლო პერიოდამდე. გავაცილეთ ერთად და ჩაიხუტა ჯერ დაურმა ქართველობა თბილისში გახსოვთ.
0: დიახ, დიახ.
1: მისი შესანიშნავი
0: გამორჩეული ადამიანი.
1: ეპოქალური მნიშვნელობის სიტყვები, რომ

0: და ამას ამ თემაზე საუბრის დროს აბსოლუტურად უადგილოა ისეთი ხალხის გამოყვანა, რომელთაც საერთოდ სიკვდილის შემდგომ გაიგეს
1: ვინ იყო ეს პიროვნება,
0: ამ პიროვნების
1: შესახებ,
0: ამ რაინდის და მოღვაწის ჩვენი დროის, ჩვენი პერიოდის გმირის, მე არ მეშინი ამ სიტყვის თქმის, ამ ტრაგიკული
1: და მა როგორც ვიცი აფხაზეთში დაძდებდნენ ხო მაგას და
0: რა თქმა უნდა საქმეც იყო აღზრული, გამოდიან რაღაც სისულელეებს ბოდავენ იმის შესახებ, რომ ვთქვათ აფხაზი აქ არ ცხოვრობდა, აფსუა და აფხაზი სხვადასხვა რამეა, დაური არ იყო აფხაზი და ჩო რა არის მართლა, რა ზნედაცემულობა, დაანებეთ ამ სისულელეებს თავი, ამ სამეფოს ერქვა აფხაზთა და ქართველთა სამეფო. ასე შეიქმნეს ყოველ შემთხვევაში ბაგრატიონების, რომლებიც 1000 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მართავდნენ საქართველოს დიდი კავკასიური შემკრებლობითი სახელმწიფო. ის კი არის იპყრობდა, კრებდა. მაგრამ აფხაზებმა და ქართველებმა ეს სამეფო შექმნეს, რომლის გარშემოც შემდგომ გაერთიანდა სრულიად კავკასია არავასალურ პირობებზე.
1: დიახ, ძალიან მეგობრულ.
0: ხო, ცოტა შორიდან დავიწყე, მაგრამ
1: არა, ძალიან საჭიროა
0: ეს რადონის კულტურა ჰქონდა კავკასიელთა დაფასების კუთხით. მე ამ არ მომბობ აფხაზებს, აი კავკასიელებს. ყველაზე

0: ომი არ მოუგია. შეხლა შემოხლაც კი არ მოუგია. უდიდეს დეპრესიაში არის დღეს ქართველობა შეყვანილი. და ამ დროს თავზე წისქვილის ქვას ატრიალებენ მთელ საქართველოს. და ანონსა, რომ 40,000 ხის ნერგი დაირგვებაო. ანუ ყველა პირველ კლასელი, არ არის ეს ცუდი აზრი, მეც მივესალმე.
1: არა, ხის დარგვა თავისთავად, როგორ გადაგრძელებ.
0: ხის გაგრძელებაა, მაგრამ თავარს სპობს. თავარს სპობს, თავად სიცოცხლის ყველაზე აღმატებულ ფორმას. ადამიანს, რომელიც არის ღვთის ხატი და სახე დედამიწაზე, ქართველის სახეს ართმევს. ანუ გენოფონდის განადგურება არის მიზან მიმართული პოლიტიკა. როგორ საქართველოში სულ ცილი უნდა ყავდეს, რომ საქართველოს დემოგრაფიულად წინ წამოიწიოს. ეს არის წელიწადში მინიმუმ 80,000 პირველ კლასელი. ჩვენ რეგიონში ძალიან ძიმე ვითარება გვაქვს. მე არ
1: მომხდი.
0: ასე
1: რაიმერეჩი ვიყავი გულის
0: ვაჯობოთ პირველ კლასელებით. მაგრამ არ მინდა ახლა თქვა სხვა ერებსაც შემორჩებით პირველ კლასელებით, რომელთაც დღეს სახელმწიფოებრიობა არ აქვს. იმათ მეტი პირველ კლასელი ყავთ.

0: ქართულ სახელმწიფოს, პირველ რესპუბლიკას. მაგრამ მაშინ საქართველოში შობადობა იყო მაღალი. დღეს საქართველოს შობადობა მინიმუმზეა დაყვანილი. ეხლა რა არის ყველაზე მთავარი? ონს არ აქვს სამშობიარო. იცოდით?
1: არა, არ ვიცოდი. და უწევთ ალბათ ქუთაის ჩამოსვლა, ალბათ, ხო?
0: ან ჩააღწევს, ან არა. ეს რაში როგორც კი ბავშვი დაიწყებს შობადობის პროცესში შესვლას, ანუ იმ პერიოდს, შობიარობის პერიოდს, გადის იქიდან ბავშვი, რომ დაიბადოს სხვაგან. მერე იმას ვინ აიყვანს იქ, თუ საერთოდ აიყვანენ თუ არა? და ზამთარში წარმოიდგინეთ თქვენ რაჭიდან ამ ბჭო კრწანისის ველი იყიდება და ირონიშვილი რაჭალეჩხუმს დატოვებს, გაუყიდავს? მე ვიმოგზაურე რაჭალეჩხუმში.
1: ბა გაუყიდიათ, კიდევ კაცი მეომნებოდა, აი არ ვიცი.
0: მე ვიმოგზაურე რაჭალეჩხუმში.
1: დიახ.
0: თითქმის ყველა სოფელში ვიყავი. განსაკუთრებით დაცარიელებულ სოფელში.
1: ვაიმე, ვაიმე.
0: სამწუხარო ასეთები ძალიან ბევრია. პირდაპირ ზედაპირზე დევს უდიდესი ქონება რაჭალეჩხუმში. აი გეუბნებით, პირდაპირ ქონება უდიდესი, ეს იქნება ბროლი, ოქრო,

0: დღეს დგას უმნიშვნელოვანესი მომენტი შიგნით ბორიას საღორეთში.
1: კი ბატონო, ეს ბორინკა ივანიშვილი.
0: აი ეხლა ნახეთ დიახ. რა ხდება შიგნით? მე შემთხვევით არ მითქვამს რომ ყველა პრემიერ-მინისტრი
2: ბაშ ბატონი
1: დიახ
0: რომელმაც რუსი დეპუტატი ჩასვა
1: დიახ
0: ზიად გამსახურდია სავარძელში.
1: დიახ, დიახ.
0: გავრილოვი.
1: კი ბატონო. ეგ ძალიან დიდი გამყიდლური ქმედება იყო.
0: არა, ეს ქმედება კი არ არის. ესენი გავრილოვები არიან რეალურად. სხვა არაფერი. მაგრამ ახლა როგორ არის, იცით? ერთადერთხელ მოხდა რომ გახარიამ დაასრო ივანიშვილს. ოღონ დაასრო ასიური ფორმით. გადადგა.
1: აჰა.
0: არ არის სერიოზული საქციელი, მაგრამ ფაქტია, რომ მან დაასრო. დაასრო და ამის ნებით არ დაასრო. ესეც დადებითში უნდა ჩაუთვალოთ. ისევე როგორც მელიას არ დაკავება, გახსოვთ?
1: კი ბატონო.
0: ხო,
1: დიახ.
0: მე არ მეშლ, მე არა ვარ გახარიას მომხრე, არც არასდროს გავხდები, მაგრამ
1: ხო, არ დაუკარგოთ, რაზე ლაპარაკი?
0: არ დაუკარგოთ.
1: ნამდვილად, ნამდვილად.
0: რეალობის გრძნობა.
1: კი ბატონო, კი ბატონო, ნამდვილად.
0: არგუმენტებს აქვს ძალა. მე ამას ყველაფერს მითხოვები, რომ ყველაზე პირვა მე არ ვაღიარებ მას და მიჩივლეთ სადაც კი.
1: დიახ, არც მე არ ვაღიარებ.
0: ჩვენ გვაქვს ეს მიდგომა.
1: კი ბატონო.
0: და ამ მიდგომის ერთგულები ვართ. არ გაღიარებ დროზე წადით.
1: კი ბატონო.
0: მაგრამ ეხლა იკვეთება რა სიტუაცია. ეს დამნაშავე და დანაშაულთა ინსპირატორი კობახიძე, რომელმაც თვითონვე აღიარა, თურმე წელიწად ნახევარი, ჟარგონით ვიტყვი რა, ჩალიშობდა იმას, რომ ღარიბაშვილი დაეჭირათ. თვითონ თქვა.
1: და რატო?
0: წელიწად ნახევარი დამჭირდაო იმ მაუნეს ის

0: ში მინისტრის მოადგილე თუ რა თქმა უნდა იმას დიდად ფული არ აქვს აღებული, ფული ყველას აქვს აღებული ისე ჩვენში დარჩა.
1: კი, ნამდვილად.
0: და მე არ მგონია რომ ივანიშვილი დაასწრებს კობახიძეს. ნახეთ? ამას პირველად ვამბობ.
1: ანუ თქვენ გონია კობახიძე დაასწრებს?
0: კობახიძე აუცილებლად მას დაასწრებს.
1: თან ახალგაზრდა?
0: ახალგაზრდა კი არა, დალაგებული.
1: თან გაცემაში თურმე ძალიან ნიჭიერი ყოფილა.
0: თავარი თემა ხო თქვით? ეხლა თავარ დეტალზე გეტყვით. აქ აუცილებელია ვის მხარეს იქნება ამათი კი რაღა მამათ მავალი თქვი мама დარჩანს. თქვენ როგორ გგონიათ? პუტინს ის ტიპი უნდა რომელიც ნებისმიერ მომენტში აითესება თქვათ ბრაზილიაში ან კორეაში. თუ ის ტიპი უნდა რომელიც ჩაფლობილია ამაში ყველაფერში და აკეთებს რუსეთის საქმეს უკან მოუხედავად პირ გაუხსნელად.
1: კი ბატონო.
0: ერთადერთი ადამიანის
1: მაგვარი. რა ჭირდება იმას
0: ასე აღიარეს. ერთადერთი ადამიანის მაგვარი არსება ხელისუფლებაში. რომელმაც არ თქვა რომ რუსეთი არის მტერი. ყველა თქვა მტერიაო. ყველა პაპუაშვილმაც კითხა თუ პაპუასი თუ რა გვარია.

0: კრებაში მოსვლის. აი როგორც კი შენ ეხები ძირითაც თვითონ გაებმევი მაგაში, ხო? აი მერაბიშვილმა გააბა ამაში სააკაშვილი. დღეს მერაბიშვილი დიდებულად თანამშრომლობს ივანიშვილთან. თან ოპოზიციონერია, თან ნაციონალ. ძირითადად ეს ხალხია, რომელსაც თვითონ ებრძვის ოცნება. და არ არის ეგრე. მე ხა ისეთ რამეს ვამბობ, რომელიც
1: ის ებრძვის კაცო.
0: სინამდვილე, სიმართლე. აჰერ. და ჭკუა უნდა გვეყოს ამ სიტუაციაში. ჩვენ ერთად შევიკრათ. ანუ ერთიანი გუნდით, ოპოზიციური გუნდით დაუპირისპირდეთ ივანიშვილს.
1: კი ბატონო.
0: თორე იმათი შედა ის ივანიშვილი კობახიძე აუცილებლად შედგება. და გამარჯვებს ის, ვისაც რუსეთთან აქვს აი ამ ბოსელში დალაგებული ურთიერთობა.
1: იქნებ ხალხმა გამარჯოს და
0: იქნებ არა.
1: უეჭველი უნდა
0: ვიმსჯავროთ
1: და ეს გავწყვიტოთ.
0: ხალხმა
1: კიერი?
0: არა, ხალხმა უნდა გამარჯოს აუცილებლად.
1: დიახ, მაგას ვიცი.
0: მაგრამ ამში და მე ვამბობ ბოსელზე. ბატონო აკაკი.
1: დიახ.
0: და არა საქართველოს, საქართველოს ჩვენთვის სამშობლოა. ეს ივანიშვილისთვის არის ქვეყანა, სადაც მას შეუძლია მარიხუანა

0: ანჯერეთო, კაც თანაკეთ დაგწინა რომ სულელებო, თქვენ სულელებო.
1: ყველაზე ძიმე ბრალდება რა არის, ისეთ კიდე ერთხელ ვამბობ, მის მიმართ რომ ამას ყველაფერს აჩალიჩებს და თვითონ არ ჩანს. სხვები ციხეებში შეხედან.
0: ხუთი დღის უკან გარდაცვლილი იპოვეს, აგერ გამორიყა ზღვამ და ნუ მე ვიცნობდი ამ ადამიანს, ხახლოს არ ვიცნობდი ბატონო მე რა, მაგრამ მე არამჯერა რომ თავი მოიკლა, ახლა ვისაუბრია.
1: და რატომ იკლავენ ეს ადამიანები თავ?
0: არ ვიცი, არა,
1: ადამიანი რომელიც აინახე ადამიანი რომელიც ემზადება ტოიფელის პროგრამის ჩასაბარებლად, როდესაც უნდა რომ კონდეს C1 დონე ინგლისურში,
0: ბიო
1: აპირებს სწავლის გაგრძელებას, აქვს კონცეპტუალური ხედვა თავის სპეციალობაში და იკლავს თავს. ეს ხომ ცნობილი ფაქტია, რომ არავითარი მანქანა იქ არ შესულა. 100 კილომეტრი რისთვის წავიდა? და თუ წავიდა აი ამ მინდორში, თანაც ისე ცუდა მინდებში, კვალი როგორ არ დატოვა მანქანა? კითხებია ხო? მე არა ვარ გამომძიებელი და არც ისე, მაგრამ მე არც მაშინ, არც მაშინ და არც დღეს არ მჯერა, ისე როგორც დაუბუავას სიკვდილის არ მჯერა. ეს იყო მკვლელობა. ბიჭო, ადამიანებს, რომლებსაც რუსული ბაზებისთვის აფხაზეთს, რუსეთს საქმე ქონდა აღძრული და აფხაზებს საქმე ქონდა ცალკე აღძრული.
0: კაცი, რომელიც იძახდა, რომ აფხაზეთი არის საქართველო და ჩვენ ერთიერი ვართ, რა თქმა უნდა,
1: ერთად ვიცხოვროთო, კაცო. იმას რა ამბობდა, რომ აფხაზი არ არსებობსო და ჩვენი დებილები რომ ამბობენ, ისე არ იყოს. აფხაზი არსებობს. და მე რა არის, ისე არგუმენტად რა მოაქვს, ისე რომ გვარი აქვს ბუავა.
0: მე რა ბუავა რაც ქვია? აფხაზი არა.
1: ეხლა მე თქვენ გითხავთ რა.
0: ანუ მეგრული გვარია ბუავა?
1: რა თქმა უნდა, მეგრულია, მაგრამ სხვა რამეს გითხავთ რა.
0: დიახ.
1: საქართველოში ქისტები რა გვარს ატარებენ? აბა მითხარით.

0: ქართული ეკლესია მათ აფხაზურთან ერთად მისცემდა თუ არა ქართულ გვარსახელებს.
1: ნამდვილად.
0: ვის ვენდოთ, რომელიც ამბობს, რომ მე ვარ აფხაზი, თუ გვარის დაბოლოებას. მაშინ როდესაც გვარის დაბოლოება არა მხოლოდ აფხაზეთში. პირიქითა კავკასიაშიც ქართულია. ქართულია.
1: აჰა.
0: რატომ დღესაც ატარებს ქართულ გვარებს? შემთხვევითია? არ არის შემთხვევითი. ისევე როგორც საქართველოში
1: ხალხი როართ ეს ბეჭედი
0: არის 3000 გვარია აფხაზური. ქართველები არიან აფხაზური გვარებით. აი მაგალითად ნოდარ დუმბაძეს.
1: დიახ.
0: თავისი სახლი ქონდა აფხაზეთში. გონი ლიძავაში თუ არ ცდები. აბა რა ეწერა?
1: ვერ მიხვდი რა ეწერა, ანუ
0: დუმბა.
1: დუმბა?
0: დუმბაძე არა, დუმბა.

0: შეგვიძლია და
1: არც აიღებთ
0: ხოთა
1: 100%
0: და დაწევარი დიდი ფული.
1: იმიტომ რომ 2 წლის განმავლობაში როდესაც ჩვენ რუსთაველზე ვდგავართ, არა? და ვივრძვით საქართველოს მომავლისთვის და ეს არის ყველაზე საკრალური ადგილი.
0: ბატონო მერაბი, ძალიან ცოტა გვაქვს დრო, ნახევარი და
1: აი რას დაამსგავსა ივანიშვილი რუსთაველის წინააღმდეგობის მოძრაობამ. რომ არ ყოფილიყო
0: ყველა ნიღაბი ჩამოხსენით აბსოლუტურად.
1: ი რომ არ ყოფილიყო. აი ეხლა კი იქნება ორთაბძოლა. კობახიძე თუ ივანიშვილი. მე მჯერა რომ კობახიძე თავს არ დააჭერინებს.
0: დაუხოცი ერთმანეთი მე ვიტყოდი.
1: დანარჩენი დაველოდოთ
0: მე. ეგენი რაც უფრო.
1: მაგრამ ჩვენ გავიმართეთ. საქართველო გაიმარჯვებს და ბოლოს სიტყვა. ღვთისმშობლის წილხვედრი მიწაწყალი არიყიდე.
0: ნამდვილად, ნამდვილად ჩემო ძვირფასებო, ავბედითობას დავანებოთ ყველაფერს, ოღონ მიწაწყალი გადავარჩინოთ ხალხო, რომ ჩვენ მომავალ თაობებს აი ეს რაც გვითხრა ილიამ, რომ ეს უნდა შეუნახოთ, იმიტომ რომ ეს არის დიდი განძი, ხალხო, ქართული მამული და მიწა არიყიდება. მოკლედ, დაგემშვიდობებით.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ ექსელში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: დინარაძე

0: ურჩულებოდნენ ბიძინა ივანიშვილს. აქ ხომ ბიძინა ივანიშვილიც ფაქტორია, რომელთანაც ეს ჩურჩული და დაბეზღება და მუდმივი ნაკადი დეზინფორმაციების მიდიოდა. ჩემთან, ირაკლი ღარიბაშვილთან, სხვებთან მიმართებით. აი ეს ორი კაცი აკეთებდა ამას. როდესაც ივანიშვილმა დაუსვა შეკითხვა, რომ კარგი თიქით გასაგებია მის აღდგენის და ნორმალურ ჭრილში გადაყვანის, კობახიძემ ამაში შეიტანა უდიდესი წვლილი. თავისი უკანონო საბჭოური კანონები და დანოსები და სხვა კანონების პაკეტს გულისხმობ, ტროტუარების და ასე შემდეგ. აი სრული მარაზმი. ზემატყეპით და დაუნდობელი ანგარიშსწორები ჟურნალისტების მიმართ და აი ამ აქციების დარბევისას კიდევ რაღაცა ქიმიური ნივთიერებები გამოვიყენეთო, ეს ხომ აღიარეს, რომ რაღაცა შეურიეს წყალს და ესეც ხომ გამოძიების საგანი იქნება ერთ მშვენიერ დღეს. შემდეგ ეს ჯგუფი აკეთებდა იმას, რომ ეკონომიკის მიმართულებით ფარსი და ტყუილი, სოციალური აური მიმართ და 19.3% სულ ზღაფავს. მე ამას რომ მოусმინეს, შეასწორეს, რომ ეს 27000 კაცი კი არ არისო, 0.7% კი არ არის, 34000 კაციაო, თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს. და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
3: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა.

ყრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე 1000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა-ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ ტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა-ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ სადაც ოლთისი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანით შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუაღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა

ხო, ნეტავ ჩვენს გქონდეს ერთი თავსატეხი ამოსახსნელად. დათუნია. პირველ რიგში ახლა კი ჩემოვოცან. ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალებია. ნახე უოტსონ. აი მოტივი. და ეს რაღაც. რა ქვია? ხომ გითხარი მთავარი დეტალებია.

ნახე უოტსონ აი ნოტიმი და ეს რაღაც სრაქვია ხომ გითხარი მთავარი დეტალებია სად არის დათვი კარგი ახლა დროა დაგვეხმაროთ

ხომ ხედავ ძვირფასო უოტსონ, ყველაფერი დეტალებშია. თათები მაღლა. ჩვენ ეს ელემენტარულია. პირამიდა ააგეთ და ესე ავძვრებით ხეზე.

0: ხედავ ძირფასო უოტსონ, ყველაფერი დეტალებშია. თათები მაღლა. ჩვენ ეს ელემენტარულია. პირამიდა ააგეთ და ესე ავძვრებით ხეზე. შეჩერდი, არ გაინძრე თათები მაღლა. დიახ, ძვირფასო უოტ. ხომ გითხარ? ეს ელემენტარულია.
1: მაშ ასე. საინტერესოა, სადაი მალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5. მოთმინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, ნახეთ მარტივია ყველაფერი. ახლა კი შემოგძებნე.

0: anslich.
1: Wutzus!

ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

ლემური საკმაოდ ორიგინალური, უწყინარი და ინტელექტუალური ცხოველია. ის ძალიან საინტერესოა ყველა გაგებით და ამის გამო ხშირად კვლევის ობიექტად იქცევა ხოლმე. ბიოლოგიურად ლემურები პრიმატები არიან, ისევე როგორც მაიმუნები ან ადამიანები. მათი უახლოესი

ამ სახეობის ლემურთა სხეულის ტემპერატურა გარემო პირობების მიხედვით 10-დან 40 გრადუსამდე მერყეობს. ზოლიანი კუდი ყველა ლემურისთვის მნიშვნელოვანი ორგანოა. მისი საშუალებით ისინი ერთმანეთთან დაკავშირებას ახერხებენ. ეს ფრიად სასარგებლოთვისებაა, რადგან მათ მწირი საკომუნიკაციო ხმოვანი სიგნალი, მათ კონფლიქტურები არიან და ერთმანეთს სერიოზულად არ ერჩიან. ლემურები, როგორც წესი, ვიწრო ჯგუფებად ცხოვრობენ. დომინანტი მეთაურები მდედრები არიან. ეს ძუძუმწოვრები მალე მრავლდებიან. მაკეობა დაახლოებით 2-დან 4 თვემდე გრძელდება.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ათას

ბრიტანიკი გერმანული წყალქვეშა ნავების მიერ დატოვებულ მინაზე აფეთქდა. ათას 1963 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების 35-მე პრეზიდენტი ორ დღეში დალასის ციხეში გადაყვანისას ის ადგილობრივი ღამის კლუბის მფლობელმა ჯეკ რუბინ მოკლა. გამოძიების შედეგების მიხედვით დადგინდა, რომ ლი ჰარლი ოსვალდი იყო მსროლელი, რომელიც მარტო მოქმედებდა. თუმცა ბევრს დღემდე არ შეერა კენედის მკვლელობის ოფიციალური ვერსიის და მიაჩნიათ, რომ ამერიკის პრეზიდენტი დიდმელობისა და გამოძიების 2008-ზე მეტი საიდუმლო დოკუმენტი გაასაჯა. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მოსახლეობამ ბოლომდე უნდა იცოდეს იმ შემთხვევის შესახებ, რომლის გარშემოც მრავალი თეორია შეიტყსა. ზუსტად რა არის არქივში უცნობია, მაგრამ ისტორიკოსები ვარაუდობენ, რომ საიდუმლო დოკუმენტებმა შეიძლება ნათელი მოჰფინო ვერს მეცნიერმა, გამომგონებელმა და ნობელის სახელობის პრემიის დამფუძნებელმა ალფრედ ნობელმა დინამიტი გამოიგონა. ნობელის ფაბრიკა ნიტროგლიცერინის ჩვეულებრივ ლითონის ჭურჭლით გზავნიდა. ბიძგების თავიდან ასაცილებლად ჭურჭელს ეგრეთ წოდებდნენ ბული ფუზორული მიწით, ანუ ზღვის პაწაწყიტელა არსებების ინფუზორიების ნარჩენებით გაჟღენთილი ფხვიერი ქვიშით სავსე ხის ყუთში დგამდნენ. ერთხელაც ჭურჭელი მჭიდროდ დაუხურავი დარჩათ. ტრანსპორტირებისას გადმოყრილი ნიტროგლიცერინი ინფუზორულმა მიწამ შეისრუტა, რომლის შემდგომი გამოკვლევისას ნობელი დარწმუნდა, რომ იგი აფეთქების სიძლიერით თხევად ნიტროგლიცერინს არ ჩამოუვარდებოდა და თანაც გადასაზიდა და გამოსაყენებლად

11 სესიაზე მიიღეს. ნომინაცია ქართული ანბანის სამი სახეობის სოციალური კულტურა იუნესკოს განსახილველად 2015 წელს წარედგინა. ქართული ანბანის სამი სახეობის სოციალური კულტურა საუკუნეების განმავლობაში ქართული დამწერლობის ევოლუციისა და მის საფუძველზე მიღებული სამი ანბანური სისტემის მრგლოვანის, ნუსხურისა და მხედრულის სხვადასხვა კულტურული და სოციალური ფუნქციით თანაარსებობის შედეგად ჩამოყალიბდა. აღსანიშნავია, რომ ქართული ანბანის სამი სახეობის სოციალური კულტურა რიგით მესამე ნომინაცია იყო, რომელიც იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით სიაშია შეტანილი. მანამდე კი ამ სიაში ქართლის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. 2008 წელს პროდიუსერი ხოსე ალვარესი არგენტინაში ფილმს იღებდა. მოულოდნელად მისმა კამერამ შოკის მომგვრელი უცნაური არსება ჯუჯა დააფიქსირა. ალვარესმა ადგილობრივ გაზეთს ელ ტრიბუნოს განუცხადა: მეგობრებთან ერთად ვიხსენებდით იმ დღეს, როდესაც ბოლოს ვითევზავეთ. უკვე ბნელოდა. დაღლილ დაკანცულებს მოულოდნელად რაღაც ხმა მოკვესმა. გავიხედეთ ბუჩქებში და მოძრაობა შევნიშნეთ. თავიდან ზაღლი გვეგონა. ახლოს მივედით და რომ ნახეთ, ეს შოკის მომგვრელი არსება ძალიან შეგვეშინდა. მას შემდეგ რამდენიმე ადგილობრივმა განაცხადა, რომ ეს ჯუჯა მათაც ყავდათ ნანახი. ამ ისტორიებით პატარა არგენტინული ქალაქი შიშმა მოიცვა.

გაბედა და მათი აზრით ეს ცხრის ან საქონლის ხორცი უნდა ყოფილიყო. მოვლენასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი თეორია იქნა წარმოდგენილი, თუმცა ხელჩასაჭიდი პასუხი მეცნიერებმა ვერ გაგვცეს. ეს მოვლენაც იმ სიაში შედის, რომელსაც მეცნიერების საუკუნეზე მეტია ვერ პასუხობენ. სრულიად ნორმალური შესახედაობის ტყუპ გოგონებს, ჯეინ და ჯენიფერ გიბსონებს, გარე სამყაროსთან კონტაქტი არც ერთ ენაზე არ შეუძლიათ. მათ ჩვეულებრივ აქვთ ურთიერთობა საკუთარ ენაზე, მაგრამ არესმით მსოფლიოში არსებული არც ერთი ენა. მეცნიერები ამ შემთხვევას დღემდე ვერ ხსნიან. როდესაც ფერმერმა ლოიდ ოლსენმა დედინაცვლის პატივსაცემად მისი დაკვლა გადაწყვიტა, მაიკს თავის მოჭრის შემდეგ ერთი ყური და ტვინის ნაწილი დარჩა. ფერმერმა იფიქრა, რომ ის კიდევ ცოტა ხანი ირბენდა, შემდეგ კი მოკვდებოდა, მაგრამ გადიოდა საათები და მაიკი არ კვდებოდა. მეტიც, მამალმა ჩვეულებრივად სიარული დაიწყო. ფერმერი მამალს რამდენიმე საათის განმავლობაში აკვირდებოდა, მაგრამ მაიკი არ კვდებოდა. ამის შემდეგ ოლსენმა იფიქრა, რომ ეს ღვთისსაჩუქარი იყო. მან მამალი სახლში შეიყვანა და თვითონ უმლიდა. როგორც ამბობენ, კოვზიდან აჭმევდა, რძეს აწვეთებდა და პურის მარცვალს პირდაპირ საყლაპავ მილში უყრიდა. ასე გადიოდა დღეები და თანდათან მაიკმა სირბილიც ისწავლა. დიდი ხნის განმავლობაში დაინტერესებული ადამიანები ვერ იჯერებდნენ მაიკის ისტორიას. ფერმერმა გადაწყვიტა, რომ მამალი მეცნიერებთან მიეყვანა და სოლტ ლეიკ სიტის უნივერსიტეტს მიმართა. გაირკვა, რომ ნაჯახის პირი სასიცოცხლო არტერიას აცდა, რამაც მაიკის სისხლისგან დაცლას გადაარჩინა. დარჩენილი კალიფორნიერი მკვლელის ისტორია. ის რამდენიმე თვის განმავლობაში ატერორებდა შტატის მოსახლეობას. მისთვის დამახასიათებელი უცნაურობა ის გახლდათ, რომ ოჯახებში რეკავდა და მომავალი თავდასხმის შესახებ წინასწარ აფრთხილებდა. 120 მსხვერპლი უკვე ნაპოვნია და FBI ვარაუდობს, რომ დამნაშავე ჯერ კიდევ ცოცხალია. უბრალოდ იგი საქმიანობას ჩამოშორდა. სოფლიოში მრავალი დაწესებულებაა, რომელიც სტუმრებს თავისი მისტიკური ისტორიებით იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი ბრაზილიის ქალაქ სან-პაულოში მდებარე ბიზნეს ცენტრის შენობა იუელმაა. ამ შენობისგან გაიგუდა, ან შენობიდან გადმოვარდა და დაიღუპა. ამის შემდეგ 4 წლის განმავლობაში შენობას რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა, რომლის დროსაც იგი ხანძარ საწინააღმდეგო საშუალებებით აღიჭურვა. შენობის ფუნქციონირება აღდგა, თუმცა მიუხედავად ამისა, მის ოფისებში მომუშავე თანამშრომლები ჩივიან, რომ საღამოობით იქ მუშაობა შეუძლებელია. ისინი ამბობენ, რომ მზის ჩასვლის შემდეგ დერეფნებში მათ ნაბიჯების, კივილის, ყვირილისა და უცნაური ბგერების ხმა ეს. ასევე იგრძნობა დამწვრის მსუბუქი სუნიც. ამავე დროს მოჩვენებებზე ადგილობრივი მონადირეები გადმოგცემენ ლეგენდებს იმის შესახებ, რომ ძველად ამ საოფისე ცენტრის ადგილ

მოსახვითი კატისთვის და შემდეგ ჯენისთვის ეჩვენებინა ფოტო, რომელზეც მის გარდა არავინ და არაფერი იქნებოდა გამოსახული. ფსიქოლოგმა მალევე დაითანხმა ჯენი ამ წინადადებაზე და გოგონამაც სიხარულით გადაიღო ფოტო მიკისთან. მეორე დღეს სახეშეშლილი ფსიქოლოგი ესტუმრა ჯენის მშობლებს და მისცა ფოტო, სადაც ჯენი

ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი.

ეროვნული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნიაგრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლების ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1995 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1995 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი

0: მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1986 წელს საკავშირო მშენბანკის მართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე, რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე.
1: დუქსნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტა...
2: მოგესალმებით. დღეს კანადურ ამერიკულ როკჯგუფ Stephen Wolf-ზე ვისაუბრებთ. Stephen Wolf 1967 წელს ლოს-ანჯელესში ჩამოყალიბდა. ჯგუფის შემადგენლობაში იყვნენ წამყვანი ვოკალისტი ჯონ კეი, კლავიშები გოლდი მაკჯონი და დრამერი ჯერი ედმონტონი. მათ ასევე შეუერთდნენ გიტარისტი მაიკლ მონარქი და ბას-გიტარისტი რაშტონ მორევი. Stephen Wolf-ის პირველი ორი სინგლი იყო A Girl I Know და Suki Suki.

1968 წელს გამოვიდა მათი მესამე სინგლი Born to be Wild. ჯგუფის შემდეგ ალბომებს ჰქონდათ კიდევ რამდენიმე ჰიტი სინგლი, მათ შორის Magic Carpet Ride, რომელიც ჩარტებში მესამე ადგილს მიაღწია. The Second და Rock Me, რომლის მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა.

ალბომი Monster, რომელიც ეჭქვეშ აყენებს ამერიკის ვიეტნამის ომის პოლიტიკას, იყო ჯგუფის ყველაზე პოლიტიკური ალბომი. მომდევნო 1969 წელს ჯგუფმა გამოუშვა Steppenwolf 7, რომელშიც შედიოდა Hoyt Axton-ის სიმღერა Snowblind Friend, რომელიც ეხებოდა ნარკოტიკებს და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ჯგუფი 1972 წელს ლოს-ანჯელესში გამოსამშვიდობებელი კონცერტი

იყო ჯგუფის ყველაზე პოლიტიკური ალბომი. მომდევნო 1969 წელს ჯგუფმა გამოუშვა Steppenwolf 7, რომელშიც შედიოდა Hoyt Extone-ის სიმღერა Snowblind Friend, რომელიც ეხებოდა ნარკოტიკებს და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ჯგუფი 1972 წელს ლოს-ანჯელესში გამოსამშვიდობებელი კონცერტით 7 ტოპ 40 ჰიტი იყო. 2016 წელს ჯგუფი როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში შეიყვანეს.

მუდმივად იცოცხლებს. საინტერესო ფაქტია, რომ კუზავ ეშაპებს სიმღერა შეუძლიათ. მეცნიერებმა დაამტკიცეს, რომ შეჯვარების სეზონზე მათი სიმღერის ბგერები ყოველწლიურად ვითარდება და თაობებსაც კი გადაეცემა. პინგვინებს საკმაოდ საინტერესო ოჯახური ცხოვრება აქვთ. ადამიანების მსგავსად ამ არსებებს თავიანთ მომავალ პარტნიორებთან ხელის თხოვნის რიტუალი აქვთ. დანიშნისას მამრს მდედრთან ნისკარტით კენჭიმი აქვს. ზღვის ცხენთევზები ღრმა წყალში მცხოვრები საკმაოდ უცნაური და ლამაზი არსებები არიან. გარდა ამისა, მათ ბევრი საინტერესო თვისება აქვთ. ეს თევზები მონოგამიურ ცხოვრებას ეწევიან და მთელ სიცოცხლეს ერთ პარტნიორთან ატარებენ. ერთი და იმავე სამუშაოსათვის ორი მაიმუნი განსხვავებულად დააჯილდოვეს. ერთს ყურძენი მისცეს, ხოლო მეორეს ქვა. აღმოჩნდა, რომ ქვით დაჯილდოვებული მაიმუნი ბევრად განაწყენებული და უკმაყოფილო იყო. ძროხებსაც აქვთ საერთო ადამიანებთან. ისინი უზარმაზარი ნახირიდანაც კი საუკეთესო მეგობარს არჩევენ. ეს უცნაურია, თუმცა ფაქტია. დაკვირვების შედეგად ჩანს, რომ ხშირად ორი მეგობარი ძროხა ერთად გადაადგილდება და საკვებსაც ერთად მიირთმევს.

ეკლესიის ნაწილი იყო. 1200 წელს მას შემდეგ, რაც აქ წმინდა იოანეს ორდენის რაინდები დასახლდნენ, შენობა აღადგინეს. თუმცა 2010 წლის შემდეგ სარანტა კოლონემ მიწისძვრამ ნანგრევებად აქცია. ტურისტებს საშუალება აქვთ ამ უძველესი ნაგებობის ნაშთები დაათვალიერონ. დონისეს ტრიუმფი აღმოაჩინეს. მასზე მეღვინეობის ბერძნული ღმერთია გამოსახული. ის ეტლზეზის, რომელშიც ლეოპარდები არიან შებნილნი. დიონისეს ტყის ღვთაებები პანი და სატირი აცილებენ. კვიპროსის არქეოლოგიისა და ისტორიის უმნიშვნელოვანესი ძეგლია თეატრი ოდეონი. ეს მეორე საუკუნის ანტიკური ამფითეატრია, რომლის მშენებლობისასაც ბერძნებმა და რომაელებმა დიდი შრომა გაიღეს. ოდეონი საკმაოდ კარგადაა შემონახული, რადგან იგი თითქმის მთლიანად მონოლითური კლდისგან გამოკვეთეს. აღსანიშნავია, რომ მეოთხე საუკუნეში მომხდარმა მძლავრმა მიწისძვრამ მას დიდი ზიანი გამოკვეთილი მიწისქვეშა ნეკროპოლისია, სადაც მესამე საუკუნემდე არისტოკრატებს და მაღალი თანამდებობის პირებს კრძალავდნენ. პირველი საფლავები ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეოთხე საუკუნით თარიღდება. სამარხების მრავალი საძვალე სვეტებითა და ფრესკებითაა ამორთული. ზოგი კი სრულფასოვანი საცხოვრებელი სახლებით გამოიყურება. ამ კატაკომბებში ქრისტიანობისთვის დევნილი რელიგიის პირველი მიმდევრები იმალებოდნენ. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით პაფოსის ციხესიმაგრეც უნდა ნახოთ. ის მე-13 საუკუნით თარიღდება. ნაგებობა სხვადასხვა დროში თავდაცვითი ობიექტის, საპატიმროსა და საწყობის ფუნქციას ასრულებდა. ძველი პაფოსის ქრისტიანულ სამლოცველოებს შორის აღსანიშნავია პანაგია ქრისტოპოლისტის ტაძარი. ის ადგილობრივებისთვის მნიშვნელოვანი ისტორიის მატარებელი წმინდა სამლოცველოა. მიჩნეულია, რომ პავლე მოციქულმა სწორედ ტაძრის ტერიტორიაზე რომაელი პროკონსული სერგი პავლე პირი გააქრისტიანა. მეოთხე საუკუნეში აქ ბიზანტიური სტილის ადრეული ქრისტიანული ბაზილიკა აღმართეს. დაახლოებით 1300 წელს მის გვერდით დიდი სამნავიანი ეკლესია აშენდა, რომელმაც ორი საუკუნე იარსება. შემდგომ კი დღევანდელი ტაძარი აღმართეს. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით წმინდა ნეოფიტეს

აქ ასევე ხელნაწერებს, საეკლესიო ჭურჭელს და უძველეს საღვთისმეტყველო ლიტერატურას იხილავ, რომელიც დანგრეული მონასტრების ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს. თუ კვიპროსის ხალხის ისტორია გაინტერესებთ, ეთნოგრაფიულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. აქ ელიადების ოჯახის პირადი კოლექციაა დაცული. მუზეუმი მე-15 საუკუნის ისტორიულ შენობაში მდებარეობს. მასში გამოფენილია ხალხური წარმოების ანტიკური ავეჯი, კერამიკა, ინტერიერის ნივთები, ჭურჭელი, ქსოვილები, მონეტები და სხვა ძვირფასი ექსპონატები. ელიადები ნაპირო ზოლია, რომელიც ყურეებითა და უცნაური თაღოვანი კლდოვანი წარმონაქმნებითაა გამორჩეული. ზოგიერთ ადგილას ტურისტებს საშუალება ეძლევა სპეციალური აღჭურვილობით წყალქვეშ ჩაყვინთონ და ხმელთაშუა ზღვის საოცარი ატმოსფერო უფრო ახლოდან შეიგრძნონ. ზღვის გამოქვაბულები წარმოუდგენლად ლამაზი ადგილია, რომელიც პეიზაჟების მოყვარულებს განსაკუთრებით მიიზიდავს. გამორჩეული ადგილია პეტრა ტურომიუ, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც აფროდიტეს კლდე. ლეგენდის თანახმად ბერძნული სილამაზის ქალღმერთი ზღვის ქაფისგან სწორედ აქ დაიბადა. სხვა ლეგენდის მიხედვით ამ ადგილას ტროადა აქ გასეირნება და დასვენება მართლაც ანტიკურ ხანაში მოგზაურობას ჰგავს. გარდა ღირსშესანიშნაობების ამ ქალაქში თუ მოხვდებით, ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. კვიპროსის კულინარია ბერძნულ გავლენას გაიცდის. თუ პაფოსის რესტორანს ან ბარს ესტუმრებით, პირველ რიგში სუვლაკი უნდა გასინჯოთ. ეს ტრაფიკების პროდუქტია, რომელიც მცირე ზომის ხორცის ან ბოსტნეულისგან შედგება. კერძი შამფურზე აცმული იწვება. ჩვეულებრივ მას პირდაპირ შამფურებიდან ცხელ მდგომარეობაში მიიჩნევენ. ასევე გამორჩეულია მუსაკა. ის ფარშირებული ხორცის, ბადრიჯნისა და კარტოფილის ნაწილია.

0: ლოს-ანჯელესელმა ქალბატონმა მიკელ რუფინელმა კი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვედრა თავისი განიერი გვერდების წყალობით მოახერხა. 4 შვილის დედა 190 კილოგრამს იწონის. მისი სიმაღლე მეტრა და 56 სანტიმეტრია. გვერდების გარშემოწერულობა კი 2.4 სანტიმეტრი. მომღერალი კრის უოლტონი გინესის რეკორდების წიგნში შევიდა, როგორც ყველაზე გრძელი ფრჩხილების პატრონი. მისი ფრჩხილების სიგრძე 6 მეტრს აღწევს. კრისი აცხადებს, რომ მისი გრძელი ფრჩხილები ხელს არაფერში უშლის. უკრავს როიალზე, აკეთებს სახლის საქმეებს და თავსაც დამოუკიდებლად უვლის. თუმცა ყველაზე მეტად მანქანის მართვა უჭირს. ფრჩხილებს განსაკუთრებულად არ უვლის. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ გასამაგრებელ საშუალებებს იყენებს. სოფლიოში ყველაზე დიდი აფროვარცხნილობა ამერიკელ ევინ დუგას აქვს. მას 20 წელი დასჭირდა, რომ მსგავსი ვარცხნილობა გაეკეთებინა. ვარცხნილობის გარშემოწერულობა 122 სანტიმეტრია.
1: კლელს ტენს ნორგეი ევერესტი დედამიწის უმაღლესი წერტილი. სიმაღლე 8848 მეტრი. მდებარეობს ჰიმალაიში, ნეპალისა და ჩინეთის საზღვარზე. 1953 წლის 29 მაისი, 11 საათი და 30 წუთი. დედამიწის უმაღლესი მწვერვალი ჯომოლუნგმა პირველად დანებდა ადამიანს. 19 საუკუნის ბრიტანული ექსპედიციის ახალზელანდიელმა წევრმა ედმუნდ ჰილარიმ და შერპა თენზინგ ნორგეიმ სოფლიოს სახურავიდან 8848 მეტრიდან გადმოხედეს. ედმუნდ ჰილარი და თენზინგ ნორგეიმ წერვალზე დიდხანს არ გაჩერებულან. პირველი ირგვლივ ყველაფერს ფოტოფირზე იღებდა. ნორგეიმ კი თოვლში ჩარჭობილ წერაყინზე თანმიმდევრულად დააფრიალა გაერთიანებული ერების, დიდი ბრიტანეთის, ნეპალისა და ინდოეთის დროშები. მოგვიანებით მშვიდობით დაბრუნების შემდეგ ინგლისელ ჟურნალისტს კითხვაზე, თუ რა განიცადა მწერვალზე შედგომისას ედმუნდ ჰილარი ეტყვის: როგორ გითხრათ, ეს იყო უდიდესი შვება. იმ წამს მხოლოდ ის მიხაროდა, რომ აღარ მჭირდებოდა ზევით.

ირლანდიელმა დრაკონმა პოლ ფელდერმა MMA-ის კარიერა დაასრულა. UFC-ში პოლ ფელდერს ბოლომდე მებრძოლი სპორტსმენის რეპუტაცია აქვს. კარგი კარიერა მქონდა ყოველთვის, სისხლის ბოლო წვეთამდე ვიბრძოდი. არ აქვს მნიშვნელობა წავაგე თუ მოვიგე. ჩემს გულშემატკივარს ჩემი ხასიათი სულა ჩვენე და რაც შემეძლო გავაკეთე. ამჟამად სატიტულო პერსპექტივას ჩემში ვერ ვხედავ და არ მინდა დივიზიონი შევაკავო. ჩემს უკან მდგომ მეომრებს ნაშრომი წავართვა. ჩემი სახელის გვერდით სულ იქნება რეიტინგის რიცხვი. შესაბამისად, სამიზნევი იქნება ჩემს ქვემოთ ყოფი მებრძოლებისთვის და კარიერის დასრულების შესახებ ოფიციალური განზიერის დასრულებაზე იფიქროს. თუმცა, როგორც ჩანს, ფელდერმა გეგმები შეცვალა და კარიერის დასრულებას სულაც არ აპირებდა. ეს იყო 2020 წელს. ჯონ ანიკთან ინტერვიუს დროს პოლმა მომავალ გეგმებზეც ისაუბრა. მინდა გითხრათ, რომ მას შემდეგ, რაც ეს პანდემია მძინვარებს, მხოლოდ ერთი სურვილი გამაჩნია. ოქტაგონზე რაც შეიძლება სწრაფად სურს დაბრუნება. ჩემს მენეჯერ ბრაიან ბატლერს დაუკავშირდი და უთხარი, რომ ძალიან სურს ბრძოლის გამართვა. 2020-ში დენ ჰუკერთან სადავო გადაწყვეტილებით წაგების შემდეგ კარიერის დასრულებაზე დაიწყო საუბარი. მაგრამ როცა ორგანიზაციას დასჭირდა 4 დღის ვადაში რაფაელ დოსანჯოს შეებრძოლა და 5 რაუნდიანი ომი შესთავაზა.

საკმაოდ ძიმე დარტყმებს აყენებს ფერგიუსონი დარიუშს თავში. რაღაც უნდა მოიმოქმედოს ბენილ დარიუშმა და დაიძრინოს თავი ამ უხერხული ბოჭიდან. კიდევ ერთი იდაყვი, მაგრამ საპასუხოდ დარიუშიც გადავიდა იდაყვების დარტყმაზე. კორპუსში რამდენიმე დარტყმა, შემდეგ კი თავის მიმართულებით უმბარისებული გასროლები. კუთხესთან ყავს მიწვდეული ფერგიუსონი დარიუშს, ნახოთ თუ როგორ გამოიყენებს ამ უპირატესობას. აქ დაუბლოკა მარჯვენა ხელი ბენილმა ტონის და ცდილობს ტონი თავის დაძვრენას. ძირითადად პარტერში მიმდინარეობს ორთაბრძოლა, მაგრამ საკმაოდ სანახაობრივი და კარგი ორთაბრძოლა გამოდგა. არც ერთი მებრძოლი არ თმობს. და დასრულდა პირველი რაუნდი. დაიწყო მეორე რაუნდი. ფერგიუსონი ბოლომდე მოიყვანოს წყობში, მაგრამ კარგად ვერ უჭირავს ტონის ბენილი. აი აქ გაითავისუფლა თავი ბენილ დარიუშმა და ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდება ტონი, თუ სასწრაფოდ არ დაიხსნა თავი. დარტყმა მარცხნიდან, რამდენიმე დარტყმა ბენილის შესრულებით კორპუსში, აქ კი ცუდ დღეშია ფერგიუსონი. იდაყვები ცდილობს თავის დაცვას, ასე მარტივად ტონი ბენილ დარიუშს არ დანებდება. კარგი დარტყმა შემოგთავაზა ფერგიუსონმა, მაგრამ ვერ იშორებს ბენილ დარიუშს ტონი ფერგიუსონი. აშკარად დავალება აქვს ბენილს მიცემული, რომ პარტერიდან არ ადგეს და ფეხსი არ წამოაყენოს ტონი ფერგიუსონი. ამოდგა ტონი, მაგრამ არ აძლევს ამის საშუალებას ბენილ დარიუში და ისო პარტერში გადაყავს ორთაბრძოლა. აქ ფეხის დაჭერა ცდილობს ბენილი, ნახოთ თუ გამოვალ ტუნეული ილეთი. დაჭერილი ყავს დარიუს ფერგიუსონი. არც ერთი მებრძოლი წამითაც არ გაჩერებულა, ორივე ძალიან აქტიურად გამოიყურება და კარგ ფორმაშია. დარიუში საკმაოდ ძლიერ დარტყმებს აყენებს ფერგიუსონს და არც ფერგიუსონი რჩება ვალში ბენილს.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: თავდეს ცნება დააზიანა, ამან პირადად ბიძინა ივანიშვილი დააზიანა და მე ჭკვიან ადამიანად ვთვლი ბიძინა ივანიშვილს და მგონია რომ ერთჩვენი ერთ დღეს ის ყველაფერზე გაცემს პასუხს და ეხლა დგას, მე ასე ვხედავ რომ ეხლა დგას ეს მომენტი სწორედ, როდესაც ეკითხება აი ამათ, რომ რა მოხდა, თორე ისე დინარაძეს არ გაათავისუფლებდნენ. დინარაძე წააბრძანეს, იმიტომ და ხას უსვამ პოლიტიკიდანაც მივდივარ. დინარაძის წასვლა სიგნალია კობახიძისთვის, რომ შემდეგი იქნები შენ. ეხლა ეს რავადებში მოხდება ერთ თვეში.

0: ისტორიის კათედრას. ამ ხნის განმავლობაში ვერ შეადგინე მთელი კურსი ამ ისტორიისა ორი დიდი ტომის სახით. დავწერე სხვა მრავალი აგრეთვე შრომებიც. ჩემი შრომებიდან უკანასკნელ წლებში ერთ-ერთი ითარგმნა გერმანული ენაზე მთლიანად.
1: კორნელი კეკელიძის შრომებმა უზარმაზარი გავლენა იქონია ქართული ფილოლოგიისა და ისტორიის განვითარებაზე. კორნელი კეკელიძე, სახელმწიფო პრემიის და 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ამჟამად ხელნაწერთა ინსტიტუტი კორნელი კეკელიძის სახელობისაა. კორნელი
2: მიერი ირაკლი ღარიბაშვილის ციხიდან კიდევ ერთ წერილს აქვეყნებს და ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე გამოკითხების სერიას ეხმაურება. მისი თქმით ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლებას დროული და გამჭვირვალე განმარტებები გაეკეთებინა კონკრეტულ ფაქტებსა და დასმულ კითხვებთან დაკავშირებით, მიხილეთ არასერიოზული გამოკითხების სერია. გთავაზობთ მის მიერ გამოქვეყნებულ წერილს უცვლელად. ხელისუფლების პანიკურმა რეაქციამ და აბსოლუტურად არაადეკვატურმა ქცევამ სისტემის სრული ლუსტრაცია მოახდინა. საზოგადოება მიხილა ხელისუფლების მორიგის სასაცილო და ამავდროულად სრულიად ამაზრზენი და ტრაგიკული მასკარადი. ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლებას დროული და გამჭვირვალე განმარტებები გაეკეთებინა კონკრეტ რომ თურმე დიპ სტეიტის აგენტი ყოფილვარ და ამავდროულად საფრანგეთის აგენტი. გამიმართლა რომ სხვა უცხო ენები არ ვიცი, თორემ ალბათ სხვა ქვეყნის აგენტადაც გამომაცხადებდნენ. ამ სასაცილო და უსუსრო პროპაგანდისტულ მეთოდზე ხელისუფლებას მინდა შემდეგი პასუხი გავცე. ტყუილად ნუწვალობთ, როგორც წყალი და ზეთი არ შეერება ერთმანეთს, ისევე შეუძლებელია ჩემი და ნაციონალური მოძრაობის ერთმანეთთან დაკავშირება. საზოგადოებას შევახსენებ, რომ როგორც გავიგე თითქმის 5 თვეა, მიმდინარეობს ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმეზე. თუმცა ის ადამიანები და ჟურნალისტები, რომლებიც მთელი ამ დროის განმავლობაში საჯაროდ სვამდნენ კითხვებს, დღემდე არ დაუკითხავთ. სამაგიეროდ შემიცავლეთ, არც აღმოსავლეთ არც ჩრდილოეთს და არც სამხრეთს არ ვემსახურები, მე საქართველოს ვემსახურები. ბოლო დღეებში ბევრი სახე დაკარგული ადამიანის უღირსი ყალბი და ფარისევლური განცხადება და კომენტარი მოვისმინე. შესაძლოა მათ აქვთ მოლოდინი, რომ პასუხს გავცე, მაგრამ მინდა ვუთხრა მათ, რომ ისინი ჩემგან პასუხის ღირსნიც კი არ არიან. მხოლოდ შალვა პაპუაშვილს მინდა ვუპასუხო. შალვა, ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი, ეს არის დაუნდობელი პოლიტიკური დევნა. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ყველას, მე არავის ვერ ბძვი. ზურგში დანა თქვენ ჩამარტყით. ახლა კი მე იძულებული ვარ დავიცვა ჩემი თავი და ჩემი ოჯახი ამ უსამართლობისა და სისასტიკისგან. წერს ირაკლი ღარიბაშვილი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ერთკვირიანი პაუზის შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ ციხიდან გამოქვეყნებულ წერილს გამოეხმაურა. მისი შეფასებით ქართული ოცნების ყოფილი ლიდერისა და ექსპრემიერის წერილები სასაცილო და ტრაგიკულია. კობახიძის განცხადებით ვე სიღრმისეულ კომენტარს

0: ცეცია არა და ძალიან სამწუხაროა რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დავიდა კონკრეტული შაბნელი გაზეთის ბლოგერის დონეზე. ძალიან მარტივი თქმული გაარჩილებენ ეს ამკაც, არის რაიგული პიროვნება, რომელმაც შემდეგ თითქმის დაასრულა სიცოცხლე, ამასთან დაკავშირებით არის მისი ოჯახის წევრის ჩვენება. აქედან გამომდინარე ძალიან ძიმი ამ თემაზე საუბარი, არ უცხო კაცი გარდაცვლილია და უნდა ველაპარაკო იმასე რომ თქმული დააწერინეს, არ არის ეთიკური ამ ყველაფერზე საუბარი.
1: თბილისის სატრანსპორტო კომპანიასა და თურქულ საწარმოს შორის თბილისში ტრამვაის ხაზის პროექტორიდან, რომელიც დავით აღმაშენებლის ხეივნის და დიღმის მასივის გავლით დაუკავშირდება მეტროსადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიას. ტრამვაის ხაზის დანიშნულება იქნება დიდი დიღმის დასახლების მიბმა მეტროპოლიტენის ხაზთან და ამით ქალაქის ცენტრთან სწრაფი დაკავშირება. გერმანიასა და რუსეთს შორის დაპირისპირება კიდევ უფრო მწვავდება. გერმანია რუსეთს ლაიფციგის აეროპორტში დრონით თავდასხმის მცდელობაში ადანაშაულებს და ევროპელი პოლიტიკოსებისგან მხარდაჭერას ელოდება. გერმანიამ ინციდენტის გამო რუსეთის დიპლომატიური წარმომადგენლობები და კულტა თეირანი აცხადებს, რომ ამერიკულ სამხედრო გემებზე სარაკეტო იერიში მიიტანა, თუმცა შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ უარყო. ამერიკის შეერთებული შტატების ომის მდივანმა კი ირანი გააფრთხილა, რომ ამერიკულ გემებზე დასკმას პენტაგონი ირანული ნავთობტანკერების განადგურებით უპასუხებს. მედია წერს, რომ ამერიკელმა სამხედროებმა ირანის სამ ნავთობტანკერს დაარტყეს. თეირანმა ვაშინგტონის მოქმედება დაგმოდა მას უკანონო უწოდა. ამ ფონზე ირანის პარლამენტის სპიკერმა განაცხადა, რომ თუ ამერიკა ირანის წინააღმდეგ ახალდარტყმებს განახორციელებს, თეირანის პასუხი იქნება უფრო სწრაფი, უფრო მძიმე და უფრო მტკივნეული. მისი თქმით, ვაშინგტონმა უნდა გააცნობიეროს, რომ თამაში

0: ირანის სამ ნავთობ ტანკერს დაარტყეს. თეირანმა ვაშინგტონის მოქმედება დაგმო და მას უკანონო უწოდა. ამ ფონზე ირანის პარლამენტის სპიკერმა განაცხადა, რომ თუ ამერიკა ირანის წინააღმდეგ ახალ დარტყმებს განახორციელებს, თეირანის პასუხი იქნება უფრო სწრაფი, უფრო მძიმე და უფრო მტკივნეული. მისი თქმით, ვაშინგტონმა უნდა გააცნობიეროს, რომ თამაში
1: გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს ტრადიციულად კრიტიკული აზრი, ეს გადაცემა იწყება, ოღონდ ბოდიში მინდა მოგეხადოთ, გიორგი ლომია დაახლოებით შეიძლება 15-20 წუთი დაჭირდეს გამომდინარე იქიდან, რომ ყველას მოგეხსენებათ ქალაქში საშინელი მდგომარეობა საცობების თვალსაზრისით და აქედან გამომდინარე ტელეფონით ვისაუბრეთ და მან მითხრა, რომ დაახლოებით 15-20 წუთში შემოგვიდეს.

გიორგი ლომია დაახლოებით შეიძლება 15-20 წუთი დაჭირდეს, გამომდინარე იქიდან, რომ ყოველას მოგეხსენებათ ქალაქში საშინელი მდგომარეობა საცობების თვალსაზრისით და აქედან გამომდინარე ტელეფონით ვისაუბრეთ და მან მითხრა, რომ დაახლოებით 15-20 წუთში შემოგვიყოს საკუთარი აზრი გამოხატოს ან შეკითხვა დასვას, ჩვეულებრივად შეგიძლიათ აკრეფოთ ტელეფონის ნომერი და რომელიც მითითებულია და დაგვეკავშირდეთ, მე სათავარ რომ ნებისმიერ ასე ვთქვა თქვენს ზარს უპასუხო და გიორგის ის ტრადიცია რომელიც ამ გადაცემას აქვს და ერთ-ერთი მთავარი სწორედ ის არის რომ თანამონაწილეობა იყოს მაყურებელთან ერთად, მსმენელთან ერთად, მე ვეცდები რომ ესეც ეს პერიოდი როცა თქვენთან ერთად ვიქნები ეს შევინარჩუნო. რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას ასევე მოგახსენებთ

გადაცემას აქვს და ერთ-ერთი მთავარი სწორედ ის არის, რომ თანამონაწილეობა იყოს მაყურებელთან ერთად, მსმენელთან ერთად. მე ვეცდები, რომ ესეც ეს პერიოდი, როცა თქვენთან ერთად ვიქნები, ეს შევინარჩუნო. რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, ასევე მოგახსენებ ოცია და სექტემბერი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკვე სამუშაო სიტუაცია დაიწყო, გაზაფხული დამთავრდა. ალბათ დიდი ნაწილი თქვენც სადღაც ისვენებდით, ან შვილებს, შვილიშვილებს ასვენებდით და რეალურად უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამუშაო სიტუაციაში გადავედით. შემოდგომა, თანაც ჩანს კიდევაც ისეთი შემოდგომა, რომ გვაგრძნობინა კიდევაც ამინდმა, რომ ნამდვილი შემოდგომა დადგა. ამ შემოდგომაზე რა გვაქვს, ასე ვთქვათ, ეს პრობლემატიკა, რომელიც ჩვენი წერილები საპატიმროდან. ჩვენ ამის შესახებ პირველი დღეებიდანვე გააკეთა ქალბატონმა ერმაინაშვილმა განცხადება და იმის მერეც ყოველთვის ჩართულები ვართ და ვცდილობთ ჩვენი აზრი დაგიფიქსიროთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამ წერილში ერთ-ერთი ადრესატი, ვისი სახელი და გვარიც იყო გაჟღერებული, იყო ერმა ინაშვილი და გეტყვით იმასაც, რომ ძალიან ბევრი იმ ადამიანისგან განსხვავებით, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილის გუნდში იყო,

ვინც თუნდაც იმ მეგობრის, რომელსაც შეცდომა მოსულია, ან თავად ყოფილა შეცდომის შეიძლება მსხვერპლი, ხო, მათ ალბათ ეს ყველაფერი კარგად ესმით, რომ ადამიანებს ასე ერთი ხელის მოსმით, რომ ხაზი გადაესვას იმ წლებისთვის, იმ მეგობრობისთვის და თან კიდევ ამბობ, ადამიანები, რომლებიც ზოგი შოს მოსახლეობა და ის ადამიანები, რომლებსაც შეხება აქვს სასამართლო სისტემასთან, არამედ ისინიც კი, ვინც აკვირდებიან, ამბობენ, რომ ამ ქვეყანაში გარკვეულ წილად მინიმუმ პრობლემურია, ასე ვთქვათ, სასამართლო გადაწყვეტილებები, რადგანაც პოლიტიზირებულია ის ორგანოები, რომელთაც სასამართლოში მიაქვთ საქმეები, ხო, ეს არის პროკურატურა, საგამოძიებო ორგანოები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ წესიერად არ მოგვისმენია, ჩვენ წესიერად არ ვიცით, რა პროცესი მიმდინარეობდა. გაიხსენეთ ეს ყველაფერი და ნახავთ, რომ რაღაც გარკვეულ წილად ირაკლი ღარიბაშვილმა აღიარა იმ ნაწილში, რომ მას გადასახა თავარი, ეს არისო ჩვენთვის თავარი იყო, თუ რას გულისხმობდა ირაკლი ღარიბაშვილი, როდესაც ეს წერილი დაწერა და რა იყო ის მთავარი მესიჯი, რომელიც საქართველოს მოსახლეობას უნდა გაეგო. ეს იყო არა ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ ის დასმული კითხვები და კითხვის ნიშნები იმ ადამიანზე, ღმერთმა გაანათლოს მისი სული, ხო, როცა ბატონ ჯორბენაძეზეა საუბარი, არც გარდაცვლილზე, არამედ თავარი იქ იყო ის, რაც ჩვენთვის ყველაზე მტკივნეული საკითხია, ის რის შესახებ არა მარტო ჩვენი თქვათ პოლიტიკური გუნდი, არამედ თითეული საქართველოს თითეული მოქალაქე

მოხდა, რა ფორმით, რის გამო, რაში გაიცვალა, რა იყო ამისი, ასე ვთქვათ, საფუძველი, იყო თუ არა აქ ფინანსური დაინტერესება, თუ იყო სხვა რამ, ეს ჩვენ არავინ არ ვიცით, მაგრამ ფაქტია სახეზე. ფაქტი სახეზეა, რომ მესაზღვრეები დღეს დგანან იმ ტერიტორიაზე დათმეს. აზერბაიჯანულმა მესაზღვრეებმა, იმიტომ რომ იყო ხალხის დიდი პროტესტი, რომელშიც ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე სწორედაც რომ ირმაინაშვილი იყო, ის პოლიტიკური გუნდი იყო და არა მარტო ვთქვათ პატრიოტთა ალიანსი, არამედ კიდე ვთქვათ მასთან ერთად მოაზრებული პოლიტიკური ძალები, საზოგადოებრივი ძალები და ყველაფერს თავი დავანებოთ ქართველი ერი, რომელიც ფაქტობრივად რამოდენიმე ათასიანი ათასეული ადამიანი იყო ჩასული მაშინ დავით გარეთში და ამან ყველაფერმა გამო ისეა, ისე რომ მაშინ მოხდა ისე რომ აზერბაიჯანელმა მხარემ ფაქტობრივად დათმო თავისი პოზიციები და გაიწია. აი ამის მერე დგება სიტუაცია, როდესაც ალაქეებს რომლებსაც ნახვა უნდა და აღარც იმ ბერებს, რომლებიც გარეჯის მონასტერში ცხოვრობენ და ცხოვრობდნენ და გადადიოდნენ ყოველთვის, როცა კი ისინი თვლიდნენ, ანუ დარჩა მხოლოდ ერთი ნაწილი, ხოლო მეორე ნაწილი, რომელშიც ჩვეულებრივ გადადიოდნენ, წირვალოცვას ატარებდნენ, დღეს იმ ადგილებს ისინი უკვე ასე ვთქვათ ვეღარ შეძლებენ ნიკ მისულას და ვეღარ მედია, ხო? ეს უკვე ფაქტია. ფაქტი, რომელიც არის სახეზე და ამას მერე მოყვა, თქვენ გახსოვთ, რომ ერთის ხრივ თითქოს და რადგანაც არ მომხდარა პარლამენტში რატიფიცირება, თუ ესეთი ხელშეკრულება მომხდარია, რომ დემარკაცია არეობა, როდესაც სანამ ამ დემარკაციამდე მივალთ, სანამ ამას ვაღერებთ, ეს რთული პროცესია. არიან ქვეყნები, რომლებიც 10 წლეულები და შეიძლება მეტიც ვერ თანხმდებიან ხოლმე საზღვარზე. ეს მარტო ჩვენს პრაქტიკაში კი არ ხდება, არამედ სოფლიოში ეს პრაქტიკა, მაგრამ რაღაც გარკვეული ფორმები არსებობს, რასაც ისინი ეყრდნობიან ხოლმე. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვახსოვს, რომ ღარიბაშვილი, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული დავით გარეჯის, გახსოვთ კიდევაც საარჩევნო, ასე ვთქვათ, პერიოდსაც ემთხოვდა ეს ყველაფერი, წინა საარჩევნო პერიოდი იყო, მე ერთ-ერთი მთავარი ლოზუნგი გარეჯის საქართველო, ამით გამოდიოდა ქართული ოცნება.

სწორედ იმ პირობებში უნდა იყოს, რა პირობების დეფაქტოდ არსებობს, ხო? აქედან გამომდინარე ვამბობთ და ვამახვილებთ ყურადღებას იმაზე, რომ ხარებაშულმა სწორედ ეს მომენტი, ასე ვთქვათ, გამოიტანა წინა პლანზე და ეს მომენტი გარკვეულ წილად და თანაც დღევანდელი პასუხში თუ ნახავთ, ვთქვათ, კობახიძეს, ის ამბობს ტერმინს, რომ ბიძინა ივანიშვილმა მიგვანიშნა, რაღაცაზე საუბრობს და ამბობს მიგვანიშნა, ხო? რეალურად ეს არის ამ ხელისუფლების და ეს არ არის, ვთქვათ, პირველი ხელისუფლება, რომელიც ასეთი ფორმით მართავს, ოდესაც მართველი მინიშნებების ცდილობდა რაღაც, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა ნაკლებია. თან იმ ტიპის ხელისუფალისთვის, რომელსაც ფაქტობრივად არა აქვს დღეს შევარდნაძე, პასუხისგებლობა ქონდა, იმიტომ რომ კონსტიტუციურად ის ადამიანი პასუხისმგებელი იყო, როცა ერთი პერიოდი იყოს მისი სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარეობიდან მოყოლებული, მერე პარლამენტის თავმჯდომარე და სახელმწიფოს მეთაური, მერე გახდა პრეზიდენტი და ნუ რეალურად ეს ადამიანი იყო მართველი და პასუხისგებლობა ჰქონდა. ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც საუბარი აქვს ბიძინა ივანიშვილზე, ეს მინიშნებები კიდევ უფრო მეტად იჩენს თავს, იმიტომ რომ რეალურად ამდენი ნიჭი ნამდვილად ყოფნის, მან სრულიად სხვა ასპექტში გადაიტანა მთელი ეს პრობლემატიკა. მას სრულიად სხვაგვარად დაგვანახა. ჩვენ გახსოვთ, რომ მიყავთ იმაში რაკი ადამიანები და კითხავენ, რომელსაც ელემენტარულად ტელევიზიიდან, სოციალური ქსელიდან რაღაცა მოისმინეს, მერე ისინიც კითხვებს სვავენ, ისევე როგორც ნებისმიერი პოლიტიკოსი და ნებისმიერი მოქალაქე დასვამდა კითხვას, ამ ადამიანების დაკითხვა მიდის, რომ ამ ადამიანებს რეალურადაც არ აქვთ ინფორმაცია, იმიტომ რომ ჩვენ რო რეალური ინფორმაცია ქონოდა, მაშინ დასაკვირველი ეს ადამიანები იტყოდნენ იმას, რომ ესეა, მე მაქვს ეს ინფორმაცია, რასაც აკეთებს რაღაცა ნაწილი ჟურნალისტების, ის ნაწილი, რასაც რა ინფორმაცია აქვს და ვისაც

0: ადგილზე სამშობლოს ღალატისათვის, ქვეყნის დაზიანების ინტერესებისათვის საქმე არის აღძრული. და ამ შემთხვევაში, როდესაც საქმე ეხება კიდევ გეუბნებით ორჯერ პრემიერ-მინისტრს, თავდაცვის ყოფილ მინისტრს, შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომელიც ციხეშია და ისეთ მესიჯს უშვებს და თან პირველი ერთი რაც ყველაზე მთავარია კიდევ გეუბნებით, ის მუქარა, რომელიც გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა და ამას მერე ისიც მოყვა, რომ რომელ დაცულობაზეა ლაპარაკი ციხეში მყოფი ადამიანის, ეხა დაცვაზე და უსაფრთხოებებიო, როგორ უნდა ავიღო ჩვენ თავზეო. ასეთ სიტუაციაში, როდესაც ცხოვრობთ, ეს არის ურთულესი კრიზისი ქვეყანაში. პატრიცემულო ტელემაყურებლებო, ზარია და თან იმასაც გეტყვით, რომ ზარი შემოუშვით, გიორგი ბატონი გიორგი ბომიაც უკვე შემოგვიერთდა, ასე რომ უკვე სრულად დავართ, ასე
1: მასში სრულ შემადგენლობით. მე მინდა მივესალმო ჩვენს ტელემაყურებელს, ბოდიში მოგიხადოთ, რომ დავაგვიანე უბრალოდ იმ კოლაფსიდან, რომელიც შეიძლება.
2: ძალიან სწორ აქცენტებს სვამთ თქვენ, ძალიან სწორად საუბრობთ. და დიახ, ანუ მიმდინარეობს ძალიან ერთუდი პროცესები, რომელიც დაკავშირებული არის მიწის გაყიდვასთან. ჯერ ერთი არაბიზაცია, ეს უდიდესი პრობლემაა საუკუნოვანი საქართველოს მოწინააღმდეგე. როგორ შეიძლება ასეთი რაღაცის გაკეთება, სოფლები, ქალაქები, ასე ვქო, მიწების გადაცემა, ეს მიუღებელი არის, ეს ხესვა არ არის ეროვნული საკითხია, უმნიშვნელოვანესი და მარტო ის საკითხი, ხო? და კიდევ, რა თქმა უნდა, აი ეს ლექსი

0: ვიღოთ პოლიტიკური და ამახვილებს ყურადღებას რაზე. და ზუსტად შე რაც თქვი და რასაც ჩვენ გვამბობდით ზოგადად ამ დაკითხვებთან დაკავშირებით, ამას წერს ირაკლიც, რომ რამოდენიმე თვით ადრე ლაზარე ჯორბენაძის ნათქვამზე საჯარო დაკითხეს, რომ შოუ მოაწყეს ფაქტიურად, ხო, ეხლა და მათი მცდელობა პირდაპირ ამბობს, მათი მცდელობა არის, რომ მომაბან ეს ნაციონალური რა ქვია, ნაციონალური მოძრაობის ეს
1: სხვადასხვა
0: ფრთები, რომ თითქოს მე და ნაციონალური მოძრაობა ერთნი ვართო და ნუ ეგ ხო აბსურდი არისო და ამასაც წერს, რომ როგორც ზეთი და წყალი ერთმანეთში ვერ ერევაო, ისე მე და ნაც მოძრაობაო გამორიცხულია, ხო, ანუ ვერ ვიქნებით ერთათო. ნუ ამას ამბობს პირდაპირ, ამბობს რა მცდელობაც არის, ამბობს რისთვის არის ეს მცდელობა, რომ საბოლოო ჯამში სახელი გაუ

0: რაღაცა ვიცი. ყოველთვის ვეკრნობოდი რაღაც ინფორმაციას, რომელსაც ვკითხულობდი ან გაზეთში, ან თუნდაც
1: საჯარო ინფორმაციაში.
0: კი, ან თუნდაც იმ წერილში და შენ უკვე ეს აღნიშნე და ჩვენ ამაზეც გვისაუბრია, რომ ეს ყველაფერი და ღარიბაშვილი წერს. ეს ყველაფერი გაკეთდა იმისათვის, რომ მე ეთქვათ, ხო ხედავთ, არავინ არაფერი არ იცის. ეს ყველა და ავიღო დღევანდელი ინტერვიუ ნახე მე გიორგი ლილუაშვილთან. ხო ის რაღაც პარტიის ის რომელმაც თქვა პირდაპირ რომ ლაზარე ჯორბენაძემ მე მაჩვენა საბუთები, რამოდენიმე საბუთს ედო გრიფით საიდუმლო, მაგრამ ის საბუთიც მაჩვენა, სადაც ხელი ჰქონდა მოწერილი ირაკლი კობახიძეს და ალიევს, რაღაც საბუთზე. აი ახლა მე განცხადებას არ ვაკეთებ. პირდაპირ გეუბნებით. ხვალ რომ დამიბარონ პროკურატურაში.
2: რა იცი
0: შენ? მეტი რა ვიცი? აი პირდაპირ გეუბნებით. მე დღეს მოვისმინე ტელევიზიით გიორგი ლილუაშვილის ეს განცხადება თქვენთვის მიმინდვია, მაგრამ ამის გამო რომ მოწდეს პროკურორი, რომ რაღაც კითხვა დამისვას, აი ეს არის სახელმწიფო რესურსის არამიზნობრივად გამოყენება. ამისთვის ისჯება ის კანონი, კანონში პირდაპირ წერია. არამიზნობრივი გამოყენება ნებისმიერი სახელმწიფო ისჯება კანონით. და ალბათ დადგება დრო, როცა დაუსვავენ კითხვას იმ პროკურორებსაც, იმ გამომძიებლებსაც, ვინ დაგავალათ, რატომ დაიწყეთ აი ესეთი უაზრო პროცესის წარმოება და ალბათ პასუხს გასცემს ახლა ერთი პროკურორი მაინც ხო გასცემს პასუხს და მე

0: სახელმწიფოსაც, მაგრამ როცა ასეთი ზეწოლა და გიორგი ეხლა მაგალითს ყვებოდა, როცა საგამოძიებო ორგანო პირდაპირ ამ შოუში ღებულობს მონაწილეობას და ეს შოუა, რომ საბოლოო ჯამში კიდე გეუნებით, ადამიანები ხომ მიხვდა მექანიზმი დავდეთ იმისი, როგორი აზრი უნდა შეიქმნას, რომ დაკითხავენ გიორგის, დაკითხავენ გოჩას, დაკითხავენ ვიღაცას და იქნება ასე, რომ მათ არაფერი არ იციან ამის შესახებ. ესე იგი, ეს ყველაფერი უბრალოდ თურმე ადამიანებმა ააგორეს სრული ინფორმაცია და ამ დროს არც არასდროს არ გვითქვია, რომ ამ თემაზე რამე ვიცით. ჩვენ ვამბობთ იმ თემაზე ზუსტად, რასაც გარეჯი ჰქვია და ვიცით რა, რომ ამ გარეჯის თემაზე კომპეტენტური იმ გაგება ამას მოყვა შემდგომში კითხვის ნიშნები ღარიბაშვილთანაც, რომ შენ გახომ არ იყო ეს.
1: ხო, მაგრამ რატომ მოხდა ეს? რატომ? აი ამაზე, აი ჩვენ რომ ვამბობთ, რომ კითხვები გააჩინა, უფრო მეტი კითხვა გააჩინა სხვადასხვა ჩვენებამ, ვიდრე თქვა პასუხი გასცა. ეხლა მე ვსვავ ასეთ, და ეს ლოგიკური კითხვა და მაქვს მაგის უფლება, რომ ეს კითხვა დავსვა. მეც გოჩესაც ყველას. ხარიბაშვილ მაგალითად ასავალ დასავალში რომ არა ლაზარე ჯორბენაძეს, არამედ მაგალითად გოჩა ჯოჯუას ან გიორგი ლომიას რომ დაეწერა. რომ ხელი მოაწერა ირაკლი კობახიძემ და ალიევმა.

ცებულება დებენ ხოლმე. ჩვენ ამიტომ ლაპარაკობთ ამ ფორმით და ასეთი ტონალობით. ამიტომ ვამბობთ რომ ჩვენ კითხვები გვაქვს. ჩვენ კითხვები გვაქვს და ლოგიკით მივდივართ რაღაც გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ლოგიკურ შედეგამდე რომ რატომ მივედით ამ მდგომარეობამდე. და მოდი შევხედოთ ხო მართლა სიტუაციას. კიდევ აი გიორგი რო შემოვიდა, მაშინ ამოდი. ება, ანუ გარკვეული მინიშნებებით ეს ადამიანი კიდე გეუნებით. შევარდნაძესაც ჰქონდა ეს მეთოდიკა. ეს მეთოდიკა შეიძლება ჰქონდეს ივანიშვილსაც, მაგრამ თავარი ის კი არ არის, ივანიშვილი საქმის კურსია თუ არ არის, ივანიშვილი ასეთი ფორმით მართავს თუ არა, სურს თუ არა ეხლა ივანიშვილს რომ კობახიძის ის ძალიან გაზრდილი გავლენა, რომელმაც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ ეს ადამიანი მართლაც უდიდეს გავლენას ფლობს, იმიტომ რომ რეალურად სანამ არსებობდა ის ძველი, ვინც დღეს ციხეში ზის, ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები, მაშინ ჯერ კიდევ დაბალანსებული სიტუაცია იყო. ეს ბალანსი ფაქტობრივად გაქრა და იმიტომ რომ სხვა მას სხვასთან ურთიერთობა მას არ ქონია, იმიტომ რომ რეალურად მისი ცხოვრებიდან გამომდინარე ვამბობ ამას, ხო, პრაქტიკაში მას არ ქონია აღმასრულებელ სტრუქტურებთან ურთიერთობა. და თავიდან ბოლომდე დაკომპლექტება დაიწყო უკვე მდინარაძემას და რეალურად აღმოჩნდა რომ მას მერე რაც ეს ადამიანები ძველი, ასე ვთქვათ, ის ქართული ოცნების წარმომადგენლები გავიდნენ ველიდან და აღმასრულებელი ფუნქციები და ზოგი ციხეშიც მოხდა, რეალურად მის ხელში აღმოჩნდა კონცენტრირებული ვებერთელა ძალაუფლება. აქედან გამომდინარე, შეიძლება თუ არა ივანიშვილსაც გაუჩნდეს აზრი იმისა, რომ რეალურად ეს დასაბალანსებელია. არის ეს მოსაზრება და შეიძლება ესეც იყოს, მაგრამ

0: კარგო ადამიანებო, მე 80 ინსტაქი ვარ, მაგრამ ჭარბაგი, ვერ ჩხუბით ბებუნდია. ასე ლაბარაკი შემოკეთილ არაფერ ჯალა თვარა ჩვენო. ჯალა, დაინახეთ და მოვა. მე გეტყვი დაყა, საქართველო არიო. იგი არ არჩევი მას, თვითონ რაკეიო აქლა ქვეყნის მფლობელმა. დასახრები ალბათ როდახვე, ვერ უნდა იყოს დახმება. მილიონი მეტარებს წმინა, დაუბადინებს წმინა, გაყიდე საქართველოს მიწა წმინა, წესრიგი ასე ფერებით არ წესდება. ამდენი ლაპარაკი დაბადებული. მშენკრიმო, დეხავთი მიმიზე დამივანიშვილსა და რაუნდა ვკითხო. მომიშვილე, არ გაბლაპარაკოთ ვარ, არ გამოვა. ამდენი წელია ლაპარაკობ და შეჭებს მოხედა ვერავიჯავ. რა ვქმად მითხარით?
1: კეთილი, კარგი, დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი გაბრაზებო, საიდან მიიღეთ ეს ინფორმაცია? ეხლა ქუჩაზე, ქუჩაში მაგალითად რომ გაიაროთ, ამაზე არავინ არ ისაუბრებს. თქვენ მიიღეთ ეს ინფორმაცია ტელევიზიიდან. ესე იგი, რაღაცა ფუნქციას ასრულებს ტელევიზია და რუპორია რა ფაქტიურად. და ჩვენ რო არ ვილაპარაკოთ, სხვა რუბარი ლაპარაკოს, თორე თქვენი ეს პათოსი რომ აი მე ძალა და რა წავიდეთ და ვიბრძოთ, ეგ გასაგებია ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ ახლა ამ შემთხვევაში ვართ ამ გადაცემის წამყვანები, რაც გვავალი აქ, ამას ვაკეთებთ, ხვალ აქცია მოეწყობა, იქ გავალთ როგორც აქციის მონაწილეები, იქ ჩვენი სხვა ფუნქცია გვექნება და ასე შემდეგ. ამიტომ სწორად

მტკიცებით ფორმაში ვთქვა, რომ არსებობს, ან თუ მე ნანახი არა მაქვს და ან უშუალო მონაწილე თუ არა ვარ რაღაც პროცესის, ხო? ამიტომ მე უბრალოდ რა ინფორმაციას ვფლობ ტელევიზიიდან, ვეუბნები ახლა იმ ხალხს, ვისაც მოუნდება სამომავლოდ მე ალბათ ჩვენი დაბარება, მაგრამ ტელევიზორი არსებობს საიდუმლო, ну, იმ რო ბუნებაში არ არსებობს. კი ბატონო, გასაგებია. ესე იგი არსებობს ხელმოწერილი საბუთი, მაგრამ არა საიდუმლო, რომელიც უნდა იყოს ცნობილი ჩვენთვის. კარგი. მე არც ეს საბუთი არ მაინტერესებს, არც საიდუმლო და არც არა საიდუმლო. მე მაინტერესებს რის საფუძველზე დგას მესაზღვრე, აზერბაიჯანის მესაზღვრე დგას მე რომ მკითხო ჩვენს ტერიტორიაზე. მე არ ვიცი ახლა თქვენ როგორ მიგაჩნიათ. ის გარეჯის მაღლობი ჩვენი ტერიტორია თუ აზერბაიჯანის? მე ვთვლი, რომ ჩვენი ის საბუთი დამანახეთ. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ სააკაშვილის პერიოდში მოეწერა ხელი, სააკაშვილის პერიოდში ბევრ საბუთს მოეწერა ხელი. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმ საბუთზე ხელმოწერა ეს იყო ღალატი ჩვენი ქვეყნისა. ერთ-ერთი საბუთი, სადაც 7 პუნქტიანი, 6 პუნქტიანი პუნქტიანად გახადა და ამოიღო მე-7 პუნქტი, რომელიც გულისხმობდა, რომ ცხინვალის და სოხუმის აღიარება მოხდება მხოლოდ საერთაშორისო შეთანხმებიდან გამომდინარე და არა ერთი ქვეყნის სურვილიდან გამომდინარე. თვითონ სააკაშვილმა ამოიღო და ამაზე

0: ფიქრობს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. და ხალხს არც ელაპარაკა, არეობნო, არც უხსნის, რომ იცით რა არის, აი ამ რუკების თანახმად, ან ამ დოკუმენტის თანახმად. ჩვენ იძულებულები ვართ,
1: ხო, რაღაცა ხო უნდა აგვიხსნათ.
0: რა თქმა უნდა.
1: ის რასაც შენაბობ, ამის საპირისპიროა თითეული თქვენგანი ახლა, აი, მინც ტელევიზორში ამას უსმენდით. აი ან რაღაცა მოლაპარაკებ, ბოლო-ბოლო საკუთარ ხალხს ხომ უნდა უთხრა? ამის გამო ღირს ომი, არ ღირს ომი, ვიჩყუბო, არ ვიჩყუბო, იქნებ რაღაცა ფორმა შევთავაზო. ანუ ეს ხომ
0: თუ გამოვაცხადო დაკარგულ
1: ტერიტორიაზე, როგორც აფხაზეთია, ან თქვა რაღაცის გამო და იქნება შეეკითხო ხალხს, რომ ამის გამო ღირს, რომ ვიომოთ თუ იქნებ რაღაცა ფორმა მოუძებნოთ სხვა. გაგვაგებინე მაინც, იმის ღირსა და მაინც ჩაქთვალე, რომ აი ეს მდგომარეობა გვაქვს. არ ვიცი სინამდვილეში, მაგრამ ფაქტის ახეზია დგას ის ჯარისკაცი იქ.
0: პროტესტის ნოტა არ არის დასული, ესე იგი ეს იმას უკვე ნიშნავს, რომ პოლიტიკურად აღიარეთ

0: დადგეს ჩვენს ტერიტორიაზე და გაგვაგებინეთ თქვა ღირსად ჩათვალეთ ხალხი და გააგებინეთ ხალხს თუ რის რატომ მოხდა ეს ყველაფერი ომი არ გინდოდათ აზერბაიჯანთან და ომს აგვარიდეთ გადაგვარჩინეთ ის მაინც გვითხარით მადლობა ხომ უნდა გითხრათ ან შეიძლება არ გითხრათ მაგრამ რის დასკვნა შეგვიძლია და რის საფუძველზე ვაკეთებ ამ დასკვნას ამასაც პირდაპირ გეუბნებით ინფორმაციას არ გვაძლევთ, მაგრამ არსებობს ფაქტი. ფაქტი არის ის, რომ გარეჯის ტერიტორიაზე, ჩვენს ტერიტორიაზე, დავით გარეჯის მაღლობზე დგას აზერბაიჯანელი მესაზღვრე. ლოგიკური კითხვა, რის საფუძველზე? ამაზე გაგვეცით პასუხი. ვინ მოაწერა ხელი? ამაზე გაგვეცით პასუხი. საიდუმლო გარიგება თუ არ იყო, არასაიდუმლო გახსენით და გვაჩვენეთ, რის საფუძველზე მოხდა ეს ყველაფერი. რატომ? ანუ ესე იგი და ისეც გვითხარით, ესეთებდით, მაგრამ რადგან არაფერს არ აკეთებთ, ერთადერთი ლოგიკური დასკვნა არის ის, რომ თქვენს მიერ არის გადაცემული ეს ტერიტორია აზერბაიჯანელი მხარისთვის.
1: ისა, ლოგიკა სხვა.
0: კეთილი, კარგი, ჩვენი პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა, ჩვენ მეორე ნაწილში ასევე ამ თემას გავაგრძელებთ დროებით.

გამაბრალებდითო. Ну, а უკვე сарказმი ჩანს აქ, რა თქმა უნდა, უკვე сарказმით უწერს, მაგრამ რეალურად ხომ ასია, ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ ჩვენთვის მიუღებელია ბინძური ბრძოლის, აი ეს ბინძური მეთოდები, ხო, ბრძოლის ბინძური მეთოდები. მიუღებელს შენ ხარ, იმის აგენტი შენ ბოლო პერიოდში უკვე პრორუსობა აღარ არის. პრორუსულობა აღარ არის ბოლო პერიოდში უკვე აგენტი ხარ, რომელიღაცა ქვეყნის აგენტი ხარ. და ეს მე მახსენებს ისტორიიდან, კარგად მაქვს წაკითხული, ბოლშევიკური აღმავლობის გზა, ანუ ის როგორ დგებოდა ფეხზე და ძირითადად 30-იანი წლები, 37 ეს არის რაღაც ძალიან ისეთი მძიმე წელი, მაგრამ 37 წელს რაც ხდებოდა, უარესი რაღაცები ხდებოდა 35-ში და 39-ში. ფაქტურად ომის დაწ

0: რაც არ უნდა თუნდაც აი დღევანდელ სიტუაციაში როცა პარალელს ავლე, როდესაც ასეთ სისტემა შექმნი, როცა საჯარო არ არის კამათი, როცა არ შეიძლება ადამიანები ასე ვთქვათ ვერ ჯდებიან და ვერ ახერხებენ იმას, რომ თავიანთი აზრი დაიცვან. მე როცა ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე ხო აი რატოა სატელევიზიო სივრცეში და ეს სატელევიზიო სივრცე და რასაც ახლა შენაბობ, რომ მან პროფესიული კადრები ფაქტიურად დაკარგა, იმიტომ რომ ისეთი სისტემა შეიქმნა, როდესაც ადამიანის განუკითხაობა იყო და შეიძლებოდა ტროიკას დაესაჯა და ვიღაცა ამას
1: იყენებდა. თვითონ ეს იაგო და ეჟოვი მაგალითად.
0: მე თვითონ ისინი დაიხურდნენ.
1: ხო და მაგათაო მაგათ დროს ხდებოდა ეს ყველაფერი და ზუსტად იმან დახურიტეს, ამის გამო დახურიტეს, როდესაც გაერკვნენ და მიხვდნენ რომ არ იყო დამნაშავე ის გენერალიტეტი და დახურიტეს ესანი, მაგრამ უყური რა ხდება? მე იმას კი არ ვამბობ, სტალინს უნდოდა. მე ვამბობ, რომ ასეთმა მიმართული, როცა შენ უხსნი ამ მიმართულებას, აი პრემიერ-მინისტრი იქნება, თავდაც არა აქვს ნიშნოსჯი, ხო? და მაგრამ ამას რო დაშჯი, ის ხო ისეთივე ხო ვერ იქნება როგორიც იყო, ხო? ანუ ვერ აბრუნებ, ვერაფერს ვერ აკეთებ. ანუ მithumetes იმ პერიოდში, როცა დახრეთნენ და უკვე აღარ არის ხო კადრი.
0: ჩვენთანაც ხო რატო არის ადამიანებს რაღაც გარკვეულ ნაწელს უჩნდებათ ხოლმე რომ აი ირმა ინაშვილი პატრიოტთა ალიანსი როცა გამოდის ბიძინას კი არა კობახიძეზე გადააქვს აქცენტები ბიჭო აქ სწორედ აი რასაც შეიძლება სინამდვილეში და ამასაც უნდა მივხვდეთ ხო ადამიანები კობახიძემ ის შეძლო რასაც აიხლა გიორგი ყვებოდა რაც იმ ეჟოვების რაც იმის დროს მოახერხა იმ გარკვეულმა კასტამ რომელმაც კმღომარეობაში ამას არის რომ უხსნით რომ დღე იმ ადამიანს რომელსაც მართლა ხელეწიფება რომელსაც თავად განა მართლა სურს მე როცა ამას ვამბობდი ვიღაცამ თქვა შენო აღწო მიშაზე როგორ აღმოს ბიჭო მიშა იმედ ხამე იმას კი აღიძინებ და დილას რო გათენდება უნდა დავერიო ეხლა და ჩემ ქვეყნის მოსახლეობა მაქსიმალურად უნდა გადაუვარო ზეთ და არ ფიქრობდა ესე მაგრამ ეს გამოსდის იმიტომ
1: რომ ისე არა ესეც ბოდიში გააგზელებ ეხლა ეს იქიდანაც ჩანდა რომ მიშა ცდილობდა ოპოზიცია ეყიდა ფულს თავაზობდა გარიგებაზე მიდიოდა ოღონდ დაიშალეთო აი ზუსტად ამას იმიტომ აკეთებდა ფულს თავაზობდა რომ ოღონდაც აქციები არ იყოს და დარბევა არ მომიწიოსო. არც ერთ ადამიანს

0: ფიქრობდა ეს, მაგრამ ეს გამოსდის, იმიტომ
1: რომ ის არა ესეც ბოდიში გააგრძელებ. ეხლა ეს იქიდანაც ჩანდა, რომ მიშა ცდილობდა ოპოზიცია ეყიდა, ფულს თავაზობდა, გარიგებაზე მიდიოდა, ოღონდ დაიშალეთო. აი ზუსტად ამას იმიტომ აკეთებდა, ფულს თავაზობდა, რომ ოღონდაც აქციები არიყოს და დარბევა არ მომიწიოსო. არც ერთ ადამიანს
0: მდგომარეობა ძალაუფლების შენარჩუნების გამო ხდება ის, რაც ახლა ხდება ჩვენს ქვეყანაში. და აქედან გამომდინარე ვამბობთ, რომ ასეთი მეთოდიკა არ ამართლებს.
1: მაგრამ რატომ მოვედით ჩვენ იქამდე, რატომ მივედით იქამდე, რომ მას უწევს ფიქრი დავარბიო თუ არ დავარბიო? ხალხი რატო გაჩნდა გარეთ? ანუ ჯერ ის პრობლემაა,
0: ის პრობლემაა მოსაგვარებელი, რამაც გამოიყვანა. ეხლა დღევანდელ სიტუაციაშიც ეგა გვაქვს, ხო? ზარია და
1: კი ბატონო, ზარი შემოუშვით.
2: ბატონო გიორგი, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: ეს კომპლექსი, დავით გარეჯის კომპლექსი კედელზე ხუწერია ქართული.

0: მარადონა რამაც გამოიყვანა. ეხლაც დღევანდელ სიტუაციაშიც ეგ აგვაქ, ხო? ზარია და
1: კი ბატონო, ზარი შემოუშვით.
2: ბატონო გიორგი, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: ეს კომპლექსი, დავით გარეჯის კომპლექსი. კედელზე ხუწერია ქართულად.
1: თორია და ვითხოვთ ხელისუფლებისგან რომ პასუხი გაგვცეს, როგორ აღმოჩნდა აზერბაიჯანელი მესაზღვრე ჩვენს ტერიტორიაზე. აი ეს არის ჩვენი კითხვა. საბუთი გვაჩვენონ, რა ვიცი,
0: რა. თქვენ იმას აკისახართ გეხსომება,
1: ჯერ კიდევ
0: გაითიშა უკვე სტუდენტობის პერიოდიდან, როდესაც ჩვენი თაობა გახსოვთ, საბჭოთა პერიოდში იყო, როდესაც გამოვდოთ კარაიაზები, ხო ასე ერქვა, მაშინ სატანკო წვრთნები მიდიოდა და გარეჯის დაცვაზე. საბჭოთა პერიოდშიც კი უკვე ქართული სტუდენტობა გამოვდოდი და ვამბობდით, რომ იქ ამ ბომბების გასროლად წვრთნები მიდიოდა, ზიანდება ქართული კულტურის ძეგლი. მაშინ

0: ობა გახსოვთ საბჭოთა პერიოდში იყო როდესაც გამოდოთ караიაზები ხო ასე ერქვა მაშინ სატანკო წვრთნები მიდიოდა და გარეჯის დაცვაზე საბჭოთა პერიოდშიც კი უკვე ქართული სტუდენტობა გამოდიოდით და ვამბობდით რომ იქ ამ ბომბების გასროლად წვრთნები მიდიოდა ზიანდება ქართული კულტურის ძეგლი მაშინ და იყო ხო აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე აქ სწორედ იმაზეა ლაპარაკი და ამას ვაუბრობთ რომ დღეს ფაქტია რომ აზერბაიჯანელი მესაზღვრე რაღაცა იურდიული საფუძვლით დგას. ესე თვითონ
1: თუ არა იურიდიული დგას, მთლად უარესია.
0: ხო, მაშინ ახდება, ხო?
1: მთლად უარესია.
0: კიდე უარეს გომარებაში ვართ მართლა. აქ ამაზეა საუბარი. რა ფორმა გვაქვს? რატომ გვიმალავთ? ხომ შეიძლება ამის თქმა და ბიჭო, შეიძლება უხერხულიც იყოს რაღაცა საკითხები, მაგრამ ჯობია იცოდეს ეს საქართველოს მოსახლეობამ, იცოდეს საქართველოს მოქალაქეებმა, ვიდრე ინფორმეთ რომელ ფორმაშიც ახლა ჩვენ ავართ, რომ თურმე ის ორი კარტოგრაფი მაშინ დაჭერილი რო იყო, რომ ეს კი გაიხსენა სწორედ რომ ღარიბაშვილი იყო ეს ადამიანი, რომელმაც სთხოვა და უთხრა კიდევაც, აგერ გიორგისაც, ირმასაც რომ მოდით რა ეს 10000-იანი, 15000-იანი ხალხი ჩადიოდა, ხო? სიტუაცია ისე იყო, რომ ადამიანებს დღევანდელში ცოტა ვერ არის, აკი არის რაღაცა ნაწილი, რომელიც ამბობს რომ ლაპარაკი კი არა, გავიდეთ. მაშინ იყო ამისი მუხტი და 15000 კაცი ჩასული იყო და მოერიდნენ. ხო, აზერბაიჯანული მხარეც მოერიდა და რეალურად აღდგა ის საზღვრებში, რაშიც იყო და გადადიოდნენ არათუ მარტო მამაუები გადადიოდნენ და იმ მონასტრის ასე ვთქვათ, იქ მაცხოვრებლები, არამედ ჩვეულებრივად მოქალაქეები ჩადიოდნენ და ნახვა ესეთია. ან ამის გამო ამას ვერ ვაკეთებ, იმიტომ რომ გიორგი რასაც ამბობს, თუ შენ ამას ეთანხმები, ესე იგი ნიშნავს რომ თანხმობა ხელი მოაწერე რაღაცა დოკუმენტის გარეშე, ზეპირსიტყვიერად ხომ არ ხდება ეს ყველაფერი, ხალხო, ახლა იმაში ხო არ ცხოვრობ, სადღაც 21-ე საუკუნეა. ანუ რაღაცა დოკუმენტი რაღაცაზე ამაზე არსებობს. ხო ლოგიკურად, თორე აბა სხვაგვარად ზეპირი შეთანხმებით მოდით ესე გავაკეთოთ რა, მოდი ჩვენ სანამ ვართ ხელისუფლებაში 15 წელი, 20 წელი ამ თემას არ შევეხოთ და მე ჩვენი ისინი შემდეგი თაობები გადაწყვეტენ, ასე არ ხდება სახელმწიფოებს შორის. ხო ახლა მე გეუბნებით იმას

ამაზე, ამაზე არსებობს. ხო ლოგიკურად თორე აბა სხვაგვარად ზეპირი შეთანხმებით მოდი თუ ესე გავაკეთოთ რა, მოდი ჩვენ სანამა ვართ ხელისუფლებაში 15 წელი 20 წელი ამ თემას არ შევეხოთ და მე ჩვენი ისინი შემდეგი თაობები გადაწყვეტენ, ასე არ ხდება სახელმწიფოებს შორის. ხო ახლა მე გეუბნებით იმას, რომ ხელი მოაწერა რაღაცა ისე დოკუმენტ, რომელიც მერე გახდა ამ დოკუმენტის საფუძველზე უფრო მაღალ დონეზე ხელი მოწერა და ამ მაღალ დონეზე რაზია ხელი მოწერილი, ეს ვერ გავარკვიეთ. ეს არის პრობლემა და ამ საკითხს წევდა სინამდვილეში ღარიბაშვილი. რასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ის წერს, რომ მასზე არსებობს ზეწოლა, მის ოჯახზე არსებობს ზეწოლა. ხო ამაზე საუბრობთ, ღარიბაშვილი კი არა, ნებისმიერი პატიმარი კაცო. ნებისმიერი მერი არა აქვს მნიშვნელობა, ეს პატიმარი პრემიერ-მინისტრი იყო, ეს პატიმარი უბრალოდ კრიმინალია, ყველა ადამიანი უნდა იყოს დაცული, იმიტომ რომ სახელმწიფო თავის თავზე იღებს რა ფუნქციას, რომ ადამიანს სწავს ციხე, რომ ოჯახი გარეთ რასაკეთებს ციხეში ადამიანი, თუ კავშირშია ერთმანეთთან უნდა დაიცმას და პასუხისგებლობას ამაზე იღებს. ამაზე ვიბრძოდით დამოუკიდებელი ქვეყანა რო გახდა იმის მერე, მიშა იქნება, გრიშა იქნება, რა მნიშვნელობა აქვს? ამას ნებისმიერი მოქალაქე უნდა აკეთებდეს, ნებისმიერი მოქალაქე უნდა თვლიდეს, რომ ეს მისი ვალდებულება, რომ ადამიანი დაცული უნდა იყოს ციხეში, რომ ადამიანი არ შეიძლება პოლიტიკური გამისი რა ქვია საჯულების ის გახდეს, მსხვერპლი გახდეს და პოლიტიკური ნიშნით ისაც განცხადებას როცა აკეთებს, პრობლემებიო, მე კი არა, იმას შეექმნებო. ამას როცა პრემიერ-მინისტრი ამბობს, უკვე 37 წელს ახსენებს და გიორგი, ოღონდ რაღაცა იმან შეინარჩუნოს მშვიდობა და კი ბატონო თვარს დახუჭავ, ოღონდ უსაფრთხოება იყოს და კი ბატონო თვარს დახუჭავ და მივედით იქამდე, რომ ისეთ კრიზისში ვარ შესული, რომ დღეს უკვე ყოფილი და დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი ერთი გუნდიდან, თან აქ არ არის ორი განსხვავებული გუნდი, რომ თქვათ ეს რაღაც საფუძველი, არა, ერთი გუნდში ყოფი ადამიანები, ძალოვანი სტრუქტურების პირველი პირები დაჭერილები არიან ციხეში, შედან ზოგიერთები უბრალოდ მოაშორეს და ალბათ და დანაშაული არისო და ამის გამო არის ის, რომ უბრალოდ ჩამოშორება მოხდა და შეხედეთ, შეიცვალა მდგომარეობა და ადამიანები თვლიან კი, მაგრამ ბატონო ბიძინა შეხედა თურმე არ გამო

0: ამბობს, რომ არსებობს ადამიანი, სულ რომ სიკეთეს აკეთებს, მაგრამ არსებობს ადამიანი, რომლის მითითებას ასრულებს პირველი პირი ქვეყანაში, ეს უკვე გააჩენს და დაბადებს, თქვათ, ახალ აზრს, რომ როგორც კარგს, ესე იგი, ცუდიც რაც ხდება,
1: ისიც
0: მოდის იქიდან. ანუ ფაქტიურად, უნდა აღიარო, რომ ყველაფერი ცუდი რაც კეთდება, ან ისევ მისი მითითებით ხდება, ან შენაკეთებ ამას. იმიტომ რომ სხვანაირად უკვე არ შეიძლება, ვიღაც როგორ შეიძლება პირველ პირს არა რაღაც საკონსულტაციო საბჭო, არა უშიშროების საბჭო,
1: კონსტიტუციის მიღმავარ უკვე გასულ.
0: ანუ ადამიანი, რომელიც ხელისუფლებასთან კავშირში არ არის, საპატიო თავმჯდომარეა პარტიის, საპატიო თავმჯდომარეა, მაგრამ აძლევს კონკრეტულ მინიშნებებს და მითითებებს და ასე შემდეგ. თუმცა იცის ეს მსოფლიომაც იცის და უბრალოდ ამის დადასტურება ღიად, ნუ ეს უკვე მე მგონი სინაგლეა რა, ეხლა ეგრე არ შეიძლება მთლად ადამიანი არიყო ის, აი შენ ეს რო ვერ არ გააკეთე, დააზარალე ქვეყანა და უნდა დაგიჭირო, ხო? მანდ იყო პირადული. ახლაც რაც ხდება, ესეც იგივე პირადულია. როგორც არ უნდა შეეცადონ, რომ შენიღბონ, იქ ფული ამოვიღეთ, იქ რაღაცა საიდან. პირველი რამოდენიმე დღე ამან იმუშავა. იმიტომ რომ იციან, რომ ეს შავი პიარია და ფაქტიურად ადამიანს სახელს უტეხავდა ანადგურებ. მაგრამ მერე ნელ-ნელა რო უკვე გაერკვია ხალხი და რაღაც. ოჯახს შემოსავალი აქვს, ბიზნესები აქვს და მერე მარტო ღარიბაშვილს აქეთ მხარეს რო გადახედოთ, შედით ახლა ნებისმიერ ოჯახში.

და იმ სამედიცინო აპარატურის გაყი რა ქვია ტენდერიდან. არავის არ გაახსენდა. გავიდა თვეები რაღაცა და აგვისტოში, როდესაც 12 აგვისტოს, უბრალოდ მანამდე ჯერ კიდე ივლისში, როდესაც წერილი შეუგზავნეს და ამ წერილზე უკვე რომ კორუფცია აღიარეო, მან უარი თქვა. ანუ აი ამ და გამოდის რა რო, უნიჭოთ, დგამ რაღაც სპექტაკლს, რაღაც შოუს. მერე გადის პერიოდი, იმას კი არ ეძახი და თან ადამიანი, როცა მე გეუბნები რომ მე არაფერი არ ვიცი ტელევიზიით რო გეუბნები. Ну, როგორც მინიმუმ არ უნდა დამიბარო რა. როგორც მინიმუმ თუ რაღაც ფაქტი არ გაგაჩნია და ვერ მიმტკიცებ რომ ვიტყუები. ნათქვამი მაქვს, არაფერი არ ვიცი, მაგრამ არა, მიბარებ, იბარებ ირმა ინაშვილს, იბარებ კიდე სხვა პოლიტიკოსებს, რომლებიც ამ თემაზე უბრალოდ ისე ირიბად საუბრობდნენ, რომ აი შეხედეთ რა დაწერა, ამას უნდა მიექცეს ყურადღება. იბარებ პროკურატურაში, ითხო განმარტებას, ითხო იმას, აი იცის ხო იმ კაცმა? მე კი არ უნდა დამკითხოს იცის, დამკითხო იცის თუ არა იმ კაცმა. მე ვამბობ, რადგან დაწერა, ალბათ იცის, ხო? ალბათობა ეს, ალბათობა. ეს არ არის ზუსტი მეცნიერება. მათემატიკა არის ზუსტი, აი 100%-იანად გეუბნები, რომ იცის ამ კაცმა. ეს არის ჩემი მტკიცებულებითი ფორმით ნათქვამი სიტყვა. როცა ვამბობ, ალბათ იცის. ეს არის მეორე ვარიანტი, ალბათ არ იცის. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ალბათ არ იცის. შეიძლება, მაგრამ მე უბრალოდ გავაანალიზე და ვამბობ, რადგან დაწერა, ალბათ იცის. და შენ დგამ კიდე ერთ შოუს, სპექტაკლების სამდღიანი გამოკითხვა, მხოლოდ იმისთვის, რომ მე

0: რაც შეეხება ძალიან ცუდი სამწუხარო ამბავია, მე ხლა უნდა მივმართო 1100 მარომისა ქალთულ ოცნებას ხმა. აი ეს წელიწადში და წელიწად ნახევარ შე არის არჩევნები, ხო მე მგონი?
1: დიახ, 28 წლის ოქტომბრი.
0: აი მე უნდა მივმართო. აი 1100 მარომისა ხმა. ნუ თუ კიდევ მისე მე უმრავლესობას, აი 1100 ადამიანი რაც მოხდა ამ ბოლო ორ წელიწადში კორუფციასთან დაკავშირებით. საქართველოს იმდენი პრობლემა აქვს, რომ ნუ თუ არ უნდა იფიქროს სასმა მისა ხმა და პარლამენტიდან გამოვიდა. აბა ეს ოპოზიცია? აი თქვენაენი ხალხი უმა უნდა მიიღოს პარლამენტში მონაწილეობა და 1100 ველმები იმ ადამიანს რომ არჩევნებზე რომ მივდივართ ყველაზე მთავარი 4 წელიწადში ერთხელა მოაწერე რა სიმართლისკენ წავდი, იმიტომ 35-30 წელია საქართველოს მართავს ერთი პარტია. თავიდან იყო მოქალაქეთა ნაცი, აი ხო ხალხო ხოიცით რომ ერთი პარტიის სისტემა დაიღუპება საქართველოს. მე უბრალოდ გული მტკივა რომ 3.700.000 ცხოვრობს საქართველოს და რო გვიღალატეს. მე პირადად თქვენ მოგეცით ხმა, მაგრამ აი რო უღალატეს ხო ჯობდა ეს პრობლემა თქვენასაც აკეთეთ პარლამენტში რო გაგეხილათ. მაგრამ იქ პარლამენტში ისეთი ოპოზიცია რო სულ ერთმანეთს აგინებენ, ლანძღავენ და ხალხს რო უჭრით იმ პრობლემებს ოპოზიცია არ ლაპარაკობს, თუ ლაპარაკობს შანტაჟებზე მიდიან და ჩხუბობენ ერთმანეთში. ხო და ხალხო დავფიქსეთ, წელიწად ნახევარი ერთ წელი დაარჩა საქართველოს აქ 1000 პრობლემა, ეროვნული ხალხი გვინდა. ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის.
1: მადლობა ზარი.

0: მისთვის ხო რაღაცა ჩამოინგრა მათთვისაც, იმიტომ რომ ის ადამიანები, რომლებსაც ახლა გაიხსენეთ რა, პრემიერები რომ მოდიოდნენ, როგორი ის კონდათ რა ქვია დამოკიდებულება. რომ ეს პრემიერები არიან საუკეთესოები, რომ ეს კაბინეტი არის საუკეთესო, რომ ადამიანებს ფული წინ რო დაუდო ხელს არ მოკიდებენ. რა რისკოც რეალურად არის, იმიტომ რომ რეალური სქემები რო დაიდოს, ხო მაშინ დღევანდელ სქემებსაც შეეხება ეს ყველაფერი. თორე აბა იმას რა ქვია ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს უშიშროების მინისტრთან აქონდა ფული იმას კაბინეტში ფულის გადაცემის სხვა ფორმა, თუ ვერც უშიშროების მინისტრმა მოიფიქრა და ვერც ეკონომიკის მინისტრმა და დაღუპულა დეგენერატების ხელში ყოფილა
1: მაგრამ არა ეკონომიკის მინისტრმა მოიფიქრა ის თავის მოადგილეს უშიშროებმა აა უშიშროების მინისტრმა ვერ მოიფიქრა და პირადად არ უნდა
0: პირადად უნდა აეღო ფული და თანაც იმაში კაბინეტი სამსახურის ის უნდა გაეგულო ეს ყველაფერი ერთხელ მაინც თუ ყოფილ ხართ ან შესულ ხართ ან რა სისტემა მეერე ვინც ასეთი ტყვილს იჯერებენ ხო ან უნდა დააჯერონ და ფიქრობენ რომ ამ თულს ადამიანები დაიჯერებენ. მაგრამ ეს ხომ არნიშნავს რომ ფული არ ხო ვიცით რომ კეთდება. ხო ვიცით რომ საქართველოს გარკვეული არ ვიცი ხა ფიგურალურად ვიზახ შეიძლება 1% ვებერთელა ფულს აბლობს. ვებერთელა ფულს იმხელა რაოდენობის შემოსავლები აქვს რომ ადამიანები არც კი ფიქრობენ რომ მართლა ვიღაცას უჭირს. ვერ ფიქრობენ, ვერ წარმოუდგენიათ, არაწუხებთ, არც თვლიან ალბათ ადამიანებად. ჩვენი მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს ხომ ისინი არც თვლიან ადამიანებად და ფიქრობენ რაღაც ჯანდაბა გინდათ. კიდე რაღაცას, რა ქვია, ითხო

შეიძლება ნახოთ ინტერნეტში დევს, არავის არ ამოუღია იქიდან. ამიტომ გვაქვს ჩვენ საუბარი იმაზე, რომ როცა ვიღაცას გონია, რომ ჩვენ გვინდა უბრალოდ იმისათვის, რომ გავაძლიეროთ ჩვენი პოზიცია და ჩვენი სიტყვა, რომ გაყავთ და არჩევნები რაღაცებს ვიგონებთ, არასოდეს არაფერს არ ვიგონებ და სიმწრისგან არაფერ უკვე ამ გახარიასაც თავი რომ დავანებოთ. იგივე ღარიბაშვილი გავიხსენოთ, რომელმა ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვა, რომ ჩვენ დასავლეთმა გვაიძულა შეგვეთრია პარლამენტში სიტყვა სიტყვით. შეგვეთრია პარლამენტში ეს პარტიებიო. აი მაშინ გირძე აი იმას ლაპარაკობდა იმ ცრუ პარტიებს ლელო მელო და ასე შემდეგ. ეს ხო ჩემი ნათქვამი არ არის, ეს ასევე ორი გზის პრემიერ-მინისტრმა თქვა. და ალბათ ითქვის კიდევაც გაიმეორებს. როგორ მოახერხეს შეთრევა პარლამენტში პარტიების, რომლებსაც არ ქონდათ რეიტინგი და არ ქონდა ბუნებრივია ვერ ექნებოდა 4%-იანი და თქვა 5%-იანი ბარიერები.

0: ზნობდა, მოტეხილი იყო იმაში, რომ ის ვეღარ გააყალბებდა. ეს მომენტი უნდა დადგეს სინამდვილეში ქართულ ოცნებაშიც. ამის გასაკეთებლად კიდევ აუცილებლად საჭიროა ის ადამიანები, რომლებიც საპროტესტო თქვათ ნაწილია იმ 700,000-ზე როცა ლაპარაკობდა, ხო, ბატონი, ხო? ეს ნაწილი არსებობს და არის. ეხლა მთავარია სწორედ იმ
1: რადგან ჭირდებოდა ოცნებას, რომ დასავლეთისთვის ეჩვენებინა, რომ ნახე რამდენი პარტია შემხავს, დაჭირდათ 700,000-მდე აწევა. ანუ ეს არ უნდა გამორიცხოთ, რადგან გაყალბება ხდება, ეს ხო არ არის მარტო ციფრი დავწეროთ და მორჩა. იქ გათვლა მიდის, რომ აი ამ ციფრს წერ, რას მაძლევს მე ეს ციფრი? დასავლეთს მოეწონება, არა, მაშინ მოუმატე. იმას მოეწონება, არა, ან ის შევა პარლამენტში, ის მე ნერვებს მიშლის, იმას საერთოდ დააკელი და ასე. ამას აქვს მნიშვნელობა, რომ რადგან ყალბდება, ყალბდება ყველა მიმართულება.
0: ყველასთვის ყველაფერი ყალბდება და ამიტომ არის ეს მომენტი, რა მე კიდევ გეუბნებით იმ ადამიანებს ხო განსაკუთრებით, რომელთაც აქამდე და ძალიან ბევრი ამას აქამდე კიდევ ეჯი კრიზისში. ამ კრიზისიდან გამოსავალი უნდა მოუძებნოთ და არ უნდა მივიდეს ქვეყანა სამოქალაქო დაპირისპირებამდე. არ უნდა მოხდეს ის, რომ გარედან ჩარევით პირდაპირი და უხეში ჩარევით იძულებოდეს ხელისუფლება ჩვენს ქვეყანაში. ეს ჩვენ შიგნით უნდა მოვახერხოთ. და პირველ რიგში რასაკვირველია პასუხისგებლობა არის იმ ადამიანებზე, რომლებიც დღესაც ხარს უჭერენ და ამბობენ და Facebook-ზე იქნება, სოციალურ ქსელებში იქნება, რომ მაინც ცდილობენ, რომ აი ქართული ოცნებას დაანახონ, რომ მიუხედავად აი ამ გაჭირვებისა მგონი ახლა უფრო გჭირდება ჩემი, ასე ვთქვათ, ის დაწერილი პოსტი და აი მე შემხარეზე ვარ. კიდე გეუბნებით, თქვენზეა ახლა, თქვენს კისერზე იქნება ეს ყველაფერი და ეს, იმიტომ რომ ვიღაცა ჭირდებათ რაღაცის დასაბალანსებლად, ჩვენ შემთხვევაში ამას არ მოითმენენ და კიდე გეუბნებით, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი სიმდიდრის და დიდი, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას გავლენის რაღაც გარკვეულ სფეროებში არის ადამიანები, რომელსაც სურს რომ ეს გავლენა არ დაკარგოს, მაგრამ კიდე გეუბნებით, მიეხმარეთ რა ამ ადამიანსაც და რაღაც რაღაცეები ურჩიეთ და უთხარით, რომ ასეთი ფორმით მართვა უკვე კრიზისულ მდგომარეობაში შეიყვანს ქვეყანასაც და მისთვისაც იქნება ცუდი და ჩვენთვისაც იქნება ცუდი. ამას ალალი გულით ვამბობ და არანაირი სარკაზმით, არანაირი ცინიზმით ან რაღაცა ნიშნის მოგვი პირიქით, მართლა მინდა რომ რაღაცა უნდა შეიცვალოს და პირველ რიგში ეს ადამიანი უნდა მიხვდეს.

0: ჩემი ვერსია რა არის. იმიტომ რომ საგარეო საკითხებზე როდესაც დაუსვა ივანიშვილმა კითხვა დინარაძე კობახიძეს, რომ აი გარეთ რა ხდება, კაიმათ თითი გაიშვირეს სააკაშვილი გვარამია კანდელაკები, რა ვიცი, კიდე სხვებისკენ ისინი გვიფუჭებენ საქმეს, მაგრამ რო დაუსვა კითხვა, აი ქვეყნიშიგნით რა ხდება, ასეთი აგრესია ყველასთან დაპირისპირებული, აღარავინ მხარს არ გვიჭერს, მხარდაჭერას კარგავთ ყოველდღიურად და მიზეზი რა არის ამისიო? ეს კითხვა რომ დაუსვა, აი იქ სამიზნე ხო ჭირდებოდათ? ახსნა ჩაირთო ის ჩურჩულის პოლიტიკა და სამიზნედ გამოყვეს მე და დიტო ჩუბინიძე ასავალდა შვილის წინააღმდეგ. აი ესენი გებრძვიან, ესენი ებრძვიან ქართულ ოცნებას. ნახეთ რა ეწერა იმ წერილში, გაიხსენეთ? ირმაილაშვილის ნაირები, ჩუბინიძის ნაირები გვაზიანებენო ჩვენო. ირმაინაშვილის ნაირები კი არ გაზიანებენ. ირმაინაშვილის ნაირების ბრძოლით დღეს ქართული ოცნება ხელში ჩაიგდო სრულიად უბიოგრაფიო არსაიდან მოსულმა ხალხმა. აი კირცხალიები, ის სხვა დანარჩენები ვინ არის ეს ხალხი? დღეს ქართულ ოცნებას გამოშიგნულია მთლიანად ის მებრძოლი, აი სააკაშვილის ბოროტ რეჟიმთან დაპირისპირებული ხალხი, რომლებიც პოლიტიკოსებიც იყვნენ ამავდროულად, აღარ ყავს თავის ამას, იმიტომ რომ რაღაცა კამპანიას რომ გეგმავ, ეს ჩანს არხის სამაუწყებლო ბადეში, ხომ? ახალ ამბებში ჩანს, წამყვანების გადაცემებში ჩანს და გუში რომ გავესაუბრე მე ობიექტივის პროდიუსერებს, ვერც იხსენებენ რომელ გადაცემაში იყო საუბარი ლაზარე ჯორბენაძის
1: ეპიზოდურად.
0: შეიძლება იყო რომელიმე საავტორო წამყვანის გადაცემაში, იგივე ვაჟა ოთარაშვილის გადაცემაში შეიძლება იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ
1: ის რომ სხვა ასავალდასავალის სტატიაში მოყვანილი ინფორმაცია.
0: ხო, ის რომ აი ყოფილიყო რაღაცა ფართო გაშუქება ამ თემის არ ყოფილა.

0: ასეც თქვენ ამბობთ, მაგრამ ფაქტია, რომ 2019 წლიდან დღემდე და რაც უფრო დრო გადის და წლები გადის, სწორედაც ამ თავრობას, ქართულ ოცნებას უკავშირდება დავით გარეჯის მნიშვნელოვან ნაწილთან კავშირის გაწყვეტა. მხოლოდ ლავრაში შეიძლება მისვლა და ლავრის მიღმა საერთოდ ვეღარ მიხვალ ვეღარც აღდგომის და
1: თავისუფლების მოედანი. შემდეგ დავით გარეჯში ჩავიდა 10000-ზე მეტი ადამიანი ჩვენთან ერთად. აი სწორედ იმ დღეებში კობახიძე დამიკავშირდა მე, ვიცესპიკერი ვიყავი მაშინ პარლამენტის, შევხვდით ჩვენ პარლამენტში და მითხრა, რომ იცით რა, ირმა თხოვნა არის ესეთი, რომ ეს აქციები იქნებ შეაჩეროთ, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა სახელმწიფოები ერთმანეთს ველაპარაკებით და დავით გარეჯის საკითხი წდება ჩვენთვის დადებითად და არ იაქტიუროთ და ჩვენი გუნდი დავსხედით მერე და ვიფიქრეთ, რომ თუ ამ კეთილ საქმეში რაღაცა ინტერესების დასაცავად და გარეჯის ინტერესების დასაცავად.
0: ანუ გამოდის რომ მაშინვე კობახიძე რახან გეუბნებათ ეს, ანუ პასუხისგებლობაც აიღო თქვენთან ამ დიალოგით, რომ ის აგვარებდა გარეჯის საკითხს.
1: სწორედ ეს პასუხისგებლობა აიღო, რომ დადებითად წდებაო ეს საკითხი და ამ სახელმწიფოებრივ დიდ საქმეს ნუ შეაფერხებთ. და შედეგი დღეს რა გვაქვს დავით გარეჯში? რა გვაქვს შედეგი? ეს არის საკითხის მოგვარება? ეხლა აღარ არის აქტუალური დავით გარეჯის საქართველოა ეს ლოზუნგი რო ქონდა იმედს გამოკრული საარჩევნო პერიოდში. დავით გარეჯი მარტო სიტყვებია? აი გამოძიება ამაზეა დასაწყები. წეულია საზღვარი, გადმოსული არიან მესაზღვრეები აზერბაიჯანელი საქართველოს კუთვნილ ტერიტორიაზე და ვერ შედის ვერც ბერი და ვერც ერი იმ მონასტრებში, სადაც ადრე შევდიოდით. აი ეს არის შედეგი. ეს ბადებს კითხვებს. ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხები. ყველას გონია თანამდებობას რო იკავებენ, რომ მარადიულად იქნებიან იქ. და მე ვხედავთ ამ ხალხს გისოცებს მიღმა. და კითხვების დასმა აუცილებელია. ეხლა დღესაც მეუბნებიან ხოლმე, რომ რა აზრი აქვს ამ ბრძოლას, არაფერი არ გამოდის, პოლიტიკური ნება არ არის, რომ რაღაც შეიცვალოს. ბრძოლას ყოველთვის აქვს დიდი მნიშვნელობა. დღეს უნდათ რომ ყველა გააჩუმონ. ამათთვის ირმა ინაშვილიც მტერია, რომელიც ელემენტარულად რაღაცა კითხვას სვამთ. თქვენ ხომ მტერი ხართ და მტერი ხართ. კიდე საზოგადოების ნებისმიერი წევრიც მტერია, რომელიც კითხვას დასვამს, რომ რა მოხდა ამ ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით. ეს ის მედია ჯგუფია, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
4: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამე ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეურვესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლოდა მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის ტყე ჯავახეთის დედა სამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსაფაშანაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამე შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსაფაშას გამოსვლის შესახებ, მყისვე აფრენა როსტომ-გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრია. ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრი. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრია. ამასობაში როსტომ-გურიელმა თურქებს ფარულად აუარა.

დაახლოებით 230 კილომეტრია. ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრი. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულა დაუარა გვერდხლობით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსაფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასახლებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად

0: წევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასახლებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა. მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანე მამით ისარგებ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, ივანეს, იგივე ცქვიტს, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსაფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანი.
1: მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანი დიდი რუსთველის ყურადღების ცენტრში მოექცა. ამირან დარეჯანიძე მოსეს უქია ხონელსა. ანუ რუსთველი მას პირველად ასახელებს. ნაწარმოები შექმნილია ქართული კულტურის ზეობის ხანაში. დათარიღებულია მე-12 საუკუნით. არის ერთ-ერთი საგმირო, სარაინდო რომანი. დიდი ეპიკური ტილოს გაშლას მწერალი თან ურთავს თავის საოცარ დამოკიდებულებას ქართულ სიტყვასთან. ის არის დიდი აგეოგრაფი, ქართველი მწერლების სულიერი მემკვიდრე.
0: ნაწარმოები იწყება ინდოთა მეფე აბესალომის თავგადასავლის თხრობით. ნაწარმოებში ჩართულია როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური ელემენტებიც. მართალია, რიგ შემდგა თუ როგორ არის დაკავშირებული სახელმწიფო სიძლიერე ცენტრალური ხელისუფლების სიძლიერესთან. ამიტომ აქ უკვე მეფე მხოლოდ და მხოლოდ იერარქიულ საფეხურზე მდგომი უმაღლესი იერარქი კი არ არის, არამედ არის პირდაპირი გამოხატულება ერის ერთიანობისა და ქვეყნის სიძლიერისა.
1: ცენტრალური ხელისუფლებისადმი დიდი პატივისცემა მოსჭუვის ნაწარმოების ყოველ ფურცელზე. მაგალითად, ერთ-ერთი შეხვედრის დროს აბდილა მამლანს პირდაპირ ასე მიმართავს ამირანი. დღეგრძელდიყავ მეფეო უკუნისამდე. ესე იგი ის უკვე ავლენს თავის მოწიწებას, თავის მოგძალებას დიდი

0: ორი ხელისუფლებისადმი დიდი პატივისცემა მოსჭუვის ნაწარმოების ყოველ ფურცელზე. მაგალითად, ერთ-ერთი შეხვედრის დროს აბდილა მამლანს პირდაპირ ასე მიმართავს ამირანი. დღეგრძელიყავ მეფეო უკუნისამდე, ესე იგი ის უკვე ავლენს თავის მოწიწებას, თავის მოგძალებას დიდი მომის
1: გარდა. თვითონ ნაწარმოების მთავარი გმირები ინარჩუნებენ რაინდულ თვისებებს. გამარჯვების შემთხვევაში ისინი მზად არიან მოწინააღმდეგის მიმართ გამოიჩინონ სულგრძელობა. ამას უკვე ამირანი ავლენს სეფედავლესთან პირისპირ შეჯახების დროს. აგრეთვე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ნაწარმოების
2: გმირების ნაწარმოები არ არის შემთხვევითი რუსთველის მიერ მისი ავტორის ხსენება, რომლის შესახებაც სამწუხაროდ არაფერი არ ვიცი ჩვენ, იმიტომ რომ აი ამ ნაწარმოებებმა, რომელნიც ჩვენ უკვე მოვიხსენიეთ და ვახსენებთ ახლა მოსე ხონელის ამ ნაწარმოებს, მოამზადეს ნიადაგი იმისთვის, რომ ქართულ სინამდვილეში შექმნილიყო ბოლოს დიდი ეპიკური ტილო ვეფხვი. ჩვენ უკვე მოვიხსენიეთ და ვახსენებთ ახლა მოსე ხონელის ამ ნაწარმოებს, მოამზადეს ნიადაგი იმისთვის, რომ ქართულ სინამდვილეში შექმნილიყო ბოლოს დიდი ეპიკური ტილო ვეფხვაშდღვერის გარე კედლის მხატვრობა თლიანად ეთმობა ამირან დარეჯანიანის სცენებს, ბრძოლა ბაყბაყდელთან და გველეშაპ ქარცეცხლის მიერ ამირანის ჩაკლაკვა.

0: ჩვენ უკვე მოიხსენიეთ და ვახსენებთ ახლა მოსე ხონელის ამ ნაწარმოებს მოამზადეს ნიადაგი იმისთვის რომ ქართულ სინამდვილეში შექმნილიყო ბოლოს დიდი ეპიკური ტილო ვეფხვერის გარე კედლის მხატვრობა თლიანად ეთმობა ამირამ დარეჯანიანის სცენებს ბრძოლა ბაყბაყდელთან და გველეშაპ ქარცეცხლის მიერ ამირამის ჩაკლაკვა
1: მოსე ხონელის ეს ნაწარმოები გარკვეულ წილად ეყრდნობა ფოლკლორის ნიმუს გვაქვს ამირამის მითის რამოდენიმე ვარიანტი ზოგიერთი მეცნიერი პირიქითაც თვლიდა, რომ თვითონ ხალხური ამირანიანა გამოწვეული არის კლასიკური ნაწარმოების გაცნობის შედეგად, რასაც ვერ დავეთანხმებით. იმიტომ რომ ბერძნულ მითებშიც კი არის მოხსენიებული ამი
0: ფიქრო პირადად, რომ ყველა ჩვენგანმა უნდა წაიკითხოს აი ეს ნაწარმოებები, რომელიც შეიქმნა ადრეულ და უკვე შუა საუკუნებში ამ ნაწარმოებთაგან მოსე ხონელის ამირამ დარეჯანიანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქმნილება გახლავთ ის დგას ევროპული სარაინდო რომანების დონეზე
1: ერეკლე საღლიანი მოსე ხონელის ამირამ დარეჯანიანის შესახებ

Armani შეიქმნა 1975 წლის 24 ივლისს მილანში სერჯიო გალეოტის და ჯორჯიო არმანის მიერ, რომელიც დღევანდელ დღემდე ინარჩუნებს კომპანიის პრეზიდენტის, აღმასრულებელი დირექტორის და ერთადერთი აქციონერის სტატუსს. ახალგაზრდა იტალიელი ჯორჯიო არმანი, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში სწავლობდა ბოლონიის უნივერსიტეტის, ბრუნების შემდეგ მეგობარი ექიმების გასაოცრად მუშაობას იწყებს მილანის ერთ-ერთ ცნობილ მაღაზიაში ვიტრინების განფორმებლის თანამდებობაზე. სწორედ მაშინ გამოვლინდა მისი შემოქმედებითი ბუნება. ბევრი ახლობლისათვის ეს ყველაფერი გამოიყურებოდა როგორც ჯორჯიოს კარიერული ვარდნა და დასანანი ფაქტი, თუ როგორ შეიძლებოდა დიდი პერსპექტივის მქონე ექიმი ჩამოქვეითებულიყო მანეკენების მომთველამდე.

კომპანია ჯორჯ ვარმანი სალიცენზიო ხელშეკრულებას დებს კომპანია ლორიალთან პარფიუმერიის გამოშვების თაობაზე. ასევე მისმა სამოდელო სახლმა წარმოადგინა კოლექცია Emporio Armani და Armani Jeans. 1985 წელს არმანის საუკეთესო მეგობარი და პარტნიორი სერჯიო გალეოტი ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. 80-იანი წლების დასაწყისში უამრავი კომპანიას თავაზობდა არმანის პარტნიორობას, რომლის მიხედვითაც დიზაინერი შეინარჩუნებდა შემოქმედებით პროცესებზე კონტროლს, მაგრამ არ მიიღებდა მონაწილეობას კომპანიის ბიზნეს ოპერაციებში. მაგრამ ჯორჯიომ ნებისმიერ ასეთი ტიპის თანამშრომლობაზე უარი განაცხადა. 2001 წელს არმანის სამოდელო სახლი ყიდულობს კომპანიას სიმიცბას. 2003 წელს ჯორჯიო იღებს ლონდონის ხელოვნების სამეფო ინსტიტუტის დოქტორის ხარისხს სოფლიო მოდის და კინოს განვითარებაში ნოვატორის როლის შესრულებისთვის. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს ამერიკის მოდის მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და ასევე მან მიიღო იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოც. არმანის ბრენდს თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს ქმნის.

გავცხელეთ. სუნი ღუმელს მალევე მოშორდება. თუ ფერადან ისეთ ნაჭერს რეცხავთ, რომ ფერის გადაცვლის საშიშროება არსებობს, სარეცხის ფხვნილს ცოტა მარილი შეურიეთ. თუ სახლში თევზები ყავთ, აკვარიუმის დასუფთავების შემდეგ წყალი არ გადაღვაროთ, რადგან ასეთი წყალი აზოტს და ფოსფორს შეიცავს, რაც მცენარეებისათვის ძალიან სასარგებლოა. როგორ ამოვიყვანოთ ტანსაცმლიდან ჟანგის ლაქა? ამისათვის ლაქაზე დაასხით ლიმონის წვენი და ცხელი უთოთი გააუთოვეთ. ეს პროცედურა გაიმეორეთ ლაქის სრულად გაქრობამდე. შემდეგ ტანსაცმელი ცივ წყალში გავლეთ და ჩვეულებრივი მეთოდით გარეცხეთ. უფრო ხასხასა ფერი აქვს. ნუ იჩქარებთ უვარგისი ჩაის პაკეტების გადაგდებას. ჭკვიანმა ხალხმა მას გამოყენება მოუძებნა. ის იდეალურად აშორებს უსიამოვნო სუნს მაცივრიდან. უბრალოდ მოათავსეთ რამდენიმე პაკეტი თეფშზე. შედგით მაცივარში და საჭიროების შემთხვევაში ცვალეთ. გარდა ამისა, თუ გამოყენებულ და გამშრალ ჩაის პაკეტზე საყვარელ ეთერზეც დააწვეთებთ, შვენიერ არომატიზატორსაც მიიღებთ. იგი შეგიძლიათ მოათავსოთ სააბაზანოში ან ტანსაცმლის კარადაში. ჩაის პაკეტი დიდხანს შეინარჩუნებს სურნელს.

ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი. მრავალი პუბლიკაცია, მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში.

საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლებილში ქართველ ემიგრანტთა მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე.

0: ალასკის დათვალიერება მისი დედაქალაქიდან, ჯუნოდან დაიწყო. ქალაქი აეროპორტიდან მხოლოდ 15 წუთის სავალზეა. პირველი, რასაც ყურადღებას აქცევ, პეიზაჟია.
1: წვნიანი ფერები. საოცარი ცა.
0: და მთები. აქ ისეთი სილამაზეა ალასკის ბუნება, რომ ქალი იყოს ცოლად მოვიყვანდი.

0: ორი გასაღები. ალგორითმი უნდა იცოდეთ. და გაიღო. ეს დათვების გამოა. ძალიან უყვართ ურნებში ქეკვა. ეს ხრიკი უზომოდ აბრაზებს დათვებს. რის გამოც მოსახლეობას ხშირად აკლდება ნაგვის ურნები.
1: ამა შეხედეთ. ჩვენთან გზაზეც როხები გადადიან. აქ კი დათვები. საინტერესოა.
0: გერბიან
1: სახთა. მაგრამ უმეტესობა უყვალოდ გაქრა ამ კაცს, უკაცრიელ უკიდაგანო სივრცეში.
0: ჯუნოს ნავსადგური.
1: ამით ეს მთელი ჩრდილოეთის უკაცრეს ილამაზე რომ შეიგრძნოთ, ვთვლი რომ ყველა ტურისტმა, უკლებლი ყველა ტურისტმა, საკუთარ თავზე უნდა გამოსტადოს ერთი რამ. კონკრეტულად კი მიწიდან ოქრო უნდა მოიპოვოს. დიახ, მე ქერატმიანი ვარ. დიახ, მომღერალი. მაგრამ არა უმაგნესი. მე ოქროს მოპოვების ორდღიან ექსპედიციაში გამემართები. ადგილობრივი კანონით, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მდინარეში იმდენი ოქრო მოგონება. ალექს, გავიგე რომ თქვენ იცით, სად შემიძლია ოქროს მოპოვება. ჯუნოს შემოგარენში ოქროს მოპოვება სამ დინარეში შეგიძლიათ. აქ, აქ და აქ. ოქროს თუ ვიპოვე, ამაში ფულს გადამიხდიან.
0: რა თქმა უნდა.
1: მართლა? ოქრო რა ღირს?
0: ერთი უნცია 1300 დოლარი. 1300.
1: ერთი უნცია 1300 დოლარი. არ ვიცი უნცია რა არის, მაგრამ კარგა ჟღერს. ალექს რამასწავლო რომ დათვებს უნდა ვუფრთხილდე.
0: ეს ქალაქია. დათვები აქ, აქ, აქ. აი, აქ ბინადრობენ.
1: პირდაპირ გზებზე დადიან?
0: კი. ძალიან ხშირად.
1: ეს დათვები საშიშები არიან.
0: დიახ, ძალიან აგრესიულები.

0: კია. დათვები აქ, აქ, აქ. აი, აქ ბინადრობენ.
1: დათვები ზებზე დადიან?
0: კი. ძალიან ხშირად.
1: ეს დათვები საშიშები არიან.
0: დიახ, ძალიან აგრესიულები.
1: ბუსტრაფი მინარეები, ჩამოშლილი ქვები, გლები ან დათვები. ამიტომ ექსპედიციისთვის კარგად უნდა მომემზადო. პირველ რიგში პროდუქტები ვიყიდო. ჯერ კიდევ 100 წლის წინ ოქროს მაძიებლებს თან ბეკონი და ლობიომი ჰქონდათ. პირველ რიგში იმიტომ რომ ეს საკვები იაფია და მეორეც დიდხანს ინახება. მესამე კი გემრიელი და კალორიულია. მეც ასე მოვიქცევი. ბეკონი. პირველ რიგში იმიტომ რომ ეს საკვები იაფია და მეორეც დიდხანს ინახება. მესამე კი გემრიელი და კალორიულია. მეც ასე მოვიქცევი. ბეკონი. პლუს მოსაპოვებელი მოწყობილობები უნდა ვიყიდოთ. აქ ის სპეციალურ მაღაზიებში იყიდება. ოქროს მაძიებლის აღჭურვილობა მჭირდება.
0: დიახ, რა თქმა უნდა. ბევრი სახეობა გვაქვს. თქვენ როგორ შეძებთ?
1: ამ საქმეში ახალბედა ვარ. ალასკაზე ოქროს მოპოვება მდინარეში სპეციალური საცერის გამოყენებით ხდება. კენის უფრო ძვირი ღირს, პლასმასის კი იაფი. არჩევანი ნათელია.
0: აქ ჭუჭყს აგროვებთ. შემდეგ წყალს იღებთ და ცრეთ. ჭუჭყი გადმოდის, ოქრო კი აი ამ წახნაგებში რჩება.
1: აშხალები? სულ ეს არის?
0: დიახ. ოქროს პოვნას და გამდიდრებას ისურვებთ.
1: კი, ჩემს პირველ მილიონს ვიპოვე.
0: გერბიან საფასური, ალასკა.
1: Float plane access roadie.

მე ჰიდროპლანი ვიქირავე, რომ ალასკის სილამაზე ზემოდან მენახა. გაფრენა პილოტის გარეშეც შემიძლია. ალასკა მთელი თავისი ბრწყინვალებით ჩნდება შენს წინაშე. თები, რომელთა სილამაზეს ვერც ერთი სარეკლამო საფოსტო ბარათი ვერ გადმოგვცემს. ზე არაბუნებრივად კაშკაშა, საუძიროდ ლურჯია. გრაგნილი ფიორდები და მყინვარები. აი ეს არის სამყაროს კიდე. მიწა, სადაც ადამიანს ფეხი არ დაუკრავს.

0: Perseverance Trail-ის პილიკი.
1: აქროსკენ მიმავალი გზა ულამაზეს და დიდებულ ადგილებში გადის. ზოგჯერ აქ დათვები შეკვდებიან.
0: აქ ადვილი

0: Отправляйте
1: Каши ауцилеблат унда
0: заигот. Обязательно нужно взять с собой вот такую штуку.
1: Машхала.
0: Для того, чтобы
1: отпугивать медведей. Да, тебе сейчас ашинеблат.
0: Ова, зажги.
1: Аванте. Хели давицви.
0: Курица.
1: Сулали.
0: Можно обойтись.
1: Маш халис гарише შემიძლია.
0: Чтобы отпугнуть. Да
1: ты сейчас сашинебла, сакмарисия цқеши яро.
2: სასიამოვნოა იგავლა, სადაც ადამიანს შეერ არასდროს დაუდგამს ფეხი. იმისათვის, რომ მერე ვიღაც ჩამოფრინდეს და თქვას, რა სასიამოვნოა იქ დაბიჯება, სადაც ჯერ არავის დაუდგამს ფეხი. იქ კი მე უკვე დავაბიჯე.
1: დაჩს არ დავნებდები. დაჩს არ დავნებდები.
2: გერბიან საფასური, ალასკა.
1: ოქროსადებელ ექსპედიციაში წასვლა მხოლოდ სათქმელად არის რომანტიული. მძიმე ზურგ ჩანთან ხებს გაჩავს. ნაკადულებში ფეხები გისველდება. ანსაცმელი ეკლებსედება.

0: попробуй.
1: Синджа.
0: Жареная.
1: Шемцвария.
0: Жир.
1: Схимияния.
0: Очень сыр.
1: Ძალიან сухая.
0: Понимаю.
1: Тебе мазиеблеби амас ратом ჯამდენ.
0: მაგრამ
1: ადამიანისთვის, რომელიც მთელი დღე ტყეებში
2: იყურება ნამდვილი კიბორჩხალის ფეხები და არა ისე, რასაც თქვენ მაღაზიებში ხედავთ.
1: რესტორანი ზეფირი.

0: დავნაკვდი. აღარ შემიძლია ამ კიბორჩხალის ჭამა. წაიღე თუ შეიძლება.
1: უკვე დანაკვდით?
0: ამის ყურება აღარ შემიძლია. გერბიან საფასო.

0: იმოდა მცივა. ახლა თირკმელი გამეთიშება. ძალიან ცივა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მე რეგინა მქვია.
1: სასიამოვნოა, მე ჯეიმსი ვარ.
0: სასიამოვნოა, ჯეიმს. ჯეიმს და მომიყვა, როგორ უნდა მოვძებნო ოქროს ნამცეცები სწორად. ყველაფერი მარტივია. ხრეს ნიჩბით აგროვებენ. ზრიან, დიდ საცერში. ქვებს გადაყრიან, წყლიან ქვიშას კი სპეციალურ ღარზე ყრიან. წყალი იწურება, ოქრო კი საფეხურებზე რჩება. მაგარია. ხუთ საათიანი მუშაობის შემდეგ ჯეიმსი 50-დან 100 დოლარამდე ღირებულების ოქროს მოიპოვებს. არის უფრო მარტივი მეთოდით.
1: ოქრო ძალიან მძიმეა. 19-ჯერ უფრო მძიმეა ვიდრე წყალი, ამიტომ ქეფშის ფსკერზე ილექება.
0: ეს ხომ საშინელებაა, საათობით ასე ჯდომა და მიწის გაცრა. არავითარი ოქრო არ არის. ახლა ხვდები რატომ ეძახდნენ ამერიკაში ოქროს მასიურ ძიებას, ოქროს ციებ-ცხელებას. ეს მართლაც ავადმყოფ... არა, ვერ მეპოვე.
2: გერბიან საფასური, ალასკა.
1: კაც ჯუნო ვეშაპების შლეტვის ქალაქი იყო. დღეში ათობით ვეშაპს კლავდნენ. ახლა მათი მოკლა აკრძალულია, მაგრამ ვეშაპების მეშვეობით ფულს მაინც შოულობენ. ახლა მათ ტურისტებს ფულის გადახდის საფასურად უჩვენებენ. ამ ფიორდებში იმდენი ვეშაპი

სამი, არა ოთხი. მაგარია, იყო და ბედნიაკოვი, მაგრამ მე ჩემი გამონათქვამები მაქვს. ეს საოცარია, ლამაზია, დაუჯერებელია. ოთხი ვეშაპი. ერთი. მოიცადე კიდევ ამოვლენ. შეხედე, ორი, სამი, ოთხი. გასა... აი, აი, შეხედეთ. ვეშაპები. აგვილია გარჩევა, რომელი ამ დედრი და რომელი მამრი. მამრებს მაღალი, აწეული ფარფლი აქვთ. ლოგიკურიცაა.

0: გამოიყენება.
1: თითებს ვეღარ გრძნობ. Убралот момиқина. Джеймси უკვე მიდის მეკი. ლავ მუშაობ და ვმუშაობ. ამ დაწყებულ წითელ მეტალს ვეძებ.

0: ახლა მენდენჰოლის მყინვარისკენ მიმავალი გზის დასაწყისში ვართ.
1: მენდენჰოლის ტბა.
0: გზაში შესაძლოა ქვებზე ფეხი დაგიცურდეთ, ფეხი ამოგიტრიალდეთ, წყალში ჩავარდეთ და ჰიპოთერმია დაიმართოთ. გამოზამთრებულ ახლად გაგვეძებულ დათვს გადააწყდეთ ან შეიძლება გვირაბში ქვები ან ყინულის ნატეხები ჩამოცვიდეს და თავში დაგეცეთ. Глейшерис гзаткецили.
1: Инварис нахва мет შემიძლია. Холо чоридан. Амистус гидис арари саჯერო. Автобуси цава. Чтобы не таскать. Зиме чанта რომ არ მეტარებინა ჩემი ეკიპირების ნახევარი გადავყარე. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ადგილობრივ ავტობუსში მხოლოდ წვრილი კუპიურები შეგიძლია გადახდა. სულერებიდან ინვარამდე. კიდე 5 კილომეტრია. ინდათვია.
2: Когда видишь,
1: როცა დაცხედავ მაშინ ყველა წესი და აგზავა გავიწყდება.
2: Ано иди сюда.
1: Аба моди, сурати გადავიღოთ.
2: В общем так.
1: Чемсавит арасодас არ მოიქცეთ.
2: Так, как я. Думаю, она
1: Пикроп каргица дацрум ვერ დავეწია. West Glacier Trail-ის ბილიკი.
0: ყინულის გამოქვაბულისკენ მგზავრობის პირველი ნახევარი საათი ცივილიზებული საფეხმავლო ბილიკია. მაგრამ შემდეგ მარშრუტი იცვლება. და გაუყვალავი გზა იწყება. გონი უხვდები, რატომ ეძახიან ამ გასეირნებას მდიდრების გასართობს. იმიტომ რომ ალიასკის ტრავმატოლოგიური მომსახურება იაფი არ არის. ინვარის შემოგარენში ყველაზე საშიში ადგილი ნაშალი კლდეებია. ძირითადად ეს ყინულის და ტალახის ნარევია, რომელიც ნებისმიერ მომენტში შეიძლება ჩავარდეს. ნახეთ, ჩემს ფეხქვეშ სიცარიელია. არც კი ვიცი რამდენი მეტრია.

ყინვარი მხოლოდ გარედან ჩანს, მაგარი და მყარი. ყველგან ნაპრალები, ორმოები და ღრუებია. ყოველ წამს შეიძლება ყინული ჩამოიშალოს. ვითარ შემთხვევაში არ გაიარო, შეიძლება ყოველ წამს თავში დაგეცეს. ღრმულების ქვემოთ არ დადგე, ყოველთვის ყველაზე დიდი ყინულის ნაჭრების ქვეშდადექი და ყველაზე მთავარი. წყალში ღრმად არასოდეს შეხვიდე, თორემ შეიძლება დინება მწაგიღოს. გასაგებია? გასაგებია, დიახზე, შევდივართ. ასტრონომი არ ვარ, მაგრამ ფიქრობ შავი ხვრელი ვიპოვე. არ გამოგყვე, ეს ვიდეო ვინმე მხომ უნდა აჩვენოს ხალხს. მეგობრებო, გერბიან საფასურის მოგზაურობისას ბევრი რამ მინახავს, მაგრამ ეს ყველაზე ზღაპრული ადგილია, რაც კი მინახავს. გამოქვაბულის კედლები და ჭერი სუფთა ყინულისაა. არა, გეგონებათ, რომ ყველაფერი ბროლის არის. აქ სინათლე ყინულის გავლით აღწევს და ყველაფერს საოცარ ფირუზისფრად დღებავს. აქ ისეთი სილამაზია, რომ თავში მხოლოდ ერთი უზრდელური სიტყვა მომდის. ვიტყოდი, მაგრამ გადაცემას დედაჩემიც უყურებს, თუმცა ვფიქრობ, რომ გამიგებს. ეს მართლაც... არ, ეს ნამდვილად... გამოქვაბულის ბოლოში წყალმა დიდი მრგვალი ფანჯარა გამოთავა.

0: გასინლა დავიღალე.
1: ეს მე ვარ დაღლილი.
0: хорошо. კარგი, მაგრამ მე ყველაზე დამღლელი და მაგარი უქმეები მქონდა ცხოვრებაში.
1: ეს მე მქონდა ყველაზე დამღლელი და მაგარი უქმეები ცხოვრებაში.
0: მე მყინვარი მქონდა, ამიტომ ხელით უნდა წამიყვანო.
1: მოდი, ვისაც ხელში ჩაკუჩი აქვს, ის მეორე წაიყვანოს ხელში აყვანილი. ჩაკუჩი წვეც. რანელი ხარ? მე თუ ასე რეიზზე დავაგვიანებთ.
0: ჩემი პასპორტი წაიღე და გთხოვ დამარეგისტრირე.
1: დაუჩქარე.
0: რეგინა, გთხოვ მოიცადე, მოვდივარ.
1: გეყოფა.
0: გთხოვ დამელოდე. მოვდივარ.
1: სულელო, დროზე წამოდი. ფეხი ძალიან მტკივა.
0: აქ ჩები საცხოვრებლად.
2: ნომერზე 0322251212 ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
3: ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli უკვე Goodwill-ის და Fresco-ს ჰიპერმარკეტების Excel-შია.
4: დინარაძე კობახიძის ჯგუფი ამ ქვეყანაში ერთ-ერთი კი არა, ერთადერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფია. სამწუხაროდ ჩემი კოლეგები პარლამენტში, ჟურნალისტები არაქცევდნენ ამას ყურადღებას და აი ამასობაში ყურადღებას რომ არაქცევდნენ. ეს ჯგუფი გაძლიერდა, მოიკრიბეს ძალები.

და აი ამ აქციების დარბევისას კიდევ რაღაცა ქიმიური ნივთიერებები გამოვიყენეთო, ეს ხომ აღიარეს, რომ რაღაცა შეურიეს წყალს და ესეც ხომ გამოძიებისაგანი იქნება ერთ მშვენიერ დღეს. შემდეგ ეს ჯგუფი აკეთებდა იმას, რომ ეკონომიკის მიმართულებით ფარსი და ტყუილი, სოციალური მიმართულებით ფარსი და ააშენეს ფეოდალური სახელმწიფო. ბევრჯერ მითქვამს ეს მე, რომ მხოლოდ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა არის სრულ კეთილდღეობაში და მათ აქვს ჩემოსავალი ყოველთვიური 9000 ლარი და ზემოთ და 3 მილიონი ლარიც აქვს ზოგიერთს და დანარჩენი 99.3% სულ ზღაფავს. მე ამას რომ მოусმინეს, შეასწორეს, რომ ეს 27000 კაცი კი არ არისო, 0.7% კი არ არის, 34000 კაციაო, თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს. და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე.

0: მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გიახუხაშვილი საუბრობს ხოლმე ხშირად, ის იყო ივანიშვილის ახლო გარემოცვის წევრი, იმაზე რომ აი ხშირად ბიძინა ივანიშვილი უსმენდა დამსწრე საზოგადოებას და შემდეგ ყველაფერში კი არ ერეოდა და ყველა გადაწყვეტილებას ის კი არ იღებდა. ანუ იყო გადაწყვეტილებები, რომელთა მიღებაშიც ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ მონაწილეობდა.
2: როგორ შეიძლებოდა ღარიბაშვილის
1: მაგრამ
2: ბრალის წაყენება დაკავებაში მას
1: მომწონდა. აი ნახეთ კობახიძემა ცხობრძანა რომ არიო დიდი გადაწყვეტილებები მნიშვნელოვანი გადა წყვეტილებებიო, სადაც ბიძინა ივანიშვილს გადამწყვეტი სიტყვა აქვსო, კი ბატონო, ასეთ გადაწყვეტილებებს, როგორც კობახიძე აცხადებს და გაიშვირა ხელი ბიძინა ივანიშვილისკენ, ხო, კობახიძემ ბრძანა ესა. ასეთ გადაწყვეტილებებს, როგორც ჩანს, იღებს და მონაწილეობს. ეხლა საქმე რაშია, იცით? ჩურჩულზე რომ ვლაპარაკო, ერთი რამი და მოაცალა ამ მიხეილ მესამეს და იქამდე მიიყვანა ბოლოს, რომ მიხეილ მესამეს საკუთარი ბიძა მოაკლევინა და ბოლოს ამ ბასილმა მოკლა მიხეილ მესამე და თვითონ გახდა ბასილი მაკედონიელი.
2: შესაძლოა მიხეილ მესამის ბედის გაზიარებისკენ მიდის.
1: ეს ძალიან ისეთი საგულისხმო ეპიზოდია და ჩურჩული, იმიტომ ვახსენებ, რომ ამ ჩურჩულმა გაწირა და ეს რო გროვდება ნეგატიური ინფორმაცია, გროვდება, საჭირო მომენტ შეურჩევ. ესეც ნიჭი არის, ხო, ბოროტი ნიჭი, რომ ადამიანს შეურჩიო ის მომენტი, როცა რაღაცა უნდა ჩააწვიო და ასე გაწირეს ღარიბაშვილი.
2: Thank you.

0: ახლა ხასთორემ პრემიერიც იყო და თავდაცვის მინისტრიც და ცხადია ჩვენც დავსვით საჯაროდ ეს შეკითხვები, მაგრამ ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ინფორმირებული ვარ მე მაგალითად ამ თვითკვლელობის ნიუანსების შესახებ. საერთოდ არაფერი არ ვიცი ამ თემაზე. არც პირადად არ ვიცნობდი მე ლაზარე ჯორბენაძეს, უნენ კობახიძემ დინარაძე.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური, ტორონტო. აეროპორტი ტორონტო პირსონი.
3: შენთვის საინტერესო არ არის?
2: მოგესალმებით, ეს გადაცემა გერბიან საფასურია და ჩვენ ტორონტოში ვართ.
3: ტორონტო კანადის უდიდესი ქალაქია, ემიგრანტების ქალაქი. ჩვენებს ბევრი არიან
2: სხვადასხვა.
3: მაჩვენე 1-2-3. არის. დედოფალი რეგინა.
2: კარგია. როგორც იქნა, ოქროს ბარათით შევხვდა. ძალიან ნიაგარაში თავსავე ხჭო.
3: ნისტში არ დაიკარგო. რა ვიცი ტორონტოს შესახებ? ეს კანადის ყველაზე დიდი და ცნობილი ქალაქია. მიუხედავად ამისა, დედაქალაქი არასოდეს ყოფილა. ტორონტოში ყოველწლიურად ათასობით ახალი ემიგრანტი ჩამოდის. ესე იგი, ამისთვის მიზეზი აქვს. ქალაქიდან მოშორებით ცნობილი ნიაგარას ჩანჩქერია.
2: გერბიან საფასური, ტორონტო.
3: როგორ ფიქრობთ, რა მოვა?
2: აეროპორტი ტორონტო პირსონი.
3: იმედია ტაქსი არ იქნება.

0: ქალაქია. Young Street.
1: ტორონტოში უამრავი ლამაზი გოგოა. პირველ რიგში ამას ვაქცევ ყურადღებას. ტორონტოს მთავარი ღირსშესანიშნაობა Young Street-ია. Street-ი მინესოტას შტატის საზღვართან მთავრდება. თუ ვინმე გეტყვით, ო მეგობარო, ერთ ქუჩაზე ვცხოვრობთ, არ დაიბნეთ. შეიძლება ეს ადამიანი თქვენგან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით ცხოვრობდეს. გერბიან საფასური, ტორონტო. Swanwick Street.
0: ტორონტო ძალიან უცნაური ქალაქია. ეს კლასტერებად არის დაყოფილი, აი მაგალითად, ინდური კვარტალი. აქ მხოლოდ ინდუსები ცხოვრობენ. ამ რაიონში მხოლოდ თავის ენაზე საუბრობენ. ამ სანელებლების ზუმ სიტყვით ვერ გადმოგცემთ. პატარა ინდოეთში ვართ. ეს კი იტალიური სოფელია. შეხედეთ, იტალიური დროშები, კაფეები და რესტორნები. აქ ყველა იტალიელებისთვის დამახასიათებელი მოდური ჩაცმულობით გამოირჩევა. ეს კი პოლონური კვარტალია. არ დამიჯერებთ, მაგრამ ჩვენ ბერძნულ ქალაქში ვართ. წარწერებიც კი უკრაინულ ენაზეა. დროშებიც არის. დიდი დროშა. ყველა დასახლება ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ცხოვრობს და ერთმანეთთან კონტაქტ

0: ყველა იტალიელებისთვის დამახასიათებელი მოდური ჩაცმულობით გამოირჩევა. ეს კი პოლონური კვარტალია. არ დამიჯერებთ, მაგრამ ჩვენ ბერძნულ ქალაქში ვართ. წარწერებიც კი უკრაინულ ენაზეა. დროშებიც არის. დიდი დროშა. ყველა დასახლება ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ცხოვრობს და ერთმანეთთან კონტაქტი არ აქვთ. იანგ-სტრიტი.
1: რეგინას ვეთანხმები. ქალაქში სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები ცხოვრობენ. ამას განსაკუთრებით მაშინ გრძნობ, როდესაც ვინმეს გზას ეკითხები. საინტერესოა ის, რომ ყველა თემი ძალიან მშვიდობიანად ცხოვრობს. ეროვნული ნიშნით არავინ არავის ავიწროვებს. სინამდვილეში ეს იდეალური საზოგადოების მოდელია, სადაც ყველა შეუძლია შეინარჩუნოს საკუთარი იდენტურობა. გერბიან საფასური ტორო ობრის სანახავად ეს ხომ ჩემი ბიუჯეტის მესამედია. რისი ნახვა შეიძლება ოკეანერიუმში? როგორ მოვიქცე? არ მინდა. არ წავა. რა ღირს ბილეთი? $33. $33? დიახ, $33. იქ 30 წერია. ეს გადასახადების გარეშე 33. დიახ, ეს ბილეთის სრული ფასია. ტორონტოს ოკეანარიუმში 10000-ობით სახეობის თევზი და ყველა ზღვის ბინადარია. ისინი ისე ახლოს დაცურავენ, რომ გქონია შეხები. ყველაფერი ძალიან ლამაზია. ამ აკვარიუმში ყველაზე საინტერესო ეს წყალქვეშა გვირაბია. შეგიძლიათ უბრალოდ დაწვეთ და ზემოთ იყუროთ.

შეგიძლიათ უბრალოდ დაწვეთ და ზემოთ იყუროთ. საზღვაო პატრული, ქვიშის შვიგენები მოყვებიან. შავის კაროსი, მარჯნის რიფის ნამდვილი ურჩხული. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ წყალქვეშა სამყარო ასეთი ლამაზია. ისეთი არ არის, როგორსაც ტელევიზორში აჩვენებენ. უკან დაბრუნება უკვე შვილებთან ერთად მინდა. ოკეანერიუმი ბავშვებზეც არის გათვლილი. მაგალითად, აქ შეგიძლიათ ხმალთევზას თითით შეეხოთ. ეს უძველესი სახეობის ბინადარია. დინოზავრების ეპოქაში ცხოვრობდნენ. ის მაგარი

0: ისეთი არ არის, როგორცაც ტელევიზორში აჩვენებენ. უკან დაბრუნება უკვე შვილებთან ერთად მინდა. ოკეანერიუმი ბავშვებზეც არის გათვლილი. მაგალითად, აქ შეგიძლიათ ხმალთევზას თითით შეეხოთ. ეს უძველესი სახეობის ბინადარია. დინოზავრების ეპოქაში ცხოვრობდნენ. ის მაგარი. 4074. შეგიძლიათ მილში თევზებთან ერთად სურათი გადაიღოთ. რომ იცოდეთ, ეს ცნობილი ფუგუა, რომლითაც იაპონელები იწამლებიან. ვინც იცის, გამიგებს. მეგობრებო, თავიდან ბევრს ფიქრობდი, ღირდა თუ არა ამ ექსკურსიაში $33 გადახდა. ეჭვმეპარებოდა. ახლა კი აკვარიუმში ყოფნისას ვხვდები, რომ ეს ამად ნამდვილად ღირდა. $33 საუკეთესო ინვესტიციაა თქვენი და ჩემი შთაბეჭდილებებისთვის. გერბიან საფასური, ტორონტო.
1: მე დაკავებულია, შემიძლია სხვა ნომერი შემოგთავაზოთ? ძალიან კარგი ნომერია. კარგია? რა თქმა უნდა, საუკეთესოა საუკეთესოთა შორის, ზუსტად. გული ამომივარდა. აღარც კი მახსოვს ბოლოს როდის მქონდა ოქროს ბარათი. აღარ მახსოვს, როგორია ლამაზი ნომერი.

0: ნომერი დაკავებულია, შემიძლია სხვა ნომერი შემოგთავაზოთ. ძალიან კარგი ნომერია. კარგია? რა თქმა უნდა, საუკეთესოა საუკეთესოთა შორის, ზუსტად. გულია მომიმარდა. აღარც კი მახსოვს ბოლოს როდის მქონდა ოქროს ბარათი. აღარ მახსოვს, როგორია ლამაზი ნომერი. არ იღება. უკაცრავად, ჩემს კარს პრობლემა აქვს. როგორც იქნა. როგორც იქნა. მადლობ.
1: არაფრის.
0: მადლობ. ახლა გავერთოთ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება სამეფო საზინებელში. მეგონა აქ სამეფო ტახტი იქნებოდა. მოქროვილი ტელევიზორი.
2: გერბიან საფასური, ტორონტო.
0: College Street-ი.
2: მეგობრებო, ჩვენ გადაცემაში $100-ით მხოლოდ იმას არ გაჩვენებთ, როგორ გავატაროთ ორი დღე. ჩვენ იმასაც გაჩვენებთ ამ ფულით, როგორ შეიძლება ეროვნული კერძის დაგემოვნება. ახლა ამ რესტორანში შევალ და ნამდვილ ბიზონის ხორცს გავსინჯავ. კანადაში ბიზონების უზარმაზარი პოპულაციაა, ამიტომ მის ხორცს ყველა რესტორანში, კაფეში და სწრაფი კვების ობიექტებში შეხვდებით. ბიზონი უზარმაზარი გარეული ხარია. მისი სიმაღლე 2 მეტრს აღწევს. წონა კი დაახლოებით 2 ტონას. ნამდვილი ბიზონია?
0: დიახ, ბიზონის ხორცია.
2: ტორონტოში ბიზონის ბურგერი იაფი სიამოვნება არ არის. მეგობრებო, იმ ფაქტმა, რომ ბურგერის გვერდზე $11 წერია, არ მოგატყუოთ. პირველ რიგში ამ ფასში არ შედის მომსახურების გადასახადი, რომელიც დაახლოებით 15%-ია და მეორე, ადგილობრივი მომსახურება, რომელიც დაახლოებით 7%. ეს კი $23. ეს სადღაც $10-ამდე. ეს ფაქტი ნებისმიერი ტურისტისთვის საკმაოდ უხერხული სიტუაციაა. მიდი ხარ კაფეში და ზუსტად არიცი, რამდენი უნდა გადაიხადოს შეკვეთილი კერძისთვის.
0: თქვენი ბურგერი.
2: მადლობა.

0: ძროხის გემო აქვს. დარწმუნებული არ ვარ, ბიზონია თუ ძროხა. გმადლობ. როგორც გითხარით. $11. ამას დამატებული ჩაი. გემრიელი იყო, მაგრამ ძვერი. გემრიელი? მაგრამ ძვერი. გერბიან საფასური, ტორონტო. ფრონტ სტრიტი.
1: ტორონტოში ყველაზე ცნობადი შენობა CN Tower-ია. ეს ქალაქის ნებისმიერი წერტილიდან ჩანს. ძალიან მაღალია. CN Tower-ი სატელევიზიო ანძა, რომელიც სიგნალს გადასცემს. როგორც ყველა ცივილიზებულ ქალაქში, აქაც ზემოთ რესტორანი და გადასახედი მოედანია. კოშკის სიმაღლე 9 კილომეტრია. ორები და მიგუფა. ჯანდაბა ძალიან ლამაზია. ლიფტი ისე სწრაფად ადის, რომ თავი თვითფრენავში გონია. საათში 22 კილომეტრი. ლიფტი წამში 2 საათს გადის. ზემოთ ისე სწრაფად აყავხარ, რომ შტანზე ჭიანჭველები დაგდის. მესმის რომ შეში სისულელია, მაგრამ უკვე მართლა უსიამოვნო გრძნობაა. მაინც არის რაღაც შეგრძნება, რომ შეიძლება წამში ქვემოჩავარდე.

0: მოცი. თვალებში გამიორდა თუ ფეხქვეშ მიწამეცლება. ხედავთ?
1: А что крутится здесь?
0: Сатриалепс, ак, ту ак.
2: Ресторан
0: имитидан 350 метров სიმაღლეზეა და ზერძის გარშემო ტრიალებს. ძალიან საინტერესო იდეაა.
1: Смотри, я
0: ноги ხები მერევა. გასაგიჟებელია.
2: Фиксировано.
0: Ресторанში შესვლა $55 იღეს.
2: В эту стоимость
0: ძირითადი კერძი და десерტი შედის.
2: Если хочешь,
0: то вино адаматებით რამე მოგინდებათ, დამატებით ფასადს გადაიხდით.
2: Мне принесли
0: ორაგულის თბილი салаты მომიტანეს მიდიებით და პორტოხალის соусით. Пайдара кемриелобები. Кемриелат მიერთით ყველამ.
2: Посетители
0: ресторанის სტუმრები 72 წუთის განმავლობაში საყველა მომსახურებაზე გადასახადებს გიმატებენ. ჩემი სადილი $55 ღირდა, მაგრამ როდესაც ანგარიშლი, ხედავ რომ ანგარიშ $7 აქვს დამატებული. ღარიბი ტურისტისთვის ეს უსიამოვნო მოულოდნელობა იქნება.
3: გერბიან საფასური, ტორონტო.
0: რაიონი კებეჩთაუნი.

0: აქ სამშობლოდან მოშორებით უკრაინული ენა თავისებურად განვითარდა და ასეთი სიტყვაც კი გაჩნდა. კანადური უკრაინული. ჩვენ ძველ სახლში ვცხოვრობთ. აქ ჯურჯლის სარეცხი მანქანა არ გვაქვს. თეფშებს ხელით ვრეცხავთ ძირითადად. ისეთი გრძნობა მრჩება, რომ კანადა სადღაც იქით. კარს მიღმა დარჩა. მე ნამდვილ უკრაინულ სახლში მოვხვდი. გადასაფარებლები ხელით ნაქარგი ბალიშები და რა თქმა უნდა ხალიჩები. მათ გარეშე როგორ შეიძლება. ტუალეტის ქაღალდიც კი ჩვენია, მშობლიური. წამოდი შენ საძინებელს გაჩვენები. ბოგდანის სახლში ცხოვრობს, რომელიც უკრაინული საზომით ძალიან ძვირი ღირს. $700,000. სახლის შენახვა მას წელიწადში 17,000 უჭდება. აქ მაცივარია, რაც კიდე შეგიძლია აიღო. კოლია, მოდი, დაჯექი. შენ ჩემის თუმარი ხარ და იქ დაჯექი. ჩვენგან რამდენად შორსაც არ უნდა იყოს ტორონტო, შეიძლება ბანალურად ჟღერს, მაგრამ იმ დღეს ის ჩემთვის ძალიან ახლობელი და მშობლიური გახდა. გაგვიმარჯოს, გაგვიმარჯოს. კანადაში 2 მილიონი უკრაინელი ცხოვრობს. ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ კულტურის სამინისტროსთან. მოდი, ჩემს საყვარელ სიტყვას, მშვიდობას გაუმარჯოს. გერბიან საფასური, ტორონტო.
1: ტორონტოში ბოთლი პარკში HTO-ში დავმალეთ. სახანძრო სადგურის უკან ქვიშის ნაკვეთია. ამ ადგილას აი ამ კუთხეში მოძებნეთ. კანადური დოლარების ქვეყანაში ამერიკულ დოლარებს გიტოვებთ. აი ასე.
0: გერბიან საფასური, ტორონტო. იცით, ძალიან სასიამოვნოა.

0: ცოტა ხანში გავიყინე. მაგრამ იდეა მომივიდა.
1: მიძლია.
2: სულელი.
0: ничего значит в следующий
1: раз.

0: რა მოგივიდათ?
1: კარგად ვარ.
0: აგძილი არ შეიძლება.
1: გასაგებია.
0: რა გჭირთ?
1: იცით? მანქანის გაჩერება მინდოდა ნიაგარამდე, მაგრამ კანადაში ექსტრემალური დახმარების ცენტრი ძალიან სწრაფად მუშაობს. კარგი, კიდევ ერთი იდეა მაქვს. მთელი კანადის მასშტაბით ჩვენი თანამემამულეების უმეტესი ნაწილი ტორონტოში ცხოვრობს. შევამოწმოთ. ვაშა, გამოვიდა. გამარჯობა.
2: Здравствуйте.
1: გამარჯობა. ნიაგარაზე მიდიხართ? დიახ. წამიყვანთ? გაჩიკი. მაგარია. ჩვენები არ მიგატოვებენ. გამარჯობა. მე კოლია ვარ. მაქსიმი.
2: მაქსიმი,
1: სასიამოვნოა. მაქსიმი, საიდან ხართ? კიევიდან. მეც კიევიდან ვარ.

0: ჩანჩქერზე ვერტფრენით გადაფრენა $800 ღირს. მერტო ჩემო, უზარმაზარია. წყლის ლავას გავს. რა თქმა უნდა, ახლა მასთან ახლოს მივალთ. სად ვიფრინავთ? მივდივართ. სულ ეს იყო? საწყენია, როდესაც ასე გატყუებენ. ჩანჩქერის ქვემოთ გამოქვაბულია. გარკვეული ფული სანაცვლოდ შეგიძლიათ იქ მოხვდეთ. როგორც კი ლიფტიდან გამოდიხართ, სახეში ცივი ჰაერი გეჯახებათ. ეს პატარა ხვრელი ნიაგარას წყლის ფარდის უკანდებარეობს. ეს ერთადერთი ადგილია, სადაც ჩანჩქერთან ასე ახლოს შეგიძლიათ მისვლა. ეს ჩანჩქერის გულია. აი ესეთი ხმა აქვს მას. ასე გამოიყურება.
1: გზა ნომერი მე-11. ეშმაკის ბორბალი. მინის კონდოლებს 50 მეტრის სიმაღლეზე აყავართ. ჩანჩქერზე საუკეთესო ხეც მიპირდებიან. თუ

0: შემდეგ ეს სანახაობა არც ისე გასაოცარია. ჩვეულებრივი ჩანჩქერია. ჩანჩქერზე საუკეთესო ხედი მაინც სანაპიროს გადასახედი მოედნიდან იშლება. ის უფასო და ყველაზე შთამბეჭდავია. გერბიან საფასური ტორონტო
1: $200 ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მართოს ძლიერი პროჟექტორები, რომელიც ჩანჩქერს სხვადასხვა ფერებით

0: მაგარია.
1: ია სამრის ფერი ვცადოთ.
0: საოცარია ისეთი შეგრძნება, თითქოს ჩანჩქერს რამდენიმე ფერადი მდინარე მოყვება და ისინი გამუდმებით ადგილებს ცვლიან.
1: მე მგონა რომ ნიაგარა ჩანჩქერის კიდევ უფრო გალამაზება შეუძლებელი იყო. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს შესაძლებელია.

0: ორცხობილების კალათა და ნომერში შიშველი კაცი მინდა.
1: თავს ისე უჩნობ როგორც სახლში.
0: ფეხები მერევა.
1: ნამდვილი ბიზონია?
0: იერ ბიზონის ხორცია.
1: გამარჯობა, მე ბოგდანი ვარ.
0: არიღება.
1: ზიდიბოდიში.

0: რაიონი ნიაგარა ფოლსი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. ამდენი ხანის ადიყავი.
1: სეირნობდი. ტორონტო როგორ მოგეწონა?
0: ასე უკეთესია. რეგინა, იცი, ტორონტო ძალიან საინტერესო ქალაქია. აქ ერთი ციის ქვეშ ერთად ცხოვრობენ არაბები, ებრაელები, შავკანიანები, ბელორუსები, რუსები, უკრაინელები.
1: მაგრამ თქვი რომ
0: მას ვერ ვატარებ.
1: გონი ბოდა. ბოდა.
0: მონეტას ვაგდებ.
1: ბოდა.
0: გერბიან საფასური, ტორონტო.

ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა ტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მუშანეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ მთავარ ძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავითანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და ტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით ტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა, მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფე მარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩენ გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი, მისი ცოლი ძმა ზურაბ არაგვისერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეულიძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილები. ბრძოლის ველი არ მიუტოვებია არც ერთ ეპისკოპოსს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ 120 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სწორწინდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მროვილი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სწორწინა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მროვილი ეპისკოპოსის სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შეძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა.

0: ია საქართველოსთვის ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
1: კორნელი კეკელიძე, გამოჩენილი ფილოლოგი, თეოლოგი, ისტორიკოსი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი, წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტიური წევრი, საეკლესიო მუზეუმის ამოქმედების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების აქტიური წევრი.
2: მეგობრებო, 40 წელიწადია თითქმის რაცნე ამ უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობ ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრას. ამ ხნის განმავლობაში მე შევადგინე მთელი კურსი ამ ისტორიისა ორი დიდი თომის სახით. დავწერე სხვა მრავალი აგრეთვე შრომებიც. ჩემი

0: პერიოდში წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე იყო დავით თარხანმოურავი, ჩვენ ძალიან ცნობილი ხალხი იყო წინააღმდეგობის მოძრაობაში, ოთარ მეღვინე, თუხუცეზი, გოგი ქავთარაძე და დავიძარით ჩვენ ერთ 3000 კაცი ჩავედით გარეთში და გადავაწევინეთ ის საზღვარი უკან აზერბაიჯანელ მესაზღვრებს. მერე უკვე 2019 წელს უპრეცედენტო აქცია ჩავა 10000-ზე მეტი კაცი ჩავედით.
1: მე ვაშუქებდი ამ ციფრასაც თქვენ ამბობთ, მაგრამ ფაქტია რომ 2019 წლიდან დღემდე და რაც უფრო დრო გადის და წლები გადის, სწორედაც ამ თავრობას ქართულ ოცნებას უკავშირდება დავით გარეჯის მნიშვნელოვან ნაწილთან კავშირის გაწყვეტა. მხოლოდ ლავრაში შეიძლება მისვლა და ლავრის მიღმა საერთოდ ვეღარ მიხვალ ვეღარც აღდგომის ტაძართან და ვერც იმ ქვემოთ. აი ეს პრობლემა დავით გარეჯთან რომ კავშირი ახლა დაკარგულია ლავრის მიღმა, ეს ხო ცხადია და 2019 წლიდან საკმაოდ ძიმედ არის იქ.
0: აი სწორედ იმ 2019 წელს, როდესაც ჯერ თავისუფლების მითხრა რომ იცით რა ირმა თხოვნა არის ესეთი რომ ეს აქციები იქნებ შეაჩეროთ, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა სახელმწიფოები ერთმანეთს ველაპარაკებით და დავით გარეჯის საკითხი წდება ჩვენთვის დადებითად და არ იაქტიუროთ და ჩვენი გუნდი დავსხედით მერე და ვიფიქრეთ რომ თუ ამ კეთილ საქმეში რაღაცა ხელი უნდა შეუშალოთ ამ ხალხს, გავჩერდეთ და დავაკვირდეთ. მე სადემარკაციო კომისიის მთელი შემადგენლობა ძლივს მოვაწვევინე პარლამენტში რომ დავით გარეჯის საკითხი განხილულიყო, ძლივს მოვაწვევინე და იმ სხდომაზე გაირკვა რომ არაფერი არ კეთდება.

0: რაღაც შეიცვალოს. ბრძოლას ყოველთვის აქვს დიდი მნიშვნელობა. დღეს უნდათ რომ ყველა გააჩუმონ. ამათთვის ირმაინაშვილიც მტერია, რომელიც ელემენტარულად რაღაცა კითხვას სვამს. თქვენ ხომ მტერი ხართ და მტერი ხართ. კიდე საზოგადოების ნებისმიერი წევრიც მტერია, რომელიც კითხვას დასვამს, რომ რა მოხდა ამ ლაზარე ჯორბენაძის თვითკვლელობასთან დაკავშირებით? რა არის? აი აქ ერთი რამე მინდა კიდე ვთქვა, ასავალ-დასავალს რაღაცნაირად მხარი მინდა დაუჭირო, იცით? ეს გამოცემაც მოხდა ახლა ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ და უამრავი ნიაღვარი ნაკადი მიდის ამ გამოცემის წინააღმდეგ.
1: დუქს ნაპოლი, ენერგია ლიბერტა.
2: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
3: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
4: აქ არის საკითხები, რომელიც ყველას ეხება. ეს აქ არის საკითხები, რომელიც უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თვითონ ღარიბაშვილი ან მის წერილები ან თავად კობახიძე.
5: გისმენთ.
4: მაგალითად დავით გარეჯელი არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც საზოგადოების ყველა წევრს უნდა ინტერესებს.

0: ნარა ვარ პარტია, მაშინ წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო, მე ვიყავი მის თავმჯდომარე, ეს ისეთი ორგანიზაცია იყო, დიდი საბჭოს წევრები იყვნენ, ოთარ მეღვინე თუ ხუცესი, მე მგონი რეზო ამაშუკელიც, ბაი ამაშუკელი ობიექტივის დირექტორი იყო, მაშინ გიგა ლორთქიფაინძე იყო, გოგი ბევრი ხალხი იყო მოკლედ რა იქ საბჭო და ეს მესაზღვრეების სწრაფი ტემპით დაბრუნდნენ თავის ადგილას, სადაც იყვნენ. არაფერი ამას არ მოყვა, ცუდი. ის ხალხი დაბრუნდა, სააკაშვილის ხელისუფლებამ სიტყვერ დონეზე ილაპარაკა, რომ ჩვენ რაღაც სახელმწიფო ინტერესებს ვეწინავთ, მაგრამ არაფერი არ გაუკეთებია. და ამით თემა გაჩერდა. შეიცვალა ხელისუფლება, მოვიდა ქართული ოცნება. ნელ-ნელა ისევ დაიწყო ამ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების მოძრაობა აქით. ამ დროს ეს იძაბებოდა, იძაბებოდა და ჩვენ მოგვიწია უკვე მიტინგების ტალღის დაწყება, მაგრამ ეს უფრო გვიან ხდება. 2018-19 წელში, 19 წელს ჩვენ მესამეთ გავავსეთ თავისუფლების მოედანი, აი ამ მოთხოვნით დავით გარეჯის და მე ჩემი აზრით უპრეცედენტო რაღაც გავაკეთეთ. ვიდეო მასალა არის ინტერნეტში 850 სამარშრუტო ტაქსი და 200 ავტომობილით ჩავიდ 12500 კაცი ჩავიდა იქ. ავედით იმ კოშკზეც, ნაწილი იქით გადავიდა. მაგრამ იქ დიდი მიტინგი მოეწყო და აი ახლა თოდო.
1: და ნუ ღარ აქტიურობთ.
0: ხო, ნუ ღარ აქტიურობთო, ჩვენო ძალიან სასიკეთოთ ლაგდებაო ეს ყველაფერი, ძალიან გთხოვთო ნუ შეუშლით სახელმწიფოს ხელს.
1: კობახიძე პარლამენტის თავმჯდომარეა.
0: არ მახსოვს, ამ პარტიის თავმჯდომარეა, ამ პარლამენტის, მოკლედ თანამდებობა დიდია
1: და
0: ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფიგურაა მაშინაც. ამის მერე სხვათა შორის ministrები იცვლება, სუსის თვალსტები ოქტომბერში სუსის ministri ხდება ლილოაშვილი და ministrებს რო ხდებიან ვიცესპიკერები, მათ შორის ირმაინაშვილი ვიცესპიკერია. ამ ministrებთან შეხვედრისას ლილოაშვილმა ზუსტად იგივე თხოვნით მიმართა ინაშვილს, უთხრა იგივე, რომ ძალიან გთხოვთო, არ გვინდაო მიტინგები, ხა სახელმწიფოს ინტერესებს. ეს დაალაგდება ჩვენებში, ჩამოაგდ, ისულაპარაკობს ამ რუკით, მე პრემიერიც ხდება, არჩევნებია, მოკლედა, მთელი არჩევნები მიდის.
1: ჩვენ ორკო ადამიანს.
0: კი, და მთელი არჩევნები მიდის ამით, რომ ჩვენ ვიბრუნებ, ჩვენია, ჩვენია, ჩვენია.
1: კი ბატონო, იგებენ არჩევნებს და
0: ღარიბაშვილი მე სულ ამ თემას ლაპარაკობს ამ თემისთვის, იბრძვის, მიდის ღარიბაშვილი, მოდის კობახიძე. ყველაფერი ჩუნდება. და აი რა ხდება ამ იდუმალებაში? საერთოდ ამაში ყველა ქართული ოცნების ყველა პრემიერი მონაწილეობდა, იმიტომ რომ ჩვენ მიტინგები რატო დავიწყეთ? იქ კაპიტალური მშენებლობების ფუნდამენტი ჩაიყარა და ჩვენ ვამბობდით რომ ეს არ შეიძლება, მაგრამ დღეს ვნახოთ რა არის. თვალები ხო გვაქვს ჩვენ?

0: მე მემუქრებიან და ჩემს ოჯახს, мама ჩემს ემუქრებიან, ანუ დაემუქრენ ოჯახს, ეს ერთი. და დღევანდელ წერილში ის ამბობს, არავინ არ იძიებს ამ საკითხებს, ანუ არავინ არ იძიებს, ვინ ვის დაემუქრა, როდის და რატო, ეს ერთი თემა. მეორე თემა მუქარები დაიწყო სწორედ დავით გარეჯის გამო, რასთანაც მე არ ამაკ შეხება, ანუ გაზეთში ეს არის ჟურნალისტთა ჯგუფი, გუნდია, სასავალ დასავალი ჩვენ მათ ვიცნობთ, მეგობრობთ, ეს ნორმალური ხალხია, არანაირ უნდობლობას არ იმსახურებენ პირიქით, სანდოა. აი ამ ხალხმა გააკეთა გამოძიება, სხვა შორის ობიექტივს არ გაუშუქებია ეს თემა, საერთოდ თავის წერილებში იმდენად შეწუხდნენ, რომ დამიკავშირეს. დიახ, დიახ, ანუ ძალიან შეწუხდნენ, თუ არაფერი პრობლემა არაა, რატო შეწუხდნენ? აი რატო შეწუხდნენ? შეწუხდნენ და მაშინ ჯერ ცოცხალია ჯორბენაძე. და ეუბნებიან რომ შენ ხوارდ, შენ გეხარ ამას ადანაშა, ამის უკან, ანუ თუ არაფერი არ არის, თუ ეს ჰაერია, რატო წუხდები ესე? შეწუხდნენ და ღარიბაშვილი ამბობს, ამის გამო მემუქრებიან, მე ამის გამო ემუქრებიან мама ჩემს, ჩემს ოჯახს. ეს ერთი თემა. და პირდაპირ იძახის ფაქტობრივად რომ დავით გარეჯი ჩვენი აღარ არის ეს ტერიტორიები, რაც მე დავასახელებ ერდუფან, ბერთუბანია თუ დაბნახე, რომ ეს ამბობს რომ აი ჩემ დროს მე ამისთვის ვიბრძოდი, იბრძოდა ჩვენ ეს გვახსოვს ტელევიზიით, მერე დუმილის პერიოდი დადგა, რაც კობახიძე იყო და რეალურად დღეს სად დგას ესენი? დგას იქ, სადაც არიდგნენ და რასაც ღარიბაშვილი ებრძოდა. ანუ ღარიბაშვილი ამით ესაა კროსვორდი, გეუბნება, რომ მოხდა გადაცემა. ამას ემატება ესეთ ჩანს ღარიბაშვილის წერილიდან და ფაქტობრივადაც ხედავთ. ლაზარე ჯორბენაძე, რომელსაც ჩვენ საერთოდ არ ვიცნობდით, ეს კაცი თურმე ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ნახა, დოკუ ეს შეიძლება ყოფილიყო ორმხრივი კომისიის ოქმი. შეიძლება კიდე რა დოკუმენტი ყოფილიყო.
1: მე ვიკითხე

0: მას ემატება ესე ჩანს ღარიბაშვილის წერილიდან ფაქტობრივათაც ხედავთ ლაზარე ჯორბენაძე რომელსაც ჩვენ საერთოდ არ ვიცნობდით ეს კაცი თურმე ლაპარაკობდა იმაზე რომ ნახა დოკ ეს შეიძლება ყოფილიყო ორმხრივი კომისიის ოქმი შეიძლება კიდე რა დოკუმენტი ყოფილიყო ამბობს ძალიან საინტერესო რამეს პირველი ის ამბობს რომ მე თვითონ მანახა ეს დოკუმენტი ლაზარე ჯორბენაძე მეორე ის ამბობს რომ
1: ხო მაგრამ თავად ინტერვიუში ჯორბენაძე ამბობს რომ ვერ გადმოტვირთავს იქ რაღაც სპეციალური დაშვება რაღაც კოდები
0: ანუ არა მას არ ამბობს
1: სულიად კონსპირაციულ
0: კი მაგრამ მას არ ამბობს დაშვება მაქსო ის იძახის იქ რამდენიმე ვიდეოც ნახე მე სადაც ის ამბობს რომ კოდი შემინარჩუნდაო მეო შეხწევისო ეს ერთი თემა მაგრამ ფაქტია რომ ცოცხალი კაცი ამბობს რომ მე ეს ვნახე მანახა ჯორბენაძე მეორე ამბობს რომ არაპირებდა თვითკვლევ პირ გეგმები ქონდა მესამე მთავარი ის ამბობს ლილოაშვილი ხო გიორგი ლილოაშვილი მე მივეცი ეს ჩვენ

0: ხის იქ რამდენიმე ვიდეოც ნახე მე, სადაც ის ამბობს, რომ კოდი შემინარჩუნდაო, მეო შეღწევისო, ეს ერთი თემა. მაგრამ ფაქტია, რომ ცოცხალი კაცი ამბობს, რომ მე ეს ვნახე, მანახა ჯორბენაძე, მეორე ამბობს, რომ არაპირებდა თვითკვლევ პირით გეგმები ქონდა, მე სამე მთავარი. ის ამბობს ლილოაშვილი, ხო, გიორგი ლილოაშვილი, მე მივეცი ეს ჩვენ. ამბობს ყველაფერს ამას და გამოძიება უარს ამბობს ამ მასალის ასახვაზე ოქფში. ეს არ ტოვებს ბევრ კითხვის ნიშანს? ხო ტოვებს, ჩემი აზრით აქ უამრავი კითხვის ნიშანია. ანუ ეს თემა ძალიან რთული თემაა. და ღარიბაშვილი ამას ამბობს ზუსტად, რომ
1: თქვენ
0: დავით გარეჯიც არ არის გამოძიებული ეს საკითხი. ამ ლაზარე ჯორბენაძეს თემაც არ არის გამოძიებული ეს საკითხი. ცოცხალი აგერ ლილოაშვილი არც ამას არავინ იძიებს, ეუბნებ. მე ეხა გამოჩნდა მისი მეუღლე, რომელიც ამბობს, რომ ჩემთან ცხოვრობდა და არა პირველ მეუღლესთან და ესეც ადასტურებს, რომ ეს კაცი არანაირ თვითკვლელობით არ იყო დაკავებული. ანუ ბევრი კითხვის ნიშნებია. ამ კითხვებზე პასუხებს კი არ

0: ამ ლაზარე ჯორბენაძის თემაც არ არის გამოძიებული ეს საკითხი. ცოცხალი აგერ ლილოაშვილი არც ამას არავინ იძიებს, ეუბნებ. მე ეხა გამოჩნდა მისი მეუღლე, რომელიც ამბობს, რომ ჩემთან ცხოვრობდა და არა პირველ მეუღლესთან და ესეც ადასტურებს, რომ ეს კაცი არანაირ თვითკვლელობით არ იყო დაკავებული. ანუ ბევრი კითხვის ნიშნებია. ამ კითხვებზე პასუხებს კი არ უღებ. მე აზრით ღარიბაშვილი არაფერს უკან არ დგას. ღარიბაშვილი საერთოდ სხვანაირი ტიპის ადამიანია.
1: თქვენ იცნობთ კარგად ღარიბაშვილს?
0: ვიცნობ კარგად, არა კარგად ვიცნობ, რა თქმა უნდა, საკმაოდ კარგად ვიცნობ და რახან მას ღარიბაშვილი ჩაჯდა ციხეში. ჩაჯდა იმიტომ, რომ რაღაცაზე მოილაპარაკეს, თან ბიძინა ივანიშვილმა უთხრა და თან ხვდა ამაზე და ის ხმას არ მოიღებდა, ესენი მას რომ არ თვითონ არ შეხმიანებოდნენ. საერთოდ ხმას არ მოიღებდა, რასაც წერს კიდევაც თავის წერილებში.
1: თქვენ იცით, ეს შეთანხმება რა უცხოდა წინმის პატიმრობას, ყვებით როგორც ჩახედული ადამიანი ამ.
0: არა, რატო ჩახედული, მეც და თქვენც ერთნაირად უყურებთ ტელევიზიას, ხო? არავინ არ დაგაზიანეთ, ხო? ამას ხო თვითონ წერს. და ჩემთვის წავედი ჩუმად ამ ციხეში ჩავჯექი. რა გინდათ ჩემგან? ანუ რო არ შემხებოდითო, მე ხმას არ მოვიღებდი. ამას თვითონ წერს ღარიბაშვილი, რათუნ და ან ჩემი ან თქვენი რამე ცოდნა.
1: როგორ გაქვთ ახსნილი ეს დაპირისპირება, მაგალითად თქვენ ლოგიკას თუ გაუყვებით, ასევე თქვენ როგორ ხედავთ ამ საკითხს, რის გამო აი იყო მისი პირველი პატიმრობა, შემდეგ ბრალის დამძიმება? თავად ხსნის რომ ეს რაღაც შიდა პოლიტიკური ეჭვიანობის თემაა.
0: ჩემი აზრით ღარიბაშვილი ციხეში ზის უსამართლოდ და ის ზის ციხეში, ის არის სხვერპლი იმ სიბრძოდა ან ბრძოლით მოვიდა, ვინმე არის? არავი. ყველა ეს ადამიანი, ყველა მოკავშირე ჩამოშორდა ქართულ ოცნებას. ეს რისი შედეგია? ეს არის სწორედ იმ ცრუბრალდებების შედეგი, თუნდაც დღევანდელი პროცესი. მე ყველა არ გითხრეთ, რა არის პოლიტიკა თანამედროვე? თანამედროვე პოლიტიკის საფუძველი არის საჯარო დებატები, საჯარო მსჯელობა და საჯარო პაექრობა და კითხვების დასმა. თუ ეს არ არის თანამედროვე პოლიტიკა. დააკვირდით კობახიძის მართველობის სტილს. იგივე იმ პარლამენტში ირმა ინაშვილმა თავის წერილშიც კი დაწერა, რომ ორ კვირაში 10 წუთი ჰქონდა ჩვენ ფრაქციას. და ეს გააკეთა კობახიძემ, ჩვენთვის დაიხურა.

0: გეუბნება რომ კითხვებს ნუსვავ და ამის უკან სულ ერთი და იგივე რაღაც დგას. არა მარტო ამ საკითხზე. თელი რაც კობახიძეს 2 წელი დააკვირდეთ, ყველა აი ესეთი მძიმე თემა იყებოდა თუ არა სულ იყო ერთი ტექსტი. მზადდება სახელმწიფო გადატრიალება, ჩვენ ანუ კობახიძე თავისთავად სახელმწიფოსთან აიგივებს. ჩვენი ჩამოგდე ეხაც
1: იან გარემოში მასზე კითხვის ნიშნები არ შეიძლება და ყოფილიყო.
0: ვარ ვიცი ეს უნდა მის
1: ფინანსურ თქვათ კორუფციულ სქემებთან დაკავშირებით თქვათ რამდენად იყო ბევრი სკანდალი გვახსოვს რომელზეც ვიდრე ქართული ოცნება ყურადღებას გამახვილებდა იყო მედიაში ამაზე საუბარი ანუ ღარიბაშვილი
0: ეს არის სხვა საკითხი
1: საჯარო მოხელის დაბეჭდილებას თოვებს თქვენთვის
0: არა მომისმინეთ მომციკო მე მოგიწოდებთ რომ ჩვენ რეალურად შევხედოთ ვითარებას ჩემ თვის არტოვებს არაფერი ეს მე მაგალითად ვკლი რომ და

0: მე მომწონს ეს თუ არა ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მე მომწონს რომ ტრადიციონალისტები არიან 80%, მაგრამ საქმე იმაშია რომ აქ არის ხალხი, ვისაც მოწონს ივანიშვილი და ადრე ამ 80%-ში 80%-ს მოწონდა ივანიშვილი და ეხლა შეიძლება მოწონს 25, 25 ნეიტრალურადა, 25-ს არ მოწონს და მეორე 25 ძალიან ძალიან აქ არ არის. არ შეიძლება ვინა პირველი პირი ის უნდა იყოს, ესეც არ მომწონს. ეხლა მეორე თქვენ რაც გითხეთ. არ მომწონს მე ის რომ პოლიტიკაში 90%, 95 დღეს არიან ხალხი, რომლების თავარი ამოცანა არის ბიზნესი სინამდვილეში. არა მარტო არ მომწონს. ყველაზე მეც ამაზე მევლაპარაკობ ჩვენ საერთოდ სხვა სახელმწიფოს ვაშენებთ, მე არ მონაწილეობ ამაში.
1: არ მეკითხეთ, ღარიბაშვილის კოლეგა.
0: გააძლევთ მაკპასუს გააძლევთ. მაკპასუს გააძლევთ. ჩვენ ვაშენებთ ფეოდალურ სახელმწიფოს. 0.7%-ს ეკუთვნის მთელი ქვეყნის ეკონომიკა. 99.3%-ის ჩვენს მიერ დათვლილი ციფრებია, ეს არის ხალხი, რომელიც უბრალოდ არსებობს. ეს უკვე ფეოდალიზმი, კერო მონათფლობელური სახელმწიფო. მე ეს არ მომწონს. ამაში ჩართულია მთელი ხელისუფლება. მათ შორის ღარიბაშვილის ნათესაებსაც ჰქონდათ ბიზნესი და ამაში ყველასაც აქვს ბიზნესი. თუ ჩვენ უდგებით ასე, მე მაგალითად

0: ობიექტივიში აქტიურად მე გამოვდიოდი ამ საკითხებზე და არაერთხელ მისაუბრეა მისი დაცვის თვალსაზრისით.
1: კი ბატონო.
0: ასე რომ ჩვენ დიდი ხანია ვიცნობთ ერთმანეთს. ეს კვლავ ამბობ, ეს ერთი თემა.
1: თქვენ ახლა გააკრიტიკეთ ასევე ივანიშვილი, თქვით რომ ეს მართვისტი ფორმა
0: რასაც
1: ამბითარებაში და ამღარიბაშვილი კობახიძის დაპირისპირებას ასე აღიქვამთ ამ დაპირისპირებას ივანიშვილის როლს როგორ უყურებთ?
0: ზუსტი აქცენტები დავსვათ. მე ვცდილობ ყოველთვის გააქცეთ ზუსტი პასუხი.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: მე გაძლევთ აბსოლუტურად ზუსტ პასუხს. პასუხი ნომერი 1.
1: დიახ.
0: ივანიშვილი სხვა სტილის მართველია. ვიმეორებ, ცუდია, რომ ქვეყანას მართავს პარტიის საპატიო თავმჯდომარე, ჯობია რომ გახდეს პრემიერ-მინისტრი, ან თუნდაც პრეზიდენტი. ეს ერთი თემაა. მეორე, მე ვიცნობ მას და გეუბნებით, რომ ეს სხვა სტილის მართველია. ძალიან მცდარი აზრია, რომ აი 100% საკითხებში კითხეთ გია ხუხაშვილს, რომელიც ასევე მას კარგად იცნობს.
1: მის
0: ინტერესებს და
1: არსება, ასე ფიქრობთ?
0: კი, არსებობს უამრავი სხვა საკითხი, რომელშიც ის პირადად არ ინტერესდება. ეს ერთი თემაა. მეორე საკითხია, რატომ აეს და მეინც კობახიძე? არის უამრავი საკითხი, რომელსაც წვეც კობახიძე. ეხლა ზუსტ პასუხებს მოგცემთ, არანაირ მიხვეულს არ მოგცემთ. ივანიშვილი არის ადამიანი, რომელიც უცებ დაიახლოებს კაცს და მე ვიტყოდი მერე მის ძალიან უსმენს ხოლმე მერე მას, აი გარკვეულ გავლენაში ხდება.
1: ასე
0: ექცევა. ასე იყო მაგალითად გია ხუხაშვილის პერიოდში, როდესაც გიას ჰქონდა მასზე საკმაოდ დიდი გავლენა და კარგახანი. და ამას დაგიდასტურებთ იგივე გიაც, ეს ესეა. ამოირჩევს ვიღაცას მოეწონება უსმენს ის ამის აზრებს.
1: კობახიძის გავლენის ქვეშ არის ივანიშვილი?
0: რა თქმა უნდა, უბრალოდ გავლენის ქვეშ კი არა, კობახიძე აღმოჩნდა ყველაზე უფრო მის ფსიქოტიპთან და აი ამ სიტუაციაში ყველაზე უფრო მოხერხებული კაცი. კობახიძე არა მარტო აღმოჩნდა კაცი, რომელმაც მოაწონა თავი ივანიშვილს, მან აი ეს მომენტი დაუჭირა, რომ შეუძლია ადამიანის ხასიათს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ შეიძლება ერთმანეთთან გქონდეს 24 საათი ურთიერთობა და თქვენც მე ან მეც გავიგებ ერთმანეთს, როდის ანაირად უთხრათ რომ უფრო დამაჯერებელი იყო.

0: ვფასობთ, რომ შემოდი პოლიტიკას ჩვენთან ერთად, თორე ჩვენს უკან დადექი კი არა, ეგერთი თემა, რაც ისულელებს.
1: ეს საჯარო შეთავაზება გაქვთ გაკეთებული ირმამ ფამის შესახებ თუ რაიმე სხვა წყაროები?
0: არა, არაფერი წყაროები. პოლიტიკა საჯარო პროცესი, არანაირი კომუნიკაცია არ აგვაქვს, ეს იცის სუსმა, საერთოდ არ აგვაქვს.
1: შეგავთ ახლა თქვენ პოლიტიკაში, კი ამბობს რომ მე
0: სასიკეთო იქნება და რამდენად აქტიური იქნება, არ იქნება ჩვენ აქედან ის კიდან ეს მე გამოჩდება.
1: ფლანგზე
0: რა თქმა უნდა,
1: ლაღარებაშულთან ერთად.
0: რაც ჩვენ ყოველთვის კონსერვატიულ ფლანგთან, თქვენ და ერთი რამე გაითავისოთ. არსებობს ლიბერალური ფლანგი, ეს დაახლოებით 20%-ია და ის არ შეიცვლება და იმ ფლანგს ჩვენი აზრები არ აინტერესებს და არც ჩვენ დიდად არ გვაინტერესებს იმ ფლანგის შემოbrunება.
1: როგორ დათვალეთ პროცენტები?
0: ნუ მარტივად პროცენტები მაშინ ტევე პირველი არ იყო თუ იყო არ მახსოვს. პირველად პროცენტები ჩვენ ყველაზე მომისმინე შვილო, მე ამაზე ლექციებს კითხულობდი მრავალი წელი. ჩვენ რაც გავაკეთეთ, სოფლიოში
1: არ პატარაც არ ვარდა.
0: ხო, სოფლიოში არ გაკეთებულა ჩვენ რაც გავა. ჩვენ 3 მილიონი ამომრჩეველი ისტორიული მაქსიმუმი არჩევნებზე მისული ხალხის, ეს არის 2,150,000 კაცი. ჩვენ ჩავწერეთ აუდიო ინტერვიუ 1,200,000 კაცთან. იქიდან
1: 900,000
0: არ დაბრაკეს, აღიარეს

0: ივანიშვილი არის ეხლა კობახიძის, ასე ვთქვათ, აი ამ კლანჭებში და ის ვერ აღიქვამს ვითარებას.
1: აღიქვამს. ჩემი აზრით აღიქვამს და ჩემი აზრით ფიქრობს და ფიქრობს რა ნაბიჯები გადაიდგას. კიდე გეუბნებით, რომ ივანიშვილი საკმაოდ კი შეიძლება, როგორც საჭადრაო დაფაზე, ისე ახალისებდეს, რომ რეალურად არავისთან არაფერი მოლაპარაკება არ ქონდეს. ანუ ივანიშვილისთვის შესაძლოა არსებული პროცესი, კი, აი საჭადრაო დაფაზე არსებული პროცესი შეიძლება მომგებიანი. ყოველ შემთხვევაში ის ხედავს იმ კომბინაციებს, როცა რაღაცა მომგებიანი იქნება. მე გეუბნებით, რომ გამორიცხულია, რომ ივანიშვილი ახლა ჩვენთან არანაირ კონტაქტში არ არის დიდი ხანია. მაგრამ დარწმუნებით გეუბნებით, რომ აძღარებაშულთან არ არის არანაირ კონტაქტში. შესაძლოა მას მოსწონდეს კიდევაც, რასაც აკეთებს ღარებაშვილი, მაგრამ ეს უკონტაქტოდ ხდება და ამ დონის მოთამაში არის რომ ეგეთი პროცესები
0: სასარგებლოს ნახულობს კობახიძის დასუსტებას.
1: მარტო მაგაში არაა საქმე, ივანიშვილი არ შეიძლება არ ხედავდეს, რომ კონსერვატიულ ფლანგზე ყველაფერი დაინგრა. ფაქტიურად ხალხის ნდობა აღარა აქვს არც ქართულ ოცნებას. ნუ კობახიძე სხვა რა აქვს და ამას არასოდეს არ ცდილობდა. ეს ყველაფერი იყო ასევე ჩადრა პოლიტიკური ჩადრაკის ნაწილი, თორე ლიბერალური ფრანგი დღესაც არის.
0: ღარიბაშვილის გაცოცხლებით წერილების სერიით ის შესაძლებელია ეს.
1: ეს კი არნიშნავს რომ
0: კონტაქტოთ ასევე.
1: კი არნიშნავს რომ მან ჩაიფიქრა.
0: ფლანგზე ახალ ძალას ქმნიდეს?
1: დიახ, აი მომისმენი ერთი რამე და დაინახო. და სწორედ გაიგო. თუ მოისურვებ. რა თქმა უნდა, უნარი გაქვს რომ გაიას, შეიძლება არ მოისურვო უბრალოდ. გაიგე, არ არის აუცილებელი, რომ საერთოდ ივანიშვილი ცოცხალი პროცესია პოლიტიკა. მე არ გეუბნები, რომ ივანიშვილი დგას ამ წერილების უკან. წერილი ნამდვილად კობახიძემ მდინარაძემ მიწერა და ივანიშვილმა ნამდვილად არ იცოდა ეს. ეს ახლა ჩვენ ზუსტად ვიცით.
0: ჩვენ ამ პროცესს წაეხმარებით იმით, რომ კაცს ხარიბაშვილს.
1: არა, ჩვენ მივდივართ ჩვენი გზით. კიდე გეუბნები, ჩვენ ხო არ ვიცით, მე მარტო ვარაუდობ. ივანიშვილი არ შეიძლება ამას არ ხედავდეს, შეიძლება დღეს არაფერ თამაშ ჯერ არაგებს, მაგრამ ხვალ დაიწყოს აგება. ყველა შემთხვევაში ის ამაზე ფიქრობს. მე ჩემ საქმეს ვაკეთებ. გნებავთ ჩვენ ჩვენ პოლიტიკურ თამაშს თამაშობთ. ლიბერალები თავისას ჩვენ არა ვართ ვალდებული და არც არასოდეს გაგვიკეთებია ეს რომ წავსულიყავით იმ გზაზე რაც უნდოდა ივანიშვილს. პირიქით გადახედეთ ჩვენ პარტიას. ყოველთვის ჩვენ მივდიოდით ჩვენ გზაზე და როდესაც ეს გზა ძალიან წინააღმდეგი იყო ივანიშვილის, მას მერე დაიწყო ჩვენი ნგრევა ყველა მხრიდან. ეს ხო ახლა ფაქტი სახეზეა. ჩვენ არ ვაპირებთ იმას, რომ გინდა თუ არა იმთან, ჩვენ გზას მივყვებით და ეს გზა არის წესიერი, პატიოსანი, პრინციპული გზა. მე უბრალოდ თქვენ კითხვას პასუხობ, აუცილებლად ყველა ამ პროცესში ივანიშვილი

0: კიდედა ეს არის აწმიბრძანებული დინარაც. სწორედ მიანიშნა იმაზე, რომ თუ კი ვინმე არის და საკითხი აი ამ თემასთან დაკავშირებით, არის ეს ორი პერსონა, კობახიძე, დინარაძე. ეხლა რატომ არის მნიშვნელოვანი თვითონ ღარიბაშვილის სტატუსები? აი, როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობ, პრემიერ-მინისტრი ყოფილი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, ეს არის ადამიანი, რომელიც ფლობს ინფორმაციას. აქ მარტო ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობაზე არისაუბრა. განის ციხის უფროსი ავიღოთ.
1: სუსის ორი
0: თანამშრომელი ავიღოთ. Ну როგორ ხდება ეს, რომ ერთ მშვენიერ დღეს თვითმკვლელობით ასრულებენ სიცოცხლეს თან რაღაცა მნიშვნელოვანი ეპიზოდებია მათ გარშემო? მე არ ვიცი კიდევ რა ინფორმაციას ფლობს ირაკლი ღარიბაშვილი, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს და მეც მოვითხოვე, რომ გამოძიება დაიწყოს მეთქი, მაგრამ მე ამაში ის კი

ევროპაში აშენდა. მისი დემოკრატიული სკულპტურები ბერძნული ხელოვნების მწვერვალს წარმოადგენს. პართენონი ძველი საბერძნეთისა და ათენის დემოკრატიის სიმბოლოდ მიიჩნევა და ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული მონუმენტია. ძველი საბერძნეთის კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი დიონისეს ამ თუ ერთი ადამიანის სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ყველაზე მაღალ რიგზეავა, იგი ყველა სიტყვას თავისუფლად გაიგონებს. ანტიკურ საბერძნეთზე საუბრისას მე-5 საუკუნის ჰეფესტოს ტაძარი უნდა ვახსენოთ. ის ძველბერძნული არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუშია. შენობის სახურავი მარმარილოს სხვადასხვა ზომის ბერძნული სვეტებით არის გამაგრებული. საინტერესოა, რომ ჰეფესტოს ტაძარში ახალი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნიდან მე-9 საუკუნემდე წმინდა გიორგის მართლმადიდებლური ეკლესია იყო. ასევე გამორჩეულია ზევსის ტაძარი. მისი მშენებლობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში ტირანი პისისტრატეს დროს დაიწყო, მაგრამ მისი დამხობის შემდეგ კიდევ 6 საუკუნის განმავლობაში შენობა დაუმთავრებელი დარჩა. საბოლოოდ ზევსის ტაძარი რომის იმპერატორ ადრიანეს დროს დასრულდა. ბიზანტიის იმპერიის დაცემისას ნაგებობა განადგურდა. მისი ნაშთები მე-9 საუკუნეში გათხრების დროს აღმოაჩინეს. ათენის ერთ-ერთი უძველესი მართლმადიდებლური ეკლესია პანაღია კაპნიკარეაა. ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი ათენასადმი მიძღვნილი წარმართული სამლოცველოს ადგილზე აღმართეს. პირველი ქრისტიანული ტაძრები ქალაქში ბიზანტიის ეპოქაში აშენდა, რომლითაც ძველ ბერძნული საკულტო ნაგებობები ჩაანაცვლეს. პანაღია კაპნიკარეას ნმავლობაში საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი სალოცავი გახდა. მონასტრის თავდაპირველი სახე პრაქტიკულად არ არის შემორჩენილი. მე-13 საუკუნეში მონასტერში გარკვეული ხნით კათოლიკე ბერები დასახლდნენ, მაგრამ 1458 წელს შენობების მთელი კომპლექსი მართლმადიდებლურ ეკლესიას დაუბრუნდა. ქალაქის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უძველესი ქალაქის სასაფლაო, კერამეიკოსია. ის ბრინჯაოს ხანიდან ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნიდან არსებობს. აქ საუკუნეების მანძილზე ათენის ყველაზე ღირსეული მოქალაქეები არიან დაკრძალულნი. აქ განისვენებენ ცნობილი სამხედრო ლიდერები, სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. სასაფლაოზე უძველეს საფლავის ქვებს და ქანდაკებებს შეხვდებით. ორიგინალები, როგორც წესი, მუზეუმშია გადატანილი, მაგრამ თქვენ მათ ზუსტ ასლებს ნახავთ. საბერძნეთის დია 20,000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა, ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა. გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაეცნოთ. ქანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები და ჭურჭელი. ეს ყველაფერი წარსულში დაგაბრუნებთ და ძველი დროის ხილს გიჩვენებთ. ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური ხელოვნება.

0: ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჯნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს. ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეზელის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძღვარია თაფლის სიროპი. მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ, ან მოხეხილი თხილით. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულო სუფრისთვის ამზადებენ.
1: იმედი ზნერი. ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი. ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, ასპინძის რაირეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატულნი ძველთაგანვე

ახალი გარემოებიდან გამომდინარე უნდა დაიწყოს გამოძიება და ეს რო ნორმალური ქვეყანა იყოს, სხვა პირები უნდა იკითხებოდნენ, ამას კიდევ ერთხელ ვამბობ. მაგრამ მე მინდა დააკვირდეთ აი ამ სურათს, დღეს რა სურათიც უკვე გამოჩნდა პროკურატურის განცხადებაში, რომ უნდა დაკითხონ სხვადასხვა პირები, პოლიტიკოსები, სრულიად განსხვავებული პოლიტიკური სოფხედველობის აინაშვილი, იკიდევ სხვები წარმოჩნდნენ, რომ თითქოს აი ამს ხალხი ყველა ამათ უკან დგას გარებაშვილი. დღეს პროკურატურა რასაც აკეთებს, რომ დასაკითხ პირთა წრეში შეკავს ის ადამიანები, რომლებაც კითხვა დასვეს უბრალოდ. ეს რა არის? ამას ეს ხალხი არ აკეთებს? ეს კობახიძის დაგეგმილი ხრიკი არის. დღევანდელი პროკურატურის ეს განცხადება, რომ აი კიდე ეს მინდა გავშალო კარგად, წეგან ვერ მოვასწარი. რომ აი სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებების ხალხი, გვარამია ხატია დეკანოიძე, აგერ ირმაინაშვილიც არის ტრადიციონალისტური ქით ეროვნული ფლანგიდან, ესენი საპირისპირო ფლანგიდან, ამათ უკან დგას ღარიბაშვილი, იმის უკანაც, ამის უკან, აი ესეთი აჯაფსანდალი აქვს გაკეთებული, სრულიად შეგნებულად, მაშინ როდესაც არანაირი შეხება ჩვენ არ აგვაქვს, მე და გვარამიას არ გვქონია, არ აგვაქვს და არ გვექნება მომავალში.

მოდი, როცა თქვენთან ერთად ვიქნები, ეს შევინარჩუნო. რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, ასევე მოგახსენებთ, რომ ტექნიკური მიზეზების გამო, იმიტომ რომ თბილისში არ ვიყავი, მოხდა ისე, რომ რამოდენიმეჯერ გავაცდინე და მასთან ერთად ვერ შევძელი, ასე ვთქვათ, თქვენი სადღაც ისვენებდით, ან შვილებს, შვილიშვილებს ასვენებდით და რეალურად უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამუშაო სიტუაციაში გადავედით, შემოდგომა, თანაც ჩანს კიდევაც ისეთი შემოდგომა, რომ გვაგრძნობინა კიდევაც ამინდმა, რომ ნამდვილი შემოდგომა დადგა. ამ შემოდგომაზე რა გვაქვს, ასე ვთქვათ, ეს პრობლემატიკა, რომელიც ჩვენი განსახილველი შეიძლება იყოს დღეს. Ну, ყველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ ამ ბოლო პერიოდში ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება და იმის მერეც ყოველთვის ჩართულები ვართ და ვცდილობთ ჩვენი აზრი დაგიფიქსიროთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამ წერილში ერთ-ერთი ადრესატი, ვისი სახელი და გვარიც იყო გაჟღერებული, იყო ირმა ინაშვილი და გეტყვით იმასაც, რომ ძალიან ბევრი იმ ადამიანისგან განსხვავებით, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილის გუნდში იყო, მასთან ერთად შეიძლება ითქვას, რომ იმ საქმეს აკეთებდა, ან ყოველ შემთხვევაში თავის იმაზე, რა ქვია, სოციალურ

ჩვენი თქვა პოლიტიკური გუნდი, არამედ თითეული საქართველოს თითეული მოქალაქე მოქალაქისთვის ყველაზე მტკივნეული საკითხი, იმიტომ რომ ეს საკითხი არა მარტო მიწას ეხება, ხო, არამედ ეხება ჩვენ სიწმინდეს, ხო, გარეჯს ეხება. აქ მთავარი სწორედ ეს მომენტი იყო, რომ რის გამოც დავით გარეჯის ამ შემთხვევაში ეს ტერმინი გაყიდვა თუ ჩვენი ინტერესების დათმობა მოხდა, რა ფორმით, რის გამო, რაში გაიცვალა, რა იყო ამისი ასე ვთქვათ საფუძველი, იყო თუ არა აქ ფინანსური დაინტერესება თუ იყო სხვა რამ, ეს ჩვენ არავინ არ ვიცით, მაგრამ ფაქტი სახეზეა, რომ მესაზღვრეები დღეს დგანან იმ ტერიტორიაზე, რომელი ტერიტორიასაც ჩვენ თვლით, რომ ეს არის სწორედ ის ჩვენთვის საკრალურად წმინდა ადგილი და აქ საუბარია იმაზე, რომ ადრეც მომხდარა, რა მარტო ვთქვათ პატრიოტთა ალიანსი, არამედ კიდევ ვთქვათ მასთან ერთად მოაზრებული პოლიტიკური ძალები, საზოგადოებრივი ძალები და ყველაფერს თავი დავანებოთ ქართველი ერი, რომელიც ფაქტობრივად რამოდენიმე ათასეული ადამიანი იყო ჩასული მაშინ დავით გარეჯში და ამან ყველაფერმა გამოიწვია ის, რომ მაშინ მოხდა ისე, რომ აზერბაიჯანელმა მხარემ ფაქტობრივად დათმო თავისი პოზიციები და გაიწია. აი ამის მერე დგება სიტუაცია, როდესაც ფაქტობრივად დღეს სამხედრო

მოხდა ისე, რომ აზერბაიჯანელმა მხარემ ფაქტობრივად დათმო თავისი პოზიციები და გაიწია. აი ამის მერე დგება სიტუაცია, როდესაც ფაქტობრივად დღეს სამხედრო, ესა რა ქვია, სამხედრო ძალები, აზერბაიჯანის სამხედრო ძალები მესაზღვრე, ხოლო მეორე ნაწილი, რომელშიც ჩვეულებრივ გადადიოდნენ, წირვალუცვას ატარებდნენ, დღეს იმ ადგილებს ისინი უკვე, ასე ვთქვათ, ვეღარ შეძლებენ იქ მისვლას და ვეღარ მიდიან, ხო? ეს უკვე ფაქტია. ფაქტი, რომელიც არის სახეზე და ამას მერე მოყვა, თქვენ გახსოვთ, რომ ერთის მხრივ თითქოს და რადგანაც არ მომხდარა პარლამენტში რატიფიცირება, თუ ესეთი ხელშეკრულება მომხდარია, რომ დემარკაცია როცა ხდება, დემარკაციის მერე აუცილებელია, რომ პარლამენტმა დაამტკიცოს ასეთი პასუხების გაცემა, რაც თითქოს და ერთის მხრივ თუ ავიღებთ, მეც ასევე გეთანხმებით, რასაკვირველია.

რადგანაც არ მომხდარა პარლამენტში რატიფიცირება, თუ ესეთი ხელშეკრულება მომხდარია, რომ დემარკაცია როცა ხდება, დემარკაციის მერე აუცილებელია, რომ პარლამენტმა დაამტკიცოს ასეთი პასუხების გაცემა, რაც თითქოს და ერთის ხვევ თუ ავიღებთ, მეც ასევე გეთანხმებით, რასაკვირველია, ეს მარტო ჩვენს პრაქტიკაში კი არ ხდება, არამედ სოფლიოშია ეს პრაქტიკა, მაგრამ რაღაც გარკვეული ფორმები არსებობს, რასაც ისინი ეყრდნობიან ხოლმე. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვახსოვს, რომ ღარიბაშვილი, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული დავით გარეჯის, გახსოვთ კიდევაც საარჩევნო, ასე ვთქვათ, პერიოდსაც ემთხოვდა ეს ყველაფერი, წინა საარჩევნო პერიოდი იყო, მე ერთ-ერთი მთავარი ლოზუნგი გარეჯის საქართველო, ამითი გამოდიოდა ქართული ოცნება და საუბარი მიდიოდა რუკებზე და 4 რუკაზე იყო, ასე ვთქვათ, საუბარი, საიდანაც ჩვენთვის იყო, ვთქვათ, ზუსტი ის

წინასაარჩევნო პერიოდი იყო, მე ერთ-ერთი მთავარი ლოზუნგი გარეჯი საქართველო, ამით გამოდიოდა ქართული ოცნება და საუბარი მიდიოდა რუკებზე და 4 რუკაზე იყო, ასე ვთქვათ, საუბარი, საიდანაც ჩვენთვის იყო, ვთქვათ, ზუსტი ის და როდესაც საუბარია იმაზე, თუ მხარეები როცა თანხმდებიან და ამ შემთხვევაში პირველი პირების ხელმოწერებიც კი საკმარისია იმისათვის, რომ დროებით იყოს მიჩნეული, რომ ამ რუკით ვისარგებლეთ და ამ რუკიდან გამომდინარე შეიძლება უკვე აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ ყოველგვარი რატიფიცირების გარეშე დროებითად მიიჩნიოს, რომ ეს ტერიტორია მათი ტერიტორიაა და ზუსტად ესე მოახდინა აზერბაიჯანის მხარეს როგორც ჩანს და მესაზღვრეები დგანან სწორედ ამ გარკვეული ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის შედეგად. იმიტომ რომ სხვაგვარად იქ ადამიანები ვერ დადგებოდნენ, ხო? ერთი მხარე მეორე მხარესთან შეუთანხმებლად რაღაცას აკეთებს, ეს უკვე კონფლიქტური სიტუაციაა. და აქედან გამომდინარე, გამოდის რომ შეთანხმება მომხდარია და ამ შეთანხმებაზე ხელმომწერი ადამიანი უნდა ვიცოდეთ ვინ არის და რატომ დათანხმდა. იმიტომ რომ როცა წლების განმავლობაში ხა ვიღაცა ითქვის, რომ თუ კი საბოლოო ჯამში დემარკაცია არ ხდება, თუ კი რატიფიცირებაც კი ჭირდება შემდგომში ამას, ხომ შეიძლება დროებითად, თქვათ, რაღაცა სიტუაციიდან, კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე, ხელისუფლებამ, იმ ხელისუფლებამ, რომელიც იმ მომენტისთვის არის, ასე ვთქვათ, ქვეყნის სათავეში, გადაწყვიტოს, რომ კი ბატონო, მივცემ ამ ტერიტორიას დროებით და რაღაც გარკვეულ სიტუაციას დაველოდები.

რატიფიცირებაც კი ჭირდება შემდგომში ამას, ხომ შეიძლება დროებითად თქვათ რაღაცა სიტუაციიდან, კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე ხელისუფლებამ, იმ ხელისუფლებამ, რომელიც იმ მომენტისთვის არის, ასე ვთქვათ, ქვეყნის სათავეში გადაწყვიტოს, რომ კი ბატონო, მივცემ ამ ტერიტორიას დროებით და რაღაც გარკვეულ სიტუაციას დაველოდები, შემდგომში უადვილდება იმ ხარეს, იმისე არ იყოს აფხაზეთის სიტუაციაშიც, არ არის ხო საქართველოს მხრიდან ნაცნობი აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, არ არის გაკეთებული დემარკაცია, მაგრამ დე ფაქტო უკვე 3 ათეული წელზე მეტია, რომ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ აფხაზეთი დამოუკიდებელი დე ფაქტო ქვეყანა თავისი მთავრობით, თავისი პოლიტიკით, თავისი ყველა იმ ატრიბუტიკით, რომელი ატრიბუტიკაც მას ჭირდება, გარდა ერთისა, რომ ჩვენი მხარე მას არ ცნობს. მაგრამ არის ქვეყნები, რომლებმაც ცნეს კიდევაც, ხო? დაახლოებით ასეთი პარალელს იმითო ვავლებ, რომ დაახლოებით ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი არგუმენტი მერე უკვე როცა წლეულები გამოიტანა წინა პლანზე და ეს მომენტი გარკვეულ წილად და თანაც დღევანდელი პასუხში თუ ნახავ თქვათ კობახიძეს, ის ამბობს ტერმინს, რომ ბიძინა ივანიშვილმა მიგვანიშნა, რაღაცაზე საუბრობს და ამბობს მიგვანიშნა. ხო, რეალურად ეს არის ამ ხელისუფლების და ეს არ არის ასე ვთქვათ პირველი ხელისუფლება, რომელიც ასეთი ფორმით მართავს, ოდესაც მართველი მინიშნებების საშუალებით ცდილობს ხოლმე თავის გუნდში სიტუაციის საყვანას. გარკვეულწილად შევარდნაძესაც ჰქონდა მსგავსი ასე ვთქვათ მეთოდიკა, როდესაც ის მინიშნებებით რაღაცას ასე ვთქვათ მართავდა და შენ უნდა მის ადამიანი პასუხისმგებელი იყო, როცა ერთი პერიოდი იყოს მის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარეობიდან მოყოლებული, მერე პარლამენტის თავმჯდომარე და სახელმწიფოს მეთაური, მერე გახდა პრეზიდენტი, და ანუ რეალურად ეს ადამიანი იყო მართველი და პასუხისგებლობა ჰქონდა. ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც საუბარი აქვს ბიძინა ივანიშვილზე, ეს მინიშნებები კიდევ უფრო მეტად იჩენს თავს, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ხედავთ იმას, რომ ის არასდროს არ გამოდის და საჯაროდ არ ხდება, ასე ვთქვათ, საჯარო პოლიტიკაც კი არ აგვაქვს. და აქედან გამომდინარეა სწორედ ის, რომ დღეს ჩვენ იმ მდგომარეობაში

რასაც ელემენტარულად ტელევიზიიდან, სოციალური ქსელიდან რაღაცა მოისმინეს, მე ისინიც კითხვებს ვავენ, ისევე როგორც ნებისმიერი პოლიტიკოსი და ნებისმიერი მოქალაქე დასვამდა კითხვას, ამ ადამიანების დაკითხვა მიდის, რომ ამ ადამიანებს რეალურადაც არ აქვთ ინფორმაცია, იმიტომ რომ ჩვენ რო რეალური ინფორმაცია ქონოდა, მაშინ დასაკვირველია ადამიანები იტყოდნენ იმას, რომ ესეა, მე მაქვს ეს ინფორმაცია, რასაც აკეთებს რაღაცა ნაწილი ჟურნალისტების ის ნაწილი, რასაც რა ინფორმაცია აქვს და ვისაც არ აქვს ინფორმაცია, ისტოვებს დაბეშტელებას, რომ შეხედეთ, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ბინძური პროპაგანდაა. ღარიბაშვილმა დააყენა ცრუ ინფორმაცია, ცრუ საკითხი იმისათვის, რომ აჟიოტაჟი შეექმნა, თორე აბატო იმ რეალური პრობლემიდან, რომელ პრობლემასაც კიდევ ამბობ. ღარიბაშვილთან რა დამოკიდებულება აქვს ადამიანს? მეგობრად მიაჩნია, პოლიტიკურ ოპონენტად მიაჩნია, ტრად მიაჩნია ქვეყნის, რაცაც არ უნდა მიაჩნდეს, რეალურად კაცი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო ორჯერ და კიდევ ჩამოთვალოთ ხო თანამდებობები ჰქონდა, ადამიანი აყენებს საკითხ ციხიდან და მასზე რეაგირება არ ხდება. მაშინ როდესაც ელემენტარულად ყოფილ პრემიერ-მინისტრზე სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია, იმიტომ რომ მოქალაქემ თქვა, რომ მან მოისმინა, რომ ერთ-ერთ ტელეგადაცემა

0: თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც ციხეშია და ისეთ მესიჯს უშვებს და თან პირველი ერთი წერილი კი არ არის, რამოდენიმე წერილია უკვე, ხო, ველოდებით, მეექვსე წერილი, ასე ვთქვათ, გამოქვეყნდა უკვე დღეს, ხო? ამას ვუყურებთ და თანაც საინტერესო კიდევ ის, რომ როდესაც გურ უნდა ავიღო ჩვენ თავზეო, ასეთ სიტუაციაში როდესაც ხოვრობთ, ეს არის ურთულესი კრიზისი ქვეყანაში. პატრიცემულო ტელემაყურებლებო, ზარია და თან იმასაც გეტყვით, რომ ზარი შემოუშვით, გიორგი ბატონი, გიორგი ლომიაც უკვე შემოგვიერთდა, ასე რომ უკვე სრულად დავართ, ასე
1: მასში რა სრულ შემადგენლობით და მივესალმო ჩვენს ტელემაყურებელს, ბოდიში მოგიხადოთ, რომ დავაგვიანე უბრალოდ იმ კოლაფსიდან, რომელიც შეიქმნა ქალაქში, აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ვერ გათვლი დროს თანაც, მაგრამ აუცილებელი საქმე მქონდა, ამიტომ ვერ მოვედი დროზე. კეთილი, ზარი შემოუშვით და მე უკვე გავაგრძელებთ მე და გოჩა.
2: ნი არის ბიჭის გაყიდვასთან ჯერ ერთი არა ბიჭაცია, ეს უდიდესი პრობლემაა ეს. საუკუნოვანი საქართველოს მოწინააღმდეგე, როგორ შეიძლება ასეთი რაღაცის გაკეთება? სოფლები, ქალაქები, ასე რომ მიწების გადაცემა, ეს მიუღებელი არის, ეს ეს არ არის ეროვნული საკითხია, მნიშვნელოვანი და მარტო ეს საკითხი, ხო? და კიდევ რა თქმა უნდა, აი ეს ლექსი იყიდება საქართველოს ნიკოლოზ კიფანიძის ძალიან კარგად ასე ვთქვათ შეფერება დღევანდელ პოლიტიკურ ვითარებას, ნამდვილად აი ეს ვაჭრობად გადაიქცა, რომ ხმა ეს მომხდარიყო, ეს რაც ეს უდიდესი დანაშაული მომხდარიყო, ეს ხალხისთვის მიუღებელია და დღეს არიან უკვე იგივე ნაციონალები, ოღონდ უკვე გადასულები დღევანდელ ხელისუფლებაში, რომლებიც თავისი რა პროცესებია ეს, მაგრამ კითხედავს რაც არის ქვეყანაზე ცირეთ აისახება ეს ყველაფერი და რამდენ გაიყიდა არც ერთი მიწა, რა თქმა უნდა.
1: კი ბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის. რაც ისაუბრე ახლა გოჩა, მე ჯერ გზაშიც გისმენდი და ახლაც რაც შემოვედი სტუდია

0: გადაფრენა, გადმოფრენა და ეს ფული მან თვითონ გადაიხადა ოჯახის ჯიბიდან, მოდით ასე ვთქვათ. ამას ადასტურებენ აი მისი ყოფილი თანაგუნდელები ადრე, მაგრამ თუ ვინმე იტყვის, რომ მან გამოიყენა სახელმწიფო რესურსი, რომ იცი რა არის, აი ღარიბაშვილმა რომ დაწერა თავის წერილში, კარგი იქნება თუ ამას ყურადღებას მიაქცევს საგამოძიებო რომელიმე ინსტიტუტი. მარტო ამის თქმის გამო იბარებ, კითხვები რა ისმევა, აი ირმაინაშვილი იყო დაბარებული. კითხვები ისმევა შემდეგნაირ. აი თქვენ შეგიძლიათ კიდე რამე ფაქტი მოყვეთ სიკვდილთან დაკავშირებით, იმ ადამიანის სიკვდილ რა ფაქტი უნდა, მანამდე რა ფაქტებს ხვებოდა, რომ ეხლა ფაქტები, რაღაც ფაქტები უნდა მოყვეს. ანუ ეს ხო აბსურდია. და ეს სახელმწიფო რესურსი სამი დღის განმავლობაში პროკურატურას გულისხმობს სახელმწიფო ინსტიტუტი ერთ-ერთი და რესურსი იხარჯებოდა იმ რო. ესენი ხელფასებს იმისთვის კი არ იღებენ. პატრიოტ ალიანსის ლიდერი დაკითხეს და აი კითხვები არის ისეთი, რომ რა იცით თქვენ? მე არასოდეს არ მითქვამს, რომ რაღაცა ვიცი. ყოველთვის ვეკრნობოდი რაღაც ინფორმაციას, რომელსაც ვკითხულობდი ან გაზეთში, ან თუნდაც
1: საჯარო ინფორმაციაში.
0: კი, ან თუნდაც იმ წერილში და შენ უკვე ეს აღნიშნე და ჩვენ ამაზეც გვისაუბრია, რომ ეს ყველაფერი და ღარიბაშვილი წერს. ეს ყველაფერი გაკეთდა იმისათვის, რომ მე ეთქვა, ხო ხედავთ, არავინ არაფერი არ იცის. ეს ყველაფერი არის ტყვილი უბრალოდ რაღაც ყვითელი პრესის დონეზე, რაღაც ჭორები და ხალხმა ეს უნდა გადაყლაპოს. და მე მეზობლები ერთმანეთთან უნდა საუბრო, ხო ხედავ, ბიჭო, აუგორეს ეგე

0: თვით ერთმანეთს, ესეც რომ პარლამენტის წევრი ვიყავით და ნუ ის მთავრობის წევრი და რაღაც. მაგრამ ისე რომ ვთქვა რომ მე ვიცნობ პირდაპირ გეუბნებით არა.
1: ხო, მაგრამ ამ შემთხვევაში როცა ჩვენი მეგობარი და ჩვენი ვთქვა
0: მაგრამ არის ირმას მეგობარი.
1: ხო, მეგობარი.
0: კი ბატონო, მაგრამ მე მეგობრობასაც არ არის საუბარი.
1: ხო, ამიტომ ამბობ გიორგი, აქ მეგობრობის გამო კი არ არის, ბიჭო. კიცხვის ნიშნები რა საკურველია? ირმას რო ჰქონდა და სვავდა კიდევაც და რამდენჯერ ჰქონია, იმიტომ რომ რაღაცა ნაწილში მართლაც გარკვეული თანამშრომლობა იყო, გარკვეული კითხვები იყო. ყოველ შემთხვევაში ამ მიმართულებით ესე მივდიოდით და არმენდა შტაბეშტელება დარჩეს ადამიანს ასევე დავიცავ და ნებისმიერს თუნდაც მოწინააღმდეგე საერთოდ არათუ მეგობარი არამედ ამას იმიტომ ამბობთ რომ ჩვენ ობიექტური სურათის დადება გვინდა
0: სიმართლეს არ უკარგავთ
1: სიმართლეს არ უკარგავთ არავის და ამ შემთხვევაში ღარიბაშვილზე კითხვის ნიშნების მეტი რა არის იგივე როდესაც ახლა გიორგი ლაპარაკობდა ბიჭო არის კითხვის ნიშნები კი ბატონო ოღონდ ობიექტურმა გამოძიებამ უნდა გამოიძიოს ეს ყველაფერი და მithumetes კიდე გეუბნებით ისიც როდესაც ფულის ამოღებაზეა ლაპარაკი კითხვის ნიშნები ძალიან ბევრია როდესაც საუბარია კორუფციაზე კითხვის ნიშნები ძალიან ბევრია ეს იმ სასამართლოში კიდე გეუბნებით რომ სასამართლო რომელიც არ არის თავისუფალი პოლიტიკური ზეწოლისგან ყოველ შემთხვევაში ცდილობს ამას სასამართლო იმიტომ რომ ჩემს მაგალითზე მაგრამ ადამიანები ხომ მიხვდა მექანიზმი დავდეთ იმისი როგორი აზრი უნდა შეიქმნას რომ დაკითხავენ გიორგის დაკითხავენ გოჩას დაკითხავენ ვიღაცას და იქნება აზრი რომ მათ არაფერი არ იცენ ამის შესახებ ესე იგი ეს ყველაფერი უბრალოდ თურმე ადამიანებმა ააგორეს სრული ინფორმაცია და ამ დროს არც არასდროს არ გვითქვია რომ ამ თემაზე რამე ვიცით ჩვენ ვამბობთ იმ თემაზე ზუსტად რასაც გარეჯი ჰქვია და ვიცით რა რომ ამ გარეჯის მაზე კომპეტენტური იმ გაგებით რომ ინფორმაცია ყველაზე მეტი, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრი იყო, იმიტომ რომ ჩართული იყო ამ საკითხებში, რა საკვირველია აქვს ღარიბაშვილს? ჩემზე თქვენზე ყველაზე მეტი ინფორმაცია აქვს და
0: შინა უფრო მეტი კითხვა გააჩინა სხვადასხვა ჩვენებამ, ვიდრე თქვა პასუხი გასცა. ეხლა მე ვსვავ ასეთ და ეს ლოგიკური კითხვა და მაქვს მაგის უფლება რომ ეს კითხვა დავსვა. მეც გოჩესაც ყველას. ღარიბაშვილ მაგალითად ასავალ დასავალში რომ არა ლაზარე ჯორბენაძეს არამედ მაგალითად გოჩა ჯოჯუას ან გიორგი ლომიას რომ დაეწერა რომ ხელი მოაწერა ირაკლი კობახიძემ და ალიევმა იმ საბუთს როცა თავრობა მიცის რომ არც მე არც გოჩას არანაირი წვდომა არანაირ საბუთებზე თავრობაში ხელმოწერილზე არა გვაქვს როგორ ფიქრობთ ასეთ

0: ივანიშვილი საქმის კურსია თუ არ არის, ივანიშვილი ასეთი ფორმით მართავს თუ არა, სურს თუ არა ეხლა ივანიშვილს რომ კობახიძის ის ძალიან გაზრდილი გავლენა, რომელმაც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ეს ადამიანი მართლაც უდიდეს გავლენას ფლობს, იმიტომ რომ რეალურად სანამ არსებობდა ის ძველი, ვინც დღეს ციხეში ზის, ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები, მაშინ ჯერ კიდევ დაბალანსებული სიტუაცია იყო. ეს ბალანსი ფაქტობრივად გაქრა და ეხლა ერთადერთი თქვა, იგივე მდინარაძის გაშვების შემთხვევაში, იმიტომ რომ კობახიძეს ხომ მხოლოდ და მხოლოდ თავისი სამეცნიერო დამოკიდებულება ჰქონდა და აქედან იცნობდა ადამიანებს. მას არ ქონია არ უკომპლექტება დაიწყო უკვე მდინარაძემას და რეალურად აღმოჩნდა, რომ მას მერედაც ეს ადამიანები ძველი, ასე ვთქვათ, ის ქართული ოცნების წარმომადგენლები გავიდნენ ველიდან და აღმასრულებელი ფუნქციები და ზოგი ციხეშიც მოხდა, რეალურად მის ხელში აღმოჩნდა კონცენტრირებული ვებერთელა ძალაუფლება. აქედან გამომდინარე, შეიძლება თუ არა ივანიშვილსაც გაუჩნდეს აზრი იმისა, რომ რეალურად ეს დასაბალანსებელია. არის ეს მოსაზრება და შეიძლება ესეც იყოს, მაგრამ ჩვენთვის ხომ თავარი ეს კი არა, თავარი ის არის, რა მდგომარეობაში აქვს ქვეყანა. მართვის რა სტილი გვაქვს, რა ფორმა გვაქვს, რა მდგომარეობაშია და მეორე ყველაზე მთავარი რაც არის. ისევე როგორც გარეჯუბრი ვალი და თანაც ეს მილიონამდე იმას არ ვამბობ, ვალი აქვს. უკვე იმ მდგომარეობაში რომ გადახდარ შეუძლია, ადამიანები გარბიან ქვეყნიდან. ეს არის ხო ის მდგომარეობა, რაც მართვის ამ სტილმა მოიტანა, ამ ფორმამ მოიტანა და ამას ვებძოდით სულ რომ გავხადოთ რა საჯარო მინიშნებებით კი არა. ტელევიზორში ვსაუბრობდით პრობლემების შესახებ, რომ პოზიცია იქნება, ოპოზიცია იქნება, შენი პარტნიორი იქნება თუ მოწინააღმდეგე იქნება, რომ ვისხდეთ და საჯარო გავხადოთ ყველა ის საკითხი, რომელიც საკითხი სინამდვილეში აი ესეთი დადგმებით და შოუებით კი არ უნდა გამიხილოთ.
1: ბინძური დევნა და ასე შემდეგ რა. ზარი ეთერში იქნება რაღაც კრიტიკული.

0: მოკედა ვერავიდა. რავკმად მიყარი.
1: კეთილი, კარგი, დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა ზარისთვის. უბრალოდ ჩვენ დრო ბევრი არ გვაქვს, კი 2 საათიანია. მაგრამ ჩვენ ბევრი გვაქვს ალაპარაკო. ეხლა როცა ამბობთ რომ ლაპარაკის მე მესმის რომ თქვენ გინდათ მოქმედება. ჩვენს გვინდა მოქმედება ყოველს, მაგრამ სიას ასრულებს ტელევიზია და რუპორია რა ფაქტიურად. და ჩვენ როარ ვილაპარაკოთ, სხვა რუბარი ლაპარაკოს, თორე თქვენი ეს პათოსი რომ აი მე ძალა და რა წავიდეთ და ვიბრძოთ, ეგ გასაგებია ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ ეხლა ამ შემთხვევაში ვართ ამ გადაცემის წამყვანები, რაც გვავალი აქ, ამას ვაკეთებთ, ხვალ აქცია მოეწყობა, იქ გავალთ როგორც აქციის მონაწილეები, იქ ჩვენი სხვა ფუნქცია გვექნება და ასე შემდეგ. ამიტომ სწორად გაიგეთ რა, ეხლა ადრეც რო ვიღაცა რეკავდა და აი არ გვინდა ამდენი ლაპარაკი ტელევიზიით, მოდით ვიმოქმედოთ ხალხო, მოდით ტელევიზიაში ჩვენ ლაპარაკი უნდა ჩვენ შეგვიძლია საუბარი და ვსაუბრობ ტელევიზიელებ და რაღაც გადაწყვეტილებას მივიღებთ. მაგრამ ტელევიზია უნდა არსებობდეს, არსებობს და უნდა არსებობდეს იმისათვის, რომ ინფორმაცია მოგაწოდოთ და პოლემიკაში ერთმანეთთან შევიდეთ. შეიძლება მე ვწდებოდე ან გოჩა, ან თქვენ, მაგრამ ეს ყველაფერი გაირკვევა საუბრისას. აი ახლა რაც შეეხება დავით გარეჯის თემას, ხო? ანუ ჩვენ ბევრი ვიბრძოლეთ, თქვენ გახსოვთ, რომ პატრიოტთა ალიანსმა მოაწყო არაერთი აქცია დავით გარეჯთან 10000 კაცი და 15000 ყავდა ჩაყვანილი. გახსოვთ ეს ყველაფერი, ხო? ანუ მოქმედებდით. დღეს ტელევიზიიდან ვსაუბრობთ, ხვალ

0: ხელმოწერა, ეს იყო ღალატი ჩვენი ქვეყნისა. ერთ-ერთი საბუთი, სადაც 7 პუნქტიანი, 6 პუნქტიანი, პუნქტიანად გახადა და ამოიღო მე-7 პუნქტი, რომელიც გულისხმობდა რომ ხო, რომ ცხინვალის და სოხუმის აღიარება მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ საერთაშორისო შეთანხმებიდან გამომდინარე და არა ერთი ქვეყნიდან, ქვეყნის სურვილიდან გამომდინარე. თვითონ სააკაშვილმა ამოიღო და ამაზე სარკოზი წერს. არც გოჩა ლაპარაკობს, არ დაიბაროთ გოჩა და არც მე. არა გვაქვს ინფორმაცია სარკოზისთან. კონტაქტი არ აქვს, მაგრამ სარკოზი თავის მემუარებში და ინტერვიუებში ამას ამბობს. ხო, ოფიციალურად. რაც არ უნდა იყოს და სხვათა შორის ღარიბაშვილი რო პრემიერ-მინისტრი იყო, პირველად არც მაშინ არ იდგნენ მესაზღვრეები. როცა უკვე 2020 წლიდან მან იწყება, ჯერ ერთ მე მახსოვს 2017-18 წელი იყო, როცა პირველად მოხდა
1: მცდელობა
0: და მაშინ ჩვენც აქციები მოაწყდა რაღაც და ეს ყველაფერი გაჩუმდა, გადაიწია აზერბაიჯანის მესაზღვრეები, გადაიწივნენ იქ და დარჩნენ ისევ ჩვენები, ხო? ანუ საქართველოს მხარე ისევ აკონტროლებდა ამ ტერიტორიას. მაგრამ რა მოხდა შემდგომში? მით უმეტეს ვიმეორებ, რომ 2017-ში მცდელობა იყო ჯარების შემოყვანის, მესაზღვრეების შემოყვანის. ეხლა ისმის კითხვა. გადის პერიოდი და შენ პრემიერ-მინისტრი ხარ თუ ხელისუფლების წარმომადგენელი, არა აქვს მნიშვნელობა, ვისაც გეკუთვნით. გადის დრო და უკვე დღევანდელი პერიოდია, დგება იქ აზერბაიჯანის მესაზღვრე.
1: ხო, რა საფუძვლია?
0: შენ ხალხს რა პასუხს ცემ? რატო დადგა იმ ტერიტორიაზე აზერბაიჯანის, რატო დგება აზერბაიჯანის მესაზღვრე? არ ელაპარაკები საკუთარ ხალხს. პროტესტის ნოტას არ უგზავნი. ესე იგი, რადგან შენ არ

0: ვით შეიძლება რაღაცას ელოდება არ ვიცი ეს ამის ღირსი მაინც ყუმართულა ეს მაინც ვიცი
1: ხო და ეხლა ლაზარე ჯორბენაძეს წერილი საერთოდ გვერდზე გავწიოთ აი არ გვინდა უბრალოდ დავიწყოთ ახალი მიმართულება დაუსვათ კითხვა თქვენ თვითონაც რომ თქვენთვის გესმოდეთ რა მაყურებელს გულისხმობ დაუსვათ კითხვა ხელისუფლებას რატო ის საფუძველზე დგას აზერბაიჯანელი მესაზღვრე ჩვენს ტერიტორიაზე გაგვეცით პასუხი. არ მინდა საიდუმლო დოკუმენტაცია იყო თუ არ იყო. არ იყო ვთქვათ რა, არ ვიცი. ლაზარე ჯორბენაძის წერილი და რაც ნანახი ქონდა, არ არსებობს. აი გეკითხებით, ესაც ეკუთვნოდა ხელის მოწერა, ვის აქვს ჩვენი მხრიდან ხელი მოწერილი იმაზე რომ იქ უფლება მისცა აზერბაიჯანელ მესაზღვრეს რომ დადგეს ჩვენს ტერიტორიაზე. და გაგვაგებინეთ, თქვა, ღირსად ჩათვალეთ ხალხი და გააგებინეთ ხალხს, თუ რის რატო მოხდა ეს ყველაფერი, ომი არ გინდოდათ აზერბაიჯანთან და ომს აგვარიდეთ, გადაგვარჩინეთ, ის მაინც გითხარით, მადლობა ხომ უნდა გითხრათ. ან შეიძლება არ გითხრა, შეიძლება გითხრა, რომ რას ქვია, მზად ვიყავით, გვებზოლა მიწის გულისთვის, თქვა. ანუ რაღაცა გითხარით, რომ არ იყოს ეს დაბარებები პროკურატურაში, ეს სპექტაკლები რო არ იდგმებოდა. ფაქტი არის ის, რომ გარეჯის ტერიტორიაზე, ჩვენს ტერიტორიაზე, დავით გარეჯის მაღლობზე დგას აზერბაიჯანელი მესაზღვრე. ლოგიკური კითხვა, რის საფუძველზე? ამაზე გაგვეცით პასუხი. ვინ მოაწერა ხელი? ამაზე გაგვეცით პასუხი. საიდუმლო გარიგება თუ არ იყო, არასაიდუმლო გახსნით და გვაჩვენეთ, რის საფუძველზე მოხდა ეს ყველაფერი. რატომ? ანუ ესე იგი და ისეც გითხარით, ესე იგი თქვენ ჩათვალეთ და ღრმად დარწმუნდით იმაში, რომ დავით გარეჯი არის აზერბაიჯანის ტერიტორია. წინააღმდეგ შემთხვევაში ესეც ლოგიკური დასკვნაა. წინააღმდეგ შემთხვევაში

კოლეგები პარლამენტში, ჟურნალისტები არ აქცევდნენ ამას ყურადღებას და აი ამასობაში ყურადღებას რომ არ აქცევდნენ. ეს ჯგუფი გაძლიერდა, მოიკრიბეს ძალები, ამ ინტრიგებით, თუ დაბეზღებით, ცილის წამებებით და ამ სხვადასხვა ხრიკებით გზიდან ჩამოიშორეს მთელი რიგი პოლიტიკური ლიდერებიც, პარციოცვლილებები და იქ ჩხუბი მიდიოდა, სულ მარტო მე ჩხუბობდი, ესე გამოვიდა იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებისას და მე პირდაპირი ეთერები დახურეს. ანუ მე ხედავდი, რომ ეს ხალხი ეხა ნელ-ნელა ძალას იკრებს და საბოლოოდ ამ ქვეყნისთვის ჩამოყალიბდებიან საფრთხედ და ჩამოყალიბდნენ საფრთხედ. აბა გადავხედოთ ჩვენ კობახიძის ამ ორწლიანი მართლობისას რა მოხდა ამ ქვეყანაში. ჩვენ მოვწყდით მთელ ცივილიზებულ სამყაროს, ევროპასთან, ამერიკასთან, ჩვენ გვაქვს უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობა. იქამდეც კი რომ აი ამისი აღდგენა როგორ შეიძლება და პერსპექტივაში რა ბედი აქვს ამ ყველაფერს, არ ჩანს ეს პოზიციის მიდიოდა ჩემთან, ირაკლი ღარიბაშვილთან, სხვებთან მიმართებით. აი ეს ორი კაცი აკეთებდა ამას. როდესაც ივანიშვილმა დაუსვა შეკითხვა, რომ კარგით იქით გასაგებია, რომ აი ეს ხალხი მუშაობს იქით აფლანგზე და დაიძაბა ურთიერთობა და მოუწყდით იმას. მაგრამ კობახიძის წვლილი განანაკლებია ამაში, რომ დღეს გაჩნდა ესეთი უბრწყული ჩვენსა და ევროპას, ჩვენსა და შეერთებულ შტატებს შორის გაწყვეტილია სტრატეგიული თანამშრომლობა, არანაირად არ ჩანს პერსპექტივა ამ ურთიერთობების აღდგენის და ნორმალურ ჭრილში გადაყვანის. კობახიძემ ამაში შეიტანა უდიდესი წვლილი. თავისი უკანონო საბჭოური კანონები და დანოსების და სხვისგანი იქნება ერთ მშვენიერ დღეს. შემდეგ ეს ჯგუფი აკეთებდა იმას, რომ ეკონომიკის მიმართულებით ფარსი და ტყუილი, სოციალური მიმართულებით ფარსი და ააშენეს ფეოდალური სახელმწიფო. ბევრჯერ მითქვამს ეს მე, რომ მხოლოდ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა არის სრულ კეთილდღეობაში და მათ აქვს შემოსავალი ყოველთვიური 9000 ლარიდან ზემოთ და 3 მილიონი ლარიც აქვს ზოგიერთს და დანარჩენი 99.3% სულ ზღაფავს. მე ამას რომ მოусმინეს, შეასწორეს, რომ ეს 27000 კაცი კი არ არისო, 0.7% კი არ არის, 34000 კაციაო, თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს. და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე.

0: ბრძანა ესა. ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც ჩანს იღებს და მონაწილეობს. ეხლა საქმე რაშია, იცით? ჩურჩულზე რომ ვლაპარაკო, ერთი რამი და გავიხსენო. აი, იყო ესეთი ბიზანტიის იმპერატორი მიხეილ მესამე, რომელსაც ყავდა ერთგული მსახური ბასილი. ძალიან გავს კობახიძე ამ ბასილს. ამ ჩურჩულით სრულ დაბეზღებებით გამოირჩეოდა და მუდმივად აი ესე აბეზღებდა ხალხს და მთელი ახლო ერთგული გარემოცვა გამოაცალა ამ მიხეილ მესამეს. და იქამდე მიიყვანა ბოლოს, რომ მიხეილ მესამე საკუთარი ბიძა მოაკლევინა და ბოლოს ამ ბასილმა მოკლა მიხეილ მესამე და თვითონ გახდა ბასილი მაკეტინიჭი, რომ ადამიანს შეურჩიო ის მომენტი, როცა რაღაცა უნდა ჩააწვიო და ასე გაწირეს ღარიბაშვილი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: პირველ სეზონში მათ 15 ქალაქი და 3 კონტინენტი მოიარეს. მთელი ეს პერიოდი ალან ბადოევი რეჟისორ ალან ბადოევს ებრძოდა.
1: წავიდა.
0: ხოლო ახალი სეზონი ჟანას ახალი მეგზურით იწყება.
1: საშინელება.
0: პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაიყვეს ვინიკ

0: და თუ არა, აქ $100 დასვენება. ფული რომ მქონდეს, აი ამ მანქანით წავიდოდი. დღეს მთელი მსოფლიო საუბრობს ინგლისურად. უკაცრავად ინგლისური იცით? მექსიკაში ეს ფოკუსი არ გაგივათ. ინგლისური იცით? აქ მხოლოდ ესპანური იციან. ინგლისური გესმით? ინგლისური იცით? ინგლისური უკაცრავად? მექსიკოში მეტრო ყველაზე იაფი ტრანსპორტია. მეტრო პირდაპირ აეროპორტიდან გადის. ერთი ბილეთი. 10 პესო მივეც, 7 დამებრუნა, ესე იგი გზავრობა
1: მესოდება ანდრეი. მაგრამ არა უშავს მას არაც უკვე უსლიანი ფეხსაცმელი. მექსიკოს აეროპორტში საუკეთესო მანქანა შავი შევროლეს ჯიპია. სწორედ ამ მანქანით წავედი ქალაქში. მექსიკის დედაქალაქში არ არსებობს მანქანები მილიონერებისთვის. ეს იმით არის განპირობილი, ამიტომ დიდრები ცდილობენ სხვებისგან არ გამოირჩეოდნენ. მეტროს სადგური ტერმინალ აერეა.
0: თადარიკი თავიდანვე დავეჭირე და გავარკვიე რომ ყველაზე იაფი სასტუმრო ლარაზას რაიონშია. მოკლედ, რა შემიძლია ვთქვა? იცით, კიევისგან განსხვავებით, აქაურ მეტროში ნამდვილი მინი დისკოთეკა. ჩვენთან ასეთი რამ არ ხდება.
1: მართალია, მექსიკოში კარგი მანქანები არ არის. სამაგიერო ჩეულებრივი მანქანები ქუჩებში აღარ ეტევა. საცობები აქ ყველაზე დიდი პრობლემაა. სიდიდით მექსიკო ორი მოსკოვის, ორი კიევის, ან სულაც 14 პოლტავის ხელაა. მექსიკოში 20 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. ეს ნახევარი უკრაინის მოსახლეობაა. ცოტა ხნის წინ ეს ქალაქი ყველაზე მჭიდროდ დასახლებულ ადგილად ითვლებოდა.

0: დოლარი, გასაგებია დოლარი. სწორედ ამაშია ღარიბ ქვეყნებში მოგზაურობის ხედი. ყოველთვის შეგიძლიათ მოძებნოთ ნორმალური დასაძინებელი ნორმალურ ფასად.
1: გერბიან საფასური. მექსიკო.
2: Grand Hotel Ciudad de México.
0: 16 სექტემბრის ქუჩა.
2: ქალაქის ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროა. ის მექსიკოს მთავარ მოედანზე მდებარეობს და აქ ცნობილ ადამიანებს და სხვადასხვა ქვეყნის მონარქებს მასპინძლობენ. ეს ნამდვილი სასახლეა. ყველაფერი მეოცე საუკუნის დასაწყის სტილშია გადაწყვეტილი. პანორამული ლიფტები, ბროლის ჭაღები, ულამაზესი შედაიდნები და ხელნაკეთი რკინის მოაჯირები. ფერადი მინა ერთ უზარმაზარ მთლიან გადახურვას ქმნის. ზუსტად ასეთი გადახურვა იყო გაკეთებული ცნობილ ტიტანიკზე. სასტუმროს საუკეთესო ნომერი $316 დამიჯდა. მდიდარი ადამიანისთვის გროშები. ფერადი მინა ერთ უზარმაზარ მთლიან გადახურვას ქმნის. ზუსტად ასეთი გადახურვა იყო გაკეთებული ცნობილ ტიტანიკზე. სასტუმროს საუკეთესო ნომერი $316 დამიჯდა. მდიდარი ადამიანისთვის გროშები. მაგარია.
0: ნამდვილი სამეფო ოთახი მაქვს. ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, რომ $11-ად შევძლებდი აი ასე დაძინებას. ყველაზე იაფფასიანი ოთახი ავიღე და მასში უზარმაზარი ლოგინი და ტელევიზორი დამხვდა. აბაზანა და ტუალეტი კი ქვედა სართულზეა. ჩემსაზე ნამდვილად არ არის. შემიძლია აქეთ წავიდე. აქ უფასო Wi-Fi-ც არის. საუზმე და უზარმაზარი ოთახი სულ რაღაც $11. არ ვიცი ჟანა სად არის, მაგრამ არც მე მოვეწყვე ცუდად.
1: გერბიან საფასური. მექსიკო.
0: ჩემი რაიონიდან იმ ადგილას წავედი, სადაც აუცილებლად ყველა სტუმარი მიდის. ეს სოკალოს მოედანია.
2: შეხედეთ ჩემი ნომრის ფანჯრები.
0: სოკალოს მოედანი.
2: მექსიკოს მთავარ
0: ამ უზარმაზარ მექსიკურ მეიდანზე ძველი ფეხსაცმელების გორას ნახავთ. ის ვინც მექსიკის მთავრობით უკმაყოფილოა, აქ მოდის და ძველ ფეხსაცმელს ტოვებს და ამით უკმაყოფილებას გამოხატავს. აი ახლა იმ შენობაში მივდივარ. ამბობენ, რომ იქიდან საოცარი ხედი იშლება ქალაქზე. ჩემთვის მთავარი ის არის, რომ იქ ასვლა სრულიად უფასოა. თურმე რა ყოფილა. როგორც ჩანს, მცდარი ინფორმაცია მომაწოდეს. 60 პესო უნდა გადავიხადო, რომ ზემოთ ავიდე. ერთი ბილეთი. ლიფტში შედით. გონია, რომ კლუბში შევდივარ. აქ ამოსვლის შემდეგ დავწმუნდი, რომ მექსიკო სოფლიოს უდიდესი ქალაქების სამეულში შედის. სინამდვილეში მექსიკო

0: მგონია რომ კლუბში შევდივარ. აქ ამოსვლის შემდეგ დავრწმუნდი, რომ მექსიკო სოფლიოს უდიდესი ქალაქების სამეულში შედის. სინამდვილეში მექსიკო
1: გერბიან საფასური მექსიკო
2: გადაწყვეტე ფული ადგილობრივი კოლორიტის გასაცნობად დახარჯო.
0: კემანკოს არხი.
2: მე მექსიკოს ყველაზე საინტერესო რაიონში მოვედი. საჩემელიკოს რაიონი ქალაქის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ღირსშესანიშნავი ადგილია. ეს არხები ღმერთმა იცის რამდენი წლის წინ გაიყვანეს აცტეკებმა. ადგილობრივებისთვის ეს ადგილი იგივეა რაც მოსკოვის არბატი და კიევის ანდრეევსკის დაღმართი. აქ ერთად არის თამოყრილი მექსიკის მთელი კულტურა. დაქვია მენავეები კი მათ საყვარელი ქალების სახელებს არქმევენ. დედების, დების, ცოლების, სერიალის გმირების, მსახიობების. ხუანიტა, ელინიტა, ალეხანდრა. ჩემს ნავს სარაქვია.

0: ეკოს რაიონი ქალაქის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ღირსშესანიშნავი ადგილია. ეს არხები ღმერთმა იცის რამდენი წლის წინ გაიყვანეს აცტეკებმა. ადგილობრივებისთვის ეს ადგილი იგივეა რაც მოსკოვის არბატი და კიევის ანდრეევსკის დაღმართი. აქ ერთად არის თანმოყრილი მექსიკის მთელი კულტურა. დაქვია. მენავეები კი მათ საყვარელი ქალების სახელებს არქმევენ. დედების, დების, ცოლების, სერიალის გმირების, მსახიობების. ხუანიტა, ელინიტა, ალეხანდრა. ჩემს ნავს სარა ქვია. ბუანასერა. გარიბალდის მოედანი.
1: ჩემი თავგადასავლები გრძელდება. მექსიკოში ერთადერთი და უნიკალური მუსიკოსების სუპერმარკეტი არსებობს. მოედანზე იკრიბებიან მუსიკოსები და ცდილობენ საკუთარი თავის გა. ასეთ მუსიკოსებს მორიაჩები ეწოდებათ. ისინი ძალიან ბევრნი არიან. ქალაქში არაფერი ხდება მათ გარეშე. არც ერთი ქორწილი ნათლობა და დასაფლავებაც კი. ამიტომ მათი მომსახურება ძალიან მოთხოვნადია. იქნებ ჟანა სიურპრიზი გავუკეთო და ერთი ანსამბლი დავიქირავო. სინიორ. ერთი სიმღერა რა ღირს? რამდენი? 1? 100 პესო. რამდენი? ჟანა სიურპრიზის გარეშე მოუწევს დაძინება.
0: ჩხრიალები არ გაქვთ? მუჩაჩო სომბრეროების ერთი სიმღერა 100 პესო ღირს. მე როგორც ოქროს ბარათის მფლობელმა მათი მომსახურებით ძალიან ვისიამოვნე. რა მნიშვნელობა აქვს ეს ყველაფერი ტურისტებისთვის არის თუ არა? აქაურობა ისეთი კარგია, ისეთი ემოციები და შთაბეჭდილებები მოდის რომ შეიძლება გაგიჟდეთ. ახლა კიევში საღამოს 9 საათია და ყველა საინფორმაციო გადაცემას ელოდება. მე კი ამ დროს აქ ვარ და მესამე მუჩოს ვუსმენ.

0: ამ სილამაზის უკან იმალება არხებში დაკარგული კუნძული. კუნძული დასახლებულია.
1: თოჯინების კუნძული.
0: აქ ძველი თოჯინები ცხოვრობენ. ადგილობრივები ყვებიან, რომ 50 წლის წინ აქ პატარა გოგონა დაიხრჯო. კუნძულის ერთადერთმა მაცხოვრებელმა ხულიომ ხეებზე თოჯინების გაკვრა დაიწყო, რომ გოგონას ეს რა არის?
1: მონსანიტა.
0: რა ღირს?
1: 15 პესო.
0: მომეცეთ. ეს გიგანტური ჩურპაჩუპსი ადგილობრივი დესერტი მონსანიტაა. მაგარია. მონსანიტას მხოლოდ ერთხელ და მხოლოდ ტურისტები ჭამენ. ის ისეთი მაგარია, რომ შეიძლება კბილები დაიზიანო. შიგნით კი ჩვეულებრივი ვაშლია. ასე მართლა შეიძლება კბილი ჩაიტეხოთ.
1: კალაქში ყოველფეხის ნაბიჯზე იყიდება სიმინდი. ყველგან შეხვდებით მოხარშულ და ასევე შემწვარ სიმინდს.
0: მექსიკა სიმინდის ქვეყანაა. ის ყველგან იყიდება. მას ყველა კერძში ამატებენ. ძალიან პოპულარულია შემწვარი სიმინდი. გარედან ლიმონს უსვამენ და მარილში წვავენ. არც კი ვიცი, როგორ გამომხატო ჩემი აღფრთოვანება და სიხარული. უკაცრავად გთხოვთ, იცეკვეთ.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.

0: დიეგო რივერას ქუჩა.
1: პირველ რიგში მისი ხიბლი გარემოშია. შედიხარ და გავიწყდება, რომ შენ უზარმაზარი და ხმაურიანი მეგაპოლისის ცენტრში იმყოფები. გეგონებათ, რომ დიდარი მექსიკელის ვილაზე ხარ სტუმრად. აქ სიმშვიდეა. იხმა მაყლის სოუსში ყველა მოლოდინს გადააჭარბა. ანტონიო კასოს ქუჩა.
0: სიმინდმა საკმაოდ ცუდი გემო დამიტოვა. ამიტომ გადავწყვიტე მექსიკის ყველაზე ცნობილი კერძი, ტაკო გამესინჯა. ტაკო ტრადიციულად მექსიკური სწრაფიკვების ერთ-ერთი კერძია. თხელ ლავაში ახვევენ ხორცს, მოშუშულ ბოსტნეულს, ან ყველაფერს ერთად. ზემოდან მას ძალიან ცხარე მექსიკურ სოუსს ასხამენ, რომელიც ცხარე წიწაკისგან მზადდება. ძალიან ცხარეა. თან მე არ მიხოვია ცხარე, ჩვეულებრივი ტაკო შევუკვეთე.

0: ლეებით ვიყავი დაკავებული.
1: მექსიკა კრიმინალური ქვეყანაა. კრიმინალური შეტაკებების დროს 30,000 ადამიანი დაიღუპა. ეს ერთი ქალაქის მოსახლეობა. ჯობია ბედი არ გამოსადოთ და ღამე მარტო არ გამოხიოთ.
0: კიდევ ერთი ვოკალი და შესანიშნავი სინიორა დაიძინებს.
1: Buenas noches, amigos.
2: გერბიან საფასური მექსიკო ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს მსახიობ ჟანა ბადოევას ძალიან უყვარდათ მოგზაურობა. პირველ სეზონში მათ 15 ქალ რეჟისორმა გაიმარჯვა. ეს რთული გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ მან ის მაინც მიიღო.
1: შეჩერდით თავიდან.
2: გერბიან საფასური ახალ სეზონს იწყებს. ხოლო ახალი სეზონი ჟანას ახალი მეგზურით იწყება.
1: საშინელება.
2: პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი

0: რაც გინდათ ისი ფიქრეთ, მაგრამ ეს მართლა გიხმარება. თავარია გჯეროდეს. თუ უიღბლო სიყვარული გაქვს ან ინტიმური პრობლემები გაწუხებს.
1: არავითარი პრობლემა არ მაქვს, არაფერი მაწუხებს.
0: კაცებს უჭირთ ხოლმე ამის აღიარება. ეს მექსიკის მთავარი ღირსშესანიშნაობა. უფრო მეტიც, ეს სამხრეთ ამერიკის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილია. ბევრი მექსიკაში სწორედ მის სანახავად ჩამოდის. აქ უზარმაზარი, კოლოსალური ზომის პირამიდაა აგებული. მის მასშტაბებს თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ. ეს მზის პირამიდაა. მისი თავიდან უზარმაზარი კოსმოსური ენერგია ამოდის. ასე მექსიკელები ფიქრობენ. უცნობია, ვინ ააგო ეს პირამიდები. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ როდესაც აცტეკებმა ეს ქალაქი აღმოაჩინეს, ის უკვე 700 წლის მიტოვებული იყო.

ეს ჩეულებრივი სასტვენი არ გეგონოთ. ეს იაგუარის ხმა არის. იაგუარი კი მექსიკაში ძლიერების და დიდების სიმბოლოა. ამიერიდან ასე დავაძინებ ბავშვებს. ება. ყველა ცდილობს პირამიდის წვერზე ავიდეს. საიდანაც როგორც ამბობენ, კოსმოსური ენერგია და სიცოცხლის ძალა ამოდის. მეც ვაპირებ ზემოთ ასვლას. ეს ხომ ზის პირამიდაა? შეხედვისაც კი მეშინია. საერთოდ სხვა ადგილებში ოქროს ბარათით არჩევანის საშუალება გაქვს. ან ფეხით უფასოდ, ან ფულის სანაცვლოდ ლიფტით. აქ სხვა ვარიანტი არ არსებობს. ვინ აშენებს ასე? ასე რატომ აშენებდნენ?

0: ჩავს. სიმღერა დედაზე, სახლიდან შორს ვარ და ძალიან მენატრება დედა. მინდა რომ ეს სიმღერა მას მივუძღვნა.
1: Бачу матерь стареньку.

0: gracias. Gracias.
1: Muchísimas gracias.
2: მაშინ დარწმუნდებით, რომ $100-ითაც კი საინტერესოდ გაატარებთ უქმებს სოფლიოს ნებისმიერ ქალაქში. ჩვენ ეს უკვე დავამტკიცეთ. ხურა. პირველი ბოთლის კოორდინატები. ძველი ქალაქი ტეოტიუკანი,

0: გამარჯობა. ინგლისური იცით? თუ ვინმეს დაგაინტერესებს, შეგიძლიათ უნაგირები დაათვალიეროთ. რბილია.
1: ციცაკი გინდა?
0: არა, არა, ციცაკა არა, საკმარისია. ცოტა, არა, საკმარისია. პირდაპირ ამოვიღო?
1: პირამიდაზე დავიღალე.
0: ტეოტიუაკანი, იდალგოს ქუჩა.
1: გზაში მომშივდა კიდეც და ადგილობრივ რესტორანში შემოვედი. სადილა ჭიანჭველების კვერცხები შეუკვეთე. ეს კამოლესი მექსიკურ დელიკატესად ითვლება. ეს არის შავი გიგანტური ჭიანჭველის შემწვარი.

0: გაძლებს სიმღერის გარეშე.
1: ბედნიერი ვარ, რომ ოქროს ბარათი მე მაქვს.
0: ინგლისური იცით? ინგლისური იცით? ინგლისური იცით? და სვანეთებით $15. რამდენიმე დოლარი ზავრობაზე წავიდა.
1: მექსიკოში გატარებული ორი დღე დაუჯერებლად იაფი აღმოჩნდა. სულ $1200 დავხარჯე. ჯერ არც ერთხელ არ დამიხარჯავს ასე ცოტა ფული. არა და თუ ოქროს ბარათი ჩამივარდა, ჩემი გაჩერება რთულია. ძალიან რთული. ყველაზე ძვირი ნორმალური მანქანის დაქირავება იყო. ორ დღეში $400. საუკეთესო ნომერი $320 ღირდა. დელიკატესები და ეგზოტიკური კერძები ძვირად ღირებულ რესტორნებში $200-ზე ცოტა მეტი დაჯდა. პონჩოში, რომელიც ველ
0: Buenos noches, señora.
1: გამარჯობა.
0: როგორ მომენატრე?
1: როგორ ხარ?
0: რეფორმის ხეივანი. თავაზობ დროზე ავიღოთ ჩანთები და დროზე წავიდეთ აქედან. დროზე.
1: ხო, მალე ჩვენი რეისია.
0: თუ ოდესმე მექსიკოში მოხვდებით.
1: რეფორმის ხეივანი.
0: იცოდეთ, რომ აქ უამრავი სახეფათო ადგილია. თავს გაუფრთხილდით და ტურისტული მარშრუტებიდან არ გადაუხიოთ.
1: მართალია. წავიდეთ, ჩვენი მარშრუტი გველოდება.
0: წავიდეთ.
1: წამოდი, არ დავაგვიანოთ.
0: არ დაგავიწყდეთ ჟანას ბოთლი. მასში $100 დებს. ჟანა? ჟანა, გამელოდე.

0: გერბი ან საფასური.
1: დუქს ნაპოლის ზღაპრულ განწყობას ქმნის. და ჰარი პოტერიც დუქს ნაპოლის სვამს.

მოთავდეს უნდა ეს ჩაწვეთებები, საკმარისია ეს ჩაწვეთებები, ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ამან კობახიძის მართლობამ, აი ამ სტილით მართლობამ. ქვეყანას საერთაშორისო ფლანგზე შიდა პრობლემები გვაქვს უკიდურესად მძიმე. თვითონ ქართული ოცნება დააზიანა ამან. პირადად ბიძინა ივანიშვილი დააზიანა და მე ჭკვიან ადამიანად ვთვლი ბიძინა ივანიშვილს და მგონია რომ ერთჩვენიერ დღეს ის ყველაფერზე გაცემს პასუხს და ეხლა დგას, მე ასე ვხედავ რომ ეხლა დგას.

0: თორემ წარსული ლურჯ ტალღებზე ჩამოწოლი ღამეს შორდება.
1: მუსიკის ავტორი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, ასრულებს გიტარისტი მომღერალი თემურ ყვითელაშვილი. ავე მარია.

0: რატომ უნდა გეძინოს ცუდად, მე თუ რაღაცით ვარ ბედნიერი? ან რატომ უნდა გეძინოს მშვიდად, როცა მე ვწევარ სისხლის გუბეში? უცნაურია, მაგრამ ჩემსავით ბევრს ჩაუყლაპავს ბოლო ცხრებლების სიმწრის, სიბრაზის და სინანულის.
1: წერალი ჭაბუ ამირეჯიბი, რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, მსახიობები სოფი კოჭიაურელი, გოგი გეგეჭკორი. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
2: როგორ ფიქრობთ, რაში მდგომარეობს გადაგვარება? სიყვარული და კარგა ხალხი. თავისუფლების სამშობლო.
1: კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
3: ჰეი თქვენ, არა გველებო, გაუმაცხარნო ომითა. თქვენ საფლავებთან მოსვლა და მუხლის მოდრეკა მომინდა. შავჩოხიანო ვაშკაცო, ჭრილობა ხომ არ შეხსნია? ეს სისხლი არის.
4: ანდრია რაზმაძე, გამოჩენილი მათემატიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, ბუნებისმეტყველებისა და მათემატიკის ფაკულტეტის პირველი დეკანი, ქართული მათემატიკური ტერმინოლოგიის ერთ-ერთი შემქმნელი, მათემატიკის პირველი ქართული საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. ანდრია რაზმაძემ 1925 წელს პარიზში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და საფუძველი ჩაუყარა ვარიაციათა აღრიცხვის ახალ მიმართულებას. ანდრია რაზმაძის სახელს ატარებს მათემატიკის ინსტიტუტი. ანდრია რაზმაძე დაკრძალულია თბილისის უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. გიორგი ახვლედიანი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოსა და ჩრდილოეთ

0: რეაქციების პრობლემებს, იკვლევდა შავხვრელებსა და პულსარებს. ჯუმბერ ლომინაძე, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ვახტანგ გორგასლის ორდენოსანი, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. ჯუმბერ ლომინაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერები
1: ახალ წლამდე თუ როდის მოხდება, რა ფორმით მოხდება, ხო ხედავთ ფორმები, რა უცნაური ფორმებია. ამ საბჭოთა სახელმწიფოს აქ თავისებური ფორმები. კაცი სამეგრელოში იყო, თათბირებს მართავდა, რეგიონული პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეოდა, მთელი მას აწყობდა და ეხა სასაცილო არ არის ეს, მეორე დილით გამოვიდა, მეორე დღეს და ტოვებ თანამდებობას, ტოვებ პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ეს დატოვა იმიტომ, რომ გარიბაშვილისადმი გაგზავნილი წერილი იყო სწორედ მდინარაძე კობახიძის დაწერილი და მათი მხრიდან შეგზავნილი ღარიბაშვილთა.
2: თერში ვიქნებით, ბატონი ოთარ ჭითანავა და მე ბექა თაუბერი კაპანაძე.
3: მოგესალმებით ყველას.
2: იცოცხლე, მეც მოგესალმები ჩემო ოთარ. ესე იგი, უპირველეს ყოვლისა ვადევნებთ რა თვალყურს აბსოლუტურად ყველაფერს. ჩვენ მაინც ტრადიციას არ უღალატებთ და დავიწყებთ მოკითხვით ჩვენი ემიგრანტებისა, რომელნიც ენ რაოდენობით ბრძანდებიან საზღვარს გარეთ, მათ დაბრუნებას უსურებ, წელში გამართულებს. მოვიკითხავ რა თქმა უნდა სნეულებს.

დაპაუზდა თუ დაკონსერვდა, ნუ იქ ხალხის აქტივობის გამო და იქ ღამეების თენებისა და მრავალი რამის გამო, სადაც ასევე მონაწილეობა მივიღეთ და არაერთმა ადამიანმა. თუმცა იქ კიდევ სხვა რამეს ჰქონდა ადგილი, მაგრამ ამაზე ცოტა მოგვიანებით ალბათ სხვა გადაცემაში. სამიც კიდევ ნუ არა იმ ხელა შეიძლება მაგრამ ასე ვთქვათ, მაგრამ ოთხი ჰესი, რომელიც ამ ხეობას მხოლოდ და მხოლოდ ცუც და არანაირ პერსპექტივას არ უქადის, რადგან ეს იქნება რღვევა ლანდშაფტისა, ეს იქნება საერთოდ ძალიან დიდი რისკის შემცველია. იქ გეოლოგიურ სეისმურ დასკვნებს საერთოდ ჩვენი ოფიციოზი кайხანი აღარ ითვალისწინებს და საერთოდ მეცნიერებას ესენი ხურს არ უგდებენ არასდროს. და მაშინ როცა მთელი თანამედროვე კაცობრიბიან ხოლმე პატივცემულები თავიანთი ოჯახებით ისე კი ემიჯნებიან, მაგრამ დასვენებისათვის, ეგრეთ წოდებული შოპინგისათვის და გალაღებისათვის, რა თქმა უნდა, ევროპა ურჩევნია და არა ის თურქმენეთ-ბაშკირეთი, სადაც მიბმული არიან ახლა. და აი ამ ხეობის წარმომადგენლები, კონკრეტულად ლეჩურის სოფელზე მინდა ვთქვა, ჩვენი თანამებრძოლი, იცის ჩვენმა ტელემაყურებელმა და რადიომსმენელმა, ჩვენი გეგა ხვედელიძე, იქ ბრძანდება ხოლმე ძალიან ხშირად რა ამ კუთხეში. და მასთან მივიდა ნაწილი მოსახლეობისა და აი როგორი ესეთი ტექნიკა შეყვანილი ეკრანზე ჩანს და დაწყებულია ეს პროცესი უკვე, დაწყებულია და ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს პატივცემულებო სულ პატარა ვერეს რა დამართა ასეთმა მილებმა და ესე კალაპოტისა და საერთოდ მილში გაყვანილი მდინარე რამხელა საფრთხეს წარმოადგენს. პატარა ვერე, რომლის ესეთი ეს ტრაგედია წარუშლელია ჩვენი მეხსიერებიდან, თბილისში გვახსოვს რა დატრიალ და შემდეგ, ხო? ორი ადამიანი მე მგონი ეხლაც უგზო უკლოთაა დაკარგული და ამ ხელამ სხერპლი. აქ თვითონ მოსახლეობა

0: ყველამ ვიცით მოსახლეობამ ახლა ჩვენმა მაყურებელმა რაზე ვიტყვი, რასაც ვიტყვი, მოთხრობა ესეთი მაუხარი გზირი. მაუხრებელი გზირი. და მაუხრებელ გზირს ნუ დაემგვანებით რა. ძალიან მინდა ხელისუფლებას მიმართავ. ნუ ერთი ფეხი საიქიოში გაქვთ, პოლიტიკურ საიქიოში. მეორე ფეხით კიდევ რაღაცას ხრებელ გზირს ნუ დაემგვანებით რა. აი ეს მინდა გითხრათ. და თუ დაუშვათ ზარიც იქნება ამასთან დაკავშირებით, აი ამ თემატიკასთან დაკავშირებით, ჩვენ აუცილებლად შემოვიყვანთ ზარს და მოусმენთ თავისთავად. ეხლა მე როგორც მატყობინებენ ჩვენ, გეგარეკავს ჩვენი მეგობარი, რომელიც ეხლა იქ ადგილზე იმყოფება და თუ შეიძლება შემოუშვით ეთერში.
1: კონი ცოტა ხანში შემოვა.

0: მოусმენთ თავისთავად. ეხლა მე როგორც მატყობინებენ ჩვენ გეგარეკავს ჩვენი მეგობარი, რომელიც ეხლა იქ ადგილზე იმყოფება და თუ შეიძლება შემოუშვით ეთერში.
1: კონი ცოტა ხანში შემოვა.
0: ცოტა ურელებო და ყველას მივმართავ. ჯერ უპირველეს ყოვლისა იქ 10 კაცის და ესეთი აქტიობა არ შველის საქმეს. ერთსულოვნება უნდა იყოს, იცით? არავით არის სარჩო საბადებელს აზრი დაეკარგება, თუ როცა თქვენ იმ მიწაწყალს საფრთხე ემუქრება და საფრთხე მართლაც სერიოზულია, როცა ხეობას მიადგება დიდი ზიანი. როცა მდინარე წყალი გაქრება, ხო? და რა ვიცი, ალბათ პატარა ღელეს დაემგვანება. და როცა რისკი განუზომლად დიდია. დიდია სტიქიური შემთხვევები საქართველოს

0: მართლაც სერიოზულია, როცა ხეობას მიადგება დიდი ზიანი. როცა მდინარე წყალი გაქრება, ხო? და რა ვიცი, ალბათ პატარა ღელეს დაემგვანება. და როცა რისკი განუზომლად დიდია. დიდია სტიქიური შემთხვევები საქართველოს არ მერე იქ რაც მოხდა ენკასთან დაკავშირებით და კიდევ სხვა მოვლენების ქონდა ადგილი, რასაც კიდევ განმეორდები ახლა ამ გადაცემაში ვერ გავშლით. გეგა თუ რეკავს შემოუშვათ, აბა. კარგით, ალბათ ცოტა ტექნიკური შეფერხება ან გაუჭირდა დარეკვა რაღაც ესეთი და ნებისმიერ შემთხვევაში შემოვიყვანთ, რა თქმა უნდა, დაამატებთ თქვენ გაქვთ. აი ხაზეა, უბრალოდ ცნობებენ.
1: შემოუშვათ
0: აბაზარი.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმები გეგა.

0: და ნებისმიერ შემთხვევაში შემოვიყვანთ, რა თქმა უნდა, დაამატებთ თქვენ გაქვთ. აი ხაზეა, ო, გაცნობებენ.
1: შემოუშვათ
0: აბაზარი.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმები, გეგა.
2: ამ ჩერტერომული ავტორიტეტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმენად არის რამდენადაც ფაქტები, რომელიც ჩვენ თავდიდას. უბრალოდ ჩვენი საზოგადოება მიეჩვია პასიური პოზიციიდან სხვების ხელებში ყურება. ეს არის ძალიან სამწუხარო ფაქტი. როდესაც ადამიანი შენგან ითხოვს იმას, რაში თანამონაწილეობის სურვილიც არ აქვს, რაში არ აქვს სურვილი, რომ შენი თანამებრძოლი იყოს, შენი ჯურის თანამწუხარი იყოს. უბრალოდ შენგან ითხოვს და შენგან მოევით, რაღაცა გააკეთე და მე პრეტენზიებით გელაპარაკება, რომ აი აბა რა საკეთეთ ამდენი ხანი და მარტო ლაპარაკობთ, მარტო ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. ეს ყველამ უნდა გაიგო.
0: ზოგან მეტად, ზოგან ნაკლებად, ხო, ეხლა ვინც მას კარი ბოლომდე გაუღო, ეს უბედურებაა და მისი პრობლემაც უმნიშვნელოვანესია ამ კუთხით, საერთო ქვეყნის პრობლემაზე რომ არ ვისაუბროთ, მაგრამ ძირითადად მაინც ვექტორი ჩვენ გვაქვს ოფიციო ხელისუფლებისკენ, იმ კომპანიებისკენ, რომელიც თვითონ ხელისუფლებას წარმოადგენენ. შეიძლება საერთოდ ერთი პერიოდი აიყაროს მოსახლეობა ლეჩურიდან, ამ ხეობიდან და ესე იგი გაანადგურო უნდა.
2: ეს არის ინსტრუმენტი, რომელსაც საქართველოს იყენებენ ბიზნეს კლანები, ყველაფერს თავის სახელზე დაუყვა. საქართველოს ეს არის კონკრეტული ბიზნეს და პოლიტიკური კლანების

0: ანდები, კიდევ ვისაუბრეთ მრავალ დეტალზე, რა თქმა უნდა, შენ კარგად იცი ჩვენი ქრონომეტრაჟი, ჩვენ მადლობის მეტი რა გვეთქმის ახლა, რომ აი ესე ცხელი ეპიცენტრიდან დაგვიკავშირდი და გაგვიზიარე, მაინცაც შენი თვალით ნანახი სულ სხვა რამეს ნიშნავს. რა ვიცი, მხნეობა, ღვთისწყალობა
1: ობიექტურად აშუქებს მიმოვლენებს, რომელიც იქ ადგილზე არის. და მე მინდა ვთქვა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს ესეთი უკანონო მშენებლობები ხალხთან, ხალხის ზურგს უკან რაღაც შეთანხმებების გაფორმება და ასეთი მშენებლობების დაწყება. ეს უნდა გავიგოთ და ამის მშვენიერი მაგალითი ზარია და როგორ
0: შემოუშვათ ზარი.
1: შემოუშვათ.
2: მოგესალმებით,
1: ბატონო. მოგესალმებით.
0: გამარჯობათ.
2: ნამდვილად ერთ-ერთი ძალზე საკითხია თქვენს თემადელ გადაცემაში. გუშინ ბატონი გოჩა

0: ამასი და განაცხადა უთხრა თვითონ ამ მილიარდელებსა ვინ ტრილიარდელებს უკერო ხოქავ ჩვილები შვილი ჩვილები აი ისინი გახდებიან თქვენი არაკაცური არამამული შვილური მოღალატეობრივი საქციელი და გამომწინარე თქვენი მაგინებლები პირველ რიგში იმიტომ რომ თქვენ ვიცით წაძული ну разве да асиес чатчолებს арабებმა ორი თელავის ქენა დასახრება რომ აქ გაშენდეს რა იქნება უახლოეს 10 წელიწადში იმამო თქვა რომ აი იმას ჩადრებიდან გამოხეთულ თვალებში მე ვკითხულობდი პიტაპი რა ვიცი თქვენ თვითონ შეუჭეთ სიტყვა რა ვიცი ასე მაგ მოყარეობა ის მაგ მოყარეობა
1: მართალი ბრანდებით
0: საჭიროა ყველა ერთხელ და სამუდამოდ მე ძალიან ბევრი ბევრი ვიცი რა წარმოქმნა რა პატრიოტალიანსე ამხელა ძალა ამდენი პარტია გაერთიანებული ამდენი ორგანიზაცია ამდენი ისე ადამიანი ხალხს უჭერს ქვეყანის ხალხო მაინც ამას შეუნდა შეგაჯანჯღანონ ვეცი წალები დაფასდები როა თაკეთიცი მიმობნეულები აი თუ არ გავითვალისწინებ თუ ამ ნულს არ იძნობს თვითონ ნომერი როა აზრიდებ ხო ყველას ვინც გისმეს ვინც არ გისმეს ყველა გადავწეთ ერთმანეთს რომ საჭიროა დროულად დავდგეთ ერთად მოუშვინოთ ოფიეს წარმოქმნა რო არ აქვს ძალიან ბევრს თუ რა არის ოფიეს ტელევიზია ვინ გამოდიან რა თემაზე საუბრობენ ამიტომ უნდა უღუროთ და შეგექნება აზრი ზოგადი ხალხის
1: გაიხარეთ მადლობა ზარისათვის
2: მესმის ჩვენი მაყურებელი ტელემაყურებლის გულის ტკივილი მართაც ყველა ასეთი განწყობით ვართ გაბრაზებულები ვართ ყველანი ნუ რა თქმა უნდა ის მაგალითი რომელიც ჰქონდა სუახლო

0: ცნობილია და საკითხავია რა.
1: დღევანდელი დღით ცხოვრობენ პატრიცემოლო, დღევანდელი დღით ცხოვრობენ და არ აინტერესებს საერთოდ მომავალი.
0: ხო, აი ფისტული რომელიც ახლა თუნდაც ეს თბილისი ხო დაამგვანეს ახლა როიწყიან არის მომრავისა ბეტონის ქალაქი ის ეს. ეს თავარია ფული შევიდეს იქ რომელსაც ესე იგი რაღაცა მხრივ ხალხს იმედი ჰქონდა რომ შემცირდებოდა მაინც და ახლა უფრო კატასტროფა ხდება რა, უფრო კატასტროფა ხდება, არავის არის რაიმეს ან ვინმეს რაღაცის გათვალისწინება რა. თავარია რომ თქვენთვის არ იყოს დღეს ფული შედის. ის კი არა რომ გამოდიან იქა სხვა სხვა რაღაცა სყვირიან რაც მეათე ხარისხოვანი ან საერთოდ არ არის. აი ამ თემებზე რაღაცას თქვენ ახლა აშუქებს და თქვენ აზრს გამოთქვამთ და გულიშეთქივა და შეფტივა ყველას. ამაცა თუ ამ თემებზე არ იმართება ეს ის ამაზეა დაინგრეს დაემხოს ყველაფერი ახლა მარა. რა ვიცი არა გამოდიან და აქციებზე სხვა რაღაცას იძახე სხვა რაღაცას გამოთქვამენ და ანუ თუ ეს ერთეულებს აწუხებს ამ ხალხს რატომ აი ნაი თაური პირი უნდა იყოს ბუნებაზე უნდა შეწყვეტოს სხვა აზრი არა რომ მომავალთაობისთვის სულაც შეიძლება ეს ყველაფერი.
1: კი ბატონო, კი ბატონო. მადლობა.
2: სორია ვეთან.

0: ბატონო, ესეც ძალიან ცუდი ამბავია ჩვენთვის. მე არ ვიცი ახლა რას აგვარებს ეს ჩვენი ენერგო პრობლემების მოგვარებას თუ შეუწყობს ხელს. დენი ვიცით რომ ამ წლის დასაწყისიდან გაძვირდა 30%. რა ახლა შეუწყობს ეს ხელს ამ დენის ტარიფის შემცირებას? არ ამგონია
1: ჩვენ. და ელექტროენერგია ყველგან იყო საჭირო და დღეს სად რა გუგუნებს ერთი დამანახეთ.
0: ხო და ახლა ვიღაც გუფებს თუ უნდათ რაღაც ამ ამბავში ხელი მოითფონ ეს ფულის რაღაც ახალ ბიზნესია თუ რა არის, არ ვიცი, ეს სადგურების შენება, რომლებიც არაფრად არ დაგიდებენ იმას თუ რა ეკოლოგიური ზიანი შეიძლება მოყვეს ამას, რომ შეიძლება ხეობა დაიტბოროს, შეიძლება ბევრი ისეთი რამ ნეგატიური მოვლენები გამოიწვიოს, როგორც აი ახსენე, რომ ასე ბუნებასთან თამაში ნამდვილად არ შეიძლება, ის რაც მოხდა 2013-ში, მაგალითად აქ როცა
1: თბილისში
0: ეს

0: ხლა ვისაც ფული აქვს, ის იმას გონია, რომ ყველგან, ყველა სფეროში ასე შეუულია რაღაც ვიღაცები მოისყიდოს ალბათ ხელისუფლებაში და რაღაც თავისი პროექტი გაიტანოს. ესე არ უნდა ხდებოდეს და ამისთვის ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობა არის გასაწევი მომავალშიც.
1: ზარი შემოუშვა.
2: ეს ეროვნული ინტერესებისათვის ყოველად მიუღებელი. არ უნდა იყიდებოდეს ეს, უნდა მოხდეს პირიქით, ასე თქვა, გამოვისყიდოთ ეს მნიშვნელოვანი რესურსი, ეს აეროპორტი იქნება თუ ყველა ეს პროექტები უნდა იყოს სახელმწიფოს ის უნდა გახდეს და მასიურად არ უნდა იყიდებოდეს, რა თქმა უნდა, მიწები პირველ რიგში, ესეც არის ხო, მუცხოელებზე ეს სტრატეგიული ობიექტები აუცილებლად როგორც აღნიშნეთ საჭირო არის, მაგრამ ფაქტურად 2012 წლიდან ამას კი არ შეგდა, არამედ უფრო გაგრძელდა და მასიურად. ეს არის უნდა შეწყდეს ასეთი დაყიდვების სახელმწიფო ობიექტები აუცილებლად პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, და კიდევ ის არის, რომ ყველა სისტემაში გვაქვს აბსოლუტურად პრობლემები, მარტო ერთი მიმართულებით კი არ არის. არის ყველა სისტემაში. ეს იმის ბრალი არის, რომ მოვიდნენ მათ ის პიროვნებების დატოვეს სისტემაში და გარანტიები მისცეს, რომ ასე ვთქვათ, არანაირი არ მოხსნეს, უნდა მოსულიყო ხალხი, რომელიც იქნებოდნენ უფრო სუფთა, უფრო

0: კი, აშენებინე, მაგრამ რახან აგიშენა იმის ფლობელობაში როგორ უნდა გადასცე? მე იმის წინააღმდეგიცა ვარ. არ არის აქ მხოლოდ თურქზე საუბარი. ნებისმიერ თურქებს ევროპული კომპანია, რატომ უნდა ფლობდეს ესეთ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან მართლაც ობიექტებს საქართველოში? პორტი იქნება,
1: სიხთის იქ ჯიხურები როდგას, სავაჭრო ჯიხურები შიგნით აეროპორტში, ის პატარა ჯიხურები, სადაც იყიდება ეს ქართული ტანსაცმელი, ქართული სუვენირები. $2000.
0: დოლარი 2000.
1: კითხე იმ ქალს, რამდენს აძლევთ მეთქი თუ უხდით თურქებს? $2000, წარმოგიდგენთ?
0: გასაგებია.
1: აპირობებში?
0: კი ბატონო, ახლა როცა დაუთმობ ამ ყველაფერს და ჩააბარე, ის უკვე რა თქმა უნდა თავისი ნარატივით, თავის პირობებს გთავაზობს და აბა როგორ შეიძლება ისე მათ ფისკალური ეფექტი ნახეს და ამის გამო რა თქმა უნდა ჯიბე გაისქელეს, მაგრამ შემდეგ აი თვით აღიარებითი ჩვენება. ჩვენ კარგად გვახსოვს ილიჩოვაც და მელაშვილიც, ხო? ეს ადამიანები იყვნენ ძალიან ძალიან დაბალი რანგის ჩინოვნიკები. ექსპერტებიც კი არიყვნენ რაღაცაი კარტოგრაფიაში. ჩვენ ყავს ცნობილი კარტოგრაფები, კაცო და კარტოგრაფიის დიდი სკოლა იყო ყოველთვის საქართველოში. აი ეს 38 წლის რუკებზე. ეს ხალხი რატომ ასე ვთქვათ განამწესეს იზოლატორში?
1: ესო არ წარადგინეს ქართულ აზერბაიჯანულ კომისიაზე?
0: დოკუმენტაცია და ეს რუკები არ წარადგინეს და გამოდის კობახიძე პრემიერი, კაც ოცნების პრემიერი და ბრძანებს.

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: რაღაც ციგნა ჩამოვედი. ბათუმში აეროდრომიდან ეკუთვნის, მაგას ძროჩა პრიალობს, ეს თურქული ძროჩა და თებია მათოსაბაჩხნო. არა, ერთი ქართული ძროჩა ვერ აპრიალებს. საქართველოს ძროჩა ვერ გამოჩარებს ხუთჯვრიან, იმისთვის.
0: ირადულით არ ჩვენც ჩვენ არა ვართ აქ დაკავებულნი და არც ამ ეთერს მიღმა. გაიხარეთ, მადლობა. ეს ამ პრობლემის შესახებ არაერთგზის ითქვა. აქ მხოლოდ დროშაზე არ არის საუბარი, რაც ამავე ასევე ტრაგედიაა თავისთავად. დროშას აღმართავს გამარჯვებული, დროშას აღმართავს აი იმ გეოგრაფიის ასე ვთქვათ განმკარგავი და ადგილობრივი შეიძლება ითქვას რა თეზაც რა შინაარსიც სულ თავისუფლად შეესაბამება იქ იმ ექსპანსიურად შემოსხათ რო კი ბატონო პარტიულ დროშად ჰქონდათ მათ და მე საწინააღმდეგო არც ჩვენს ძველ დროშასთან მიმართებაში არანაირი წინააღმდეგობა არ გამომიხატავს არასდროს და არ გამაჩნია ესეთი პროტესტი პირიქით მაგრამ უბედურება ის არის რომ ძალიან დიდი რაიონი უბნები უკვე ლამის თურქულენოვანი გახდა ბათუმში. ამას წინათ ერთი მიმტკიცებდა რომ ბათუმიდან ჩამოვედიო, კაცო, აი უბრალოდ ერთ წინადადებაშივე აღმოჩნდა უთარ თუ რამე მართულების და როგორი ესე ვთქვათ

0: იგივე ნომერზე, ოღონდ უნდა გადაჭდე მეორე მხარეს რა, მოპირდაპირე კუჩის მეორე მხარეს და უფრო მალე მიხვალ, ხვდებით? და დიდ წრეს აღარ დაარტყამ ქალაქს. კარგით, მაშინ მეორე გაჩერებაზე ჩავალო, თქვა. და მეორე გაჩერებაზე უკვე მეც ჩავდიოდი. და ჩავედით ერთად და დაგხვდნენ ეს პატრიცემული ჟანდარმერია, ხელა კაცი კაცო. და მე თვითონ უთხარი, რომ მე დავაკვალიანე მეთქი და მძღოლმაც თავისთავად რომ აქ ჩამოსულიყო, რადგან შეცდომით ამოვიდა. შეცდომით ამოვიდა და უნდა გადაჭდეს, თორე აქ კი არ ჩამოდიოდა. არ გვაინტერესებს, ვიცი.
1: დააჯარიმებული.
0: დააჯარიმეს, დიახ, 20 ლარით დააჯარიმეს. პატრონს დაუძახებო ეხლაო თქვენო ზეწულას ახდენთო. აი ესეთი ნეოლიბერალური სისტემა რომ არსებობს საქართველოში. ამის ბრალეულობა მარტო სააკაშვილების და მათი რეჟიმის ბრალეულობას კი არ წარმოადგენს. აი მისი ბჭყალებში ღირსეულად გამგზელებლები ყველა მიმართ

0: ნეოლიბერალიზმი, რომელიც, აი კონკრეტულად ლიბერალიზმს ახლა მცირე ხნით თავი დავანებოთ, ევროპაში პატივცემულებო, რაც კი ინფრასტრუქტურულად, რაც კი ადამიანების უფლებების დაცვის კუთხით, მართლმსაჯულების კუთხით, შრომის კოდექსის და შრომის დაფასების კუთხით წარმოებს და არსებობს, ხომ? წამყვან განვითარებულ ქვეყნებში. ეს თავისით ჰაერზე არ მოსულა. ამას ბრძოლა დაჭირდა მოსახლეობის. ამას ძალიან დიდი გამოსვლები, კომუნა იქ არა დღემდე ასე ვთქვათ, არსებობს მეტნაკლებად გამართულად და რის გამოც სწორედაც ევროპისკენ მიუწევს გული რუს, უკრაინელს, აზიელს, ქართველს და ასე შემდეგ, იცით? აი ეს მონაპოვარი თვითონ ევროპული, ევროპელი მოსახლეების და მოქალაქეების მონაპოვარია პირუთვნელად და მე ხაზგასმას და გადატანით ასე ვთქვათ, სანიმუშო თვალსაზრისით ვსაუბრობ სწორედაც. ჰაერით არაფერი არ მოვა. ეს მაგრებით და მრავალ პრობლემურ საკითხთან აი თანადგომა და თანაბრძოლობა დაგვჭირდება უცილობლად და უნდა გამოიღვიძოს ქართველმა ერმა სტორშიც, ნამოხვანშიც, თბილისშიც და ყველგან და ბათუმში კიდევ რა თქმა უნდა სადაც ვიცით როგორი ვითარება.
1: სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა ბექა და ამიტომ
0: კი ბატონო, წამები დაგვშა ჩემო ოთარ, დიდი მადლობა ტრადიციულად უფალს ყველაფრისათვის, დიდი მადლობა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს, მადლობა ტელემაყურებელსა და რადიო მსმენელს. ჩვენ ეთერში კიდევ მალე ამ კვირაში ვიქნებით და მომავალ შეხვედრამდე პატივცემულებო ნახვამდის.
1: კარგად ბრძანდებოდეთ.
2: ის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-67-20-26 511-23-45-87.
3: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს

პირველი ქართულ ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1985 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლებილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა უწმინდესის ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი რუსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1988 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1986 წელს საკავშირო მშენბანკის მართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.

0: მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ტელეკომპანია ობიექტივის ეთერში და რადიო ობიექტივის ეთერში გადის გადაცემა ჩინური პანორამა. მე მისი თანაწამყვანი CGTN-ის ჟურნალისტი, კორესპონდენტი საქართველოში ბორის მანჟუკოვი გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დაეთმობა ორ საკმაოდ საინტერესო თემას. ჩვენ ვისაუბრებთ იმ კვირეულზე, მუსიკალურ კვირეულზე, რომელიც მიეძღვნა მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებას და ჩინეთის გამარჯვებას იაპონიაზე. ეს კვირეული, მუსიკალური კვირეული, რომელიც ჩინეთის უკვე ყოფილ ელჩზე საქართველოში, რომლის ვადაც მუშაობის ვადა საქართველოში ამოიწურა სულ ცოტა ხნის წინ და რამოდენიმე დღის წინ მას საქართველოს პრეზიდენტმაც ის დაჯილდოვა სპეციალური ორდენით. მაგრამ მანამდე, სანამ ჩვენ დავიწყებთ საუბარს, მოდით გავიხსენოთ ჯო ძიენის გამოსვლები და ჩვენს ეთერში ვნახოთ რამოდენიმე მოკლე ინტერვიუ.
1: თქვენიცით, არაერთი საინტერესო პროექტი განხორციელდა საქართველოში უკვე რამდენი წელიწადია და ამ პროექტის, აი ამ სტრატეგიის ერთ-ერთი მონაწილე. რაც შეეხება ელც, ამ წლების მანძილზე ჩვენ გვქონდა არაერთი შესაძლებლობა საელჩოს მხრიდან, პირადად ელჩის მონაწილეობით, საინტერესო ბიზნეს ფორუმები, გამოფენები ჩაგვეტარებინა ერთად ჩვენ კოლეგებთან და რამაც გასაკვირველია საკმაოდ სერიოზული შედეგი მოიტანა. აქ განსაკუთრებით ხალხს გასასმელია ის დიდი პროექტები, რომლებიც ჩინელი ჩინური კომპანიების მონაწილეობით შედგა საქართველოში და იქ

0: ძალიან კარგად იყო აღწერილი ყველა ის მიღწევა, რომელიც საქართველოს ჩინეთის ურთიერთობებში გვაქვს ბოლო 4 წლის მანძილზე, მისი საქმიანობის პერიოდში. ეს იყო სტრატეგიული პარტნიორობიდან დაწყებული ყველა ის მნიშვნელოვანი შეხვედრა, მემორანდუმი, ის თანამშრომლობის ფორმატები, რომელიც გვაქვს, გაზრდილი ეკონომიკური თანამშრომლობა და ასევე
1: ხალხლედეს ჭეშმარიტება და მე ფიქრობ, რომ ელჩი, რომელსაც დღეს ვაცილებ თქვენ, ბატონჭო, იყო ერთ-ერთი საუკეთესო ჩემი აზრით. ნებისმიერ ელჩი აქვს თავისი წვლილი ურთიერთობების გაღრმავებაში, მაგრამ რაც შეეხება ბატონჭოს, განსაკუთრებულად იყო აქტიური ჩემი აზრით, განსაკუთრებულად ყურადღებას აქცევდა ახალ მიმართულებებს ჩვენ თანამშრომლების განვითარების, ზუსტად მისი, ასე ვთქვათ, საქმიანობის დროს ჩვენ გავღრმავეთ ურთიერთობები საქართველოს შორის, საქართველოსა და ჩინეთ შორის. დღეს ურთიერთობები სტრატეგიული მნიშვნელობის დონეზე არის, ანუ უმაღლეს დონეზეა და
2: ვთქვათ, ძალიან დადებითი პიროვნება და დღეს ჩვენ სტუდიაში ჯო ძიენზე და მუსიკალურ კვირეულზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ ის ხალხი, რომელმაც კარგად იცნობდა და იცნობს ჯო ძიენს, ჩინეთის უკვე ყოფილ ელჩს საქართველოში, ჩინეთისა და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის კვლევის ცენტრის დირექტორი ბატონი ბექა ნაცვლიშვილი და ჩვენი გადაცემის ავტორი, სინძიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ კონსულტანტი პროფესორი ბატონი ბადრი ნაჭყებია. მოგესალმებით, მადლობა მობრძანებისთვის. და პირველ რიგში, პირველ შეკითხვას დაგისვებთ, გუშინ საქსტატმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია

მრეწველობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ტექნოლოგიები, რაც აგრეთვე მნიშვნელოვანია, რითიც გამოირჩევა განსაკუთრებით ჩინეთი, ხო, მისი ტექნოლოგიური ზაობით და უპირატესობით და, ну, რა თქმა უნდა, ტურიზმი იზრდება, ჩვენ ვაკვირდებით და შესაბამისად ხედავთ, რომ ესე იგი ჩინასა და საქართველოს შორის ურთიერთობაში ესე იგი ეს დინამიკა ნამდვილად ესეთი მზრადია. და თუ დავაკვირდებით, თქვათ, იგივე ბატონი ჭოუს მოღვაწეობის პერიოდს და მის დროს, თქვათ, ესე იგი, განხორციელებულ და გადადგმულ ნაბიჯებს, რა თქმა უნდა, ამან ცხადია, ეს ურთიერთობა უფრო გააღრმავა და დააჩქარა, ხო? კავშირის წევრი ქვეყნების დამოუკიდებლობის მიმართ სკეპტიციზმით იყო გამშვალული. და ძალიან უნდა დაუფასოთ ჩვენ ჩინეთის სახელმწიფოს და ჩინელ ხალხს ეს გადაწყვეტილება. მე ერთი ორი სიტყვით მინდა აგრეთვე ამ ურთიერთობებს შევეხო. ძალიან დინამიურად ვითარდებოდა ჩინეთის და საქართველოს შორის ურთიერთობები, მაგრამ მე კიდე მინდა ამას ხაზი გაუსვარო, ეს ბოლო 4 წელი იყო შესამჩნევად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე ერთი ორი სიტყვით ჩამოთვლი, ხო, ამ ნაბიჯებს. ეს არის პირველი, თქვათ, ეს სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება 2023 წელი, მაგრამ უკვე 2026 წელს ყოვლისმომსვლელი სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება

0: კავშირის წევრი ქვეყნების დამოუკიდებლობის მიმართ სკეპტიციზმით იყო გამშვალული და ძალიან უნდა დაუფასოთ ჩვენ ჩინეთის სახელმწიფოს და ჩინელ ხალხს ეს გადაწყვეტილება. მე ერთ-ერთი სიტყვით მინდა აგრეთვე ამ ურთიერთობებს შევეხო. ძალიან დინამიურად ვითარდებოდა ჩინეთ და საქართველოს შორის ურთიერთობები, მაგრამ მე კიდე მინდა ამას ხაზი გაუსვარო, ეს ბოლო 4 წელი იყო შესამჩნევად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე ერთ-ერთი სიტყვით ჩამოთვლი ხო ამ ნაბიჯებს. ეს არის პირველი, თქვათ, ეს სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება 2023 წელი, მაგრამ უკვე 2026 წელს ყოვლის მომსვლელი სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება ქარება მთლიანად ამ შუა და ერევანში, იმიტომ რომ საქართველოს გახდა ჩინეთისთვის სწორედ პარტნიორი იმ თვალსაზრისით, ესეც ჩინეთის რკინიგზა, რომელიც პირდაპირ მას ესე ქვია აზიისა და ევროპის დამაკავშირებელი რკინიგზა, ხო, კაროკინგზა, რომელიც არის მისი ნაწილი და მისი ინფრასტრუქტურის ერთ-ერთი შემა ჩის მონაგარზე, ესე რომ ვთქვათ, ხო? დანატოვარზე მისი საქმიანობის, ხო? ნამდვილად თამამად უნდა ვთქვათ, რომ ჯოუციენმა კიდე სხვა ელჩებთან, სხვა ქვეყნის ელჩებთან მიმართებაში, საქართველოსთან ურთიერთობაში ნამდვილად ახალი ფურცელი გადაშალა და ნამდვილად ერთგვარი სტანდარტი იყო, ხო? ელჩობის და სხვა ქვეყნის წარმომადგენლობის საქართველოში.
1: მადლობა ბატონო, მადრე თქვენ რა შეგიძლიათ გვითხრათ? საკმაოდ კარგად იცნობთ ბატონ ჯოძიენს და
2: მე ახლა ჩვენი მაყურებელი უბრალოდ აკვირდება ჩვენთან ერთად და სურათებს აქ არის ბატონი ბექას ურთიერთობა

0: ის და სხვა ქვეყნის წარმომადგენლობის საქართველოში.
1: იმადლობა ბატონო ბანდრი, თქვენ რა შეგიძლიათ გვითხრათ საკმაოდ კარგად იცნობთ ბატონ ჯოძიანს და
2: მე ახლა ჩვენი მაყურებელი უბრალოდ აკურდება ჩვენთან ერთად და სურათებს აქ არის ბატონი ბექას ურთიერთობა ინიციატივით პირველად ჩატარდა ღონისძიება, ასე ვთქვით, მოსწავლეების კონკურსი,
1: რომელიც
2: ამაზე ძალკე ვისაუბრებთ, უბრალოდ ამ სკვირეული და ეს კონკურსი ერთად იყო რასაკვირველია ამაში ჩვენ გვქონდა იგივე ურთიერთგაგება და მხარდაჭერა თვითონ ბატონელჩთან და ზუსტად აი ეს მომენტები მინდა გავიხსენო ჩვენი ურთიერთობის რასაკვირველია ყველაზე უფრო გამოყობდი ახლა ბატონმა ბექამ ისე ილაპარაკა უბრალოდ მის გაკეთებულ საქმეზე რომ რა ვიცი ახლა კონკრეტულად ეს ფართო თემა რო იყოს ამის გაშლა ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ამ შემთხვევაში და მაშინ მე ჩინეთში ვიყავი, სხვათა შორის, ჩინეთში თუ ის მაშინ საზღორგარეთ ვიყავი მაშინ. იქაც ბექასთანაც ვერ ვივედი სამწუხარო ძალიან. მაგრამ მე პატივი მქონდა, ასე ვთქვათ, ჩემი ოჯახის საპატივცემლოდ პრივატული ვახშამი საელჩოში გაიმართა, მე აი ეს ყურადღებასთან დაკავშირებით, იცი რა არის? მე როგორც ვიცი, აი ესეთ ყურადღების ჟესტებს ბატონი ჯოუ ძალიან ხშირად აკეთებდა. თქვენ იცით, რომ კონფუციანური ტრადიცია ძალიან ძლიერია ჩინეთში და აი ამ

0: მართა მე აი ეს ყურადღებასთან დაკავშირებით იცი რა არის მე როგორც ვიცი აი ესეთ ყურადღების ჟესტებს ბატონი ჩოუ ძალიან ხშირად აკეთებდა თქვენი ცით რომ კონფუციანური ტრადიცია ძალიან ძლიერია ჩინეთში და აი ამ კაც პირველად ჩვენ შევძელით და სამწუხაროდ აქამდე არ იყო აფხაზეთის თემა იცით ძალიან ესეთი სენსიტიური თემაა ზოგიერთი საელჩო ცდილობს ამ თემაში არ ჩაერთოს და ჩვენ ორი წლის წინ შევძელით ბატონი ჩოუ დაგვეპატეჟებინა აფხაზეთის უნივერსიტეტში აქ ძალიან კაი როლი თამაშა ბატონმა ყოფილმა რექტორმა ბატონმა ზურამ ხონელიძემ მიიღო მიწვევა ასე ვთქვათ სოხუმის უნივერსიტეტის და ჩავატარეთ უნივერსიტეტში აი მის ჩაცმაზე მის აი ახალი დასასვლის შეკერვაზე აი ამაზე მის დაფინანსებაზე იზრუნა მე შემიძლია მოვიყვანო აი ესეთი კიდე არაერთი ფაქტი მისი ყურადღებისა ზოგადად ისევ რა დიდ ყურადღებას აქცევდა ის საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას ფაქტიურად ეხლა იცით რომ აფხაზეთს საქართველოს და ჩინეთს ორივეს აქვს ტერიტორიული პრობლემები, მაგრამ ჩინეთის მაგალითი სახელმწიფოა ფაქტიურად სამყარო სახელმწიფო ძველი მსოფლიოში და ძალიან გიხარია, როცა ბევრი შეიძლება მასზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ სინამდვილეში კიდევ მის ხასიათთან დაკავშირებით მე იმას ვთქვი, მას ბევრი ლაპარაკი მასზე არ გაუხარდებოდა. ამიტომ ამ შემთხვევაში თქვენის ნებართვით მე ამაზე დავამთავრებ და არ ვიცი თუ თქვენ კიდე გინდათ რამის დამატება.
1: უბრალოდ მოშოროა წარმატებები ბატონ ჯოუზიან და მადლობა გადაუხადოთ იმისთვის, იმ დიდი საქმისთვის, იმ დიდი წვლილისთვის, რომელიც შეიტანა საქართველოსა და ჩინეთს შორის ურთიერთობების გაღრმავებაში.
2: კიდე ერთ რაღაცას დავამატებდი ბოდიში და ხან ესე თავისუფლად საუბრობთ. აა, აქ მნიშვნელოვანი რა

0: რომელსაც ის წარმოადგენს. ხო, იმიტომ ეს კონტექსტი ცოდნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბევრ ელჩს, ბევრს ვიცნობდი ადრეც. ჩემი ყოფილი პარლამენტში საქმიანობიდან ეს კონტექსტი ცოდნა არ ქონდა ხოლმე, რაც ძალიან ვნებდა ხოლმე ქვეყნებს შორის ურთიერთობას, მიუხედავად იმისა, შეიძლება ამ ქვეყნებს ერთმანეთთან გასაყოფი არაფერი ჰქონოდათ, ხო? ამიტომ ბატონ ჭოულს ეს კონტექსტი ცოდნა ქონდა არაჩვეულებრივი და ძალიან ესეთი ფაქიზი. მინდა ამას ხაზი გაუსვა.
1: ივან, დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ უსურვოთ ყოფილ ელჩს ბატონ ჭოულს. წარმატებები და მადლობას უხდით ყველაფრისთვის, რაც გააკეთე ჩვენი ქვეყნების შორის ურთიერთობის გაღრმავებისთვის. კურსზე ესების კონკურსზე, ასევე რომელიც პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობდა. საიდან მოვიდა ბატონ პადრი? საიდან დაიბადა და საიდან გაჩნდა საერთოდ ეს იდეა?
2: ეცით რა არის, ზაფხული იყო, ეცით ცხელი პერიოდი იყო და ნუ დასვენებისთვის ვემზადებოდი უბრალოდ ამ სიტუაციისთვის. ახლა თქვენ იცით, რომ ბატონი ბეკა ხელმძღვანელობს ამ ცენტრს და რასაკვირველია, განწყობა მქონდა, რომ დავისვენებ ახლა ყველაფერი, არ იქნება არანაირი პრობლემა, უკვე გეგმავდი რაღაცებს, მაგრამ ბატონმა ბეკამ, ასე ვთქვათ, დაგვრჩა ჩინური პანორამის საყვარი, უგეგმავდი არ გადაცემას, მაგრამ ნუ ბატონმა ბეკამ, ასე ვთქვათ, ორიგინალურად გადაწყვიტა ეს საკითხი, რომ არა, ჩვენ ალბათ უნდა ჩავატაროთ უფრო მასშტაბური ღონისძიება, ნუ ეს ივლისისთვის და პირველი ნახევარია, მეორე ნახევარიც არ არის და ნუ რო ჩამომითვალა უბრალოდ აი ეს ღონისძიებები, ეს კონკურსი, ეს მუსიკალური ფესტივალი, ну, расакуролеа, нахеро წელს მაინც ისეთი დასვენება არ მეკნებოდა. расакуролеа, ჩვენ შევეცადეთ ყველანაირად მორგ

0: დავალება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ჩაგვეტარებინა კონკურსი ახალგაზრდებს შორის, მოსწავლეებს შორის, რთული იყო, იმიტომ რომ ეხლა ბავშვების დასვენება ხო იცით და თემას უნდა მიუძღვნენ ძალიან დიდი პასუხისგებლობით. კონკურსი ეხებოდა ჩინეთის კიდე ამ ყველაფერზე, მაგრამ მე ხაზი ერთ რაღაცას მინდა გაუსვა, რომ აი ამ ცენტრმა ბატონი ბექას ხელმძღვანელობით ჩინეთის და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის, ესე იგი კვლევის ცენტრმა დაიწყო დამკვიდრება აი ამ ამბის, რომ მეორე მსოფლიო ომი ეს არ იყო მარტო ევროპის ფრონტზე გაჩაღებული ფრონტი, ჩვენ რაღაცა ისე ვიცით პერლ ხარბორი და ამითი და ატომური დაბომბვა, მაგრამ ის ამბავი რომ რა გააკეთა ჩინეთმა,
1: კიდევ უფრო დავაინტერესოთ, იმიტომ რომ ინტერესი მართლაც დიდი იყო და გარდა ამისა არაჩვეულებრივი სტუმარი ყავდა თქვენ, უგზარ ყვაშალი, რომელიც ძალიან
2: ყვარდა საყვარელი ადამიანი, მომღერალი.
1: კი, და ამიტომ ძალიან საინტერესო იყო, თვითონ ძალიან კარგად იყო გადაცემა. ეს იყო საბძოლო სიმღერების კოლაჟი, ხო? და რაც ბატონმა უგზარმა ძალიან კარგად ახსნა სიმღერის მნიშვნელობა ზოგადად ომში, ომის პერიოდში და აი ეს შემართების მომენტი, რომ შენ სწორედ სიმღერით კიდევ უფრო აძლიერებს შენ შემართებას. აა ჰიმზეც იყო აქცენტი გაკეთებული. აა

ვერო და გარდა ამისა ჩვეულებრივად ისტორიული სამართლიანობა მოითხოვს რომ ითქვას ერთხელ და სამუდამოდ რომ ჩინეთი იყო ერთ-ერთი რომელსაც ფაშიზმზე გამარჯვებაში ყველაზე დიდი წვლილი შეიტანა. ახლა ჩვენთვის საინტერესო რა არის ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ჩავატარეთ ესე 80 წლის თავი ესე კაპიტულაციას ხელი ხო და რატომ 3 სექტემბერი რატო აღნიშნავს ჩინეთი მაგალითად 3 სექტემბერს ხო როგორც ესე იგი გამარჯვების თარიღს რატომ იმიტომ რომ აი აქ არის ყველა საინტერესო ჩინეთის დამოკიდებულება ხო ჩინეთი არ მიიჩნევს კაპიტულაციას ესე იგი მთავარ გამარჯვებად, არამედ გამარჯვებას მიიჩნევს ომის დასრულებას და არა კაპიტულაციას, რამაც შემდგომში უკვე აზიაში და აზიის მთლიანად აი ამ სივრცეში, გეოპოლიტიკურ სივრცეში, კეთილმეზობლურ თანამშრომლობას უნდა ჩაეყარა საფუძველი და მართლაც ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ თქვათ იმ ესე იგი ესეთი კეთილმეზობლური ურთიერთობების ჩამოყალიბება ამ ქვეყნებს შორის ცოტა რთული იქნებოდა, მაგრამ ჩინეთი სწორედ აი ამ გონივრულმა ნაბიჯმა განაპირობა ის, რომ თუ ჩინეთი და იაპონია ერთმანეთთან ახერხებენ ურთიერთობის, ესე იგი რაღაცა გარკვეული ახალი ფურცლიდან დაწყებას, ყოველ შემთხვევაში ჩინეთის პოზიცია ეს იყო, მაშინ შესაბამისად ესე იგი მშვიდობა იქ უკვე შესაძლებელია, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია ეს 3 სექტემბერი ჩინეთისთვის. და ერთ-ორი სიტყვით მინდა ვახსენოთ თქვენ ეს ზოგადად კონტექსტი. ნახეთ, მე ის აღნიშნე რომ ესე იგი გერმანიის დამარცხება რთული იქნებოდა თქო, ან ჩვენი

0: დამარცხებაში და ახლობებით 55-60% გეტყოდა რა ეს იყო საბჭოთა კავშირი. გავიდა დრო მეხსიერების პოლიტიკამ სხვანაირად იმუშავა, უკვე 80-იან წლებში გეუბნებოდა ამას მხოლოდ 40% და შემდეგ უკვე მეხსიერების პოლიტიკის შედეგად გეუბნებიან უკვე აგრესიული მეხსიერების პოლიტიკის შედეგად არა ადამიანის, არამედ სხვა ტექნოლოგიურ მზაობასაც გულისხმობს, ხო? და ესე ხდება ხოლმე შესაბამისად, ესე იგი, აი ამ სინამდვილის, ახალი სინამდვილის კონსტრუირება. გესმით? ფაბრიკაცია, მოდი ესე ვთქვა. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში, ესე იგი, ჩინეთმა ეს არ დაუშვა შესაბამისად და ამიტომ ერთხელ და სამუდამოდ თქვა, რომ რეალურად ომი დაიწყო 31 წელს. ხო? და რო გადავალოთ, როგორც უკვე ვახსენეთ თვალი, ხო, ამ მოვლენებს, რომელმაც მთლიანად აი ამ კონტექსში თავი მოიყარა, ცხადია, შეიძლება თქვა ჩვენც, რომ ისტორიულად 31 წელს დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი და არა როგორც ჩვენ ვიცით
1: 1939
0: წელსიობით მიმდინარეობდა ომი, ურთიერთდაკავშირებული ორი სამომარი თეატრიო, ხო, აზიაში, ჩინეთის ტერიტორიაზე. თუ გავაცნობიერებთ იმას, რომ ჩინეთმა დაახლოებით 30-დან სხვადასხვა მონაცემებით 40 მილიონამდე ადამიანი დაკარგა ამ ომში. მაშინ გავაცნობიერებთ მის წვლილსაც, ხო, რომელიც მან არამხოლოდ სამხედრო თვალსაზრისით, არამედ ადამიანური თვალსაზრისითაც, ესე იგი, ფაშიზმის დამარცხებაში შეიტანა, ხო? და იაპონია მაშინ ძალიან გავდა გერმანიას. ჩვენ არ უნდა წარმოვიდგინოთ ისე, რომ ახლა იაპონია და გერმანია განსხვავებული. იქაც იყო რასიზმი. გესმით? ანუ იქაც იყო მაგალითად

0: ამუშევრები და მოკლედ აი რა შტაბჭდილება მოახდინა ამან თქვენზე უბრალოდ და რა სიტყვით უბრალოდ ასეთი ჯერ საქართველოში არ ჩატარებულა ეს პირველად დაგდებოდა
1: საინტერესო რა არის რომ ესე იგი ნიუანსური საკმაოდ ნიუანსური ცოდნა აღმოაჩნდათ ქართველ მოსწავლეებს ჩინეთის როლთან მიმართებაში მეორე მსოფლიო ომის დროს ხომ შეიძლება ეს ნიუანსების დანახვა დღეს თანამედროვე ტექნოლოგიების და ამოკითხვას აიდან მე შეიძლება ძალიან ესეთი მარტივი იყოს ხო არსებობს უამრავი საშუალება უკვე რომელსაც ბავშვების განცდები როგორი იყო მაშინ ხო მაგალითად ზოგიერთი კონკრეტული გამოჩენილი გენერლის მაგალითად ჯუდეს როლი როგორი იყო ხო ჩინეთსა და ესე იგი იაპონიის წინააღმდეგ ბრძოლაში ხო ეს კომუნისტი გენერალი იყო ხო კომუნისტური პარტიის წითელი არმიის წარმომადგენელი გენერალი იყო ამიტომ ეს აბსგაუსი ნიუან მე რო გითხრათ სიმართლე ჩვენ სემინარები გავაკეთეთ ამასთან დაკავშირებით ხო მომზადებული ქონდა მასალები და ასე შემდეგ მაგრამ მსგავსი აი ნიუანსების ცოდნა ძალიან გასაკვირი აღმოჩნდა გესმით რა აი

0: ტირაჟით ყველა კონტინენტზე.
1: ძალიან კარგი, უდიდესი წვლილია და უდიდესი საქმე კეთდება თქვენი ორგანიზაციის მხრიდან, იმისთვის რომ მართლა ისტორიაში ისტორიული სამართლიანობა აღდგეს და საქართველოში მოქალაქეებმა დია იყო ნანკინის ტრაგედია, როდესაც იაპონელებმა ამოწყვიტეს უზარმაზარი რაოდენობის ხალხი. აი ამასთან დაკავშირებით თუ აპირებს თქვენი ორგანიზაცია რამის გაკეთებას, იმიტომ რომ ჩვენს გადაცემაშიც რომელიც გაკეთდა, რომელიც გავიდა კვირეულის მუზგზარ ქვაშალთან გადაცემას გულისხმობ, იყო ამაზე საუბარი.
0: ფაქტიურად შეკვეთა, საზოგადოების შეკვეთა, ბატონმა მუგზარმა აღნიშნა, რომ სინამდვილეში საზოგადოების ნაწილია ეს. სა აქტიურად მიიღებს მონაწილეობას და არ ვიცი ბატონი ბექა ალბათ გადაწყვეტს.
2: კი, არა, მაგაზე ვფიქრობთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩაგურას იგივე ებრაელების, სლავების და ეს ჩაგურა არ იყო, ხო, ეს იყო მართლაც, რა ვიცი მე, ტერორი და ნუ აღარ გვინდა ამაზე საუბარი, ხო? მაგრამ საინტერესო რა არის, რომ რატო ვამბობ, რატო ვავლებ პარალელს? ხადია, თანამედროვე იაპონია სულ სხვა არის, როგორც თანამედროვე გერმანია სხვა არის, მაგრამ მაშინდელი იაპონია და მაშინდელი იაპონიის სამხედროები და ზოგადად პოლიტიკა ძალიან განსხვავდებოდა, ხო? თანამედროვე იაპონიის პოლიტიკისგან, დამოკიდებულებისგან ზოგადად, ესე იგი, მათაც ჰქონდათ ეს რასისტული და ნაციონალისტური განსაკუთრებით.

0: მან ბექამ აღნიშნა დაუშვათ იგივე ევროპის საკონცენტრაციო ბანაკებზე და ძალადობაზე და ყველაფერი ვიცით, მაგრამ იცით რა არის აქ, როცა ბატონმა ბექამ ჩაატარა კონფერენცია უნივერსიტეტში ამ მეორე მსოფლიო ომთან დაკავშირებით, ერთ-ერთი შეკითხვა უბრალოდ ზუსტად ესე იყვნენ. რა პრემიერ-მინისტრი და იმპერატორი ის მიდიან აი საკრალურ ტაძარში, სადაც აი დამნაშავეებიც არიან და ისა დაგძალულები კი არა, ბარელებებია, ხო?
1: კი, ანუ გმირები და
0: გმირები, აი ამ დამნაშავე გმირები. ანუ
1: ეს როგორი რაღაცა იყო, იცით, ვიცით რომ იაპონიის ზოგადად თან ახალი იაპონიის ახალი ხელისუფლების, ხო? პოლიტიკა ზოგადად შეიცვალა, სხვა მის წინამორბედებთან სიერების პოლიტიკის ისე წარმოებას, რომ ახალი რეალობის კონსტრუირება მოახდინეს, რომ თითქოს მაშინ ესე იგი არც დანკინის ტრაგედია მომხდარა და თქვათ არც იაპონიის სამხედროებს არ ჩაუდენიათ რაიმე დანაშაული ზოგადად, ხო? და ეს ერთ-ერთი გამოვლინება ამისი არის, სწორედ თქვათ აი საკრალურ ადგილთან მისვლა იგივე მაღალი რანგის პოლიტიკოსების მართველი პარტიიდან, რომელსაც იაპონურ საზოგადოებას საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებენ, პირდაპირ უნდა გითხრათ და ძალიან ბევრი პროტესტი მოყვა ამას, მილიტარიზაციას და იაპონიის მილიტარიზაციას და ამ მილიტარ კონსტიტუციაშიაც კი ეწერა და კონსტიტუცია ზღუდავს შესაბამისად, ხო? თავდასხმითი, ესე იგი შეიარაღების არსებობას იაპონიაში და საინტერესო რა არის, რომ 2%-ამდე მთლიანი ეროვნული შიდა პროდუქტის 2%-ამდე გაიზარდა უკვე ახალი ბიუჯეტით იაპონიის თავდაცვის, ესე იგი ბიუჯეტი, ხარჯები, რომელიც იაპონია უნდა გაწიოს, ხო? მაგრამ ზუსტად ამას გაუსხას, ეს არ არის მხოლოდ ახალგაზრდა გეოპოლიტიკური პაექრობა, ეს არის გარკვეული თვალსაზრისით ტვინებისთვისაც ერთგვარი პაექრობა.
2: ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო

0: მორიგ საბჭოთა სახელმწიფოში გავიღვიძეთ ჩვენ და მორიგი დილა გათენდა საბჭოთა სახელმწიფოში და ამაში ეს იგულისხმება სწორედ რომ ის კი არა რომ ვინც რეალურად ამ შემთხვევაში ღარიბაშვილს გულისხმობ მე გაავრცელა წერილი იმ წერილში ისაუბრა იმაზე რომ შეუგზავნეს გაზეთი მდინარაძე კობახიძის სახელით ასავალდასავალი მას საკანში თან გაურჩიეს საქმეები რომ შენ ხომ არ დგახარ ამის უკან და შემდეგ უკვე ღარიბაშვილმა გაიგო რომ იმ სტატიაში რესპონდენტი ვინც იყო ამ რესპონდენტის ბედი ძალიან ტრაგიკულად განვითარდა მან თავი მოიკლა და დასვა შეკითხვები, მაგრამ აკავშირებით არის ეს ორი პერსონა, კობახიძე, დინარაძე. ეხლა რატომ არის მნიშვნელოვანი თვითონ ღარიბაშვილის სტატუსები? აი, როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ღარიბაშვილი რიგითი მოქალაქე კი არ არის, რომელმაც მიმართა გამოძიებას და მოითხოვა კითხვები დასვა და მოითხოვა პასუხების გაცემა ლაზარე ჯორბენაძის საეჭო თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით. არამედ ის არის ორგზის პრემიერ-მინისტრი ყოფილი.
1: შინაგან
0: საქმეთა მინისტრი ყოფილი, შინაგან საქმეთა მინისტრი. ეს არის ადამიანი, რომელიც ფლობს ინფორმაციას

0: განსასესაში ნახარ პატიმრები განსაკუთრებით და უცხოეთში ყოფი ქართველი და დღეს ყავს мама პეტრე დინძიბაძე არქიმანდრიტი სტუმრა და დიდ მადლობას მოგახსენეთ мамо დაგლოცეთ როგორ ძალიან
1: მე დაგლოცოთ და სიკეთე თქვენ და ჩვენ ტელემაყურებელს და თელსაქართველოს და ვეცადოთ რომ გვიყვარდეს სიბრძნე გამოიჩინა ქართველმა ადამიანმა გლეხმა, მუშამ თუ რა ვინც გინდა დავარქვა და ერთი ძალიან კარგი ლამაზი ანდაზა, კარგი ხენი, ქვაზდადევი, გაივლი და წინ დაგხვდება. შენ გააკეთე, შენ რაც შეგიძლია. შენი მოვალეობა უნდა შევასრულო. ადამიანს გევალება რაღაც მშობელმა უნდა შეასრულოს მშობლობა. გლეხმა ის რაც ავალია ის ყანის დათესვა, გათოხნა და რაც მოვალ მუშამ თავის საქმე და ეგ არის სიკეთე. ცოტას მე, ცოტა შენ, ცოტა შენ და გამობერ. ასო შიგო და კათენ და დილითა და მივიდა ეს ხალხი და ნახე ცარიელი წყალია ზღიაშიგა. ყველა მიფიქრა რომ ეხლა ამხელა აუზში ყველა რძეს ჩაასხავსო და ეხლა რა აუცილებელია ერთი ჩემი
0: ვინ შეამჩნესო მე როცა
1: ხარ ჩავა. ვინაიებს რომ მე და ერთი ჭიხა ის ქოთანი პატარა ქოთანი წაიღო წყალი ჩაასხა. მეორემაც ეგრე იფიქრა, მესამეც ეგრე იფიქრა და აღმოჩნდა ეგრე და აი ჩვენა დღეს რაღაც მსგავს სიტუაციაში ვართ. და რაღაცებს ვითომ

0: არა, უნდა დასულიყო, მაგრამ
1: მიმართულება
0: აი საინტერესოა, აი ხო იცი. წყალი რომ მოვიდოდა არხსა და ამ ბოლო ქვა შორის იყო ღრიჭო. იქით ყველაფერი კარგად იყო გაკეთებული. აქედაც ყველაფერი კარგად იყო და პეტერე ღრიჭო იყო და იმ პეტერე ღრიჭო შეხნა. თვალით ის არ ჩანდა, მაგრამ უგულოდ იყო გაკეთებული და ჩადიოდა ეს წყალი. მე ვთხარი, აი ეს არის მიზეზი ამისი. ხოდა ჯო რთუ აკეთებ, გააკეთე კარგად. ხელოსან დაუშვათ ხელოსანი დაუდევარია, ხო? შენ ხო ინჟინერი ხარ, საკ პატარა რასი რა მოხდება, არა ის ერთი პატარა ქოთანი წყალია, რომელიც ჩვენ ვშვებთ ჩვენს ცხოვრების წინ ვისხავთ და ატალახდება და გაგვიცურდება ფეხი და ჩავედ. და აი ეს არის რომ სიკეთე, იმიტომ კი არ უნდა გააკეთო რომ ვიღაცამ თქვას რომ აი აუ რა კარგი ბიჭია, რა კარგი კაცია, რა კარგი ქალია, აი ეს რა კარგი რამე გააკეთა, აი გაჭირებულ ზე ხმარა, ეს ამდენი ფული მიცა, ის იმდენი რაღაცეები მიცა. თუ ამას არ გააკეთებ და ის ფული წოდილისაო. ხო და აი ამას ახლა აღარ უყურებთ რა, სულ ერთნაირი გახდა რა, ამიშვენ ხო ვიშოვე. ხო მაგ ანეკდოტი იყო კიდე საბჭოთა პერიოდის დროს. ერთ-ერთ ქალაქში სახელს არ ვიტყვი, არა? ახლა ვინც ძველები არიან, მიხვდებიან. კაცო, ჩვენო არა გოქო ცირკიო და ყველაფერი გოქო ქალაქში, ცირკი არა გოქო. მე ერთმა მოთხრა, ბიჭო, გადააფარეთო პარლაცკა რეზინიო და მთელი ქალაქი ცირკი არ არისო.
1: ცირკი

0: ვისაც რა უნდა თავისი აზრი გამოამჟღავნოს და თქვას, კი ბატონო, თქვი ბატონო შენი აზრი ბატონო. ეხლა აი მე და შენ ვართ მაგალითად, ხო?
1: დიახ.
0: გეკითხებით ახლა მე თქვენ და ტელემაყურები. მე აი თქვენაგან რაღაც აზრი.
1: დიახ.
0: და გინდა თქვათ. ეხლა მე ვალდებული ვარ თქო რა მოგიშვი.
1: კოლეგა ხარ ჩემი?
0: არა ვარ კოლეგა, მე ვარ ჩაოლებრივი მოლეკა. გინდა კოლეგა ვიყო.
1: ან გააჩნია სიტუაცია, თუ მეკითხები, ჩემი თუნავ თქვა?
0: არა, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენ ამ რაღაც აზრი
1: გიყვით. რა თქმა უნდა, ვალდებულია ის ვინც არ კი, უნდა მომის.
0: შენ უნდა თქვა, გინდა რომ ეს თქვა. ეხლა აი საბჭოთა კავშირში რა იყო, იცით? მოდი შეხედე, მე ამის შემსტრი ვარ და ძალიან კარგად მახსოვს. აი ამერიკა ისეთი ქვეყანაა, თავისუფლებაო, რაც გინდა გააკეთეო, რაც გინდა თქვიო და ჩვენ ახ პატარა ბავშვები 60-იან წლებზე გელაპარაკებით. წარმოგვედგინენ და რა რა არისო, იციო, იქაო, არისო ოთახებიო. შეხვალო და თუ გინდა პრეზიდენტი ლანძღეო. პრეზიდენტი ლანძღეო. აკა იმ პერიოდში რაიკომის დივანზე რო ცული გეთქვა, დაგიჭერთ. ის იყო ფსიქოლოგიური მაგალითი. და ამისკენ ვისტრაფოდით. მაგრამ დაუკვირდით, ისინ იმას კი არ ამოვდნენ, რომ გამოდი და ქუჩაში იყვირე და ალანძღეო პრეზიდენტიო. შედი ოთახებიო და იქ რაც გინდა თქვიო. ეგრე წადი ბატონო, შედი სახლში ოთახში და დაჭექი და ვინც გინდა ლანძღევაში. ვინ გიშლის?
1: მაგრამ
0: ხო, მაგრამ შედეგი რა იქნება? გინდა გარეთ გალანძღე? ხო, კაცი თუ არ გისმენს რა აზრი აქვს იმისთან საუბარი.

0: ხედრე წადი ბატონო შენ სახლში ოთახში და დაჭექი და ვინც გინდა ლანძღევაში. აჰა. ვინ გიშლის?
1: მაგრამ
0: ხო, მაგრამ შედეგი რა იქნება? გინდა გარეთ გალანძღია? ხო, კაცი თუ არ გისმენს რა აზრი აქვს იმისთან საუბარი. არის. ეს არის თავისუფლება, ეს არის სიკეთე. შე როგაქ რაღაცა ის სწორედ თუ გამოიყენე სიკეთეში, თუ არ გამოიყენე სწორედ, ის შესაძინაღდეგოთ მოგიტრიალდება და ჩვენ ძალიან კარგად ხედავთ და აღვიქვით რომ ხშირად ჩვენი სიკეთეები ჩვენ საწინააღმდეგოთ რეალდება.
1: თუ შეიძლება ერთ კითხვა მე დაგისვათ რომ ეს ახლა ძალიან პასიური გახდება ეს ყველაფერი რომ ადამიანმა ესე იმოქმედოს თქვენ რასაც ამბობთ რატო ანუ უბრალოდ მე ნაკლს ვეძებ ახლა ამ საუბარში იმიტომ რომ მინდა რომ კითხვა ამოვიდეს ამ საუბრიდან ნახეთ მამო მაინც ის არ მომისმენ

0: თუ შეიძლება ერთი კითხვა მე დაგისვათ, რომ ეს ახლა ძალიან პასიური გახდება ეს ყველაფერი, რომ ადამიანმა ესე იმოქმედოს. თქვენ რასაც ამბობთ, რატო? ანუ უბრალოდ მე ნაკლს ვეძებ ახლა ამ საუბარში, იმიტომ რომ მინდა რომ კითხვა ამოვიდეს ამ საუბრიდან. ნახეთ მამა, მაინც ის არ მომისმე. ამ ბევრი ადამიანი გვიყურებს და რომელიც არ აქტიურობდა იტყვის, აი ძმა, მამა უცეგნე ამბობს, ას ტყილა რატო ელაპარაკობ?
1: არა, ეგრე არ არის.
0: აი ხო ყოფილა შემთხვევა, რომ სიტყვაზე ადამიანს ულაპარაკია, ეგონა რომ ტყილა ლაპარაკობდა, მაგრამ გამოსვლია, ხო მე?
1: არა,
0: ხო?
1: ეგრე ადვილად არ გამოდის არაფერი.
0: დიახ.
1: მე ამის აი ხლა მრევლი არის. აქვს პრობლემა რაღაც. ის საკუთარი გამოცდილების გეუბნება. აქვს პრობლემა.
0: დიახ.
1: ვიცი ეს პრობლემა მიზეზი და რა უნდა
0: გადაწყვეტა ციცით.
1: რა არის? ვიცი უშველო და თუ გამოვიყვანო იქიდან. მაგრამ ხშირად მე ვერ ვეუბნები, იმიტომ კი არა რომ არ ვეუბნები. კიდე რაღაცას ცოტა წინ წავიწევით, კიდე წინ წავიწევით, კიდე წინ წავიწევით და მეც так მოსულ მამებსაც და თქვენს კარგად იცით რომ ადამიანი უცბად არ ხდება მორწმუნე. ამას დრო ჭირდება. რატომ იყოს ბავშვები პირველ კლასში? პირდაპირ მაშინ მე-11-ში, მე-12-ში მივიყვანოთ. ის რაღაცები უნდა ისწავლოს, გაიაროს და მერე იქნება ის უფასოვანი. ასევე იმა რომ ის გაიგოს ის თავისი პრობლემა და სწორე გადაჭრას, დრო ჭირდება ამას. ეს ინდივიდუალურია, ზოგი შეიძლება ერთი თვე დაჭirdეს, ზოგი ერთი წელი დაჭirdეს.

0: ის რაღაცები უნდა ისწავლოს, გაიაროს და მერე იქნება ის უფასოვანი. ასევე იმა რომ ის გაიგოს ის თავისი პრობლემა და სწორე გადაჭრას დრო ჭირდება ამას. ეს ინდივიდუალურია, ზოგ შეიძლება ერთი თვე დაჭირდეს, ზოგს ერთი წელი დაჭირდეს, მაგრამ რთული დაავადება. და გიჭირს თქმა. როგორ უნდა მოიქცე? ნელ-ნელა უნდა აუხსნა, კარგად გააგებინო, აი ეს ასია, ეს ისია, აი შეიძლება დაჭირდეს ამას ერთი თვე. მთელი პრობლემა მკურნალობაში ის კი არ არის, რომ წამლები დავალებინო. დიაგნოზი თუ სწორედ დასვი, კურნებას ექნება სერიოზული შედეგი, მაგრამ თუ დიაგნოზი არ აქვს სწორი, წამლების რაოდენობა თუნდაც მილიონინაირი ქონდეს, არ ეშველება. შეცდომაა და მე შევცვალეთ. მოდი ამიტომ კარგად დავფიქრდეთ. ამას ვულაპარაკო. იმას კი არა, რომ სიმართლე არ თქვათ. სიმართლე უნდა ვთქვათ, მაგრამ
1: ზოგჯერ თქმაშობს არა თქმასა, ზოგჯერ თქმითაც დაშავდა.
0: დაგლოცოს, ეს სიმართლე უნდა იყოს ძალიან ფუნდამენტური, რომელსაც წინ ვერ დაუდგება ვერავინ და ვერაფერი.
1: ჩვენ როგორ მოვზომავთ, მამო? თუ შეიძლება იცით, აი ნახეთ, მამო, ძალიან დიდი ბოდიში და აი თქვენ რაღაც მართლმადიდებელი ხართ, აი აქედან მინდა ეკითხვა და გისვა, რომ მოციქულებს ეხა ეგრე რო ეთქვათ, მოდი რა 12 კაცი ვართ, ესენი მსოფლიო ჯვარს აცნობენ, მაგარი ტიპები არიან, ამათ ხელშია ყველაფერი. ეხა ეშმაკის ხელშია ხო ყველაფერი და იტყვი რა, რომ აუ მაშინ არა

0: მარტივი მაგიშია ხა, კაც თუ არ უნდა, შენ მიდიხარ და უბნები რა, არიცი ეს წამალია. მოგარჩეს, პრობლემას გადაჭრის. არაო, მე მაგას ვერ და მწარე წამალი. წამალი, იმიტომ კი არ უნდა დალიო, მწარეა თუ ტკბილია თუ სასიამოვნო. ის არის იმ ლამაზი გამოვიდეს, ვითომ აი მე რო ვთქვი, ჩემი ნათქვამი უკეთესია ვიდრე ის ხისა. ამაში მიდის
1: და აი თავიც რო არ დაიკნინო მამაო, აი როგორ უნდა იმას ხეხს სხვაზე უკან ხوار დააყენებ შენას. აი როცა არენაზე ხარ, მე გეუნებით, არ გეუნებით, მარტო რაღაცა აი ხო ხდებით, აი იმაზე ხარ რა, რო შენი სიტყვა წარგადგენ შენ რა.
0: კი, კი, გეთანხმები, გეთანხმები ჩემო გიორგი.
1: აი მაგალითად ფეხბურთელი ხარ ან პოლიტიკოსი ხარ რაღაც, აი შენ გაქვს სათქმელი რა და ამ სიტყვის მიხედვით შენ მოგიწონებენ ან არ მოგიწონებენ, ხო?
0: ჩემო კარგო, ამის მაგალითები

0: ეხლა ქმაჩუკა მაგიტომ აქებსო წარმოიდგინე რა. აი სა აი რადონის ადამიანებთან
1: არა
0: ეს მაგას რო აყოლოდი мама მაშინ უნდა დამეხურა 18 წელი ეს გადაცემა
1: არა არა გიორგი რა თქმა უნდა ახლა შეკაცო დღემდე 2000 წელი გავიდა მეტი ხო
0: ის შენთვისაც მნიშვნელოვანია
1: არა რა თქმა
0: უნდა ეკლესია სიტყვაზე და ნებისმიერ სასულიერო
1: რა რა უქნათ ახლა აბა
0: როგორ აი როგორ უნდა მოუგო არა შენ შიგნით როგორ უნდა მოიგო იმიტომ რომ ბოროტდები ადამიანები
1: მე რომ შეგვიძლია შეიძლება არა არა არა, არ უნდა
0: გაბოროტო. ხო, აი როგორ არ უნდა გაბოროტო?
1: არ უნდა გაბოროტო. შენ თავს დაუსხი.
0: ეს мама, ჩვენ 50 წლისები ვართ და მაგიტომ არის რომ უკვე ერევი, მაგრამ აუ 20 წლის ბიძზე ხო ხდები თანო მე რას ვამბობ?
1: ხდები, მაგრამ რა არის იგი? აი სწორედ მაგაშია რომ შენ თუ მიხვალ ღმერთთან და ქრისტიანობას შეითვისებ და იმასე ქრისტიან ღმერთი
0: პირველზე ხო გაგიჭირდა. ეხა მე 1000 რო დაგწამის უკვე აღარ გაინტერესებს, მაგრამ
1: მაშინ ხო გაგიჭირდა. არ გამჭირებია რომ.
0: მაგრამ მამო დღეს სუსტია ადამიანი.

0: მე შეიძლება თუ არა და სულ ვადევნებ თვალყურს და საქმის კურსში ვარ. მხატვრობა კარგად იციან, ტექნიკა არაჩვეულებრივად ვარ, იდეები არა აქვს. აი რა დახატონ არიცი?
1: ჩაჩოში არიან მოქცეულები,
0: სტანდარტული. იმიტომ რომ არ გაიხედეს ნახატის იქით არ ეხედებიან. ანუ აი ვერ გებულობ მე იმას ახლა ტატუებს რო იკეთებია. ფოტოში ახლა ხატრა ქაღალდება და ხატე და ის რა მიკურს ყველაზე ზურგს რო იკეთებ ხატავ იქ ვისთვის ხატავენ
1: სხვადასხვა ის მომავალ ზურგზე რო იხატავენ ყველაზე ნაკლებად ბეზრდებათ მათ თურმე იმიტომ რომ ის გბეზდება რომელსაც სულ უყურებ თურმე და ზურგზე რო იხატავ ხო ანუ არა გაქვს რა ჩათვალე რა
0: ბიჭო რა გინდა მაშინ რატო ხატავ
1: ხო მარ ეგრე მამო დუხიც არ უნდა დაისხა.
0: რატო დუხი? კაცო ახლა შენ რას იძახი, იცი? საკმეველი ის არის.
1: არა, დუხი რას გეუნები რომ სხვას უნდა

0: გარი მონობის აღიარება. ეშმაკის მონახარმა გიჩი. ეკლესიურად ეგ აკრძალული. რატო ისეთ კარგი ახლა ეგ არც სულიერებას აჩვენებს, არც კულტურას აჩვენებს, არც ფილოსოფიას აჩვენებს და არაფერი. ვის მორჩილება? ბიჭო, რაღა ეშმაკს დაემორჩილო, კაც ღმერთს დაემორჩილო, რჯობია, кай ხალხს დაემორჩილო.
1: ხო, ცოტა რთული საკითხებია. მე ხო იცი მაინც.
0: პირიქით, რთული კი არა, ძალიან მარტივია და რა, ცეთ დუღარეში რო ხელი ჩაყო. რა მოხდება? და გეტყვი, არ უნდა ჩაყო, ხო უნდა მიხვდე. და სამოწმებს, ტემპერატურა სამოწმებს.
1: ო მანდ მამო თან ორი ის არის, არის ნაკოლკები, რომელიც არის აი ეს ისა რა ქვია, სხვა
0: მის წაშლა და მტკივნეულია კიდე, ხო? რატო თორე, ა?
1: ხო. ეს კიდე ცალკე საკითხია და მამო, იცით რა მინდოდა კიდე, რომ აი მაგას იმ საკითხს მინდოდა მე უბრუნდე, რომ ხო, რომ ისა რა ქვია, ეს სტიმული მამო ადამიანებში, აი ვაფშე ყველაფერი ხდება იმისათვის, რომ ამ დედამიწაზე სტიმული მოკლეს. აი ხა დილასო გაიყვიძებ. აი ზოგისთვის კი არა, ნახევარი საქართველოს მაგალითად სულ ერთია, გინ დაიძინოს, გინ გაიყვიძოს, მაინც ერთი და იგივე ხდება და ადამიანი რაღაცნაირად იმაში ნიჰილიზმშია
0: ჩავა. ვერ დაგეთახმები, ვერ დაგეთახმები. აა მაშინ რა არის, იცით, თავარ კითხვასთან მივიდიოთ.

0: 1 საათი გექნება სიხარული მე.
1: მოდი ვცადოთ მაგას.
0: აი
1: ჩადო. არა, მაგას ხუმრობ რა თქმა უნდა. ოი სიხარული არის რაღაც. ის რა თქმა უნდა.
0: შენ თუ მე დამელოდები მე ერთ ვეშო ფუჭში შევიდა. მე რე შენ დაგაყრი.
1: ისე მა და ეხა მატორი მყავ მაქვს დაშლილი თუ ავაწყე და არა და შეიძლება თქვენ რომ მაგალითად არ გყავდეთ დამტრეული მანქანა. აი რა რატო გაქვთ ამის უკან რადგას? აი თუ შეიძლება იმიტომ რომ ბევრი ადამიანისათვის შეიძლება ის იყოს ეხა მე ჩემი ვერსია მაქვს.
0: დამაბრკოლებელი.
1: ხო, მაგრამ აი ჩემი ვერსია მაქვს, მამა, მაგალითად ის ძვირფასი დრო, მაგალითად რასაც თქვენ მანქანას, სულ მანქანას აკეთებ, არ ვიცი, აქედან ხარმე ვაწვევი, რა ვიცი მე და თან შეგიძლია, თანუ იმიტომ არ აკეთებთ, რომ გიჭირთ, უბრალოდ ესეთი აირჩიეთ. აი რატო აირჩიეთ, მამა, და რა შეიძლება ამის, აი მართლა ადამიანები ჩათვალეთ, რომ აი პროფილი დაბრუნდა, ადრე იყო, ხო ის? აი მაგას გეკითხები თუ შეიძლება.
0: კარგი, კაი ჩემო, კარო, გეტყვი. ეხლა ჩემი სისუსტეები სად გამოვლინდება მანქანის კეთებაში თუ სავადყოფოში ავადყოფებთან ყოფნაჯობია თუ მანქანის კეთება. არ ჯობია ის მრევლი კარგად იყოს და მე მანქანები ვაკეთო. რა არის იცი?
1: მამა, იგივე დროს მამა მრევლს რომ მოახმარო, თუ უფრო უკეთესი არ არის? აი ხა ჩემთან გადაცემაში მაგალითად არ მოსულ ხართ, სადაც ძალიან ბევრი ათასე ადამიანს რაღაცას ასწავლით და გითხავთ რომ აი მანქანა ყავს გაფუჭებული და ვერ მოვდიო, უნდა გავაკეთო.

0: მიატოვებ და ყოფილი რომ დამიტოვებია ქუჩაში და დაუსულარ და იმას მიქნია. ეხლა მე რატომ ყავს ეგეთი მანქანა? იმიტომ რომ ეს მანქანა ხან ქვა მიმაქ, ხან ცემენტი მიმაქ, ხან აგური მიმაქ, ხან ფიცარი მიმაქ, ხან წიგნები მიმაქ და კაი მანქანაშია, მე ვერ ჩააწყობ, შენ მანქანა ოქნა. ეხლა თითქმის ყავდეს, ვერ წალიოდი ბაგაჟრაჯები სადარი. ხო?
1: ხო.
0: არა, ისეთ რამე არ უნდა იოცნებ, ისეთ რამეზე არ უნდა დახარჯო დრო, რომელიც უფრო დაგაზიანებს და დაგაზარალებს. მე ჩემი მანქანის გამო არავისთვის არაფერი არ რევლისთვის მომიკლი არც
1: როგორც მომ.
0: არა, მე ბოდი ჩემ წვალებას თავი დაანებე. ყველამ თავის.
1: არა, მაინტერესებს, მართლა ალალად სულ მაინტერესებს.
0: არა, არის ისიც. არის ახლა ეგრე მარტივად არ არის. წვალობ რა. აი მაშინ არის კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძალიან უყვარდა. პროფილაქტიკაში ვზივარ და იმაშები. იქ არის რაღაც საკითხები, აი დიდი მე სულიერი მამებიც და ფილოსოფოსებიც ხშირად ხდებოდა ისეთი რაღაცა, რომ უბრალოდ მაგალითი რაღაცა ლურსმის ჩარჭობა გაჩვენებს, რომ უ ეს ის არის. რაღაც სხვა რამეს გიხსნის. ყოფილი აი სკოლაში ვასწავლიდი და პატარა ბავშვი გაოცებული ვიყავი და პირი დავაყი ამ ხელა კაცმა. აა საღთო ჯულის როდესაც ისწავლებოდა

0: რა. 500 კანონი მივიღეთ 200. რა, იმ კანონებით უკეთესი გახდა ცხოვრება?
1: ვიღაცის ეს კი.
0: სასაცილო ის წავაწყდი იმ დღეს რუსეთში უნდა მიიღონ კანონი უკვე პარლამენტი მუშაობს რომ 2000 წელს მერე იყო სადღაც 2006-ში იყო თუ 5-ში რომ ქათმები და ბატები და
1: აუ ცხოველები შენ
0: რა ესე იგი ისინი რომ ბალახს ჭამენო ამიტომ გადასახადი დავაწესოთ აა ხო უკვე აბსურდომდე მივიდა. ეხლა რუსეთი აკეთებს. გააკეთონ თავისი. რატო იცი რომ კიდე შეზღუდონ ადამიანები და ამას თავისუფლებას ეძახიან და დემოკრატიას ეძახით. მარტო ის კი არა ყველგან ეკრი.
1: ზღუდავს ხო ადამიანს რატგან მეცამიანი რა.
0: არა კანონმორჩილები
1: იმიტომ საშუალება არ გაქვს მამო. ეხა ის აწყალი ადამიანები მაგალითად ტიპი მეუნება რომ მინდა რაღაცა სიტყვაზე სიჩქარით მეჩქარება რაღაცა და ნუ ვერა, იმიტომ რომ მე მშიერი დავრჩები რომ გავიარო წითელზე სიტყვა. სიტყვაზე ამბობ, ანუ წითელზე კი არ ამბობ, ეხა დარღვევაზე ისეც კი. უბრალოდ იმ ხელა ჯარიმა მოუვა მამაო რომ შეიძლება იმ კვირაში პური ვერ ჭამოს. და ძალიანოთ ადამიანები დაჭერილი ყავთ მაინც.
0: კი, გეტყვი. აი მეც ახლა მომიხდა და ტაქსი ჩავჯექი და მანქანა გაფუჭებული ვიყავ და იმ პარაკეტს და
1: ტაქსი მივედით ისე ჩეს

0: ცვლილება შეიძლება
1: სერიოზ რა თქმა უნდა კაცო კაცობრიობის ისტორია გვაჩვენებს გაპარტახებული ქვეყნები იყვნენ და აღორძინდნენ და დიდ წარმატებას მიაღწიეს ეკონომიკურადაც და შეკაცო აგერ სტალინმა ეს გაპარტახებული გლეხური მეურნეობა რუსეთში ხორბლის მეტი არაფერი არ იყო ისიც და
0: საწამ
1: უმაღლეს დონეზე აიყვანა კი გაჭირება იყო რაღაცა მაგრამ ადამიანი გაჭირებას ითმევს რომ ეგულება პერსპექტივაში რაღაც მაგრამ თუ არ გეგულება და
0: ისაუბროთ იცით რა არის მამაო აი მე ვფიქრობ რომ აი ქართველს სულ ხშირად მომობ ხოლმე რა ალბათ ჯოჯოხეთში რომ ხდება აღარაფერი აღარ გააკვირვებს რა აი ბრიტანელს გაუკვირდება მაგალითად ჯოჯოხეთში რაღაცეები რო დახვდება საწამებელი რაღაცე მაგრამ ქართველმა ყველანაირი ტკივილი გაიარა ამ ქვეყანაში
1: აქვენახა ჯოჯოხეთი
0: ხო აქვენახა ჯოჯოხეთი და ის შეიძლება ნეტარებაც იყოს იქ რომ ხდები შეიძლება ისეთი რაღაცე რაღაცას აქ რო წვალობ და ჟე ის მოგაკლდეს რა
1: მამები ბევრი мама იძახის რომ ჯოჯოხეთში და 60-ით აქ ეთყება
0: ხო აი 60 არა, მაგრამ ქართველის ჯირომიდიან ერთი და მე მეორე რომ მარტო კურიერებად და დისტრიბუტორებად და აი ამეებად რომ მუშაობენ, ისე გული მწყდება ხოლმე იმაზე, რა ქვია, მარტო იმაზე, მშენებლობაზე და იმაზე და ადამიანს ასუშებიან, მამა 20 წლის ბიჭებს წარმოიდგინე, 30 წლის ბიჭს უკვე ჯამთველობა აქვს შერყეული ხოლმე და ძალიან გული მწყდება და გადავაგზელებთ ამ თემაზე აუცილებლად საუბარს, უბრალოდ გამოსავალი რა არის და ღმერთმა რატო დაუშვა, ისო ჩვენ ყველანი ამ დღეში ვართ რა და როგორი უყურადღებო გვაქვს ჩვენ ერთმანეთის და აუცილებლად კითხავ რა და აი რა უნდა გავაკეთოთ, ძალიან გული მწყდება ამისათვის მართლა რაღაცნაირად არის რაღაც გაჭირვებები, რაც აი
1: მარტო საკუთარი თავი არ მომოტყუოთ.
0: ხო, და აი თუ შეიძლება აი საკუთარი თავის არ მიტოვებაში რა იგულისხმება, მამა უბრალოდ
1: არ მომოტყუოთ და მერე არ მიატოვოთ.
0: ხო, არ მიატოვოთ და არ მომოტყუოთ, თუ შეიძლება აი ამის მერე დაგისვათ ამ კითხვასაც და ზარებსაც შემოუშვებთ. დროებით არ გადართოთ დიდი ხნით აუცილებლად.

0: ოდისი მათი ბრალი ამას ეჩურჩულებოდნენ ბიძინა ივანიშვილს. აქ ხომ ბიძინა ივანიშვილიც ფაქტორია, რომელთანაც ეს ჩურჩული და დაბეზღება და მუდმივი ნაკადი დეზინფორმაციების მიდიოდა ჩემთან, ირაკლი ღარიბაშვილთან, სხვებთან მიმართებით. აი ეს ორი კაცი აკეთებდა ამას. როდესაც ივანიშვილმა დაუსვა შეჩანს პერსპექტივა ამ ურთიერთობების აღდგენის და ნორმალურ ჭრილში გადაყვანის, კობახიძემ ამაში შეიტანა უდიდესი წვლილი. თავისი უკანონო საბჭოური კანონები და დანოსების და სხვა კანონების პაკეტს გულისხმობ, ტროტუარების და ასე შემდეგ. აი სრული მარაზმი. წემატყეპით და დაუნდობელი ანგარიშსწორებით ჟურნალისტების მიმართ და აი ამ აქციების დარბევისას კიდევ რაღაცა ქიმიური ნივთიერებები გამოვიყენეთო, ეს ხომ აღიარეს, რომ რაღაცა შეურიეს წყალს და ესეც ხომ გამოძიების საგანი იქნება ერთ მშვენიერ დღეს. შემდეგ ეს ჯგუფი აკეთებდა იმას, რომ ეკონომიკის მიმართულებით ფარს აგზოგიერს და დანარჩენი 99.3% სულ ზღაფავს. მე ამას რომ მოусმინეს, შეასწორეს, რომ ეს 27000 კაცი კი არ არისო, 0.7% კი არ არის, 34000 კაციაო, თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს. და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე.
1: ეთერ კემერტელიძე, გამოჩენილი ქიმიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, საბჭოთა კავშირისა და საფრანგეთის საპარლამენტო კომისიის წევრი, საბჭოთა კავშირის ფარმაცევტთა საზოგადოების პრეზიდიუმის წევრი, მედიკო-ტექნიკური აკადემიის აკადემიკოსი, ეკოლოგიურ მეცნიერებათა ნიჭებელი კომისიის წევრი, საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, 4 საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ეთერ კემერტელიძე 9 მონოგრაფიის, 520 სამეცნიერო ნაშრომის, 75 საავტორო მოწმობისა და პატენტის, 35 ახალი სამკურნალო პრეპარატის ავტორია. მისი სამეცნიერო ნაშრომი საქართველოს მცენარეთა ფიტოქიმიური შესწავლა და სამკურნალო პრეპარატები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნია. ეთერ კემერტელიძე დაჯილდოვებულია

0: ნეგატიური ინფორმაცია გროვდება, გროვდება, საჭირო მომენტ შეურჩევ. ესეც ნიჭი არის, ხო, ბოროტი ნიჭი, რომ ადამიანს შეურჩიო ის მომენტი, როცა რაღაცა უნდა ჩაწვიდო და ასე გაწირეს ღარიბაშვილი.
1: ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები, დავით გარეჯის გარშემო განახლებული დისკუსია და ირაკლი ღარიბაშვილის წერილები. პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარემ დავით თარხანმოურავმა ამ და სხვა საკითხებზე ტევ პირველის ეთერში ისაუბრა.
2: ერთი თემა არის დავით გარეჯი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც აღდგომის ტაძარი ახლა ვერ ხვდების. ვინ ვაკონტროლებთ ხალხს თითქოს დაუშვებენ, მაგრამ მე მგონი ორმაგი კონტროლის ქვეშ არის. ანუ ყველაფერი რაც მოხდა, დავანებოთ რას ვინ მოაწერა ხელი. ის რაც მოხდა ფაქტობრივად ეს არის ის, რომ ნახმარია რუკა, რომელიც ჩვენთვის ხელსაყრელი არ არის, ანუ სხვა რუკითი ხელმძღვანელეს და ფაქტობრივად ტერიტორიების დათმობა მოხდა. ტერიტორიები დღეს დათმობილია. ამას ხო ჩვენ ხო ხა ბრმები არა ვართ, ნათლად ხედავთ. რა გვინდა ვინმე წერილი ჩვენ ხედავთ დღეს, რომ ეს ტერიტორიები დათმობილი. ღარიბაშვილი ამბობს, აი გავაანალიზოთ ყველა მისი წერილი. სინამდვილეში ამ წერილებში სულ რამდენიმე პუნქტია. პირველი პუნქტი არის ესეთი, რომ მე მემუქრებიან და ჩემს ოჯახს, мама ჩემს ემუქრებიან, ანუ დაემუქრენ ოჯახს, ეს ერთი. და დღევანდელ წერილში ის ამბობს, არავინ არ იძიებს ამ საკითხებს. ანუ არავინ არ იძიებს, ვინ ვის დაემუქრა, როდის და რატო, ეს ერთი თემა. მეორე თემა. მუქარები დაიწყო სწორედ დავით გარეჯის გამო. რასთანაც მე არ ამაკ შეხება, ანუ გაზეთში

0: მოძრაობამ გამოუცხადა. შეგახსენეთ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა პენიტენციური დაწესებულებიდან მორიგი წერილი გუშინ გაავრცელა. მთავრობის ყოფილი ხელმძღვანელი ხელისუფლებას ბინძურ პოლიტიკურ თამაშებში ადანაშაულებს და იმ პირთა გამოკითხვას ითხოვს, რომელთაც უფლება დამცველ ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე კითხვები გააჩნიათ. ოფიციალური ვერსიით ჯორბენაძემ სიცოცხლეა დამცველის გარდაცვალებასა და სხვა გახმაურებულ საქმეებზე ეჭვები გამოთქვა. ამ განცხადების შემდეგ ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე გამოძიება ოფიციალურად დაიწყო და უკვე გამოიკითხნენ ის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებიც, რომლებიც საქმის ხელახალ შესწავლას ითხოვდნენ.
1: პოლიტიკურად არავის არ ვეუბნები, ჩვენ არავის არ ვდევნი პოლიტიკურად. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თავისი აზრის გამოხატვა. განაცხადა ბატონმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომ ის პოლიტიკაში დაბრუნდა, ალბათ დააფუძნებს პოლიტიკურ პარტიას და გააგრძელებს მოღვაწეობას პოლიტიკაში, მაგრამ ნებისმიერ ის განცხადება, რასაც დღემდე ისაკითხებს, არის მხოლოდ სპეკულაცია. ძალიან სამწუხაროა.
0: თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან ჯუანშერ ბურჭულაძესთან და მის ნათესავთან ვასილ მხეიძესთან საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. პროკურატურის განცხადებით საპროცესო შეთანხმებების გაფორმების გადაწყვეტილება ბურჭულაძისა და მხეიძის გამოძიებასთან თანამშრომლობის ხარისხის გათვალისწინებით მიიღეს. ბურჭულაძეს სასჯელის სახით 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა, საიდანაც 3 წელს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მოიხდის, ხოლო 2 წელი პირობითად ჩაეთვლება. მას ასევე დაეკისრა 1 მილიონი ლარის ჯარიმა. ვასილ მხეიძეს სასჯელის სახით 4 წლითა და 2 თვით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა, საიდანაც 1 წელსა და 2 თვეს სასჯელ აღსრულების დროში მიღებულ კანონებს, რომლებიც მათი შეფასებით ადამიანის უფლებების საერთაშორისო სტანდარტებს ეწინააღმდეგება. ბრიუსელი ასევე ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს ქვეყანაში სამოქალაქო საზოგადოების ოპოზიციისა და დამოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ მიმართული რეპრესიული ზომების გამო. საქართველოს შესახებ განცხადება ჟენევაში, გაეროს ადამიანის უფლებ

0: აი დაგიბრუნდი და ეხა მამაოს ვესაუბრებოდი, რომ რა გაგვაკვირვებს საერთოდ ამ ცხოვრებაში რაღაცნაირად, აი რა გაგყვება აქედან რაღაც, აი მინდა რომ ამასთან დაკავშირებთან, აი ისე მინდა რომ ნომერი დაწერო, ზარებიც რამოდენიმე თუ შემოაღოთ, გეხვეწებით ეხა. ну კითხავთ ის არა ხო რაღაც ასწაულ რაღაცაში ну გადაგვიყვანთ ისეთი
1: რაღაც ხო კითხო რა რაც აი
0: ხო რა შეგვესაბამება უბრალოდ აი რაც ამ ეთერში ესაბამება იმ ტიპის კითხვები დასვიდე ხა მივხვდები უბრალოდ რა შეესაბამება ამ ეთერში
1: ვისაც რა ткиვა იმას კითხავს ახლა ის არის და ნახოთ აბა რა იქნება
0: ხო აუცილებლად
1: თავდადება აიღოთ აი ნებისმიერი პიროვნება წეგანაც თქვი ჩვენ აი ლეონარდო რამდენს ხატავდა და ჩიოლკოვსკი მშიერი იყო სასტრაფოში წაიყვანებში ცუდად გახდა
0: შიმშილი
1: სამი დღე დაღამე მშიერი იყო ფარადეი რომელმაც ელექტრო ძრავი გამოიგონა და მაგნიტური ველი შეისწავლა აიღო მაგნიტი და თქვა რომ აი ამისგან მეო დენი უნდა მივიღო და ჯიბეში ჩაიდო და სულ ჯიბით ატარებ და მაგნიტს სანამ არ გააკეთე ელექტროძრავა. აი ნებისმიერი

0: რუსეთის ძალები უნდა დაიდეთ და უნდა დაიხმაროთ ყველა.
1: ოხო ხო შენგენაც ვალი შენ ამოვიხოცოთ ისა იქ იმაში სასაკლაოდ ვიქცეთ. მადლობა დიდი.
0: აბა ვინ დაგიცავს ნახავთ?
1: ოხო ხო შენ საიდან რეკავ? თქვენ რატო არ წახვიდეთ?
2: ბუდიშ გავცემე. გადავიტანეთ. თუ ცოტა ჭკუა გვაქვს, სწორი დასკვნები უნდა გავაკეთოთ. სულ ბზოლა იყო ქართლი კახეთი ერთმანეთს ეომებოდა. იმერეთი, აფხაზეთი, რაჭალეჩხუმი და მესხე ჯავახეთი და რატო იყო ეს? რატო იყო ეს ომები რა? ჩვენ ხო ამ ომებში, შიდა ომებში ხო ხვები არ გვერეოდი? რა არის იქით? აი ვაშლი რომ წიფდება, ჯერ ყვავილია, მერე კვირტი, მერე ნასკვი და იზრდება და იზრდება. ევოლუციური განვითარება აქვს. ხეს, გონიათ იმდენი. და ეს პროცესი ახლა მიდის. როგორ ვის უნდა შეერიო, რომელ ხარეზე ვიბრძოლოთ? ისინი ძმები არიან და ხვალ შერიგდებიან ერთმანეთთან და გაივლის ეს ყველაფერი. ჩვენა ჭკუა რო არ ქონდა და მტერს რო ვეძახდით და მოდი ჩაგვერიე და მოგვეხმარეო, ხან ერთი მხარე და ხან მეორე მხარე, ხან ბიზანტია გვიპყრობდა, ნაწილი ბიზანტიისკენ იყო, ნაწილი თურქეთისკენ იყო, ნაწილი ირანისკენ იყო, ზოგი მონღოლეთის და იმიტომ გადავიტანეთ ამდენი უბედურებები და მაინც ვერ ვისწავლე ჭკუა. ძახდით და მოდი ჩაგვერიე და მოგვეხმარეო, ხან ერთი მხარე და ხან მეორე მხარე, ხან ბიზანტია გვიპყრობდა, ნაწილი ბიზანტიისკენ იყო, ნაწილი თურქეთისკენ იყო, ნაწილი ირანისკენ იყო, ზოგი მონღოლეთის და იმიტომ გადავიტანეთ ამდენი უბედურებები და მაინც ვერ ვისწავლე ჭკუა. ხა ფორმა მიიღო და რაკეტებმა მიიღოს. შა დაემალები? აგე რაი რუემზადებოდა თურქეთი მიწის ქვეშეთში, თურქეთი მეთქი, ირანი მიწის ქვეშეთში ქარხნები და რაღაცა. იგივეა ჩინეთს. იგი ბუდის გიხრით და ჩვენ რამე გვაქვს თავშესაფარი? გეკითხებით. და წავიდეთ ახლა და იქ ვიბრძოლოთ. უკუდო ხარის ხებს ბუზებს უგერიებდო. კი ბატონო, ვისაც სურვილი აქვს, ისინი ისე ვიმეორებ.
1: სურვა აკაცი ვართ მე გვეთლიანად ომის
2: მასშტაბში. შერიგდებიან ისინი და ძმები იქნებიან და ჩვენ რო ჩავერევით პირიქით, უარეს იქნება და ევროპა და

0: საფარი ეკითხებით. და წავიდეთ ახლა და იქ ვიბზოლოთ. უკუდო ხარის ხებს ბუზებს უგერიებდო. კი ბატონო, ვისაც სურვილი აქვს, ისინი შევიმეორებ.
1: სურო აკაცი ვართ მე გვეთლიანად ომის
0: შერიგდებიან ისინი და ძმები იქნებიან და ჩვენ რო ჩავერევით პირიქით უარეს იქნება და ევროპა და კი ბატონო.
1: თან ტონზე ვატყობდი რომ აი ეს არის ეთე შემო. ისმენთ.
2: გამარჯობა გიორგი.
1: გაგიმარჯოთ.
2: წავიკითხე ხიდი კუპლეტი.
1: არა. პატარა მოკლე მოუყვეთ.
2: აა უფრო დიდი მეორე მაგ ხოთ კუპლეტია.
1: არა, ეხა სუ 20 წუთი გვაქვს დრო და ეხლა რო ლექსი.
2: აა კუპლეტი.
1: აბა გითხარი თქვენ.
0: მოიწვიეთ ეგი აქა და ახედანაც.
1: არა და ის ახშირად არის ხოლმე თუ რა მარი. წაი ისე მომწოს თქვენი ლექსები და 7-იანი არა 1-იანი არ გააქვს.
2: ბაში 1 კუპლეტი, 2 კუპლეტი.
1: 1-იანი წაიკითხე.

0: სუ 20 წუთი გვაქვს დრო და ეხლა რო ლექსი
1: ბატონო გითხარით თქვენ მოიწვიეთ ეგ იქად ახედანაც
0: არა და ის ხშირად არის ხოლმე თუნდაც მაგრამ აი ისე მომწოს თქვენი ლექსები და 7-იანი არა 1-იანი არ გააქვს
2: ბაშინ 1 კუპლეტი 1 კუპლეტი
0: 1-იანი წაიკითხე თქვენი ლექსები და სადმე ჩვენც ჩაგვდე იმ ამაოზე თუ დაწერთ რაღაცას
1: არა დაიწერა მე ვინა ვარ კაც
0: ძალიან მაგარი ნიჭიერი კაცი არის და სხვა შეიძლება ძალიან ბევრჯერ
1: არის იცით ქართველი პოეტიაო და პოეტი ორჯერ უფრო დიდი პოეტიაო.
0: ხო და ჩვენა
1: სამწუხაროდ აი პოეზია ისე დავივიწყეთ, ვითომ საერთოდ არ ყოფილა ამ დროს ყველაზე დიდი სიახლოვე ღმერთთან პოეზიით არის. ამას კაცი კიბერტეს სული წმინდა აწერინებს. ხო და აი ძალიან გული მწყდება რომ და ყველამ დაანება თავი და ერთი ფილოსოფოსი მივიდა და ადიშახო ასეთი რაღაცა გირქვია მართალია არაო ახლა ნამდვილი პოეტსაო ადჯერ მოვაჭერავ თავი მაინც დაწერო ლექსაო და წყვილი პოეტები წავლენო და აღარ იქნები
0: დაჩებო და ხარისხი
1: ხო აი ეგ არის რა ახლა ეს ვინც
0: ბრძანა ბოდიშს გეხუმრებოდი
1: ბრძანა ბრძანა და ძალიან გამეხარდა რომ ლექს ვიტყვიო და რა არის ის ის ვერიტევს ამ თავის მადლს ამ თავის ნიჩსა თავის მუზას ვერიტევს და უნდა რომ

0: ისმე.
1: გამარჯობათ გიორგია.
0: გაგიმარჯოთ.
2: მეთოდაბის.
0: мама
1: ძალიან მეყვარხართ.
0: ისე.
1: мамаო პეტრეს ძალიან მეყვარხართ.
2: მადლობა.
1: ხოჯა, თქვენთანაც მაქვს საქმელი, კითხვა რა და мама პეტრესთან ორი შეკითხვა, თქვენთან საქმელი.
0: საქმელი?
1: არა, კითხვა რა საქმელია.
0: შენ ომში არ გამიშვა შენ.
1: აი, იო შეძვოგენადეს უყურე თქვენ მიერ გადაღებული ფილმი და ისე გული დამხდა, რომ არ ეცნობდი.
0: ხო, ძალიან მაი.
1: ვარავარ. და ყოველთვის არა, მაგრამ ხანდახალოთა ძალიან თუ ხასიათზე ვარ. ვამბობ საკვედურს, ეხლა ვის ვიმართ ვამბობ საკვედურს. აღარ მეტადოვისა.
0: ღმერთის მიმართ.
1: საქციელი და როგორ მოიქცეს პირველი შეკითხვა.
0: საყვედური ღმერთის მიმართ გაქვს?
1: ყოველთვის არა. ხოდა მეორე შეკითხვა მაშინ მდგომარეობს мама პეტრე რომ არსებობს ასეთ ფილოსოფოსი თქვენ გიყვართ ესეთ ფილოსოფიური გამონათქვამები სულ გისმენთ?
2: თუ ხასიათზე
0: ჩემზე კაი კითხები და სო მე მგონი ჩემზე კარგა წაიყვას გადა.
2: ხო, ახლა ადამიანს რაც აწუხებს, რაც აწუხებს, მადლობა მის მას. ესე იგი, როდესაც თუ ხასიათზეა ხანდახან ვიღაცეებზე და რაღაცეებზე ცუდი ამბობს. თუ ხასიათზე რო, კარ ხასიათზე რო არას ამბობს.
0: კარგ.
2: ხო და რა არის იცით აი სწორედ ამიტომ არის ლოცვა სანამ
0: რატო არ ჩაიკითხეთ ეგ მაინც
2: არა არა არა არა არა არ უთქვია მე ახლა ტრივიალურად ვსვავ კითხვა მათ თუდად ვიხსენიებ ესე გავიგებე ხო მაგრამ რა არის იცით ხშირად დალხენაც და გაჭირებაც ეს ჩვენი შემოწმებაა და აი რო გიჭირს მაშინ უნდა იძგე მაგრად ილოც ღმერთ შეს თხო ძალა რო აი ამ გაჭირებიდან გამოხვიდა გავიხსენოთ აი სწავლებაში არის ძველახთმაში არის იოსები ძმებმა გაყიდეს მოკლა უნდათ
0: და დაბრუნდა და
2: მოკლა უნდათ მაგრამ დეეზარაც და ვერ შეძლეს და მოდიო გავყიდეთო და გაყიდეს ბოროტიც მაგრამ ღმერთი მოწყალია და ის წყალობა მიიღო იმან იქ რო დაუშვათ ყოფილიყო რომ ისე წასულიყო თავის სახლში და წაეყარა თავის და ისე იმ ოჯახის წევრი იქნებოდა და ვერც ფარაონი გახდებოდა და ვერც ოჯახს გადაარჩენდა და ვერც ისრაელს ვერ გადაარჩენდა ხო ეგრე? ესე იგი ხშირად ჩვენი სისუსტეები ისე ჩვენ სასარგებლოდ ხდება რომ რაღაცაზე დავფიქრდეთ.
0: აი, შეგვილია გავხადო ჩვენ სასარგებლოდ.
2: რა ყველაფერი უნდა გადავხადო?
0: ჩვენ სასარგებლოდ შეიძლება არ ხდებოდეს და ისმაკს დაღუპვა.
2: ვიღაცა სტუდიო უსურო, ვიღაცა და ფაქტიურად რა გამოდის ისი ჩემ პრობლემებს მე სხვას ვაბრალებ.
0: შენ ტვირთს. ტვირთია ხო პრობლემა?
2: არა, ხო, ხო, რომ იმან შეღავათი გაგიჭიოს და არ მოხდეს ასეთი სიტუაციაში. მეორე კითხვა აუკრათ ახალი ზარია და
0: ზარს უპასუხოთ მამაო და მე შემდეგ კიდევაც მე გავიხსენებ, იმიტომ რომ დიახ თუ კიდე ომში არ გაგვიშვეს არა გისმენთ
3: ხო ვიცით მამაოს დაუწეო
0: ხო კი
3: მამაოს დაუწეო აი ერთი კუპლეტი
0: გეხოწები კარგად რო ისმოდეს
2: არა არა
0: არა მე გონი აღარ არის მადლობა უღრმეს დიახ მამაო
2: აი რაც ყველაფერი
3: დიახ დიახ
2: რაც მომინდომებია ხოლმე მიმიხსევი გამიკეთები მაგრამ აი ლექსი ვერ დავწერე და
0: ხმართ მამა
2: ვერ დავწერე რა ვქნა ამ დროს мама ჩემიც ბიძა ჩემიც ვი ძალიან კარგი კარგი ლექსებს წერდნენ და ხო მე ამის ნიჭი არ გამოვყვა და არ მომცა ღმერთ მე სხვა რამის ნიჭი მომცა და მადლობა ღმერთ იმისთვის რაც მომცა
0: მადლობა თქვენ მადლობა ძალიან დიდი აი უმაგრესი ადამიან თან мама ვინც ეს იცის ხო мама გული აქვს მაგარი და რა არა მითხავ შენიშნა რომ აუ მე რა მე თქვენ აი ეს არის мамо აი მაღალი დონის ადამიანი არის ეს და ძალიან დიდი მადლობა სხვათა შორის იმიტომაც გაწერინებთ თქვენი ხელს იმიტომაც აწერინებს ღმერთი ესეთ კარგ ლექსებს მადლობა რა და ეს ხალხი მო წინ მინდა რომ წაიწიონ და მარტო კი არ

0: ლექსიკი არ უნდა აი სამყაროს უნდა გააცნო რა ეს ადამიანები და დიდი მადლობა და ამათი ლექსები გაიხარეთ
1: და ერთი პერიოდი ვაკონა ახლა პოეზიაზე და ხა ლექსების დაკითხვაც მიყვარდა და მსმენა მითუმეტეს და კარგად მეგობრებს ვერ გააკვირებს და მაგრამ რატო გვინდოდა იცით თელი პოეზიის ქართული პოეზიის 80-85% საეკლესიო თემას ეხება.
0: ვერ გაურობის.
1: იმდენად დიდია რომ საერო თემებზე ეს ბოლოს მე-19-ე, მე-20-ე საუკუნეს არის დაწერილი. მანამდე სულ ძველი პოეზია იყო ჰიმნები, უფლისადიდებელი წმინდანთა ცხოვრებას. და ვერ
0: ვერმეთ. გურმე სიმადლობა. ზარია, გისმენთ?
2: ძალიან გვიყვარს თქვენი გადაცემა. ასეთი შეკითხვა გვაქვს მომე პეტრესთან. რატომ გაჩნდა ეს ხალხი და თითქოს სიყვარულმა მოიკლო? მადლობა.
0: უდიდესი მადლობა შემოგევლეთ თქვენ რომ ესე
1: ღმერთმა დაგლოცოთ. არც სიყვარულს მოუკლია და არც ახლა რა არის, იცით? ადამიანებს იმდენი პრობლემები გაუჩნდათ, რომ აი ვეღარ იცლიან ამისთვის. შვილის აღარ გვცალია აი ამ ურთიერთობისთვის. და თითქოს გაცივდა. ეს არის მეტი არაფერი, მაგრამ და იქნება უკეთესი პირობებიც ქართველებს გვარის მდგომარეობა გადაუტანია. ჩვენ ახლა გვიჭირს, ნამდვილად გვიჭირს და ეს ისევ ჩვენზეა დამოკიდებული, უნდა ვიყოთ მტკიცენი და ვეცადოთ რომ საკუთარ თავში მოვძებნოთ ძალა რომ ეს პრობლემები დავძლიოთ. არასოდეს არ ყოფილა კაცის ცხოვრება იოლი. მითუმეტეს აი პატარა ერებისთვის
0: როგორ ხათეშორის მე მესმის ასაც ამას თუ შეიძლება რომ ამო გაგიშალოთ.

0: აღარ გვწალია აი ამ ურთიერთობისთვის და თითქოს გაცივდა. ეს არის მეტი არაფერი, მაგრამ იქნება უკეთესი პირობებიც ქართველებს გვარის მდგომარეობა გადაუტანია. ჩვენ ახლა გვიჭირს, ნამდვილად გვიჭირს და ეს ისევ ჩვენზეა დამოკიდებული, უნდა ვიყოთ მტკიცენი და ვეცადოთ, რომ საკუთარ თავში მოვძებნოთ ძალა, რომ ეს პრობლემები დავძლიოთ. არასოდეს არ ყოფილა კაცის ცხოვრება იოლი. მით უმეტეს აი პატარა ერებისთვის როგორ
1: საქართველოს მე მესმის ასაც ამას თუ შეიძლება რომ ამო გაგიშალოთ. მერე მამო ადრე ადამიანო გარდაცო თქვენ კარგად ათასობით ადამიანი მიდიოდა. დღეს 50 100 კაციანი ისინი არის მამო. დასაფლავებები რა. აი ესეთი რაღაცები და ამას ეძახიან მამო, უყურადღებობას ეძახიან. ანუ მე რას გეკითხებით კიდე მამო, რომ ანუ ადამიანმა უბრალოდ თავი იჩინა, აი ჭირმა თავი ვერ დამალა, ესეთი ვიყავი სიტყვაზე 10 წლის წინას და უბრალოდ მაიძულებდა საზოგადოება, რომ ძალიან ჯიგარი ყოფილიყავი თუ უბრალოდ ეხლა გამაბორი, იმიტომ რომ ნიჰილიზმია ფაქტია, რომ აი არ ქცალია, მართლა პრობლემა მაქვს და ვიღაცა მეუბნება, რომ იცი არის მე ფეხი მტკივა და აუ ფიქრობ რომ მე ორივე ხელი მომძრალი მაქვს.
0: არ გვინდოდა ცხოვრება იმ კომუნისტებმა თავის რიგში დაალაგეს. კარგი იყო თუ ცუდი იყო, სხვა რამე იყო. მაგრამ აი ცოტა თუ ვინმეს ახსოვს, რომ იყო კომუნისტური პარტიის მორალური კოდექსი.
1: ნო, ამაში ნუ ჩა.
0: ამაში ეტეოდა კაცი. ამაში ეტეოდა რაიკომის დიონს არ დანიშნავდნენ ისე თუ ის პატიოსანი არ იყო ოჯახშიც
1: სამეზობლოში კი დღეს ესეთებს ნიშნავენ მეზობელს არ უჩივს
0: ეს ფირმა რასაკეთებდა იცი საზღვარგარეთ ყიდულობდა აპარატურას და საქართველოსში უცხოელებზე ყიდდა და მოგება ხონდა 1 მილიონი იგი არაფრისგან აკეთებდა თავისთვისაც და სახელმწიფოს მოგებაში იყო. და დაჭირდა თანამშრომელი და ოფისში კომპიუტერთან უნდა მჯდარიყო. და მიუყვანეს ვიღაც ახალგაზრდა გოგონა და ხო დამინტერესდი ხო რომ დავსვავ და სამსახური მივცეო, ხო რაღაცა რა მოხდა სკოლაში. დაშალე სკოლა და სკოლაში გაყეს, ესე იგი ერთი რომელიც ჰუმანიტარულ საგნებს სწავლობდა, მეორე თვითონ მათემატიკურსა და მეორე ორი ეხლა იყო ახლა ძალიან სერიოზული შეცდომები იყო განათლებაში. ფიზიკას, ქიმიას, ბიოლოგიას ერთი მასწავლებელი ასწავლა და ერთ გაკვეთილში.
1: რეგიონში იგივე მასწავლებელს კიდე ინგლისური აქვს დამატებული, მე მგონი და გერმანული.
0: ვედი ვებერთელა, ჩვენა გადაგვიყვანეს ფაქტიურად რა იცი? სამშთა კავშირში რუსეთში ერთი იყო, აქ იყო ორი. ერთი შემძღვანელი იყო ნიკო მუსხელიშვილი, მეორე შემძღვანელი იყო ილია ვეკუა. და დატვირთული იყო თემებით. საქმით. იმას ვერ გააკეთებდა უცოდინარი კაცი. ბავშვს რო ეკითხები სამ კუთხეს რამდენი კუთხე ვერ ეპასუხობ და იმანე რა უნდა იმას ქას დაგვაჩლუნგეს იმას კი არ დაგვა ჩვენ დავიჩლუნგე ჩვენ გავიფუჭე ჩვენი საქმეები სკოლის ახლა სკოლის რეფორმა და პროგრამა თუ არ იგი რანაირი ოქროს იმაში წარნა იაროს შენობაში არაფერს არ იმას მეს ვიცი და იმიტომ ვიცი ძალიან მარტივია ამის გაკეთება, ვინც იცის, მაგრამ ვინც არის ის ვერ გააკეთებს. არაფერი არ კიდე, რა ვიცი, რამდენი წელიც დავიგვანეთ. აი ესე იგი ფაქტიურად მომსპარია სკოლა. ძალიან ვერ ვიყენებს საშუალებები გვაქვს. რომ ეს კარგად აეწყოს. ხლა არ მინდა აქ ვილაპარაკო და ამ საკითხებზე. კი,
1: ბევრ დროს წაიღეს, მამო. რაღაც დემოს აწყოს, მამო, ესეთი ეგეთი ადამიანი.
0: სერიოზული განათლება ჭირდება.
1: და განათლებული ადამიანი ვის ჭირდება?
0: განათლებული ადამიანი ჭირდება ღმერთს.
1: ეგ ღმერთს ჭირდება, მაგრამ ამ ქვეყნად ვის?
0: ამ ქვეყანასაც ჭირდება, ჭირდება. ჩვენა გავნაკვირდები.
1: თუ ვინმე ერთი კაი ორი გამოგვერია, მამო.
0: გიორგი, გაუნა თვით განადგურებაზე მივიდა.

განათლებისა და კულტურის გარეშე შეუძლებელია კაცო შოთა რუსთაველის ქვეყანაში და დავით მის ვაჟასა და იმათ ქვეყანაში და ამ ხელა მეცნიერები მსოფლიო რაგის მეცნიერები იყვნენ და არიან ისეთი ხალხი გვასწავლიდა რომ

განათლებისა და კულტურის გარეშე შეუძლებელია კაცო შოთა რუსთაველის ქვეყანაში და დავით ვაჟასა და იმათ ქვეყანაში და ამ ხელა მეცნიერები მსოფლიო რაგის მეცნიერები იყვნენ და არიან ისეთი ხალხი გვასწავლიდა რომ აპარატურა რომელიც აი ჩვენი ხელმძღვანელი ვინც იყო საწყალი კაცი ისეთ რაღაცეებისგან რაღაცეებს აკეთებდა და იგონებდა და იმაშებოდა რომ დღედაღამ იმის ფიქრი სხვაზე არაფერზე ნამდვილ მეცნიერებაზე იყო წარმოიდგინეთ ლაბორატორიაში ზომავდით ერთი წილადი რო წარმო ერთი შეფარდებული 10-თან რომელსაც აქვს 16-0 ამ სიზუსტით იზომებოდა აბო უშარო ქია ნივთიერებები და სოფლიოში ერთ-ერთი

0: წარმოიდგინეთ, ლაბორატორიაში ზომავდით ერთი წილადი რო წარმო ერთი შეფარდებული 10-თან, რომელსაც აქვს 16-0. ამ სიზუსტით იზომებოდა აბა უშა როქია ნივთიერებები. და სოფლიოში ერთ-ერთი და კიდე სამეცნიერო ლაბორატორიები, ინსტიტუტები კი 200 ინსტიტუტი იყო და ჩამოედით პაპუასების დონეზე.
1: ო, ეგ არ არის კარგი.
0: სუდი არ არის, იცით? ამის შედეგს ჯერ კიდე ვერ ჩვენ ახლა ინერციით მივდივართ. ინერციით მივდივართ და აი ძალიან ცუდია, რომ
1: ეგეც ხდება ხოლმე, მაგრამ და
0: თუ მაგრამ რა მე ჩვენა ვარ წაგებულები. ჩვენა ვარ წაგებულები.
1: თქვენ როგორ ფიქრობთ, ამა რაღაც პერიოდი მოვა, რომ ეს ყველაფერი მე
0: და იმიტომ არის ესეთი არეულობა. ხა რას გულისხმობ მე? იყო პირველ ყოფილი თემური წყობილება. თემური წყობილება მოგცა მონაცვლებელური წყობილება. მონაცვლებელური წყობილების შემდეგ გაჩნდა ბატონყმური წყობილება. ესენი ფაქტიურად სახელები, მაგრამ შიგნით იყო ეკონომიური ცვლილებები. შემდეგ გაჩნდა კაპიტალისტური. ამის საფუძვლები იყო ეკონომიური ცვლილებები.

0: ელები, მაგრამ შიგნით იყო ეკონომიური ცვლილებები. შემდეგ გაჩნდა კაპიტალისტური. ამის საფუძვლები იყო ეკონომიური ცვლილებები. კაპიტალისტური შეცვლა სოციალური, კომუნისტურ კი არ ნიშნავს. ესე არც რუსეთში არ დაწყილა, ეს პირველი გავიხსენოთ პარიზის კომუნა. იქ იყო გერმანელებმა ფილოსოფია შექმნეს ამაზე. უბრალოდ ეს მოხდა რუსეთში, კარგად გაამართლა ბჭყალებში ვიძახი. იმიტომ რომ ეს ფილოსოფია, რომელიც კომუნისტური სოციალისტური იყო, ახლო იყო რუსული ადამიანის ხასიათზე და იმიტომ გამოვიდა იქ. ახლა ჩვენ გვინდა, არ გვინდა, ეს შეიცვლება. იგივე მიდის პროცესები, მიდის საფრანგეთში, აგერჩი ჩინეთში. 1864 წელს დამთავრდა 61-ში დაიწყო, 64-ში დამთავრდა ბატონყმობის გაუქმება. შემოვიდა კაპიტალისტი ტური და შემდეგ უცბად კომუნისტური. ჩვენა კაპიტალისტური არ გაგვივლია რეალურად. გადავახდით ამას, ფსიქოლოგიურად გადავახდით. ეხლა უკან დაუბრუნდით.
1: ეხლა გავდივართ.
0: ეხლა გავდივართ იმას და აი ამიტომ არის, აი ვერც გავდივართ, ვერც იქითავართ, ვერც აკეთავართ.
1: თან გვიტყდება.
0: ეხლა რა გავდივართ? ის გვინდა, ვითომ ეს გვინდა და

0: და ეგრე.
1: აი აფრიკაში ახლა ერთ-ერთ ქვეყანაში ძალიან სერიოზული რამე დაიწყო ის რასაც მე ვიძახი. იქ დაიწყო ტრაურე არის ერთი მოხდა გადატრიალება და არაჩვეულებრივად აწყობს თავის ქვეყანას. პროზიდი საბადოარი ამოქროს ყიდის საზღვარს და ყიდულს დანადგარებს, ქარხნებს, გზებს აკეთებს და არ გვინდა ჩვენ არავინო. ჩვენ მოულით ჩვენ ქვეყანას.
0: და უულის.
1: უულის. იბრაგიმ ტრაურე არის პრეზიდენტი. ახალგაზრდა კაცი.
0: ვინ მოასვენეს მამაო?
1: რა ვერ არავშარუშებს შიგადა.
0: გლობალური პოლიტიკა არ მოასვენეს.
1: არა, მთელი სოფლიო გაოცებულია ისეთ რამეებს აკეთებს. ჩვენ ამის შესახებ არც კი ვიცით არაფერი. იგივე ისლანდია როგორც ხოვრობს,

0: გამოიცარი, კაცი ტიროდა 70 მიასედი რომ კონდესო. ამას ვიზავ, იმას ვიზავ, იმას ვიზავ, იმას გააკეთებდა ის ამას. არა მერე იმის მერე შეიცვალა ხე საკითხები კარგად ვიცი, იმიტომ რომ მე თვითონ სულ პურმარილი გვინდა, როგორ კაი პურმარილია და ატო უნდა წავიდე სათოხში და იმაში. აგერ არ ჯობია. გემოფესზე წავიდეთ.
1: დავი მომო რაღაცნაირად არ აი თითქოს ალბათ მე ვფიქრობ რომ შეიძლება რომ რაღაცა
0: ღმერთი გვაძლევს, მაგრამ თუ არ გააკეთე, მერე წაგვარტნებს. და იამ პერიოდში ვართ ახლა ჩვენ.
1: გვერდ მომო თქვენ ფიქრობთ?
0: წარწმეული არა, რაგერ აფხაზეთი არ წაიღეს, ამაჩებული არ წაიღეს, მაგრამ არის რანაირად გინდა რომ წაიღეს.
1: კიდე წინ უარისი გველის თუ რაღაც

0: და რა ვილაპარაკეთ ქვეყანაში? ისეთი, რომელიც კი ბატონო, გზები დავაკეთეთ, ბაღები გავაკეთეთ, შენი სანათები ქუჩაში და რაღაცა. კარგი რაღაცები არის, მაგრამ ეს არ არის ის რა.
1: ხო, არის ხენები, კაი ხო.
0: ევროკავშირის ხო ხედავ ყაჩაღები არის. ეგრე ჩინეთი ხმას არ იღებს, თავისთვის შრომობს, ყველაფერი აქვს. ყველაფერი აქვს, ყველაზე მეტი აქვს. ამ დროს 60-იან წლებში არაფერი არ ქონდათ. მაცივრები არ ქონდათ, მანქანები არ ქონდათ, ველოსიპედები დადიოდნენ და შივრები იყვნენ და შანხაიში 5 მილიონი თუ 8 მილიონი და 1 მილიონი კაცი ნავებზე ცხოვრობდა, რომელსაც სახლი არასოდეს არ ქონდა. მეტარო რო გაივლი, მთელი სახლები ზანზარები. და ისევ მე-19 საუკუნის მატარებლები დავდივართ.
1: ომაროჩვის.
0: აბრა, ახლა მეოთხე ამდენი შუა დარეფანში ვარ და წავიდეს, წამოვიდეს და საურმე გზაზე. არ გამოვა ეს, ვიშატყობთ. მე რა მაინ ის ვისაც ამაზე პრეტენზია აქვს, რომ დიდ იმას ვაკეთებთ კალიდორს და რაღაც, დაჭრის აბე ფოთიდან, ბათუმიდან და ჩავიდეს იქამდე ამ გზაზე, აბე როგორ ჩავა. იცი თუ არა ჩინეთიდან

0: Napoli at the White House.
1: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის ვისაო ამ დირექტივებით საქართველოსში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოსში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა

ღმერთმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლებილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ

ჩამოყალიბებული პოლიტიკური სოფხედველობის ადამიანები. სადმე და სად ნიკაგვარამია. ჩვენ ვართ აბსოლუტურად დაპირისპირებულ პოლიტიკურ სივრცეებში, ხო და პოლიტიკური დაპირისპირების რეჟიმში, მაგრამ ამათ უნდათ დააკვირდა უნდათ და ეს კობახიძის ახალი ხრიკია, რომ ყველა ეს ერთად გვარამია, ხატია დეკანოიძე, ირმაინაშვილი, იკიდევ სხვები წარმოჩდნენ, რომ თითქოს აი ამს ხალხი ყველა ამათ უკან დგას გარებაშვილი. დღეს პროკურატურა რასაც აკეთებს, რომ დასაკითხ პირთა წრეში შეკავს ის ადამიანები, რომლებაც კითხვა დასვეს უბრალოდ. ეს რა არის? ამას ეს ხალხი არ არის პირისპირო ფლანგიდან ამათ უკან დგას გარებაშვილი, იმის უკანაც, ამის უკან. აი ესეთი აჯაბსანდალი აქ გაკეთებული, სრულიად შეგნებულად, მაშინ როდესაც არანაირი შეხება ჩვენ არ აგვაქვს, მე და გვარამიას არ გვქონია არ აგვაქვს და არ გვექნება მომავალში.

პატვიციამო თანამემამულო მოგესალმებით. მე გახლავართ ვარ ძაზახატიაშვილი, ადვოკატი უფლებადამცველი და წარმოგიდგენ ჩემს მორიგს საავტორო გადაცემას. მეგობრებო, დღეს ვისაუბრებ ძალიან მძიმე თემაზე. ამ ქვეყანაში გახშირებულ თემაზე. როდესაც ადვოკატებს თავს იხსნიან თავისი საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების პროცესში, აყენებენ

დასჭადი კმედება. ანუ ჩვენ გვაქვს გაეროს პრინციპი ადვოკატთა როლის შესახებ, რომელიც არის ფაქტობრივად ადვოკატის უფლებადაცვის კონვენცია და მთელი ცივილიზებული სამყარო ამ ნორმით მოქმედებს, ასევე გვაქვს ევროსაბჭოს რეკომენდაციები, ასევე გვაქვს კანონი ადვოკატთა შესახებ, სადაც 38 მუხლი საუბრობს ადვოკატის სამართლებრივ დაცვაზე, მაგრამ ადვოკატის მსხვერპლი ადვოკატმა გამოკითხვის დროს განაცხადა, რომ მასზე რამოდელიმე პირმა იძალა და წააქციეს, ურთხეს წიხლები, რა დროსაც მან მომენტალურად გონდა კარგა, შემდეგ გონს რომ მოვიდა, ქალბატონი ია სირანაშვილი გამოათრიეს. ასევე ჩვენ ვიცით ადვოკატებმა გამოკითხვის დროს ია მისაუბრა ისეთ ფაქტებზე, რის გაჟღერება ცხვენია. ანუ რა ტიპის ძალადობა განახორციელეს ადვოკატთა მიმართებაში და მე უნდა თქვა, რომ ეს არის ძალიან ძიმე მოსასმენი და ჩვენ სამივე ადვოკატი და მეოთხე მუხტარ ურწყაია, რომელიც ვერ გვეცა, გამოქვეყნებული ვიდეო მტკიცებულები ჩემი აზრით ადასტურებს, რომ ქალბატონ იაზე განხორციელდა მინიმუმ საადვოკატო საქმიანობის ხელი შეშლა, იმიტომ რომ ადვოკატი ისა პირდაპირ თხოვს, რომ გაუგონ კარი და მან შეძლოთ თავის საადვოკატო საქმიანობის განხორციელება. სანამ ქალბატონ ია სირანაშვილს გამოაგდებდნენ, როგორც მან გამოკითხვისას განაცხადა, მან წარუდგინა ორდერი, როდესაც ის გამოცხადა მანქანის ჩხრეკვის ადგილზე თამაზელის ბარათაშვილის, ის ჩაერთო პროცესში და ამ მომენტიდან იგი იყო უკვე ადვოკატი, რომელიც მონაწილეობდა იმ პროცესში, რა პროცესსაც უძღვებოდა, თქვათ, საგამოძიებო ორგანოს წარმომადგენელი. ჩვენ პრაქტიკა გვაქვს, რომ მოწმეთი კითხება, მაგრამ აი მე მინდა საზოგადოებას დაუსვა საკითხი. ღმერთმა დაგვიფარო ჩვენ ადვოკატებს, რომ გვიხარო, ისა გაგვიხარდეს პროკურორზე თავდასხმა, მაგრამ პროკურორზე რომ მომხდარიყო თავდასხმა, სვავ კითხვათ, პროკურორი მოწმედ დაიკითხებოდა თუ დაზარალებულად დაიკითხებოდა? და მე რა ინფორმაციაც მაქვს, როდესაც პროკურორის ამა თუ ინფორმით ხდება ეხლა ძალადობა, ძირითადად ეს არის თქვა ან შეგინება, ან შეურაცხყოფა, პროკურორი იკითხება როგორ დაზარალებული. აი ჩვენ უკვე დისკრიმინაციას ვაწყდებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მხარეები და როდესაც ადვოკატზე ხდება ძალადობა, პროკურატურა დუმს და როცა

ბუნებრივია განვიხილოთ ჩვენ კონკრეტულად თამაზელის ბარაშვილის სახლში მომხდარი ინციდენტი და ჩვენ კოლეგას რაც შემთხვა. თუმცა მანამდე გლობალური და ზოგადი თემით დავიწყოთ. ეს ყველაფერი რაც მოხდა თამაზელის ბარაშვილის სახლში და იას ირანაშვილის თავს გამოწვეული იყო ჩხრეკის მიმდინარეობისში გამოირიცხება. ეხლა უფრო კონკრეტულად გეტყვით რას გულისხმობ. როდესაც ხორციელდება ჩხრეკა ავტომანქანის თუ ბინის იქ ხდება რამოდენიმე პოლიციელი, ზოგჯერ 5, 10 და უფრო მეტის ქაოტური გადაადგილება. შემდეგ ამოღებული ნივთიერება დიდი ლეგიტიმაციის კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. არ აქვს ლეგიტიმაცია მას, ვინაიდან ყველა ამბობს ჩამიდეს, ჩემი არ იყო და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, უნდა დაინერგოს სწორი პრაქტიკა, რასაც ჩვენი კოლეგა და ამ შემთხვევაში ელის ბარაშვილიც ითხოვდა, რომ ჩხრეკის დროს სახლში შესულიყო სამწუხარო მოცემულობა გვაქვს ის, რომ პოლიციელთა მიერ ჩატარებულ ჩხრეკა ამოღებას და სხვა საპროცესო და საგამოძიებო მოქმედებებს და ზოგადად მათქმედებებს კიდევ ერთხელ ვიტყვი სამწუხაროდ ლეგიტიმაციის ხარისხი ძალიან დაბალი აქვს. არ ითვალისწინებენ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გაცემულ რეკომენდაციას, რომელიც 2020 წლის 25 დეკემბერს გადაწყვეტილება მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლომ სწორედ ჩხრეკის პროცედურებთან

მიერ გაცემულ რეკომენდაციას, რომელიც 2020 წლის 25 დეკემბერს გადაწყვეტილება მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლომ სწორედ ჩხრეკის პროცედურებთან დაკავშირებით. რაც გულისხმობს შემდეგს, რომ პოლიციელებმა ჩხრეკის წარმოების დაწყებამდე, მიღებისთანავეც კი საკონსტიტუციო სასამართლო ამბობს, რომ პოლიციელებს აქვთ სათანადო დრო იმისათვის, რომ აღიჭურონ შესაბამისი ტექნიკით, რომ მოხდეს ვიდეო ფიქსაცია ჩხრეკა ამოღების პროცესში. ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაშივე წერია, რომ თუ საკმარისი დრო არ არსებობს, მობილური ტელეფონის კამერის გამოყენებაც კი ნებადართული კი არა, რეკომენდირებულია, რომ მათ ხელთ არსებული ტექნიკური საშუალება გამოიყენონ მაქსიმალურად. თუ ეს რეკომენდაცია იქნება შესრულებული, ასეთ შემთხვევაში ჩხრეკის შედეგად ამოღებული ნივთიდან ნივთიერებაზეც ბევრი კითხვის ნიშნებული. ამან გამოიწვია ჩვენი კოლეგის იას იერანაშვილის მხრიდან პრევენციული ნაბიჯების გადადგმა, რა დროსაც მან დაიწყო საკუთარი ტელეფონის მეშვეობით ვიდეოს გადაღება. აქ დგას საკითხი, რომ ადვოკატს მართალია არ ეკრძალება ჩხრეკის ან სხვა საგამოძიებო და საპროცესო მიმდინარეობის დროს ტელეფონის გამოყენება, მაგრამ დაისვა საკითხი და მოდით გავცეთ ამასაც პასუხი, ჰქონდა თუ არა ადვოკატს ლაივ რეჟიმში ჩხრეკის გადაცემის უფლება. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ იას იერანაშვილი ხშირ შემთხვევაში ლაივ რეჟიმშიც გადიოდა და ლაივ რეჟიმის გარეშეც მხოლოდ ვიდეო

დროს ტელეფონის გამოყენება, მაგრამ დაისვა საკითხი და მოდით გავცეთ ამასაც პასუხი, ჰქონდა თუ არა ადვოკატს ლაივ რეჟიმში ჩხრეკის გადაცემის უფლება. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ იასი არანაშვილი ხშირ შემთხვევაში ლაივ რეჟიმშიც გადიოდა და ლაივ რეჟიმის გარეშეც მხოლოდ ვიდეო. აი, მორალურად შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ როგორ შეიძლება მიმდინარეობს ჩხრეკა და ეს ლაივ რეჟიმში გადაიცემოდეს. ამორალურიც არ არის, მოდი ესე ვთქვათ. პირიქით შესაძლებელია თავის დაზღვევის მიზნით, რომ კონკრეტული ჩხრეკის პროცესში მონაწილე პირს რომ არ მოხდეს მომავალში მის მიერ ვიდეოთი გადაღებული მასალის წაშლა, განადგურება სხვადასხვა მეთოდებით, შესაძლებელია ლაივ რეჟიმში გადაღებაც მორალურადაც გამართლებული იყოს და სამართლებრივადაც. იმიტომ რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც გადაღებული ვიდეო მასალა მერე ნადგურდება. ეხლა სამართლებრივად გავცეთ პასუხი.

მის მიერ ვიდეოთი გადაღებული მასალის წაშლა, განადგურება სხვადასხვა მეთოდებით, შესაძლებელია ლაივ რეჟიმში გადაღებაც მორალურადაც გამართლებული იყოს და სამართლებრივადაც. იმიტომ რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც გადაღებული ვიდეო მასალა მერე ნადგურდება. ეხლა სამართლებრივად გავცეთ პასუხი. დასკვნაც და გავცეთ ამ დაგვარი, რომ არც მორალურად და არც სამართლებრივად ადვოკატის ქმედება არ მოდის წინააღმდეგობაში კონკრეტულ ადამიანურ და სამართლებრივ და მორალურ სტანდარტებთან. ასეთ შემთხვევაში, ნუ ბუნებრივია თქვენ სწორი ბრძანეთ, დავესწარით იას ირანაშვილის გამოკითხვას, მაქსიმალური ინფორმაციის მიწოდება მოხდა მის მიერ სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლისათვის. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, მე როგორც ადვოკატთა ასოციაციის იურიდიული დახმარების, როგორც ადვოკატთა ასოციაციის პროფესიული უფლებების დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი ისტატების გვერდით ვიქნებით და მათი სამართლებრივი ინტერესებს დავიცავთ ნებისმიერ საკითხში. რომ შევაჯამოთ მომხდარი ინციდენტის მიზეზები, იყო ის, რომ სამართალდამცავი ორგანოების გადაჭარბებული მობილიზება გახდა იმის საფუძველი, რომ ადვოკატს გამოეყენებინა ტექნიკური საშუალება, რისი უფლებაც ბუნებრივია მას ჰქონდა და კადრში ნათლად ჩანს, რომ ადვოკატს ტექნიკური საშუალება წაართვეს. ასევე ვიდეო ჩანაწერებში, რომელიც საჯაროდ არის გავრცელებული, ჩანს, რომ ადვოკატი აღარ დაასწრეს საგამოძიებო მოქმედება ჩხრეკას.

0: საშუალება, რისი უფლებაც ბუნებრივია მას ჰქონდა და კადრში ნათლად ჩანს, რომ ადვოკატს ტექნიკური საშუალება წაართვეს. ასევე ვიდეო ჩანაწერებში, რომელიც საჯაროდ არის გავრცელებული, ჩანს, რომ ადვოკატი აღარ დაასწრეს საგამოძიებო მოქმედება ჩხრეკას, იტყოვალურად შესწავლილი და ყველა საკითხს მიეცეს სათანადო იურიდიული შეფასება, რომ მომავალში აღარ მოხდეს ადვოკატის საქმიანობაში უხეში ჩარევა და მithumetes ადვოკატზე ფიზიკურად შეხება. ეს ნამდვილად წარმოუდგენელია და იმეც ვიტოვებ, რომ ეს უკანასკნელი იქნება ჩვენი პროფესიის ირგვლივ. ეს არ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მათ თანამშრომლებს არაფერში არ ჭირდება და არ არის მათთვის და მათი რეპუტაციისთვის კარგი და ბუნებრივია ჩვენი კორპუსისთვისაც არ არის ეს კარგი, როდესაც ხედავთ, რომ ადვოკატს ესე საჯაროდ აბას და ტელეფონით ცდილობს ჩხრეკის პროცესის ფიქსაციას.
1: მადლობა ბატონო, საკმაოდ ვრცელი და კარგი კომენტარისთვის. ბესო, შენ თალმა გეგეთ შეკითხვა. აი რამაც მას საერთოდ საკმაოდ სერიოზულად, სამართლებრივად მიმოიხილა, თუ რა პრობლემების წინ დგას თვითონ სახელმწიფო, მოდი ავიღოთ, როდესაც მის წარმომადგენელი არასრულებს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ასევე რამაზე დამეთანხმა იმაში, რომ არსებობს ვიდეო კადრი, როდესაც ადვოკატს არაძლევენ უფლებას განახორციელოს თავის საადვოკატო საქმიანობა. შენი შეხედულებით არის თუ არა ეს ამა თუ იმ ფორმით განხორციებული ხელშეშლა სახელმწიფოს მხრიდან და შენ ფიქრობ თუ არა, რომ ვალდებულია ამ შემთხვევაში საგამოძიო ორგანო ია სირანაშვილი ცნობს დაზარალებას? ჩვენ ვიცით, რომ სიცხსამართლის საპროცესო კოდექსის მესამე მუხლის 22 ნაწილის თანახმად დაზარალებული არის პირი, რომელსაც მიადგა ქონებრივი, ფიზიკური, მორალური და ასე შემდეგ ზიანი, ხო? ფაქტობრივად სახეზია საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების ხელშეშლა და აი ამ ნაწილში, სანამ სხვა ნაწილს გამოიძიებს, მე შეუძლია დამატებით ცნოს დაზარალებულად.

0: ცნობის პროცესი. კარგად მოიხსენება, დაზრალებულად ცნობას არ ჭირდება ის კრიტერიუმები, რაც პრალდებულად ცნობისთვის არის საჭირო და ასე შემდეგ. ანუ დასაწყისშივე როგორც კი გაჩნდება იმის ნიშანი, რომ რაღაცა დაზრალება შესაძლოდ დაზრალებულია თანამედროვე სტანდარტები ჩატარების შემდეგ დავასახელოთ, მაგრამ ეს კრიტერიუმებიც არ არსებობს, რომ დაზრალებულად ცნობის თავისი კრიტერიი ჩვენ კანონმდებლობას ქონდეს თავისი გამოკვეთილი კრიტერიი.
1: ერთ შეიძლება გაგაცვეთინო ბესო? უყურე, საქართველოს კონსტიტუციის მეოთხე მუხლის მეხუთე ნაწილი გეუბნება, რომ ევროკონვენცია დგა უფრო მაღლა ვიდრე საპროცესო კოდექსი. არის გადაწყვეტილება, ბოლო გადაწყვეტილება, ეს არის 2023 წელი მაჩალიკაშვილის საქართველოს წინააღმდეგ, სადაც ევროპის ადამიანის უფლებათა სამართლომ თქვა, რომ დაზარალებული სტატუსებს არ მინიჭება, დაზარალებულ მხარეს მოუსპო საპროცესო უფლების განხორციელების საშუალება. ეხლა ეს მეტე მუხლის რაც დაზარალებულ მხარეს უკრძალავდა სისხლის სამართლის მასალების მიღებას ასლების სახით. ესე იგი, მე თქვენ რამას გვაკუპლება მივიღოთ სისხლის სამართლის საქმის მასალები ასლების სახით და ჩვენ თვითონ ვიმოქმედოთ თუ პროკურატურა დაარღვეს კანონმდებლობას. რაც ეს 2020 წელში აი მე მინდა მიმოხილვა გავაკეთო როგორც რამასმა, რაც ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება გამოვიდა, პროკურატურა ცდილობს, რომ დაზარალებულ სტატუსი არ მიცეს პიროვნებას, რომელთანაც მიმართებაში დაგეგმილი აქვს არასამართლებრივი ნაბიჯების გადადგმა. მაჩალიკაშვილთან ერთად იყო ბესო გადაწყვეტილება ცნობილი ერგევაძე საქართველოს წინააღმდეგ, შავაძე საქართველოს წინააღმდეგ.

0: და მაშინ როდესაც წარადგინა, ანუ განაცხადა, თუნდაც რომ განაცხადდებინა, ეგეც საკმარისია, რომ მე ადვოკატი ვარ და შემიშვი.
1: ორდერიც
0: ხო და ისე მაგრამ ორდერიც რა წარადგინა და უბრალოდ განაცხადებინა. ეგეც საკმარისია, რაც ჩანს ფირში, როდესაც ხედავთ, ხო? და ასეთ ამის პარალელურად თუ ძალადობა მოხდა მასზე ფიზიკური, ესე იგი გამოძიება, ფაქტია. მხოლოდ ერთი მუხლი არის დასახელებული, ეს მეორე მუხლი არ არის დასახელებული გამოძიების, ანუ რა მიმართულებით მიხავს გამოძიება მას, რა ქვია. გარდა ამისა, ღირსების შემლახველი მოპყრობა იყო აშკარა, რაც ჩანს, ხო? ახლა დაზიანებები სახეზია, კიდე ის ჩვენ დავესწარეთ გამოკითხვას, იმ გამოკითხვის შემდეგ მაინც უკვე ეს უკვე აშკარად უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი მუხლი, ესე იგი წამ 154 პრიმა.
1: არახუმანური არადამიამოხდა. იმიტომ რომ უყურებესო რა ქდება.
0: ვიცი ჩვენ მაგაში გასხოვება გქონდა, ვამბობ რომ
1: წამებაში
0: რომ ტიმი არ გავშიშ შეესვათ მაგას.
1: წამება არახუმანური არადამიამოხდა, ეს არ კონვენციის მესამედის არასწორად გამოძიება. გამოკითხვის დროს ამბობს რომ მე განვიცადე სულიერი ტანჯვა. სულიერი ტანჯვა არის სამართლებრივი შეფასების სფერო მას შემდეგ რაც ადამიანს წაიყვანენ და ფსიქოლოგიურ ექსპერტიზას ჩაუტარებენ. წაიყვანეს ია ექსპერტიზაზე, მაგრამ ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა არ ჩაუტარეს. ერთი კვირა გავიდა, ადამიანი გეუბნება რომ სულიერ ტანჯვა განვიცადე, მე იას ველაპარაკები დღეში 10 ჯერ. ყოველ დღე ყავ გამოძახებული სასტრაფობესო და არამაც მინდა გითხრათ, გუშინ წინ ბრძანდებოდა თუ გუშინ აღარ მახსოვს მე ექიმთან და უთხრავ ღამეები

0: ჩხრეკაზე ადვოკატები, ორი ადვოკატი იყო და გააკონტროლებდნენ ამას და თუ ბევრი შემოვარდებოდნენ და მაშინ რეთქვარი ქაოსი ატყდებოდა, ადვილად მოხდებოდა ამისი განხორციელება და იას სწორედაც ამ ეს ეჭვირო გაუჩნდა, ანუ პოლიციელების არაკანონიერი მოქმედების ეჭვირო გაუჩნდა, ამიტომ დაიწყო გადაღება და რომ გაუჩნდა აგრეთვე ძალადობის შიში თავის დაცვის მიზნით დაიწყო ლაივში გაშვება. გარდა ამისა რომ შევსებული იყო ისი მეხსიერება, ტელეფონის მეხსიერება, აგრეთვე ლაივში დაიწყო გაშვება. სრულიად კანონიერი არის და სრულიად გასაგები არის, როდესაც პოლიციელების მხრიდან მოწოდებული არის, ესე იგი რაღაცა ძალადობა, უკანონო მოქმედება, იქ ხდება კანონის დაცვა და ასეთ შემთხვევაში სწორედ ამის მართსაჯულების საჯაროების, ესე იგი ეს არის გამოყენებული პრინციპი გამოძიების ამ ანუ უკანონო საგამოძიებო მოქმედების გასაჯაროებაზე, ანუ იქ მოწინააღმდეგე გვეპასუხება რომ ისაა რა ქვია გამოძიება დახურული უნდა იყოს და როგორ შეიძლება გასაჯაროება. თუ ხედავ რომ იქ ილახება ადამიანის უფლებები, რა თქმა უნდა პირველ რიგში პრიორიტეტი როგორც ეხლა თქვით ადამიანის უფლებები არის და უნდა გასაჯაროდეს მოსახლეობა გაიგოს რა ხდება და ადვოკატის სტატუსი და თავარი ფუნქცია სწორედ ეგ არის, რომ კანონმდებლობა სკანო როგორ ხორციელდება, რამდენად ჩაერთი და ბევრი სათქმელი და კანონმდებლობა
1: არის ერთ მარტო რო არის ბძანე რაც
0: მართლა მაშინ ერთ ამასაც დავამატე
1: ორი დავამატე
0: ხო ანუ აქედან გამომდინარე და გარდა ამისა არაერთი შემთხვევა არის, როდესაც ესე იგი მოსახლეობაც აბულიგებს ადვოკატს და მე მოსახლეობას მითხავ მიმართო რომ ხალხო დაიცავით კანონიერება, ადვოკატებმა უნდა დაიცვას კანონიერება, თუ გინდათ რომ თქვენც დაცული იყოთ და დაუდექით იას ცინალაშვილს გვერდით, თუ გინდათ რომ თქვენც
1: ბოტები არიან,
0: თქვენც დაცული
1: იყოთ, ბოტები არიან ესა,
0: ბეტო ბოტებიც არიან და ნუ გულშემატკივარზე ვთქვათ იქ ბრალდებულის გულშემატკივარი ოჯახის წევრები,
1: მაგრამ 100%

ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში, ეს არის 2015 წლის 23 აპრილი მორისი საფრანგეთის წინააღმდეგ, სადაც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ თქვა, რომ ადვოკატი შეუძლია გააკრიტიკოს სასამართლო, გააკრიტიკოს прокуратура, როცა საზოგადოებისთვის საჭირო საკითხებს ეხება, როცა ადამიანის მიმართ ძალადობა ხდება და ადვოკატს უკრძალავდა მარწყვის ქვეშ მოაღწია საკანონმდებლო ცვლილებებით ივანიშვილის რეჟიმმა. ისეთი ცვლილებები შევიდა, რომელსაც მე სააკაშვილის რეჟიმით ვერ წარმოვიდგენდი. სააკაშვილის რეჟიმი იყო მოძალადი ხელისუფლება, მაგრამ ივანიშვილის რეჟიმი არის კანონით მოძალადი ხელისუფლება. შევიდა ისეთი ცვლილებები, რომელიც ფაქტობრივად გიგრძალავს ადამიანს, რომ ხმა ამოიღო. ერთადერთი სეგმენტი დარჩა ადვოკატი, ვინაიდან გაეროს პრინციპები ადვოკატის როლის შესახებ შენ გეუბნება, რომ შენ გაქვს განცხადებების გაკეთების უფლება, როცა შენ კლიენტის ინტერესებიდან გამოდიხარ. როცა შენ კლიენტი გეუბნება, რომ იცი რა, შენ გააკეთე განცხადება და შეუნებნები, რომ იცი რა,

0: ინფორმაციაც მოგაწოდოთ, რომ მე გუში მქონდა გამომძიებელთან საუბარი, ან მომაწოდა მაქსიმალურად ამომწურავი ინფორმაცია, როგორც განხორციელებულ საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებებთან დაკავშირებით, ასევე დაგეგმილ ღონისძიებებთან დაკავშირებით. Ну, неба მომეცით რა პირდაპირ ეთერში არ თქვა, საიდუმლო არ არის, მაგრამ მაინც არ არის სწორი ჩემი აზრით, რომ ეხლა პირდაპირ ეთერში მოყვე გამომძიებელთან კომუნიკაციის შედეგად მიღებულ ინფორმაციებს. რა თქმა უნდა, ხარისხთან დაკავშირებით ჯერ არანაირი პრეტენზია არ აგვაქვს, ვინაიდან კი მესმის, რომ გარკვეული საკითხების სწრაფად გადაწყვეტა გვინდა ჩვენ, მათ შორის ექსპერტიზას და დარწმუნებული ვარ გამოძიების მხრიდან თუ ჩვენი მხრიდან ეს საკითხიც მოგვარდება. მე როგორც ადვოკატთა ასოციაციიდან, პროფესიული უფლებების დაცვის კომიტეტიდან ჩართული პირი ამ საქმეში, ბუნებრივია ასოციაცია და კომიტეტი მაქსიმალურად ერთებაში თუ საჭირო გახდება ნებისმიერი ჩვენი კოლეგის ინტერესების დამცველი იქნება მუდამ.
1: ძალიან კარგი შემართება არის ადვოკატთა ასოციაციის უფლება და დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარიდან და მე ეს კომიტეტი ძალიან მეყვარს, იმიტომ რომ ევროპის მასშტაბით მე ვიყავი პირველი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ეს კომიტეტი რო შევქმენი, როდესაც ბესო შენიყავი ჩემ გვერდით. ეს იყო ძალიან ძიმე 2010 წელში ადვოკატებს ხმისამოღება ფაქტიურად ეკრძალებოდა და ძალიან მიხარია რომ კომიტეტს ყავს ესეთ თავმჯდომარე, რომელიც ფიქრობს იმაზე.

0: და ნუ ეხლა ამ ჩვენი მხრიდან ამ საკითხზე დაინტერესება დაიწყო საიდან? დაიწყო იქიდან, რომ დღეს ადვოკატის უფლებები როგორც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ძალიან შელახული არის. შელახული არის რამოდენიმე მიმართულებით. როგორც საგადასახადო კანონმდებლობის მიმართულებით, წარმოიდგინეთ, დამატებითი ღირებულების გადასახადი ეკისრება ადვოკატს, რაში რა დამატებული ღირებულება შეუქმნელი. ნუ, ხო სასაცილოა რა, ინტელექტუალური შრომა არის. რა ვიყიდე და რა დავამატე, როგორ გადავამუშავე და რა ღირებულება დავამატე. ხო, აბსურდია. შრომითი კანონმდებლობა
1: და ადვოკატ საქმეობა არ არის სამეწარმეო საქმეა.
0: აი განი თავი. ეს უნდა არის ინტელექტუალური საქმეობა და ქარხანა ვიცის რამდენ შემოიტანს, რამდენ დაამზადებს, რამდენ გამოუშვებს და ადვოკატმა არ იცის ეგ საიდან შეიძლება ერთ თვეში რაღაცა ბევრი რაოდენობა დააგროვდეს საქმეობა შეიძლება მეორე თვეში
1: ავანსებს რო გვახდევინებენ ბეს საშინელება.
0: ხო, აი მაგა ეგ მეწარმეობის იმითი დაკვია. ანალოგიით გვახდევინებენ ავანსებს. ეგ აბსურდია ეგეც მეორე, ხო?
1: შეიძლება ერთ წელს საქმე არ შემომივიდეს, ხო?
0: ხო და უას სრულად აბსურდული მდგომარეობა არის მაგხრივ. და კიდე რა ვიცი, ბევრი რაღაცა მიმართულებებით სიხლის სამართლის კოდექსში რაღაცები, რაღაცები

0: შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივის მქონე სუბიექტთან.
1: ანუ საზაზდროს ახლა გაგახსენებთ, კომიტეტებში წავიდა და აქტიური მუშაობა საკანონმდებლო ცვლილებებზე, ხო გახსოვს არა? თეატრ ლუკიანიც მოდიოდა, აი გაიზიარა ბევრი, ბევრი რამე მე შევიდა კანონმდებლობაში ნამდვილად, იქ რაც დამუშავდა, ბევრი რამე შეიცვალა. ასევე მე მაქვს დეპუტატის ნახმავიც და ასე არ ვიცით ახლა ეს არსებობს ამის საშუალებები. აი უბრალოდ მაპაზეა რომ ჩავედი, მაგრამ ცოტა განმარტე რომ რამ მიმართულებით შეიძლება მაქვს იმედი რომ განვითარდება მოვლენები ჩვენს ასოციაციაში.
0: მეგობრებო, ეს რომ სავალდებულო იყოს, მსგავსი ინციდენტები მერწმუნეთ არ მოხდებოდა.
2: აი ვეთახმები რა მას, ეს არის საკმაოდ საღათ მოაზროვნე რჩევა ადამიანის, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს სახელმწიფომ, რომ მათი რეპუტაციაც იყოს დაცული. მე მინდა მოუწოდო საქართველოს პროკურატურას, რომ როცა ხდება ადვოკატზე თავდასხმა და არ ხელი შეშლა და მე მოგიწოდებთ, რომ ნუ გაგვდით იძულებულს ადვოკატთა კორპუსი ქუჩაში გამოვიდეთ. დღეს ამ ჩვენი გადაცემა მეგობრებო დამთავრდა. ჩვენთან სტუმრად იყვნენ საკმაოდ ცნობილი ადვოკატები რამაზ ჩინჩალაძე და ბესარიონ ბოჭორიშვილი. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.

0: თულებით ფარსი და ააშენეს ფეოდალური სახელმწიფო. ბევრჯერ მითქვამს ესმე, რომ მხოლოდ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა არის სრულ კეთილდღეობაში და მათ აქვთ შემოსავალი ყოველთვიური 9000 ლარიდან ზემოთ და 3 მილიონი ლარიც აქვს ზოგიერთს და დანარჩენი 99.3% სულ ზღაფავს. მე ამას რომ მოусმინე შეასწორეს, რომ ეს 27000 კაცი კი არ არისო, 0.7% კი არ არის, 34000 კაციაო, თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს. და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე.
1: აკაკი შანიძე, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ქართული ენათმეცნიერების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, გენელი მკვლევარი, უდიდესი რუსთველოლოგი, ქართული ფოლკლორისტიკის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ალბანოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, წყინვალე არმენოლოგი. აკაკი შანიძე იყო მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე საქართველოსა და სომხეთში. შოთა რუსთაველის და ივანე ჯავახიშვილის პრემიების ლაურეატი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. აკაკი შანიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ძვანელი. სოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული ამერიკის ქირურგთა საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის არაერთი აკადემიისა და ქირურგთა საზოგადოების წევრი. ლეო ბოკერია სოფლიოში არითმიის ქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელია, ჰიპერბარიული ოქსიგენაციის მეთოდით ოპერაციების ჩატარების ერთ-ერთი ფუძემდებელია. ლეო ბოკერიას 6000-ზე მეტი წარმატებული გულის ოპერაცია აქვს ჩატარებული, აქედან 300-ზე მეტი უნიკალური, რომელსაც სოფლიოში ანალოგი არ გააჩნია. ლეო ბოკერიას გუნდმა ჩაუტარა გულის ოპერაცია და სიცოცხლე შეუნარჩუნა უიმედო დიაგნოზი

0: ჩვენ ბრძანა ესა. ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც ჩანს იღებს და მონაწილეობს. ეხლა საქმე რაშია, იცით? ჩურჩულზე რომ ვლაპარაკო, ერთი რამ მინდა გავიხსენო. აი, იყო ესეთი ბიზანტიის იმპერატორი მიხეილ მესამე, რომელსაც ყავდა ერთგული მსახური ბასილი. ძალიან გავს კობახიძე ამ ბასილს. ამ ჩურჩულით სრუდა აბეზღებებით გამოირჩეოდა და მუდმივად აი ესე აბეზღებდა ხალხს და მთელი ახლო ერთგული გარემოცვა გამოაცალა ამ მიხეილ მესამეს. და იქამდე მიიყვანა ბოლოს, რომ მიხეილ მესამეს საკუთარი ბიძა მოაკლევინა და ბოლოს ამ ბასილმა მოკლა მიხეილ მესამე და თვითონ გახდა ბასილი მაკოტინიჭი, რომ ადამიანს შეურჩიო ის მომენტი, როცა რაღაცა უნდა ჩააწვიოს და ასე გაწირდეს ღარიბაშვილი.
1: აქ არის საკითხები, რომელიც ყველას ეხება. ეს აქ არის საკითხები, რომელიც უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თვითონ ღარიბაშვილი ან მის წერილები ან თავად კობახიძე.
2: გისმენთ.
1: მაგალითად, დავით გარეჯი არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც საზოგადოების ყველა წევრს უნდა აინტერესებდეს. საერთოდ ის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს ახლა, ცოტა რაღაცა მათემატიკურად მიუდგეთ, დავყოთ საკითხები, დავყოთ. ერთი თემა არის დავით

გაკარო ჩვენ რაღაც სახელმწიფო ინტერესებს ვეწინავ, მაგრამ არაფერი არ გაუკეთებია. და ამით თემა გაჩერდა. შეიცვალა ხელისუფლება, მოვიდა ქართული ოცნება. ნელ-ნელა ისევ დაიწყო ამ აზერბაიჯანელი მესაზღვრების მოძრაობა აქით. ამ დროს ეს იძაბებოდა, იძაბებოდა და ჩვენ მოგვიწია უკვე მიტინგების ტალღის დაწყება, მაგრამ ეს უფრო გვიან ხდება. 2018-19 წელში, 19 წელს ჩვენ მესამეთ გავავსეთ თავისუფლების მოედანი, აი ამ მოთხოვნით დავით გარეჯის და მე ჩემი აზრით უპრეცედენტო რაღაც გავაკეთეთ. ვიდეო მასალა არის ინტერნეტში 850 სამარშრუტო ტაქსი და 200 ავტომობილით ჩავიდა 12500 კაცი ჩავიდა იქ. ავედით იმ კოშკზეც, ნაწილი იქით გადავიდა, მაგრამ იქ დიდი მიტინგი მოეწყო და აი ახლა ყველაზე საინტერესო რა რომ ირმა ინაშვილი უკვე ვიცესპიკერია პარლამენტის და კობახიძე პარლამენტში. Ну, სესიის დროს ირმა ინაშვილს გამოელა

0: დავიწყეთ. იქ კაპიტალური მშენებლობების ფუნდამენტი ჩაიყარა და ჩვენ ვამბობდით, რომ ეს არ შეიძლება, მაგრამ დღეს ვნახოთ რა არის. თვალები ხო გვაქვს ჩვენ და თვალით ხედავთ, ყურით გესმის, ვკითხულობთ. ჩვენ ხედავთ, რომ ბერთუბანი დღეს აზერბაიჯანის მესაზღვრეები აკონტროლებენ, ჩვენ იქ ვერ შევდივართ. ანუ ესა ის ბერე მოხდა ფაქტობრივად, ეს არის ის, რომ ნახმარია რუკა, რომელიც ჩვენთვის ხელსაყრელი არ არის, ანუ სხვა რუკითი ხელმძღვანელეს და ფაქტობრივად ტერიტორიების დათმობა მოხდა. ტერიტორიები დღეს დათმობილია. ამას ხო ჩვენ ხო ეხა ბრმები არა ვართ, ნათლავთ ხედავთ. რა გვინდა ვინმე წერილი ჩვენ ხედავთ დღეს, რომ ეს ტერიტორიები დათმობილია.
1: ხო, მაგრამ ეს ხომ არნიშნავს, რომ პროცესი, ვთქვათ, იქ საზღვრის ხაზის გავლების და რაღაც ოფიციალური შეთანხმება მოხდა. ესე ფაქტობრივი მოცემულობა
0: არის. ფაქტობრივი მოცემულობა არის. ეს ნიშნავს, რომ კომისია, რომელიც მუშაობდა, რომელიღაც ოქში აუცილებლად იქნება ნათქვამი, რომ ხელმძღვანელობს ამ და ამ რუკით. ანუ კომისია დათანხმდა იმაზე.

0: ჯერ ცოცხალია ჯორბენაძე და ეუბნებიან რომ შენ ხო არ შენ გეხარ ამას ადანაშა ამის უკან ანუ თუ არაფერი არ არის თუ ეს ჰაერია რატო წუხდები ეს შეწუხდნენ და ღარიბაშვილი ამბობს ამის გამო მემუქრებიან მე ამის გამო ემუქრებიან мама ჩემს ჩემს ოჯახს ეს ერთი თემა და პირდაპირ იძახის ფაქტობრივად რომ დავით გარეჯი ჩვენი აღარ არის ეს ტერიტორიები რაც მე დავასახელებ ერდუფან ბერთუბანია თუ უდაბნოს ტაძარია თუ ჩიჩხიტურია
1: ინტერვიუს აღდნობით ახლა
0: არა ხედავ თვალით რომ იმათია და მისი წერილიდან ჩანს ამაზე აკეთებს მინიშნებას ხო აბა რა რომ იქ წავიდა წარიდგინენ და რასაც გარიბაშვილი ებძოდა ანუ გარიბაშვილი ამით ესაა კროსვორდი გეუბნება რომ მოხდა გადაცემა ამას ემატება ესეც ჩანს გარიბაშვილის წერილიდან ფაქტობრივადაც ხედავთ ლაზარე ჯორბენაძე რომელსაც ჩვენ საერთოდ არ ვიცნობდით ეს კაცი თურმე ლაპარაკობდა იმაზე რომ ნახა დო ეს შეიძლება ყოფილიყო ორმხრივი კომისიის ოქმი შეიძლება კიდე რა დოკუმენტი ყოფილიყო
1: მე გიკითხეთ ეს ინტერვიუ ბატონ ჯორბენაძეს
0: კი რა თქმა უნდა
1: დაგიტოვათ ამ ინტერვიუმ ან მისი აუდიო ვერსიაც გავრცელდა შთაბეჭდილება რომ ამ კაცს რაღაც მნიშვნელოვანი აქვს ნანახი ანუ ასე

0: მას ღარიბაშვილი ჩაჯდა ციხეში, ჩაჯდა იმიტომ, რომ რაღაცაზე მოილაპარაკეს, თან ბიძინა ივანიშვილმა უთხრა, დათანხმდა ამაზე და ის ხმას არ მოიღებდა, ესენი მას რომ არ თვითონ არ შეხმიანებოდნენ. საერთოდ ხმას არ მოიღებდა, რასაც წერს კიდევაც თავის წერილებში.
1: თქვენ იცით, ეს შეთანხმება რა უცხოდა წინ მის პატიმრობას, ყვებით როგორც ჩახედული ადამიანი ამ.
0: არა, რატო ჩახედული? მეც და თქვენც ერთნაირად უყურებთ ტელევიზიას, ხო? ღარიბაშვილთან მივიდა ხალხი ჯერ კიდე სასამართლო პროცესებში. 15 წუთი დაელაპარაკენ და ღარიბაშვილი ყველაფერზე დათანხმდა, ხელი მოაწერა, მისი ადვოკატები გამოვიდნენ, არაფრის ცოდნა არ გჭირდება ჩვენ, თვითონ თქვენს ადვოკატებმა, რა თუნდა ან ჩემი ან თქვენი რამე ცოდნა.
1: როგორ გაქვთ ახსნილი ეს დაპირისპირება, მაგალითად თქვენ ლოგიკას თუ გაუყვებით, ასევე თქვენ როგორ ხედავთ ამ საკითხს, რის გამო აი იყო მისი პირველი პატიმრობა, შემდეგ ბრალის დამძიმება, თავად ხსნის რომ ეს რაღაც შიდა პოლიტიკური ეჭვიანობის თემაა?
0: ჩემი აზრით ღარიბაშვილი ციხეში ზის უსამართლოდ და ის ზის ციხეში, ის არის სხვერპლი იმ ცრუ ბრალდებების, ცრუ ცილის წამება, ისედაც ციცროა, ცრუ დაბეზღებების და საერთოდ ჩურჩულის, რომელიც ახასიათებს ბატონ კობახიძეს. და ეს მარტო ღარიბაშვილი არ არის, საერთოდ ღარიბაშვილი ციხეში ზის უსამართლოდ და ის ზის ციხეში, ის არის სხვერპლი იმ ცრუ ბრალდებების, ცრუ ცილის წამება, ისედაც ციცროა, ცრუ დაბეზღებების და საერთოდ ჩურჩულის, რომელიც ახასიათებს ბატონ კობახიძეს. და ეს მარტო ღარიბაშვილი არ არის, საერთოდ პროცესი. მე თქვილ არ გითხრათ, რა არის პოლიტიკა თანამედროვე? თანამედროვე პოლიტიკის საფუძველი არის საჯარო დებატები, საჯარო მსჯელობა და საჯარო პაექრობა და კითხვების დასმა. თუ ეს არ არის თანამედროვე პოლიტიკა. დააკვირდით კობახიძის მართველობის სტილს. იგივე იმ პარლამენტში ირმა ინაშულმა თავის წერილშიც კი დაწერა, რომ ორ კვირაში 10 წუთი ჰქონდა ჩვენ ფრაქციას. და ეს გააკეთა კობახიძემ. ჩვენთვის დაიხურა პრესკონფერენციების დარბაზი პარლამენტში, ანუ ყველანაირად მიდიოდა, რომ არ უნდა ილაპარაკო არსად. ეხლაც იგივეა, აი მიდის პროცესი. რაც ხდება, ბუნებრივია, რომ

0: ირმა ინაშულმა თავის წერილშიც კი დაწერა, რომ ორ კვირაში 10 წუთი ჰქონდა ჩვენ ფრაქციას. და ეს გააკეთა კობახიძემ. ჩვენთვის დაიხურა პრესკონფერენციების დარბაზი პარლამენტში, ანუ ყველანაირად მიდიოდა, რომ არ უნდა ილაპარაკო არსად. ეხლაც იგივეა, აი მიდის პროცესი. რაც ხდება, ბუნებრივია, რომ ისები გაჩნდნენ და ყვითელი ჟურნალისტები, ანუ ვინც კითხვას სვავს დავით გარესთან და ყველა ყვითელი გახდა. ანუ ხელისუფლება გეუბნება, რომ კითხვებს ნუ სვავ და ამის უკან სულ ერთი და იგივე რაღაც დგას. არა მარტო ამ საკითხზე. მთელი რაც კობახიძეს ორი წელი დააკვირდეთ, ყველა აი ესეთი მძიმე თემა იყებოდა თუ არა, სულ იყო ერთი ტექსტი. მზადდება სახელმწიფო გადატრიალება, ჩვენ ანუ კობახიძე თავისთავად სახელმწიფოსთან აიგივებს. ჩვენი ჩამოგდე, ეხაც იგივე ლაპარაკია. ეხა დაემატა უბრალოდ ყვითელი პოლიტიკოსები და ყვითელი არაფერზე კითხვა არ უნდა დასვა, არაფერზე არ უნდა ეჭვი გაგიჩდეს, არაფერი არ უნდა დაინტერესდე თუ არა და
1: გეტყვი. ვიდრე ბევრი სკანდალი გვახსოვს, რომელზეც ვიდრე ქართული ოცნება ყურადღებას გაამახვილებდა, იყო მედიაში ამაზე საუბარი, ანუ ღარიბაშვილი
0: ეს არის უსხვა
1: საკითხი. არა, არა, დაბეჭდილებას ტოვებს თქვენთვის.
0: არა, მომისმინეთ. უმციკო. მე მოგიწოდებთ, რომ ჩვენ რეალურად შევხედოთ ვითარებას. ჩემთვის არტოვებს არაფერი ეს. მე მაგალითად ვთვლი, რომ და სულ ამას ვამბობდი და ამისთვის ვიბრძოდი ამდენი წელი, რომ ქვეყანაში იყოს კონსტიტუციური მართლობა. გესმით, არც სააკაშვილის დროს იყო კონსტიტუცია და დღეს მით უმეტეს. არ შეიძლება მაგალითად ქვეყნის ყველაზე

0: ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. ანუ მე არც ეს არ მომწონს. უბრალოდ აქ საქმე რა შეიძლება, რომ თქვენ და მთლიანად იმ ფლანგს გულისხმობ, რომელსაც თქვენ უფრო წარმოადგენთ ჩემი აზრით, ერთ რაღაცას არ უკვირდებით, რომ არსებობს მეორე ფლანგი.
1: გონიები ინვესტ წარმოადგენდება, მაგრამ თქვენ როგორც გინდათ მიმაკუთვნებით.
0: კეთილი. ჩემი აზრით, ამომრჩევლის 80% ტრადიციონალისტები არიან და მე მომწონს ეს თუ არა ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მე მომწონს, რომ ტრადიციონალისტები არიან 80%, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აქ არის ხალხი, ვისაც მოწონს ივანიშვილი და ადრე ამ 80%-ში 80%-ს მოწონდა ივანიშვილი და ეხლა შეიძლება მოწონს 25, 25 ნეიტრალურადა, 25 არ მოწონს და მეორე 25 ძალიან ძალიან არ მოწონს, მაგრამ ის რომ არის ხალხი, ვისაც მოწონს და ნეიტრალურადა, ეს მაგალითად იმ პარტიებს, მაგალითად ჩვენ რომელიც ამ ფლანგზეა, კარნახობს, იმიტომ რომ პარტიას ხალხის მაჯისცემაცენტი 95 დღეს არიან ხალხი, რომლების თავარი ამოცანა არის ბიზნესი სინამდვილეში. არა მარტო არ მომწონს. ყველაზე მეც ამაზე მეულაპარაკობ. ჩვენ საერთოდ სხვა სახელმწიფოს ვაშენებთ, მე არ მონაწილეობ ამაში.
1: არა მეკითხეთ, ღარიბაშვილის კონტრაქტს.
0: გააძლევთ მაგპასუხს გააძლევთ. მაგპასუხს გააძლევთ. ჩვენ ვაშენებთ ფეოდალურ სახელმწიფოს. 0.7% ეკუთვნის მთელი ქვეყნის ეკონომიკა. 99.3% ეს ჩვენს მიერ დათვლილი ციფრებია. ეს არის ხალხი, რომელიც უბრალოდ არსებობს. ეს უკვე ფეოდალიზმი, კი რა მონათფლობელური სახელმწიფო. მე ეს არ მომწონს. ამაში ჩართულია მთელი ხელისუფლება. მათ შორის ღარიბაშვილის ნათესაებსაც ჰქონდათ ბიზნესი და ამაში ყველას აქვს ბიზნესი. თუ ჩვენ უდგებით ასე, მე მაგალითად მომხრე ვარო, საერთოდ არ უნდა ქონდეს პოლიტიკოსებს ბიზნესი, მაშინ მარტო ღარიბაშვილს რატო უდგებით ესე? ყველას ესე უნდა მიუდგეთ. თუ ასე არ უდგებით, თუ თქვენ უშვებთ იმ აზერს, მოგწონს არ მოგწონს.
1: ახალი ბრალიც იყო ის

0: იყო, მაგრამ სააკაშვილი დროსაც იგივე ვითარება იყო და შევარდნაძე დროსაც იგივე ვითარება იყო.
1: სულაქეს კითხვა თქვენ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელმა და ირმაც, როცა ის პარლამენტში იყო ვიცესპიკერი, იყო ოპოზიციურ ფლანგს წარმოადგენდა, სად დაუმეგობრდით ღარიბაშვილს, რომელიც ხელისუფლებას წარმოადგენდა?
0: არა, მე ვიცნობდი მას მანამ, სანამ საერთოდ ქართული ოცნება მოვიდოდა ხელისუფლებაში. მასაც, მის მშობლებსაც, მის სიმამსაც, სიდეცსაც და ამ ხალხს ვიცნობდი მანამ, ანუ იმ დროს, როცა ჯერ კიდე ხელისუფლებაში მიხეილ სააკაშვილი იყო, ეს ერთი თემა. გაგეცთ მე მგონი პასუხი და ამას არ ქონდა შეხება პოლიტიკასთან. არ ქონდა შეხება. მერეც, როდესაც მისი სიმამრი დააპატიმრეს, ობიექტივი აქტიურად მე გამოვიდოდი ამ საკითხებზე და არაერთხელ მისაუბრეა მისი დაცვის თვალსაზრისით.
1: კი ბატონო.
0: ასე რომ ჩვენ დიდი ხანია ვიცნობთ ერთმანეთს. ეს კლავ ამბობ, ეს ერთ
1: აკრიტიკებთ.
0: არ ვაკრიტიკებთ, კი არ ვაკრიტიკებთ.
1: ფიქრობთ რომ ის რაღაც დამოუკიდებელი მოთამაშია ამ ვითარებაში და ამ ღარიბაშვილი კობახიძის დაპირისპირებას ასე აღიქვამთ ამ დაპირისპირებას ივანიშვილის როლს როგორ უყურებთ?
0: ზუსტი აქცენტები დავსვათ. მე ვცდილ ყოველთვის გაქცეთ ზუსტი პასუხი.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: მე გაძლევთ აბსოლუტურად ზუსტ პასუხს. პასუხი ნომერი 1.
1: დიახ.
0: ივანიშვილი სხვა სტილის მართველია. ვიმეორე, ცუდია, რომ ქვეყანას მართავს პარტიის საპატიო თავმჯდომარე, ჯობია რომ გახდეს პრემიერ-მინისტრი, ან თუნდაც პრეზიდენტი. ეს ერთი თემა. მეორე, მე ვიცნობ მას და გეუბნებით რომ სხვა სტილის მართველია. ძალიან მცდარი აზრია რომ აი 100% საკითხებში კითხეთ გია ხუხაშვილს, რომელიც ასევე მას კარგად იცნობს. უმრავლესობა საკითხებში ივანიშვილი საერთოდ არ ერევა. ეს სუ სხვა სტილის ადამიანია, რომ იცნობდეთ ამას მიხვდებოდეთ. არსებობს გარკვეული რაოდენობა საკითხებს, რომელიც ნამდვილად აინტერესებს და იქ საქმის ყურშია და თვითონ კობახიძე არის უამრავი საკითხი, რომელსაც წვეც კობახიძე ეხლა ზუსტ პასუხებს მოგცემთ, არანაირ მიხვეულს არ მოგცემთ. ივანიშვილი არის ადამიანი, რომელიც უცებ დაიახლოებს კაცს და მე ვიტყოდი მერე მის ძალიან უსმენს ხოლმე მერე მას, აი გარკვეულ გავლენაში ხდება.
1: ასე
0: ექცევა, ასე იყო მაგალითად გია ხუხაშვილის პერიოდში, როდესაც გიას ჰქონდა მასზე საკმაოდ დიდი გავლენა და კარგა ხანი. და ამას დაგიდასტურებთ იგივე გიაც, ეს ესეა. ამოირჩევს ვიღაცას მოეწონება უსმენს ის ანის აზრებს.
1: კობახიძის გავლენის ქვეშ არის ივანიშვილი?
0: რა თქმა უნდა, უბრალოდ გავლენის ქვეშ კი არა, კობახიძე აღმოჩნდა ყველაზე უფრო მის ფსიქოტიპთან და აი ამ სიტუაციაში ყველაზე უფრო მოხერხებული კაცი. კობახიძე არა მარტო აღმოჩნდა კაცი, რომელმაც მოაწონა თავი ივანიშვილს, მან აი ეს მომენტი დაუჭირა, რომ შეუძლია ადამიანის ხასიათს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ შეიძლება ერთმანეთთან კონდეს 24 საათი.
1: შეიძლება ქონდა ივანიშვილი.
0: აი მაგა, ო, კარგია, რომ აი მე მიმყევხარ ამაზე. მან ბევრად აჯობა ღარიბაშვილს. ღარიბაშვილზე ბევრად უფრო ძლიერი აღმოჩნდა ამ კუთხით. იმდენად ძლიერი, რომ დააჭერინა კიდევაც ღარიბაშვილი. და მეც გეუბნებით, იმდენად ძლიერი, რომ მთელ სოფლიოს გადაამტერა. იგივე ივანიშვილი. ივანიშვილი თვითონ ზარალდება ამით. იმიტომ რომ გაიგეთ ერთი რამ, და უბრალოდ დამიჯერეთ სიტყვაზე. ივანიშვილმა არ შეიძლება მოიფიქროს არასდროს საბჭოთა კანონი დასმენების შესახებ. ეს აზრი მას არ გაუჩნდება. არ დაება, ვიღაცა უნდა მივიდეს და უთხრას, რომ მოდი ესეთი კანონი

0: პოლიტიკური პროცესი ახალ საფეხურზე გადავა ქვეყანა მთლიანად. ეს სრულად ქვეყნის პოლიტიკისთვის სასიკეთო იქნება და რამდენად აქტიური იქნება, არ იქნება ჩვენ აქედან, ის კიდან ეს მეორე გამოჩნდება.
1: კონსერვატიულ ფლანგზე გასვლა ღარიბაშვილთან
0: ერთად. რა ჩვენ ყოველთვის კონსერვატიულ ფლანგთან. თქვენ უნდა ერთი რამე გაითავისოთ. არსებობს ლიბერალური ფლანგი, ეს დაახლოებით 20%-ია და ის არ შეიცვლება და იმ ფლანგს ჩვენი აზრები არ აინტერესებს და არც ჩვენ დიდად არ გვაინტერესებს იმ ფლანგის შემოbrunება.
1: როგორ დათვალეთ პროცენტები?
0: ну мартиват процентები მაშინ ტევე პირველი არ იყო თუ იყო არ მახსოვს პირველად პროცენტები ჩვენ ყველაზე მომისმინე შვილო მე ამაზე ლექციებს კითხულობდი მრავალი წელი ჩვენ რაც გავაკეთეთ სოფლიოში
1: არ პატარაც არ ვარდა
0: ხო სოფლიოში არ გაკეთებულა ჩვენ რაც გა ჩვენ 3 მილიონი ამომრჩეველი ისტორიული მაქსიმუმი არჩევნებზე მისული ხალხის ეს არის 2 მილიონ 150 000 კაცი ჩვენ ჩავწერეთ აუდიო ინტერვიუ

0: ქართველი ხა ცოტა ისეთი რთული ადამიანია, წავიდა და წმინდა ნაწილებთან დადო ფიცი და ხალხმა ეს დაინახა და მიხვდა რომ ხა ექსისულელია. აქვს ივანიშვილი, ინაშვილს აქვს ესეთი. ჩემი აზრით საკმაოდ სწორი, ხალხის მაგისცემას გზნობს. машинац чайшала ეხლა კлауი იგივე ყოველთვის როცა კი კობახიძეს რაღაც ემუქრება ეს საზოგადოება მინდა დაინახოს ეს ბოდვაა ყველაფერი
1: ივანიშვილი არის ეხლა კობახიძის ეს თქვათ აი ამ კლანჭებში და ის ვერ აღიქვამს ვითარებას
0: აღიქვამს ჩემი აზრით აღიქვამს და ჩემი აზრით ფიქრობს და ფიქრობს რანაბიჯები გადაიდგას კიდე გეუბნებით რომ ივანიშვილი საკმაოდ კი არა მინდა რომ სწორედ გაიგოთ მე არც ივანიშვილის ადვოკატი ვარ არც მისი თანამებრძოლი მაგრამ ეს ჭკვიანი კაცია გაიგეთ ძალიან სერიოზულად თვლის კარგი მოჭადრაკე აი საჭადრაკო დაფაზე არსებული პროცესი შეიძლება მომგებიანი ყოველ შემთხვევაში ის ხედავს იმ კომბინაციებს როცა რაღაცა მომგებიანი იქნება მე გეუბნებით რომ გამორიცხულია რომ ივანიშვილი ახლა ჩვენთან არანაირ კონტაქტში არ არის დიდი ხანია მაგრამ დარწმუნებით გეუბნებით რომ ზღარიბაშვილთან არ არის არანაირ კონტაქტში შესაძლოა მას მოსწონდეს კიდევაც რასაც აკეთებს ზღარიბაშვილი მაგრამ ეს უკონტაქტოდ ხდება და ამ დონის მოთამაში არის რომ ეგეთი პროცესები
1: სასარგებელს ნახულობს კობახიძის დასუსტებას
0: მარტო მაგაში არაა საქმე ივანიშვილი არ შეიძლება არ ხედავდეს რომ კონსერვატიულ ფლანგზე ყველაფერი დაინგრა ფაქტიურად ხალხის ნდობა აღარ აქვს არც ქართულ ოცნებას ნუ კობახიძე ხო არა აქ და არა აქ მაგრამ არც ქართულ ოცნებასაც არა აქ და თავად ივანიშვილი ძალიან სერიოზულად კარგავს ყველანაირ ნდობას ამიტომ მისთვის ეხლა კონსერვატიული ფლანგის გაცოცხლებაც მნიშვნელოვანი უნდა იყოს

არა ხვალ დაიწყოს აგება, ყველა შემთხვევაში ის ამაზე ფიქრობს. მე ჩემ საქმეს ვაკეთებ. გნებავთ ჩვენ პოლიტიკურ თამაშს თამაშობთ. ლიბერალები თავისას ჩვენ არა ვართ ვალდებული და არც არასოდეს გაგვიკეთებია ეს რომ წავსულიყავით იმ გზაზე რაც უნდოდა ივანიშვილს. პირიქით, გადახედეთ ჩვენ პარტიას. ყოველთვის ჩვენ მივდიოდით ჩვენ გზაზე და როდესაც ეს გზა ძალიან წინააღმდეგი იყო ივანიშვილის, მას მერე დაიწყო ჩვენი ინგრევა ყველა მხრიდან. ეს ხო ახლა ფაქტი სახეზეა. ჩვენ არ ვაპირებთ იმას რომ გინდა თუ არა იმ თამ ჩვენ გზას მივყვებით და ეს გზა არის წესიერი პატიოსანი პრინციპული ვითარებაში თავისი თამაში ააწყონ ივანიშვილი ცდილობს თავისას ჩვენ ვაკეთებ ჩვენსას

მოთავდეს უნდა ეს ჩაწვეთებები, საკმარისია ეს ჩაწვეთებები, ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ამან კობახიძის მართლობამ, აი ამ სტილით მართლობამ ქვეყანას საერთაშორისო ფლანგზე. შიდა პრობლემები გვაქვს უკიდურესად მძიმე, თვითონ ქართული ოცნება დააზიანა ამან, პირადად ბიძინა ივანიშვილი დააზიანა და მე ჭკვიან ადამიანად ვთვლი ბიძინა ივანიშვილს და მგონია რომ ერთჩვენიერ დღეს ის ყველაფერზე გაცემს პასუხისთვის, რომ შემდეგი იქნება შენ. ეხა ეს რავადებში მოხდება, ერთ თვეში, ორ თვეში, ახალ წლამდე თუ როდის მოხდება, რა ფორმით მოხდება, ხო ხედავთ ფორმები, რა უცნაური ფორმებია ამ საბჭოთა სახელმწიფოს, აქ თავისებური ფორმები. კაცი სამეგრელოში იყო, თათბირებს მართავდა, რეგიონული პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეოდა, მთელი მას აწყობდა და ხა სასაცილო არ არის ეს, მეორე დილით გამოვიდა მეორე დღეს და ტოვებ თანამდებობას, ტოვებ პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ეს დატოვა იმიტომ, რომ ღარიბაშვილისადმი გაგზავნილი წერილი იყო.

ის ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. შესაძლოა, ის ლევან ხოჭოლავას ვაჟიშვილის შვილი იყო. ან ახლო ნათესავი. 1903 წელს იოსებ ხოჭოლავას შეეძინა ვაჟი, დიმიტრი. დიმიტრი ხოჭოლავამ თავის მხრივ უფროს ქალიშვილს, ელენე, იგივე ნაილი დაარქვა. ნაილი ხოჭოლავა ცოლად გამოჩენილ იურისსა და მოსამართლეს, ოთარ ჯიბლაძეს გაჰყვა. მათ ორი ვაჟი, ალექსანდრე და გიორგი, იგივე გოგილო შეეძინათ. თუ ერთმანეთს შევადარებთ ნაილი ხოჭოლავას ვაჟების, ალეკო და გოგილო ჯიბლაძეებისა და ჟან-პოლ ბელმონდოს ფოტოებს, თვალსაჩინო

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-9 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის

დაახლოებით 18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.

დღეს არგენბებში მისი ბრწყინვალე ისტორიაა ასახული. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ბუენოს-აირესში? ქალაქის უმთავრესი და უდიდესი ქუჩა ნუევე დე ხულიოსია. ის არა მარტო არგენტინაში, არამედ მთელს მსოფლიოში ყველაზე ფართო ქუჩაა. მისი გადაკვეთისთვის 110 მეტრის გავლა მოგიწევთ. ნუევე დე ხულიოსზე 7 ზოლიანი საავტომობილო მოძრაობაა. ამ ქუჩაზე ქალაქის რამდენიმე მთავარი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. რესპუბლიკის მოედანზე ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო ობელისკია აღმართული. ობელისკი წამახვილებული ქვის სვეტს წარმოადგენს, რომელიც ძველ ეგვიპტეში იყო გავრცელებული. ის 1920-ების ადგილად იქცა. ბუენოს-აირესში მდებარეობს დამოუკიდებელი არგენტინის ისტორიაში უმთავრესი მაისის მოედანი. ის მე-16 საუკუნის ბოლოდან არსებობს. აქ მოხდა არგენტინის 1810 წლის მაისის რევოლუციის ძირითადი მოვლენები. სახელწოდებაც სწორედ აქედან მოდის. მოედრის ცენტრალური ძეგლია მაისის პირამიდა, რომლის მშენებლობა არგენტინის პირველმა რევოლუციონერებმა წამოიწყეს. ქალაქის უმთავრესი სამლოცველო ბუენოს-აირესის საკათედრო ტაძარია. ის 1744-1823 წლებში აიგო. შენობა კლასიკურ სტილშია აგებული. მისი ფასადი პარიზის პიტოს ბაზილიკა უნდა მოინახულოთ. ის ელეგანტური, დიდი კათოლიკური ტაძარია შესანიშნავი დეკორით. ეკლესია გარედან საკმაოდ მოკრძალებული ჩანს, თუმცა მთელი სილამაზე შიგნით იმალება. ტაძრის ინტერიერი ფერადი ვიტრაჟებით, ქანდაკებებით, მდიდრული მარმარილოს დეკორით და ნახატებით არის გაფორმებული.

ითვლება კოლონის ოპერის თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში კლასიკურ სტილში კოლონიური ელემენტებით ააგეს. ოპერის დარბაზი 2500 ადგილზეა გათვლილი. აქ 160 წლის განმავლობაში ცნობილი კომპოზიტორების, ვერდის, ვაგნერის, მოცარტის და სხვა კლასიკოსების ნაწარმოებები იქმნება. ქართული მე-20 საუკუნის ადგილობრივი მხატვრების კოლექციებს ეთმობა. ხოლო მესამეზე ფოტოგრაფიის გალერეა და ქანდაკებების გამოფენა. მუზეუმში არის ბიბლიოთეკაც. ბუენოს-აირესში მოგზაურობისას ლათინური ამერიკის ხელოვნების მუზეუმი უნდა მოინახულოთ. როგორც სახელიდან ჩანს, მუზეუმის კოლექცია ლათინური ამერიკის ხელოვნებას ეძღვნება. მუზეუმი ადგილობრივმა მილიონერმა და ქველმოქმედმა ერნან კონსტანტინმა 2001 წელს დააფუძნა. გამოფენა დაფუძნებულია მისი პირადი კოლექციის ხელოვნების ნიმუშებზე. დღეს მუზეუმში წარმოდგენილია 160 მხატვრის 4 გამოფენილი. ერთგვარ მუზეუმად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ბუენოს-აირესში მდებარე რეკოლეტა, სასაფლაო, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეულია. რეკოლეტას სასაფლაო ერთი შეხედვით მინიატურულ ქალაქს ჰგავს. სასაფლაოზე ის არგენტინელები განისვენებენ, რომელთაც ქვეყნის ისტორიაში საკუთარი კვალი დატოვეს. აქ დაკრძალულია არგენტინის 19 პრეზიდენტი. პოლიტიკოსები, მხატვრები, წერლები და მომღერლები. სასაფლაოზე, რომელიც 1882 წელს დაარსდა, ბევრ საოცარ ქანდაკებას აღმოაჩენთ. არგენტინის დედაქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მისი ერთ-ერთი უძველესი უბანი ლა ბოკა მდებარეობს. მე-16 საუკუნეში ქალაქის დამფუძნებელმა პედრო დე მენდოზამ პირველი დასახლება სწორედ ამ ადგილას დააარსა. თავიდან ლაბოკაში მონები ცხოვრობდნენ, შემდეგ აქ ნავსადგური იყო. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ტერიტორიის აქტიური განვითარება ემიგრანტებმა დაიწყეს. ქალაქის ეს ნაწილი ცნობილია არაჩვეულებრივი ფერადის სახლებით, ხიარული კარნავალებით და მოსახლეობით, რომელთა უმეტესობა შემოქმედებითი ხალხია. ბუენოს-აირესის თანამედროვე და პრესტიჟული უბანი პუერტო-მადეროა. აქ ოდესღაც ნავსადგური იყო, რომელიც შემდეგ ქალაქის მოსახლეობა მიივიწყა. 1980 წელს პუერტო-მადეროის ობიექტებს მიაშურებს. არგენტინული სამზარეულო ძველი ადგილობრივი კულტურის, იტალიური და ესპანური გავლენის ნაზავია. ეს განაპირობა ამ ქვეყნიდან მასობრივმა ემიგრაციამ ჯერ კოლონიალურ პერიოდში, შემდეგ კი მე-19-მე-20 საუკუნეებში. პირველი რაც არგენტინული სამზარეულოს ხსენებისას გაგა

0: მსახიობი ვერიკო ანჯაფარიძე.
1: მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს სჯობს. იგი არ უხმობს კარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ხმაწილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს.

0: ხასუსან პოლიტიკური პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეო და მთელი მას აწყობდა და ეს სასაცილო არ არის ეს მეორე დილით გამოვიდა მეორე დღეს და ტოვებ თანამდებობას ტოვებ პოლიტიკას და ასე შემდეგ ეს დატოვა იმიტომ რომ გარიბაშვილისადმი გაგზავნილი წერილი იყო სწორედ მდინარაძე კობახიძის დაწერილი და მათი მხრიდან შეგზავნილი გარიბაშვილთან
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური მონრეალი. კარგი, ცხოვრებაში ერთხელ შეიძლება მოცდა. გაუგებარია. პატივცემულო ლიმუზინის მძღოლო თუ ამ გადაცემას უყურებთ, გთხოვთ დაუშკაროთ. ელიოტ რიოდოს სახელობის აეროპორტი.
1: ტურისტ 100 დოლარით, როგორც ყოველთვის ყველაზე იაფი ტრანსპორტი ელოდება. არც ტაქსი და არც ლიმუზინი. კარგი, რით უნდა წავიდე ქალაქამდე?
2: აჰა.
1: ბონემენტი საღება. გონი, რაღაც მოვიგე. ფული, ფული დამეყარა. სად წავიდა? აქ ყველა ცენტი დათვლილი მაქვს. ბილეთი 13 დოლარი იღებს, მაგრამ ამას თავისი პლუსი აქვს. უკმეებზე შემიძლია ყველა ტრანსპორტით უფასოდ ვიმგზავრო. მეტროთი, ავტობუსით, ავტობუსით და მეტროთი. ესეც 757 ავტობუსი. რეკლამას ფრანგულადაა.

0: ელიო ტრუიდოს სახელობის აეროპორტი.
1: სად არის ჩემი ლიმუზინი? მოკლედ, გადავწყვიტე და ტაქსით წავიდე. ესეც ოქროს ბარათი. მაპატიეთ, მაპატიეთ. იმ წუთში ვერ მივხვდი, რომ ეს საშინელი დარტყმა დაუსრულებელი უიღბლობის სერიის დასაწყისი იყო. ჯერ არ ვიცოდი, რომ წინ ცხოვრებაში ყველაზე საშინელი უქმეები მელოდა. გერბიან საფასური, მონრეალი.

0: გერბიან საფასური მონრეალი. სანამ რეგინა ქუჩებში დაფარფადებს, მე მონრეალის საუკეთესო სასტუმროში დავბინავდები. ეს ჰილტონია.
1: სასტუმრო ჰილტონი.
0: თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა.
1: დღეს?
0: დიახ.
1: თავისუფალი ნომრები არ გვაქვს.
0: შემიძლია ორ მაგი თანხმობები რიკ კარლტონშიც არისო. სოფიტელში ვწდი. მინდა თქვენი საუკეთესო ნომერი ვიქირავო. დღეს? დიახ. დღეს ყველა ნომერი დაკავებულია. აღმოჩნდა, რომ დღეს მონრეალში წლის მოვლენაა. ადგილობრივი ჰოკეის გუნდი მნიშვნელოვან თამაშს მართავს. მისანახავად გულშემატკივრები მთელი კანადიდან ჩამოვიდნენ. ყველა სასტუმროს ყველა ნომერი დიდი ხნით ადრე დაჯავშნეს. კარგი, მაშინ ვაშლს ავიღებ. ხმერ თუ რა უბედურებაა. ყველა ხუთ ვარსკვლავიანი სასტუმრო მოვიარე და ახლა ოთხ ვარსკვლავიანზე გადავედი.

0: უიღბლობის მთელი სერია. მე ოქროს პარატის მფლობელი ორ ვარსკვლავიან ნომერსაც კი ვერ ვშოულობ. ნამდვილი შოკია. დაუჯერებელი ამბავია. ამის იქით აღარ შეიძლება. გამარჯობა, გამარჯობა, როგორ ხართ? ცუდად. მაგრამ არა უშავს. თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა. ნომერი გვაქვს, მაგრამ დუში საერთოა. სართულზე საერთო საშხაპია. საუზმე შედის. კარგი. რაში გადავიხადე $40? ყურადღება მიაქციეთ? შპალერის საოცარ ნახატს. რკინის დახვეწილი საწოლი და ანტიკვარული წითელი ხიდი. მონრეალი. იმისთვის რომ მონრეალის შესახებ პირველი შტაბეჭდილება გამეკარწლებინა, ჩემთვის შესანიშნავი სპორტული მანქანა შევუკვეთე. Porsche Boxster. როგორც იქნა ჩემს ქუჩაზეც გადმოტრიალდა ტკბილეულის მანქანა. გამარჯობა, გამარჯობა. ეს ჩემი მანქანაა, დიახ. მადლობა. დარწმუნებული ხარ რომ დადის?
1: настоящая.
0: ნამდვილი, ახალგაზრდული, სპორტული მანქანა. პრებერია.
2: какой-то
0: арвецес რაღაც.
2: მან maybe i forgot.
0: გონი დამავიწყდა. მაშინ საჭესთან ვერ დაჭდებით.
2: они программа.
0: საშინელება.
2: Монреале.
0: ოკეი. კარგი. მადლობა. დარწმუნებული ხარ რომ დადის?
1: настоящая.
0: ნამდვილი, ახალგაზრდული, სპორტული მანქანა. პრებერია.
2: какой-то
0: арвецес რაღაც.
2: მან maybe i forgot.
0: გონი დამავიწყდა. მაშინ საჭესთან ვერ დაჭდებით.
2: они программа.
0: საშინელება.
2: Монреале. ოკეი.
0: კარგი.
2: знаете, друзья,
0: ისეთ მოულოდნელი არაფერი მომხდარა.
1: поеду посмотрю.
0: ქალაქს დავათვალიერებ.

0: агрессивно.
1: Расиламазея. Ты садме арсебобс адгиле, садац Монреали მთელი თავისი დიდებით ჩანს. ეს აქ არის. და Монреали.
2: Гора Монреали.
1: Та Монреали.
2: Высокая точка Монреали.
1: Монреали сумаглеси цети.
2: Отсюда весь город как на ладони.
1: Тавари ак мосла упасоа.
2: Не центр. Французы.
1: Франგები ამიწაზე 400 წლის წინ ჩამოვიდნენ.
2: Сегодня
1: мы здесь Монреали, საფრანგეთის პარკლებს გარეთ უდიდესი ფრანგული ქალაქია.
2: Правда,
1: Сэмодан Монреали ცათამბჯენების хаотур ერთობლიობას გავს.
2: Похожих на кубики.
1: Ромелис конструкторис нацилებს მოგაგონებთ. Парисан, არავითარი კავშირი არ აქვს. ყველაფერს ეს უზარმაზარი შენობები აფუჭებს, რომლებიც მთლიანად თარავს პატარა საყვარელ ფრანგულ სახლებს. ამიტომ ქალაქი სრულიად
3: ცივ კოშკს ეავალ.
1: პიერ დე კუბერტენის გამზირი.
3: ეს კოშკი არქიტექტურული იდეის ნამდვილი საოცრება. ის ექვსჯერ უფრო გადახრილია, ვიდრე პიზას კოშკი. ის 1976 წლის ოლიმპიადისთვის ააგეს. Машасе.
4: Ничего не
3: перечанс. Эртфероვანი ნაცრისფერი არაფრის მткмели შენობები. საინტერესო არაფერი. ეს ჩაულებრივი სადამკვირვებლო მოედანია. იცით დახრილი კოშკები და 76 წელს ქალაქმა უზარმაზარი ოლიმპიური კომპლექსის მშენებლობაზე მილიარდ ნახევარი დოლარი დახარჯა. მონრეალი ამბავს 30 წლის განმავლობაში ეხდიდა. დღეს ოლიმპიური ობიექტები მოთხოვნადი აღარ არის. კოშკი სრულად ესადაგება ჩემს თავგადასავალს. გერბიან საფასური, მონრეალი.
1: მონრეალის ერთ-ერთი ულამაზესი რაიონი ბოჰემური, ლე პლატო დე მონრეალი,
3: სკვერი სენ-ლუი.
1: ეს ქალაქში ყველაზე ფრანგული კვარტალი.
2: Район
1: ეს უნიკალური რაიონია. რომ არიცოდე რომ მონრეალში ხარ, თავი რომელიღაც ფრანგულ პროვინციულ ქალაქში გეგონებათ. მაგალითად ლიონში ან ბორდოში. მონრეალში დასახლებული ფრანგები ისეთივე სახლებს აშენებენ როგორც სახლში. ფერადი სახლები სასახლეები

0: ეს უნიკალური რაიონია. რომ არის ცოდე, რომ მონრეალში ხარ, თავი რომელღაც ფრანგულ პროვინციულ ქალაქში გეგონებათ. მაგალითად, ლიონში ან ბორდოში. მონრეალში დასახლებული ფრანგები ისეთივე სახლებს აშენებენ, როგორც სახლში. ფერადი სახლები, სასახლეები. გამარჯობა, მე რეგინა ვარ.
1: საღამომშვიდობის, არაგინა.
0: შეიძლება სახლის დათვალიერება გთხოვოთ? ეს შესაძლებელია?
1: არა.
0: არა. შეიძლება თქვენი სახლი დავათვალიერო? რა თქმა უნდა, შეიძლება, დიახ. მე თუ თქვენ პირველი ხართ, ვინ შემიშვა. შემოდით. პირველია, ვინ შეგვიშვა. მადლობ. როგორი ძველია. შიგნიდან ყველაზე ბოჰემური რაიონის უძველესი სახლი. საკმაოდ ღარიბულად გამოიყურება. აქ სრული შემოქმედებითი არეულობაა. აქ როგორ პოულობთ რამეს? სახლი მხატვრების ოჯახს ეკუთვნის. გამარჯობა, მე რეგინა ვარ.
1: მე მარკი ვარ.
0: მარკს ასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. მარკი თავის ნახატებს ყიდის. მისი შვილი დანაე ხელოვნების აკადემიაში სწავლობს. ყველაფერი ისეთი გიჟურია.
2: Это такое

0: ჩა.
1: მადლობ.
0: როგორი ძველია.
2: ვნუტრი
0: შიგნიდან ყველაზე ბოჰემური რაიონის უძველესი სახლი. საკმაოდ ღარიბულად გამოიყურება.
2: Тут творится.
0: აქ სრული შემოქმედებითი არეულობა. აქ როგორ პოულობთ რამეს? სახლი მხატვრების ოჯახს ეკუთვნის. გამარჯობა, მე რეგინა ვარ.
3: მე მარკი ვარ.
0: მარკს ასიამოვნო თქვენი გაცნობა. მარკი თავის ნახატებს ყიდის. მისი შვილი დანაა ხელოვნების აკადემიაში სწავლობს. ყველაფერი ისეთი გიჟურია.
3: გაუმასპინძლდი რეგინას.
0: წარმოიდგინეთ ჩვენთან ვინმეს უცხო ადამიანი, რომ შეეშვა სახლის დასათვალიერებლად. მათთვის კი ეს ჩაურებრივი ამბავია. მართლა მიხარია, რომ შევხვდით. ძალიან სტუმართ მოყარე ხარ. გასაკვირია, მაგრამ დანაისთან შეხვედრიდან ერთი საათი შემდეგ. მართლა? ხო, შეგიძლია ტახტზე დაწვე. მართლა? ხო, დარწმუნებული ხარ? ხო, მართლა. ნამდვილად? გადასაფარებელს მოგცემ. ხო, რა თქმა უნდა.
4: Ну,
0: сейчас они снявия.
4: Мне прямо предложили сейчас.
0: Ах, ахан сак даршена შემომთავაზე. Сиамовნებით დავთანხმდები.
3: Гербиан сафасури, Монреали.
0: არკის გამზირი.
3: ვისაც უნდა გაიგოს, როგორი ამ მონრეალში 100 დოლარი ცხოვრება, მათ ცენტრში ჟორჟ ეტიენ კარტიეს მონუმენტი დგას. ბოთლი ბავშვებიანი ქალის ფიგურის უკან არის დამალული. წარმატებებს გისურვებთ, ჩემო ძვირფასებო. გერბიან საფასური, მონრეალი.
0: დანაი რომა შემეწუხებინა, სავახშმოდ გვერდით ქუჩაზე პატარა კაფეში შევედი.
3: სენ-ლორანის ბულვარი.
0: მონრეალში რამდენიმე კერძი არის, რომელიც ადგილობრივები ამაყობენ, მაგრამ მათგან ყველაზე პოპულარული ცნობილი სენდვიჩი შვარცია. ამ ხორცის ონისგან ნერწყვები მომდის. შეიძლება ძალიან შეერივარ.
4: О, боже.

0: პატარა კაფეში შევედი.
1: სენ-ლორანის ბულვარი.
0: ანგელში რამდენიმე კერძი არის, ადგილობრივები ამაყობენ, მაგრამ მათგან ყველაზე პოპულარული ცნობილი სენდვიჩი შვარცია. ამ ხორცის სუნისგან ნერწყვები მომდის. შეიძლება ძალიან მშიერი ვარ.
2: ო ბორე.
0: ძალიან გემრიელია.
2: მამა.
0: ხორცი რაღაც არარეალური სანელებლებით არის გაჯერებული. მერტო, შეიძლება თითების მივაყოლო. არარეალური გემო აქვს. მაგრამ სენდვიჩის კონსტრუქცია ძალიან მოუხერხებელია. სანამ ჭამ, ნახევარი ხორცი მიწაზე იყრება. ო არა. არა. შეიძლება ითქვას, რომ სენდვიჩი შვარცი
1: ვაკრამელის

0: მადლობ. აბა ნახოთ რა მინდა. ბიზონის ენა. და რა თქმა უნდა ამ ჯადოსნური ხორცის რესტორნის საფირმო გერძი. ღორის თავი. ზადვარ შევუკვეთავ. კინა სჭირდება. შეიძლება ეს იმის ბრალია, რომ მონრეალის რესტორნებში მიმდანები გარკვეული ეტიკეტით მოქმედებენ. მითუმეტეს როდესაც მათ ინგლისურად მიმართავენ და არა ფრანგულად. იქნებ და მეხმაროთ. შეკვეთის გაკეთება მინდა. მინდა გითხრათ, რომ ჩემთან არავინ მოსულა.
1: დიდი მადლობა. სინამდვილეში მაინც არ მჯერა, რომ ყველაფერი ასე მოხდა. სრულიად უცხო ადამიანი. სრულიად უცხო მე. უბრალოდ კარზე დავაკაკუნე. კარგი, ძილინებისა. ჰოსტელი ობერჟ ბიშოპი.
0: როდის ყოფილა, რომ დიდარი ტურისტი საშინელ ჰოსტელში ცხოვრობდეს. იქნებ ვიღაცის თვალი მეცა. უბედურებას ვიზიდავ.

0: კოლონიალის გამზირი.
1: ოჰო, და
2: თუ როგორ გათენდა?
1: მომია
2: პასტა. დიდი ხანი მეძინა. რესტორანი ლებინგვისი.
3: პუტინი,
2: ყველაზე ცნობილი ადგილობრივი კერძია. ეს ჩვეულებრივი შემწვარი კარტოფილია, ზემოდან მოხეხილი ყველით და ცხელი სოუსით. მენიში 29 სახეობის პუტინი გვაქვს. 29 სახის პუტინი.
3: Ну что ж,
2: амас авиღე.
3: Вот это?
2: Да, амас. ეს კლასიკური პუტინია. შემადგენლობით შედის სოუსი, ყველი და შემწვარი კარტოფილი. მეორე კი სოსისით, შემწვარი ხორცით, ბეკონით და პეპერონით არის. რუსეთის პრეზიდენტი გაგიგიათ პუტინი? ეს სხვადასხვა სიტყვაა. პუტინი ინგლისურად უფრო სლენგია. ფრანგულად კი ეს სიტყვა ძველი ფრანგულიდან მომემშვიდობო. აბა დავიწყეთ.

0: მადის აღმძვრელი საუზმე არ ჩანს. და არც ეს არის ნეგერჩხლის სიროფი.
1: ეს უფრო კანადელი ტყის მჭრელის პორციაა. პუტინის ერთ თეფში 1000 კალორიაა.

0: მოკლედ, არც ვიგვამები, არც ცხენები, არც ადამიანები ისრები და ბუმბულებით, ჩვეულებრივი დასახლებაა. მათ შესახებ მოგიყვებოდით პოლიციას, რომ არ დავეკავებინა. გადაღება მაშინვე აგვიკრძალეს. ადგილობრივ ინდიელებს ძალიან არ უყვართ თეთრკანიანები. ამიტომ რეზერვაციაში ასეთი წესი აქვთ. თუ თეთრკანიანი იღებს, ისინი პოლიციაში ლეკავენ. რეზერვაციიდან პატარა ბავშვებით გამომაგდეს. ხვდები, რატომაც გამომურიდ. მონრეალი. ხელოვნების მოედანი.
1: მონრეალი თითქოს ბიუჯეტური ტურისტებისთვის არის შექმნილი. აქ ყოველფეხის ნაბიჯზე უფასო გასართობებია. აი მაგალითად მუსიკალური საქანელები. მონრეალი, თანამედროვე ხელოვნების ქალაქია. აქ ყოველფეხის ქსილოფონი. რაც უფრო მაღლა ადიხარ, მით უფრო მაღალი ნოტია.

0: ქვენ სახლის სარდაფში მოხვდით, რომელიც ცხელი წყლით არის დატბორილი. ზეი ეწვავს, როგორც ეკვატორზე. ყოველ ხუთ წუთში ორ თკლი გამოდის, რომ ტენიანობა შეინარჩუნონ. მალე მთლიანად ოფლიანდებით. აკველური ცხოველები ცხოვრობენ. თუთი ყუშები, კაპიბარები. და კაიმანები. ნამდვილი დღეა. არყის ხეები, ფოცხვერი, წავი, თახვი. ოკეანის სანაპიროს შეგიძლიათ ზემოდან გადმოხედოთ. ხელოვნურ კლდეებზე თოლიების მთელი ზუთხმა ჭიხში მიმემწყვდია. ბიოსახლი ძალიან სასიამოვნო ადგილი აღმოჩნდა, განსაკუთრებით ჩემი თავგადასავლების ფონზე. როდესაც სახლის რემონტს დავაპირებ, აქაური დიზაინერების და არქიტექტორების კოორდინატებს ჩავიწერ. საძინებელში ტროპიკები გამიგეთო, სამზარეულოში არქტიკა. მაცივრის გვერდით მინდა, რომ პინგვინებმა ირბინონ. შემოსასვლელში კი მშვიდი ზონა მინდა. გერბიან საფასური, მონრეალი.
1: ყველა მიცის, რომ კანადელები ჰოკეიზე გიჟდებიან. ჰოკეი კანადის რელიგიაა. აქ ყოველფეხის ნაბიჯზე ხვდებით ჰოკეის სიმბოლიკას, დროშებს, მაისურებს. კანადელები აღმერთებენ დიდ ჰოკეისტებს. ჰოკეის ჩემპიონატის თასები კი აქ წმინდა რელიქვიად ითვლება.
0: რენე ლევესკის ბულვარი.
1: თუ კანადაში ჩამოსვლით

0: არ ხასიათზე არიან.
1: გერბიან საფასური მონრეალი სენ დომინიკის ქუჩა.
0: როგორც უკვე გითხარით, მონრეალი თანამედროვე ხელოვნების ქალაქია. აი კიდევ ერთი არტ ობიექტი. მონრეალის ცენტრში საკმაოდ სულელური, სასაცილო და რაც მთავარია უფასო გასართობია. ეს არის ვიდეო ინსტალაცია, რომელიც უშუალოდ სახლის კედელზეა დაპროექტებული და მას ღამით უშვებენ. ინსტალაციაში მონაწილეობა ყველა მსურველს შეუძლია. ეს ჯადოსნური ოთახია, სადაც ჯადოქრომ პროექტორი კი კედელზე უშვებს. მორჩა, ახლა წავიდეთ და ნახოთ, როგორ ვიცეკვე.

0: მაგარია. ზუსტად 2 წუთი და შენ უკვე ფართო ეკრანზე ხარ. თანამედროვე ხელოვნების დიდი მცოდნე არ ვარ, მაგრამ როგორც ტურისტი გეტყვით, რომ ასეთი პატარა დეტალებისგან ივსება შთაბეჭდილებები ქალაქზე.
1: გერბიან საფასური, მონრეალი. თქვენი უქმეები შეტკება. ამაში საკუთარი გამოცდილებით დავრწმუნდი. ოდიში. თავისუფალი ნომრები არ გვაქვს.
0: შეგიძლია ჩვენთან დარჩე.
1: ჯანდაბა. ორგანიზმს რკინა სჭირდება. რა ლამაზი ნახატია.

0: არა, ამას ხო ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს.
1: ან იმიტომ რომ მას პოლიტიკურმა პარტიამ რა უნდა შეესთავაზოს? ხო ხვდებით რა, რაღაც ძლიერი პოლიტიკოსად მიგაჩნიათ თუ?
0: ხა ღარებაშვილს დღესაც კი ამ დაზიანებული იმიჯის ფონზე მაინც მეტი მხარდამჭერი ყავს ვიდრე კობახიძეს რა. ეს თავად კობახიძე, დინარაძე კობახიძის წყალობით იმ წერილში რომელიც მას გაუგზავნეს და შემდეგ ღარებაშვილმაც მომიხსენია წერილში და იძულები თავარ ამ პროცესში. მე ხა ჩემი არჩევანი კი არ არის რომ ამ ყველაფერზე ლაპარაკობდე. იქამდეც კი არ ვიცი ან რა გეგმა აქვს რა სტრატეგიით მოქმედებს, არა ტაქტიკით მოქმედებს. არც მან არიცის და არც მე არ ვიცი და იქამდეც კი რომ აი ადვოკატთან მინდოდა შეხვედრა, ღარიბაშვილის ღიად გეუბნებით ამას ახლა. მე ხას უსვამ საჯარო პოლიტიკის მომხრე ვარ და ეს სტანდარტი მინდა იყოს დამკვიდრებული ქართულ პოლიტიკაში. მინდოდა შეხვედრა ნათია თამაზაშვილთან, მის ადვოკატთან, რომ აი ამ თენ ვინმე მედგას არ ჭირდება.
1: კეთილი რა.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა უკიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში. როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არა მარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხლბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. 1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით თაობთ გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველა

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს ადგილია. სამწუხაროდ, ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დი ფრეიტაშის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტი ვახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეული

ფუნქციონალურად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დატევა შეუძლია. სტადიონი მეოცე საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე ციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო-დე-ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშურდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო-დე-ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებს

პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებს დიდი პოპულარობით სარგებლობს: ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. კატები კნავილს მხოლოდ ადამიანებთან კომუნიკაციისთვის იყენებენ. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ისინი ერთმანეთთან ურთიერთობისას ამ ხმას არ გამოსცემენ, თუ არ ჩავფრით დაპირისპირების მომენტებს. გარდა ამისა, ცნობილი ფაქტია, რომ ზოგიერთი ადამიანი კატის ბეწვზე ალერგიული ემოცია, თანაგრძნობა, ხოლო ზოგიერთი მათგანი ხელოვნებასაც შეიგრძნობს. მაგალითად, უსინათლო სპილოს სახელად ლამდუანი პიანინოს ჰანგებზე განსაკუთრებით რეაგირებს. ბრიტანელი პოლ ბარტონი ტაილანდში სპილოების სამყაროს ნაკრძალში ცხოვრობს, სადაც ზრუნავს ხნიერ, დაშავებულ და დაავადებულ სპილოებზე. მამაკაცს უჩვეულო ჰობი აქვს. ის ნაკრძალის ბინადრებისთვის პიანინოზე უკრავს, რათა ისინი დაამშვიდოს. ამ ვიდეოში ბარტონმა 62 წლის უსინათლო ლამდუანისთვის კლასიკური კომპოზიცია შეასრულა. სპილოს იმდენად მოეწონა მუსიკა, რომ მის ჰანგებს სხეულის მოძრაობით აყვა. ხორთუმს შვიდად ამოძრავებდა და ფოდნენ. ქალაქ ლაკვილაში, რომელიც ტბიდან 74 კილომეტრის მანძილზე მდებარეობს, დამანგრეველ მიწისძვრამდე ტბიდან ყველა ბაყაყი გაქრა. ისინი მიწისძვრის შემდეგ რამდენიმე დღის შემდეგ ისევ უკან დაბრუნდნენ. ერთი შეხედვით ლამაზი და

0: ქალაქ ლაკვილაში, რომელიც ტბიდან 74 კილომეტრის მანძილზე მდებარეობს, დამანგრეველ მიწისძვრამდე ტბიდან ყველა ბაღი გაქრა. ისინი მიწისძვრის შემდეგ რამდენიმე დღის შემდეგ ისე უკან დაბრუნდნენ. ერთი შეხედვით ლამაზი და იაპონიაში ფერმერებს კვადრატის ფორმის საზამთროები მოჰყავთ. ასეთი საზამთრო პირველად იაპონიაში 1978 წელს გრაფიკული დიზაინერის ტომოიუკი ონოს მიერ შეიქმნა. ასეთი უჩვეულო კი იმიტომაა, რომ მას ოთხკუთხედ ფორმის ყუთში ზრდიან. აღსანიშნავია ისიც, რომ საზამთროს კვადრატული ფორმის გამო მისი მაცივერში შენახვაც და დაჭრაც ადვილია. ასეთი საზამთრო იაპონიაში საკმაოდ ძვირიღის. მისი ფასი დაახლოებით $100 აღწევს.
1: ირაკლი ღარიბაშვილს სამი ადვოკატი შემოსავლების ბიზნესიდან შემოსავლების არასახვა დეკლარაციაში. ის კი აღიარა, ის კორუფცია არ არის, ის სულ სხვა ბრალია იმას კორუფციასთან არ აქვს კავშირი. აი ეს ბრალი არ უღიარებია ირაკლი ღარიბაშვილს. აი ამას ვერ იგებს საზოგადოება კარგად, იმიტომ რომ როგორ ჩანს აკლებენ ახსნას ირაკლის ადვოკატები.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გრენლანდიაში ვართ.
4: გრენლანდია აისბერგების თეთრი დათვების თეთრი ღამეების ქვეყანა. საერთოდ საკმაოდ მკაცრია და სუსტებისთვის არ არის.
3: ამიტომ გთავაზობთ, რომ დღეს ოქროს ბარათი მუშტებით მოგებაზე გავათამაშოთ.
4: რეგინა მონეტას რომ მაგდებ ერთი კვირა ყელიქთ კი ასე რომ?
3: მე ვაგდებ.
4: მონეტას?
3: ხო.
4: მიდი და ბარემ ზურგ ჩანთასაც მოგცემ.
3: მომე.
4: მიდი, გერბი?
3: საფასური.

0: მოვიგე. მე მოვიგე. არა. სად არის ჩემი ლამბორჯინი? გრენლანდიის შესახებ მხოლოდ ის ვიცოდით, რომ ეს უზარმაზარი თეთრი ლაქა იყო სადღაც დედამიწის კიდეზე. და რომ იმის იქით მხოლოდ ჩრდილოეთ პოლუსია. აქ ხალხი შვებულებაში არ დადის. მე ნამდვილად არ ვოცნებობ დაფლობის თვისად გატარებაზე.
1: გრენლანდია ყველაზე დიდი კუნძულია მსოფლიოში. თითქმის მთლიანად მყინვარებითაა დაფარული. ყოველთვის ცივა. ეს არის თოვლისა და უზარმაზარი აისბერგების ქვეყანა. ეს არის მიწა, სადაც ძალიან რთულია ცხოვრება. გაინტერესებთ, როგორია აქ მოგზაურობა? გრენლანდია. კუნძულის დედაქალაქი ნუუკია. სწორედ აქ გავატარებთ უქმეს.
0: აეროპორტი ნუუკი.
1: გამარჯობა, მუშაობთ? ცენტრამდე ჩასვლა რა ღირს? ასე. ასე. ასე კრონა.

0: გრენლანდია. კუნძულის დედაქალაქი ნუუკია. სწორედ აქ გავატარებთ უქმეს.
1: აეროპორტი ნუუკი.
0: გამარჯობა, მუშაობთ? ცენტრამდე ჩასვლა რა ღირს? ასე. ასე. ასე კრონა. ასე კრონა. რონდა? 20 წუთი. 20 წუთი. კარგი, პრინციპში ქალაქამდე ფეხით 20 წუთი უნდა, რა მანერვიულებს? ან 30. იქნება 40. 20 ან 40 წუთი. აი ასე საზღრავენ აქ დროს. მადლობა ნახვამდის. პრინციპში დიდი დრო არ დამჭირდება. წავედი. ქალაქ ნუუკის აეროპორტი.
1: როგორც ყოველთვის მილიონერის უქმეები, ძვირფასი ავტომობილით იწყება. და ლამბორჯინი სად არის? ბენტლი? თუნდაც მარტივი ლექსუსი. ნუ თუ სულ ეს არის. როგორც ჩანს გრენლანდიაზე, ძვირფას მანქანებში უჭირთ. აქ საერთოდ ყველა მანქანა პრობლემაა.

0: გრენლანდია ცალკეული სახელმწიფო არ არის. კუნძული დანიის ავტონომიაში შედის. ამიტომ ადგილობრივი ვალუტა დანიური კრონაა. ნუუკში ძალიან ლამაზი სახლებია. ფერად-ფერადი და მდიდრული. გარშემო ყველაფერი ტკბილეულს გავს. რა ლამაზია. თვალწარმტაცი პეიზაჟი. პატარა სახლები. ისინი საოცრად ერწყმის გრენლანდიის ბუნებას. რუხი იყოს. ეს ნამდვილად უსასრულოდ მოსაწყენი პეიზაჟი იქნებოდა. ეს კი სილამაზე და ზღაპარია. ყველა სახლი აუცილებლად ხის არის. იმიტომ რომ ხე ყველაზე კარგად ინარჩუნებს სითბოს. უმეტესობა ფეხებზე დგას. სპეციალურად არის ამაღლებული, რომ ზამთარში თოვლმა არ დაფაროს. ცხოვრებაში ჩემთვის პირველი ქალაქია, სადაც არც ერთი ხე არ დგას, არც ასეთი პატარა. როგორც ჩანს, გრენლანდიაში ხეებისთვის ძალიან ცივა.
1: გამარჯობა. ქალაქამდე ბევრი დარჩა? ქალაქამდე ბევრი დარჩა? დიახ. კარგი.
0: ზაფხულში საშუალო ტემპერატურა +7, +8 გრადუსია.

0: იმის მიხედვით, თუ ვიმსჯელებთ, რომ გზაზე სკამები დგას, მე ერთადერთი არ ვარ, ვინც აეროპორტიდან ფეხით მოდის. Ну, кит გამოჩნდა. როგორი პატარა, სათამაშოს გავს. Майнц როგორი სილამაზია? ეს ჩრდილოეთ ცივი სილამაზია. მას თავისი ხიბლი აქვს. ის ხიბლავს. გასაკუთრებით, როდესაც მას არ ხარ მიჩვეული. შეიძლება იჭდე საათობით დადგმე.
1: რომ აქ 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროები არ არის. დიდარ ტურისტებს შეუძლია მაქსიმუმ 4 ვარსკვლავიანი სასტუმრო ჰანს ეგედეს იმედი კონდეს. გამარჯობა. სასტუმროში ყველაფერი მაქსიმალურად უბრალოა. საოფისე შენობას უფრო გავს. რაღაც მოსაწყენი დერეფანია. საინტერესოა როგორი იქნება 600 დოლარიანი ლუქს ნომერი. არის ნომრები, სადაც შეხვა. და დაეცემი. სამაგიერო ტაქსის უფთავია. ი კიდევ ერთი ოთახია. რატომ რისთვის მჭირდება ეს საკონფერენციო დარბაზი? ნომერი სამეცნიერო მკვლევარების საერთო საცხოვრებლის ოთახს გავს. ჯანდაბა, რატომ? რატომ? იქ თმა. იქ ვიღაცის მოკლე შავი თმა. აი შეხედეთ. 600 დოლარია ნომერში. ერთჯერადი ჭურჭელია. რატომ?

0: სამარც მოგცემ და 4-ის მერე მოდი. ველოსიპედს იქირავებ?
1: კი.
2: ერთი დღით.
0: ერთი დღე 50 კრონა ღირს.
2: ეს აიღეთ? მადლობა.
0: არაფერს, მოგვიანებით შევხვდებით. არ დაიკარგო. ჩემი ტელეფონის ნომერი გაქვს.
2: ხო.
0: Ну, я бегу. Ну, я თავიდან ბოლომდე ორჯერ შემოვიარე. Нахот რა არის გალაგარეთ. Может, იქნებ გამაოგნებელი ბუნება?
3: Да.
0: Асфальტის საფარი შეწყდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ქალაქის ბოლო ახლოსაა.

0: ჩემი გზის დასასრულია. უბრალოდ ღობეს და კლდეებს ეჯახები. გრენლანდიაში ქალაქებს შორის საავტომობილო გზები არ არის. არც მატარებლები არ დადის. ქალაქში ერთი სახლიდან მეორემდე მისვლის გარდა სხვა წასასვლელი არ არის. ეს ნიშნავს, რომ ამ ჭიშკრის იქით კლდეების და მყინვარების გარდა არაფერია და სხვა ქალაქში მოხვედრა მხოლოდ საჰაერო გზით ან წყლით შეგიძლია. და თუ არც ნავის და არც ვერტ ფრენის ფული გაქვთ, აქ გასაქცევიც არსადაა. რა საშინელებაა? აქ როგორ ცხოვრობენ? ზემოთ, ნახევარი ევროპის ყველა კუნძულზე, მხოლოდ 57,000 ადამიანი ცხოვრობს. ქალაქები მხოლოდ კუნძულის ნაპირებზეა გაშენებული. მათ იქით გაუვალი ყინულის ფარია, გამოუკვლევი თეთრი ლაქარუქაზე, სადაც არც გზები, ხოლმე აკუტაატის ქუჩა.
1: ნუ კი ერთ-ერთი ყველაზე პატარა დედაქალაქია მსოფლიოში. მისი მოსახლეობა მხოლოდ 15,000 ადამიანია. ჩვენთან ბრიტნი სპირსის კონცერტზეც კი მეტი ადამიანი იყო. გეგონება, რომ ნუკში ფერადი სახლების გარდა არაფერია, მაგრამ ასე არ არის. აქ არის ეკლესია და უცნაური ძეგლები. ეს ყველაზე ცნობილია ზღვის დედა. ქალი, რომელსაც პოლარული დათვი ლომბეშაპი და ზღვის ლომი ეხუტება. ხომ ხედავთ, რამდენი ტურისტი ეხვევა? ეს იმის ნიშანია, რომ ჩვენს წინაშე ღირსშესანიშნაობაა. აქ კიდევ არაჩვეულებრივი ძეგლი. იქნება ადგილობრივებმა მიმასალონ.
0: ჩვენ ეროვნული მუზეუმი გვაქვს.
1: აუცილებლად წადით ეროვნულ მუზეუმში. ეროვნულ მუზეუმში ძალიან საინტერესოა. რადგან მუზეუმი იყოს მუზეუმი. ადგილობრივები საერთოდ არ გვანან ევროპელებს. მათ მუქი კანი და წვრილი თვალები აქვს. მე უფრო ესკიმოსებს ვუწოდებდი. ესკიმოსი ითარგმნება როგორც ადამიანი, რომელიც უმხორც ჭამს. პირველად ეს სიტყვა კანადელმა ინდიელებმა გამოიყენეს. ის ისე გავრცელდა, რომ ახლა ყველა ჩრდილოელ ერს ესკიმოსებს ეძახიან. მაგრამ ეს ტერმინი კი არ არის, მეტსახელია. ამიტომ გრენლანდიელები ძალიან ბრაზდებიან. მათვის ესკიმოსი იგივეა, რაც აფრიკელს ზანგი რომ უწოდოთ. თავად გრენლანდიელები თავს ინუიტებად მიიჩნევენ. ინუიტები ქალაქში ისევე ცხოვრობენ, როგორც ჩვენ, თბილ სახლებში. თანამედროვე დასაცმელია ცვია. მაგრამ შორს, გრენლანდიის ჩრდილოეთით ეს ერი, როგორც 100 წლის წინ, ისევ თოვლის სახლებს, იგლუებს აშენებენ. თეთრ დათვებზე ნავსადგური.
0: გრენლანდიას ეძახიან ქვეყანას, სადაც აისბერგები იბადებიან. მათი სიდიადის ახლოდან სანახავად ნავი ვიქირავე. ოკეანეში გემები აისბერგებს გაურბიან. მე კი მათ შესახვედრად მივდივარ. ეს გრენლანდიის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. აისბერგები. გრენლანდია 1000-წლიანი მყინვარებითაა დაფარული. მათ მთელი კუნძული დატყვევებული აქვთ, მაგრამ ნელ-ნელა წლიდან წლამდე ყინული ლღვება. ყინულის ნაპირები ოკეანეში ეშვება. აისბერგის ფერის მიხედვით მის შესახებ ბევრი რამის თქმა შეიძლება. მაგალითად, ეს აისბერგი ისეთი მკვეთრი ლურჯია, შეიძლება ითქვას ცისფერიც. ეს იმას ნიშნავს, რომ თითქმის 1000 წლისაა. და რასაც ნაპირებზე შავად ხედავთ, ეს ნიშნავს, რომ ის ახლახან სამოტრიალდა. ეს აისბერგი ოკეანეში წლების მანძილზე დაცურავდა, მაგრამ ეტყობა, რომ მალე გაღვება და ყინული, რომელიც 1000-ზე მეტი წლისაა, სამუდამოდ გაქრება.
1: გერბიანს ისინი არაფერს გეკმავენ. ამინდი შეიცვლება და მორჩა. ცხოვრება ცვლება. საერთოდ მუზეუმში მივიდიოდი, მაგრამ ველოსიპედით ქურქში მგზავრობა არ არის მოსახერხებელი თან პირში თოვლი მეყრება. გაჩერება. დაკვირვებთ საფულში, რომ თოვლი მოდის. თეთრეულიც არ ჩამოუხსნიათ. მეგობრებო, ასეთი ტრანსპორტით გაყინვა ნამდვილად არ მემუქრება. აღრმადი სუნთქე, ხელები განზე, არიჩკაროთ, 3-4. სული სიმხნევე, გრაცია და პლასტიკა. ბოლოს და ბოლოს მუზეუმში მოვედი. ნახოთ რა არის აქ ისეთი, გამარჯობა. რის გამოც ყველა მირჩია მისი ნახვა?
0: ჰანს ეგედეს ქუჩა.
1: შესვლა უფასოა? დიახ, მაგარია. აქ 5 განყოფილებაა. მოდი რიგის მიხედვით მივყვეთ. მესამეში შევიდეთ.

0: ეს ეროვნული საზაფხულო ტანსაცმელია. თავადაც ხომ ნახეთ აქ როგორი ზაფხული იცის. გასაკვირი არ არის, რომ თბილია. ეს კი ზამთრის ზღვის ლომის ტყავისგან არის დამზადებული. ზღვის ლომის ჩექმა და ქურთუკი გასაგებია, მაგრამ ბეწვის სტრინგი ონავრები.
1: А вот смотрите,
0: цвет кбилепс. მაგრამ ყველაზე სახალისო რამ ხალხური ხელოვნება. აი ასეთი ფიგურები, რომლებიც გრენლანდიელებსა და პოლარულ ცხოველებს შორის ღრმა გრძნობებს გამოხატავენ. რა სათუთად ეხუტებიან ზღვის ლომებს. აქ კი დათვებს. რა სიზამ სიყვარული ყველას წყურია. გრენლანდიაში ცოტა ხალხია სამაგიეროდ, ბევრი ზღვის ლომია. გერბიან საფასური გრენლანდია.
2: აქ საშილაცება. ეს ხომ გრენლანდიაა. კომფორტს არავინ არ კპირდება, თუნდაც ჯიბეში მილიონი დოლარი გადოს. გასაკვირია, როგორ ეგუებიან ადგილობრივები ამ სიცივეს.
0: ოჯახის ყველა გარდაცვლილის სახელს ვიღებთ.
2: მართლა ბაბუებისაც და ბებიებისაც?
0: დიახ.
2: ასაკის მიუხედავად, 70 წლის პოლი საუკეთესო მძღოლი აღმოჩნდა. ეს ჯოჯოხეთია, საშინელი ჯოჯოხეთი.
0: გერბიან საფასური გრენლანდია.
2: ნემგალია ას ქუჩა.
0: შეთანხმებულ დროს ანიკასთან მივედი. მოვაღწია.
1: ანიკა
0: 8
1: ბ. კვარტირა 04.
0: ბინა 4.
1: Hello.
0: გამარჯობა. მოგესალმები, პატარა პრინცესა. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი. საინტერესო იყო იმის ნახვა შიგნიდან, როგორ გამოიყურება გრენლანდიური ლამაზი სახლები.
3: Неплохо.
0: ცუდი არ არის.
3: Очень даже.
0: კარგია. მინიმალისტური, მაგრამ გემოვნებიანი. ბევრი ხეა. ანიკამ და მისმა მეუღლემ მიხსენეს, რომ გრენლანდიელებს ძალიან უყვართ ტურისტები. ისინი მათთვის სუფთა ჰაერის ჩასუდგვის ტოლფასია, ახალ ხალხთან ურთიერთობის საშუალებაა. ნუკში ხომ ყველა ერთმანეთს იცნობს. გრენლანდია ძალიან.
2: მაგრამ 40% გადასახადებში მიდის. სამაგიეროდ ჩვენ არც სკოლის, არც უნივერსიტეტის და არც საავადმყოფოს ფულს აღარ ვიხდით.
0: რამ ხელა სხვაობაა გრენლანდიასა და ჩვენს ყოფით ცხოვრებას შორის. მაგალითად, ყველა გრენლანდიელმა იცის ნადირობა და თხილამურებზე სრიალი. პიცას ჩრდილოელი ირმის ხორცისგან ამზადებენ. ბავშვების სათამაშოები კი ზღვის ლომის ნატურალური ბეწვისგან არის დამზადებული. ჩვენთვის ხორცის და ბეწვის გამოსვლის ლომების დახოცვა აკრძალულია, მაგრამ ეს გრენლანდიელების ცხოვრებაა.
2: ახლა გრენლანდიაში, ისევე როგორც სხვა ჩრდილოეთის ქვეყნებში, თეთრი ღამეებია. შუაღამეა და როგორი ნათელია.
0: რამის კლუბი მანჰეტენი.
2: აბა ნახოთ როგორ ერთობიან თეთრ ღამეებში ნიუკის მაცხოვრებლები. ოცნაურია, მაგრამ კლუბში არავინ არის. ძალიან საცეკვაო მოედანია. 10 კვადრატულ მეტრზე ერთი ადამიანი მოდის. ეს გრენლანდიაზე და მის ღამის კლუბებზე. გამარჯობა. ყველაზე ძვირი კოქტეილი რომელი გაქვთ? Long Island-ი. კარგი, მეც გამიკეთეთ და ამ ბიჭსაც. ამ კლუბში ყველაზე ძვირი კოქტეილი Long Island-ია. უკვე მივხვდი, რომ გრენლანდია ძვირი ქვეყანაა, მაგრამ სახლში სვამე. და მხოლოდ მერე, ღამის 2 საათისთვის მოდიან ღამის კლუბში უკვე მომზადებულები. მერე ხვდები, რომ აქ მთელი ნუკია. მათ ტრანსლაცია მომნების გამო არამედ სისხლის აღრევის გამოც. ჩამოვა ევროპელი, გრენლანდიაში გაერთობა და სახლში წავა. აქ კი მის მეგობარ გოგონას ცისფერ თვალება ბავშვი გაუჩნდება და ყველა ბედნიერია. ექსი აქ. ინცესტის სასარგებლოა გამრავლებისთვის.
0: ცოტა უცნაურია დაძინება, როცა გარეთ ასეთი ნათელი ღამია. გერბიან საფასური გრენლანდია. ასე თუ ისე გავიყვეთ.
2: ნემგალია ას ქუჩა.
0: დიდი მშვიდობისა. ალბათ ჯერ ისევ ღამია.
3: Нет.
0: Пара.

0: გერბიან საფასური გრენლანდია. ასე თუ ისე გავიყვეთ.
1: ნემგალია ასკუჩა.
2: Good morning.
0: მშვიდობისა. ალბათ ჯერ ისევ ღამია.
2: Нет.
0: Пара. ოდესღაც ნუკში თუ მოხვდებით, აუცილებლად უნდა წახვიდეთ ხორცის ბაზარში.
1: ხორცის ბაზარი.
0: იმიტომ რომ ყველაზე საუკეთესო გრენლანდიური დელიკატესები იყიდება. ისეთი როგორც ვეშაპის ხორცია. გრენლანდია იმ ცირე რიცხოვანი ქვეყნებიდან ერთ-ერთია, სადაც ვეშაპებზე ნადირობა ნებადართულია. აქ იმდენად ცოტა ცხოველია, რომ გრენლანდიელებმა ვეშაპები რომ არ მოკლან, შიმშილით დაიხოცებიან. ეს კიდევ ერთი დელიკატესია, მატაკი. ვეშაპის სალათ ხელი კანის ნაჭრით.

0: ირლანდია იმ მცირე რიცხოვანი ქვეყნებიდან ერთ-ერთია, სადაც ვეშაპებზე ნადირობა ნებადართულია. აქ იმდენად ცოტა ცხოველია, რომ გრენლანდიელებმა ვეშაპები რომ არ მოკლა, შიმშილით დაიხოცებიან. ეს კიდევ ერთი დელიკატესია, მატაკი. ვეშაპის სალად ხელი კანის ნაჭრით. ამ ნაჭერს მუცლიდან ჭრიან. კიდევ ერთი საოცარი პროდუქტი, მუშკის ხარის ხორცი. ეს გარეული ცხოველია, რომელიც გრენლანდიაში ბინადრობს, უზარმაზარი ბეწვიანი ხარი რქებით. ჩემთვის 100 გრამი ვეშაპის სალა, მუშკის ხარის სტეიკი და 1.5 კილო ვეშაპის ხორცი ავიღე.
1: ამბობენ, რომ იქ ეროვნული სამზარეულოს რეგიონში საუკეთესო რესტორანია. ვერადგან აქ ქალაქ გარეთ ბანკანით ვერ გახვალ. დავივიქირავე. დიახ, გრენლანდიაში მოდური კოსტუმების დრო აღარ არის. ქიანავზე მხოლოდ ასეთ სქელ ჰაერ გაუმტარ სპეცდასაც მოსტუ. ჯობდა სუპერმარკეტში მესადილა. საშინელება. საათნახევრიანი სიცივის შემდეგ ბოლოს და ბოლოს სოფელიც გამოჩნდა. ბოლოს და ბოლოს ჩამოვედით.
0: კოკუტის დასახლება.
1: აქ სულიერი არავინ ჩანს. ცოტა საშიშია. ალბათ უკაცმე. აქ ცივი ზაფხულის საღამოებში ადგილობრივები ბარბეკიუს აწყობენ. ეს უბრალოდ დახლი კი არ არის. ეს ვეშაპის ყბის ძვალია.

0: მარტყვი მოყავთ. როგორი ჩამომჭკნარია, მაგრამ მაინც ხომ ზრდიან. ოჩა. ჩუმად, გონი ვიღაც მოდის. გამარჯობა.
1: იანცი.
0: რეგინა. აქ ხალხი ცხოვრობს?
1: ახლა არა, მხოლოდ რესტორანი მუშაობს და იქ ორნი მუშაობთ.
0: აქ რამდენი სახლია?
1: ბევრი. 15.
0: 15. ამბობს რომ ბევრი სახლია, ძალიან ბევრი, სადღაც 15. აკა როგორს გაირკვა ეს რაღაც სააგარაკე დასახლება? და ხელისუფლებასთან ათანხმებს. რუკაზე ცის დაადებ, რომ აქ გინდა ცხოვრება და სახს აიშენებ. აკუსინერ სუაკის ქუჩა.
1: ნახშირისთვის ადგილობრივ სუპერმარკეტში შევედი. აქა ორმა ფასებმა შოკში ჩამაგდო. გრენლანდია ფაქტიურად არაფერს აწარმოებს. ყველაფერი იმპორტით შემოდის, ამიტომ აქ ყველაფერი ძველია.

0: კოკკუტის დასახლება.
1: ძალიან უცნაურია, რომ საუკეთესო რესტორანი ცარიელ სოფელში მდებარეობს. და იქ მისასვლელად 2 საათი ნავით უნდა იმგზავრო. ნამდვილი რესტორანია. მაგრამ ასეა. ну, ки შემოგარენში ერთ-ერთი საუკეთესო რესტორანი საერთო საცხოვრებლის როგორც ჩანს მართლაც კარგი ადგილია. თავად მზარეული გემსახურებათ, იმიტომ რომ მეტი პერსონალი არ ყავთ. ქალაქის კიდე.
0: გრილისთვის შესანიშნავი ადგილია. პატარა კოცონს დავანთებ და ვეშაპის ხორცს შევჭამ. და ჯამის დროს ყვას ვუყურებ. უზენა ესე თუ ვიფიქრებ. იდეაში ახლა დროა წავიდე და მშრალი ფიჩხი მოვიციო. ვინაიდან გრენლანდიაში მშრალი ფიჩხი არ არსებობს, იმიტომ რომ აქ ხეები არ არის. ამიტომ შრალ თოვლს მოვძებნი. ქვებს. ხავს. ან არ მაქვს როგორ უნდა დავანთო კოცონი ქარში. ჯანდაბა მგონი რაღაცას არასწორად ვაკეთე. სასრაფოდ შეშამჭირდება.
2: Привет, собака.
0: გამარჯობა, ძაღლო.
2: Собака.
0: ძაღლო.
2: Собака, хочешь помочь?
0: გინდა დამეხმარო. შრალი ტოტები მომიგროვე და მე ხორცს გაჭმევ.
2: Собака.
0: ძაღლო. ეს ზღვის ქორჭილის წვნიანია. ის აქ დაიჭირეს აი ამ ფანჯრების იქით.
1: საოცარი სონი აქვს. სამწუხაროდ ტელევიზორი ცუნს ვერ გადმოგცემთ. თემზე მართლაც ფთაებრივია. გამაქროლეი რემო. უცნაური ამას რომ ღიღინებ როდესაც თემზე გარდაცვლილი ირემი გიდევს. საოცრად გემრიელია. ცივი კლიმატის გამო გრენლანდიაში მხოლოდ ირმები, ცხვრები და მუშკის ხარი ყავთ მოშენებული. მთელ კუნძულზე არც ერთი ძროხა, არც ერთი თხა და არც ერთი ქათამი არ არის. უბრალოდ სხვა პლანეტაა.
0: გერბიან საფასური, გრენლანდია. გამარჯობა. გამარჯობა. მე კოლია მქვია. გამარჯობა. ვცდილობ ბარბეკიუ მოვაწყო. მეც ვაკეთებ. დაგეხმარო? დიახ და მე ხორცზე დაგპატიჟებთ. შესანიშნავია. ეს იაკობია. მივდივარ. ყოველთვის ასე ვწვავ ხორცს. მე 1000-ობით კილომეტრს გავდივარ და ირმებზე და მუშკის ხარზე ვნადირი. ყველაფერი ნატურალურია. ჩაისთვის მთის ნაკადულის წყალი გვაქვს. ხორცი ქვაზე სანელებლების და სუნელების გარეშეა. პირველყოფილი ადამიანის სადილი. აი, გავსინჯოთ. ეს ცხიმია? ცხიმია. ძაღლს გადაუგდე. დაიჭირე. საქონლის ხორცის გემო აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ის ყველაზე მარტივი და უხსი, უფრო ხორცის გემო აქვს. ეს თითქოს უნაზესი ხორცია. მადლობა. ვეშაპის სალა გემოთი რაღაც დორა გულსკავს. ვეშაპის ხორცი. ჭეშმარიტების წუთი დადგა. ეს რაღაც ხორცის და თევზის გემოების შუაშია. ცუდი არ არის, მაგრამ სალა ბევრად ჯობია. ძალიან უცნაურია. ვეშაპი ისეთი დიდია, მე კი მას ვჭამ. არა, ძაღლო. არა? დიახ. ფსრომ თავი მოგაწონოს. ცივი, კაცრი მხარე. ეს შედარებით თბილი ზაფხულია, თბილა. კიდევ უფრო საკვირველია, როგორი შინაგანი სითბო მოდის ადგილობრივებისგან. გერბიან საფასური, გრენლანდია.
1: მეგობრებო, გერბიან საფასური კვლავ მალავს თქვენთვის $100. აი აქ, გრენლანდიაში. არ ვიცი ის აქ როგორ დაგეხმარებათ, მაგრამ ამ ფულით ნამდვილად იყიდით 10 პურს და 8 კილო ბარდას.
3: Горошка.

0: ლილი მალენეს ფთა.
1: იმისთვის რომ გრენლანდიის მთელი სილამაზე ნახოთ, მას ზემოდან უნდა გადმოხედოთ. ახლა იმ მთის მწვერვალზე ავალ და ნუ უკის ხედით ზემოდან დავთკბები. მართალია ფეხით მომიწევს ასვლა. თოლმავალი ჩემი არ არის, ვიღაცამ დააყენა. რატომ ხაც ლიფტებიც არ მუშაობს? ამ მთას მალენე ჰქვია. ამბობენ რომ იქიდან ქალაქზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. ფეხით არც ისე შორსაა. მართლა, მაღალია.

0: ლილი მალენესთან.
1: იმისთვის რომ გრენლანდიის მთელი სილამაზე ნახოთ, მას ზემოდან უნდა გადმოხედოთ. ახლა იმ მთის მწვერვალზე ავალ და ნუკის ხედით ზემოდან დავთკბები. მართალია ფეხით მომიწევს ასვლა. თოლმავალი ჩემი არ არის. ვიღაცამ დააყენა. რატომღაც ლიფტებიც არ მუშაობს. ამთას მალენე ჰქვია. ამბობენ რომ იქიდან ქალაქსი არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. ფეხით არც ისე შორსაა. მართლა, მაღალია. ორი ნაბიჯიც არ გადამიდგამს, რომ თოლმავლის პატრონი გამოჩნდა. ჩემკენ მოქროდა. ზემოთ ამიყვან. დაჭიქე. მაგარია. ასე რომ ზემოთ რამდენიმე წუთში ავფრინდი.
2: Спасибо.
1: მადლობა.
0: სიმაღლიდან მთელი თავისი ბრწყინვალებით მოსჩანს ქალაქის გარშემო მდებარე კლდეები. მოცურავე პატარა აისბერგები. ცივი ოკეანე. და ქალაქი, რომელიც სრულიად სათამაშოს მოგაგონებთ. გონა არ ვიცი შენთან როგორია, მაგრამ ჩემთან არაჩვეულებრივი ხედია.

0: какой крутой вид.
1: Саутсари хеди икнебода.
0: Мог бы быть.
1: Ромара эстоули.
0: Вы знаете, в Гренландии
1: же небесмери ситуа არის შეიძლება. Maybe. აქ ყველაფერი მეიბია. ყველაფერი ამინდია დამოკიდებული. ამინდი კი ისეთი ცვალებადია, რომ ვერაფერს დაგეკლავ. მითხარით, ხოლცათებს აუ წავალთ? Maybe. თაზე თუ ავალ კარხეთს ნახავ? Maybe. არაფერი ჩანს. ყველაფერი თოვითაა დაფარული. კარგია, რომ ფეხით არ მომიწია ამოსვლა. თორემ მარტო იმედ გაცრუებული კი არ ვიქნებოდი, დავიღლებოდი კიდეც. იქ ქვემოთ მზეა, ცაც ჩანს. აქ კი ყველაფერი დაბრულია.

0: Maybe. თაზე თუ ავალ კარხეთს ნახავ? Maybe. არაფერი ჩანს. ყველაფერი თოვლითაა დაფარული. კარგია რომ ფეხით არ მომიწია ამოსვლა. თორე მარტო იმედ გაცრუებული კი არ ვიქნებოდი, დავიღლებოდი კიდეც. იქ ქვემოთ მზეა, ძაც ჩანს. აქ კი ყველაფერი დაბრულია. ძალიან მომწონს. როგორც ამბობენ, არაფერი დაიკარგება. ფიქრობ მიუხვდი როგორ ჩავიდე ისევე სწრაფად როგორც ამოვედი. გარებული გართობა. აბა.
1: Итак.
0: Аба. Წავიდეთ.
2: Получилось.
0: გამომივიდა. მე ციგა ვარ. მაგარია. შეიძლება რომ ოლიმპიური სპორტის სახეობა გახდეს.
3: ეს გადაგარეთ მხოლოდ ნავით თუ გაცურავთ.
0: აქ ცოტა მზე და ცოტა ფერია. ყველაზე ლამაზი აქ ზამთარში ხდება. მაგრამ რაც მთავარია, გრენლანდიაში არაჩვეულებრივი ხალხი ცხოვრობს, რომლებიც სრულიად უანგაროდ დაგეხმარებიან.
3: შეგიძლიათ ჩემთან დარჩე.
4: Отлично.
3: გამარჯობა. გრენლანდია როგორ მოგეწონა?
0: გრენლანდია?
4: Ну.
0: არ ვიცი. холод ну კი ვნახე.
4: А. Слушай, ну
3: скажи, а რომ გრენლანდიაში სიმდიდრეზე მეტად იღბალი უნდა კონდეს? იმიტომ რომ ნავი მყავდა, მაგრამ ვეშაპები არ მინახავს.
4: Допустим,
3: დაუშვათ კატერითაც ისე ირნე, მაგრამ თეთრი დათვების ვერ ნახე.
4: Ну зато
3: მაგრამ სამაგიეროდ ჩრდილოელი ირემი ვჭამე. და აი ასეთი აისბერგები ვნახე.
0: რეგინა ვერ ხვდები, ტრაბახობ თუ წუწუნებ?
3: არა, უფრო მეტი მინდოდა.
0: მეტი გინდოდა? მონეტა რომ აგდი 100 დოლარი უნდა აგერჩია და ყველაფერი გექნებოდა. უფასო.
3: ხოლოს მთელი უქმეების მანძილზე.
0: გერბიან საფასური, გრენლანდია.

0: ახალი გარემოებიდან გამომდინარე უნდაებული პოლიტიკური სოფხედველობის ადამიანები. სადმე და სად ნიკაგვარამია. ჩვენ ვართ აბსოლუტურად დაპირისპირებულ პოლიტიკურ სივრცეებში, ხო და პოლიტიკური დაპირისპირების რეჟიმში, მაგრამ ამათ უნდათ დააკვირდი რა უნდათ და ეს კობახიძის ახალი ხრიკია, რომ ყველა ეს ერთად გვარამია, ხატია დეკანოიძე, ირმაინაშვილი, იკიდევ სხვები წარმოჩდნენ, რომ თითქოს აი ამს ხალხი ყველა ამათ უკან დგას ღარიბაშვილი. დღეს პროკურატურა რასაც აკეთებს, რომ დასაკითხ პირთა წრეში შეკავს ის ადამიანები, რომლებაც კითხვა დასვეს უბრალოდ. ეს რა არის? ამას ეს ხალხი არ არის პირო ფლანგიდან, ამათ უკან დგას ღარიბაშვილი, იმის უკანაც, ამის უკან, აი ესეთი აჯაფსანდალი აქვს გაკეთებული, სრულიად შეგნებულად, მაშინ როდესაც არანაირი შეხება ჩვენ არ აგვაქვს, მე დაგვარამიას არ გქონია, არ აგვაქვს და არ გვექნება მომავალში.
1: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი. თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა. მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის

მაღლ ინსტიტუტები, კვაისის ტყვიათუთის ურავის დარიშხნის, რაჭის ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავის სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყოს საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო, ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი პირველი ქართულ ებრაული ერთობლივი საწარმოს საქართველოში. 1985 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლევილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესი

გაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლებილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა უწმინდესი ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი

0: ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები,
1: კოლეგები პარლამენტში, ჟურნალისტები არ აქცევდნენ ამას ყურადღებას და აი ამასობაში ყურადღებას რომ არ აქცევდნენ. ეს ჯგუფი გაძლიერდა, მოიკრიბეს ძალები ამ ინტრიგებით, ცუ დაბეზღებით, ცილის წამებებით და ამ სხვადასხვა ხრიკებით გზიდან ჩამოიშორეს მთელი რიგი პოლიტიკური ლიდერებიც. პარტიების განადგურება პირდაპირ ამათ მიზანში შედიოდა და ჩვენი პარტია იყო მათი სამიზნე და დღესაც სამიზნე ვარ და ეს ხალხი ნელ-ნელა გაძლიერდა აი ამ წლების განმავლობაში, თორე მე მათთან ერთად ვიყავი პარლამენტში და იმ პირველ წლებშივე მე ხედავდი, რომ ეს იყო ორი პატარა უზურპატორი საკონსტიტუციო ბახიძის ამ ორწლიანი მართლობისას. რა მოხდა ამ ქვეყანაში? ჩვენ მოვწყდით მთელ ცივილიზებულ სამყაროს, ევროპასთან, ამერიკასთან, ჩვენ გვაქვს უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობა. იქამდეც კი რომ აი ამისი აღდგენა როგორ შეიძლება და პერსპექტივაში რა ბედი აქვს ამ ყველაფერს, არ ჩანს ეს პოზიტიურ ჭრილში არ ჩანს და ამას ყოველთვის ესენი აბრალებდნენ, აი ეს არის სააკაშვილების, კანდელაკების, ბოკერიების იმათი ბრალი, ამას ეჩურჩულებოდნენ ბიძინა ივანიშვილს. აქ ხომ ბიძინა ივანიშვილიც ფაქტორია, რომელთანაც აი ეს ჩურჩული და დაბეზღება და მუდმივი ნაკადი დეზინფორმაციები გაჩნდა, ესეთი უფსკული ჩვენსა და ევროპაში, ჩვენსა და შეერთებულ შტატებს შორის გაწყვეტილია სტრატეგიული თანამშრომლობა, არანაირად არ ჩანს პერსპექტივა ამ ურთიერთობების აღდგენის და ნორმალურ ჭრილში გადაყვანის. კობახიძე მამაში შეიტანა უდიდესი წვლილი თავისი უკანონო საბჭოური კანონების და დანოსების და სხვა კანონების პაკეტს გულისხმობ, ტროტუარების და ასე შემდეგ. აი სრული მარაზმი, ცემატყეპით და დაუნდობელი ანგარიშსწორებით ჟურნალისტების მიმართ და აი ამ აქციების დარბევისას კიდევ რაღაცა ქიმიური ნივთიერებები გამოვიყენეთო, ეს ხომ აღიარეს რომ რაღაცა შეურიეს წყალს და ესეც ხომ გამოძიე

0: არის სრულ კეთილდღეობაში და მათ აქვს შემოსავალი ყოველთვიური 9000 ლარიდან ზემოთ და 3 მილიონი ლარიც აქვს ზოგიერთს და დანარჩენი 99.3% სულ ზღაფავს. მე ამას რომ მოусმინე შეასწორეს, რომ ეს 27000 კაცი კი არ არისო, 0.7% კი არ არის, 34000 კაციაო, თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს. და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური, ისლანდია. აეროპორტი კეპლავიკი.
3: რა მინდია?
2: მოგესალმებით მეგობრებო.

0: გერბიან საფასური ისლანდია.
1: ისლანდიაში $100 11300 კრონია. იმედიანა ჯღერს არა?
0: აეროპორტი კეპლავიკი.
1: მაგრამ ადგილობრივი საზომით ეს კაპიკებია. ისლანდია ძალიან ძვირადღირებული ქვეყანაა და გული მიგზნობს ეს შაბათ კვირა ამ ქვეყანაში. თავის გადარჩენის საუკეთესო მაგალითი იქნება. რეიკიავიკამდე მიდიხართ?
2: Ну вот.
1: Там გეუბნებოდით. ავტობუსის ბილეთი $17 ღირს. მაგრამ სხვა გამოსავალი უბრალოდ არ მაქვს. რეიკიავიკამდე 50 კილომეტრია.

0: ეს ყველგან მავალი უბრალოდ ახირება არ გეგონოთ. ისაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მანქანაა. ისლანდიაში ყველაფერი ყველაზე ლამაზი გზიდან მოშორებით მდებარეობს. იქ არც ავტობუსები დადიან და არც მატარებლები. დანიშნულების ადგილამდე მისვლა მხოლოდ ასეთი ჯიპით არის შესაძლებელი, გიდს ქირაობს. მეც ასე მოვიქეცი და საუკეთესო გიდი დავიქირავე. ეს იგია. ის ჩემს დასვენებას დაუვიწყარს და მაქსიმალურად უსაფრთხოს გახდის. სიგი მირჩია, რომ რეიკიავიკში დრო არ დამეხარჯა. მან პირდაპირ ქვეყნის დათვალიერება შემომთავაზა. ისლანდიაში ტურიზმი ძალიან ძვირი ჯდება. ქვეყნის ულამაზეს კუთხეებში მისვლა მხოლოდ ყველგან მავლით ან ვერტმფრენით არის შესაძლებელი. ამიტომ რეგინა კი არა, სწორედ მე გაჩვენებთ ისეთ ხედებს, რომლისგანაც სუნთქვა შეგეკრებათ. პირველ რიგში შავი ქვიშიანი უდაბნოს პლაჟზე გავემგზავრე.
1: ადამიანები ისლანდიაში მოხვედრაზე ოცნებობენ. მე კი მოწყენილი ვარ, მაგრამ არ აუშავს. ყველაფერი

0: ისლანდია ძალიან პატარა ქვეყანაა. მისი მოსახლეობა 320,000 ადამიანს შეადგენს. ამიტომ აქ ყველა ერთმანეთს იცნობს. მეტი, ყველა ერთმანეთის შორეული ნათესავია. ისლანდია მსოფლიოსგან მოწყვეტილი ადგილია. მისი ცხოვრება კი საკმაოდ უცნაურია, ვიდააფრთხონ. მიუხედავად იმისა, რომ რეიკიავიკი მსოფლიოში ერთ-ერთი ძვირადღირებული ქალაქია, ამას ერთი შეხედვით ვერ იტყვი. ქალაქში არც სიმდიდრე ჩანს, არც პომპეზურობა. ერთადერთი გამორჩეული ნაგებობა ისლანდიური სახელი. ისლანდიელების უმრავლესობა ლუთერანები არიან. ეს ერთ-ერთი უძველესი პროტესტანტული მიმდინარეობაა. არც ერთი ფრესკა. მოზაიკის პატარა ნაგლეჯიც კი არ არის. ლუთერანიზმი ძალიან თავისუფალი რელიგიაა. ტაძრებში არავითარი პომპეზურობა და არც ერთი ხატი არ არის. ხალხი ეკლესიაში ორგანის მოსასმენად მოდის. სხვათაშორის კონცერტებს ჩვეულებრივი მუსიკოსებიც მართავენ. ყველაფერი ჩვეულებრივია. სრულიად მინიმალისტური სტილი. ყველაზე რთული მისი დასახელებაა. ხატელ გრიმსკირკია. სახლები თითქოს პატარა კუნძულებად არის დაყოფილი. ისლანდიურ მკაცრ ბუნებაში ნათელი ფერები არ არის. ადგილობრივები ფერებს ფერადი სახლებით ივსებენ. მთელი რეიკიავიკი ზომის ჩვენი ნიკოლაევის ხელაა და მიუხედავად იმისა, რომ ის ჩვენ ძალიან პატარა გვეჩვენება, ისლანდიისთვის ის უდიდესი მეგაპოლისია. მთელი ქვეყნის მოსახლეობის 2/3 ნაწილი აქ ცხოვრობს. ქალაქი პატარაა, მაგრამ ძალიან ლამაზი. გარშემო ულამაზესი მთებითაა გარშემორტყმული. ალბათ სადღაც კოლა სეირნობს. ნაძირალა, ვერ ვიტან.
1: გერბიან საფასური, ისლანდია.
0: ლანდეიარფიარას პლაჟი.
1: სოფლიოში არც ისე ბევრი ადგილია, სადაც შავ პლაჟებს ნახავთ. ისლანდიაში კი ის ყველაზე ლამაზია. ეს შავი პლაჟები ვულკანური ლავისგან წარმოიქმნა, რომელიც წყალმა პატარა ნამსხვრევებად შეკრა.

0: აუსში სადაც ისლანდიელები თევზებივით არიან ჩაჭედილები, წყალი პლუს 40 გრადუსია. სანაპიროზე მთელი წელი პლუს 18. მის გვერდით გომა მცხვენია კიდეც. ის საცურაო კოსტუმშია, მე კი პალტომაცვია. ძალიან ცივია. აი ნამდვილი ვიკინგების შთამომავლები. აქ ძალით ვერ ჩამაგდებ. მაკი არ აწუხებ, თბილად არიან. შეშლილი ისლანდიელები.
1: ისლანდიური ლანდშაფტები. თქვა ყველგან მავალმა. ყველგან მავალი ისლანდიურმა ლანდშაფტმა შეჭამა. მაპატია მეგობა რო საბურავი გასკდა, მაგრამ ახლავე მოვაგვარებ ყველაფერს. საუკეთესო გამყოლისთვის ახალი ტრანსპორტის მოყვანა სულ 2 წუთის ამბავია. გამარჯობა.
0: აეროდრომი ატლანსფლუგი.
1: მე კოლია ვარ. პატარა ისლანდიელები მანქანების მაგივრად თვითმფრინავებს აგორებენ.

0: ახალი ტრანსპორტის მოყვანა სულ 2 წუთის ამბავია. გამარჯობა.
1: აეროდრომი ატლანტისფლუგი.
0: მე კოლია ვარ. პატარა ისლანდიელები მანქანების მაგივრად თვითმფრინავებს აგორებენ. ფანტასტიკურია. თელიკონძული თითქოს უცხო პლანეტელების ნაჭრებით არის შეკერილი. ბოთლისფერი ხავსით დაფარული ლავის მინდვრები. ნაღებით მორთული შოკოლადის მთები. აქ კი თითქოს ვიღაცამ ვერცხლისფერი საღებავი გადმოასხა. დიახ, ეს ისლანდია, ადგილი სადაც ადამიანს ფეხი ჯერ არ დაუდგამს. როდესაც ისლანდიას ზემოდან აკვირდები, ხვდები, რომ ამ პეიზაჟებს ვერაფერ შეადარებ. ისლანდია პარადოქსული კუნძულია. აქ ერთად არის თავმოყრილი ძლიერი გეიზერები, კამკამა მდინარეები, ყველაზე დიდი მყინვარები და სახიფათო ვულკანები. წარმოიდგინეთ, აქ 140 ვულკანია და თითოეულ მათგანს ასეთი თოვლის კუდი ახურავს.
1: წვნიანები $25, სალათები $24-$26. აი მაგალითად, კათმის მკერდი ბოსტნეულით $43. სრულყოფილი სადილი მთელი ჩემი, ორ დღეზე გამოყოფილი ბიუჯეტი გამოდის. წავალ სუპერმარკეტში შევალ. ეს იოგურტი და კვერცხი ვიყიდე.
0: გერბიან საფასური, ისლანდია.
1: აისბერგების ლაგუნა.
0: ამასობაში ევროპის ყველაზე დიდი მყინვარის ძირში მოვედი. ეს ვატნაიეკულდია. მის ცენტრში აისბერგების ულამაზესი ლაგუნაა. ზაფხულში ტურისტებს ნავებით, ეგრეთ წოდებული ამფიბიებით ასეირნებენ. მაგრამ მე ოქროს ბარათი მაქვს და მე ინდივიდუალურ ტურს შევუკვეთავ. გამარჯობა. აისბერგების ლაგუნაში მინდა 20 წლის წინ ამ ადგილას ვატნაიეკუდლის მყინვარი იყო. ახლა კი უზარმაზარი ისლანდიაში ყველაზე ღრმა ტბა. საოცარი სანახაობა. პირდაპირ ხედავთ 10000 წლოვან გამყვალ მყინვარს. უძველესი ყინული ისევ წყლად იქცევა.

0: და ამ ჯერ კიდევ ვიწრო არხებით ოკეანეში ჩე. ამ ტემპებით უზარმაზარი ვატნა ეკუდლის მყინვარი 2000 წლის შემდეგ სულ გაუღება და ისლანდიის მეათედ ნაწილს დაფარავს. რა თქმა უნდა, ამფიბიით ტურისტებთან ერთად გასეირნება ძალიან კარგია, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი ხალხისთვის. თუ გინდათ მყინვარი ახლო დანახოთ და წყალცხელით შეეხოთ, ასეთი პატარა ნავით ინდივიდუალური ტური უნდა შევუკვეთოთ. გერბიან საფასური, ისლანდია. ჰოსტელი რეიკიავიკ ბეკპეკერსი.
1: Я пасеню отхи сапавнелат. Первый ли вы хостелში შევედი?
2: А, do you have

0: ინდივიდუალური ტური უნდა შევუკვეთოთ. გერბიან საფასური, ისლანდია. ჰოსტელი რეიკიავიკ ბეკპეკერსი.
1: Я пасяню отхи сапавнелат. Первый хостелში შევედი.
2: Maybe you know some other way.
1: Ikne bitsodet yapatsa შეიძლება ღამის გათევა.
2: For free or maybe the cheapest price.
1: Гвердис мисамарц მოგცემთ.
2: Поискать.
1: Отхи смозებნა რაღაც მოხალისეების გვერდზე შემომთავაზეს. Ак садет დაბალი ფასებია. დიდი მადლობა, გმადლობთ.
2: Сейчас я найду сайт.
1: Შედი ხართ გვერდზე? ქვეყნების ჩამონათვალში ირჩევთ ისლანდიას. და შემოთავაზებებს ნახულობთ.
2: Так.
1: ნახოთ აქ რა გვაქვს.
2: О, вот, нужна помощь.
1: ფერმაში დამხმარე ჭირდებათ.
2: Я связалась с
1: Ади. Адис დაუკავშირდი ის. გეოთა
0: ისლანდია.
1: ვატნაიე გულდის მყინვარი.
0: სანამ ტურისტები ლაგუნაში სეირნობენ, სხვებისთვის ეს მხოლოდ დასაწყისია. საშიშია? დიახ. რადგან აქვარ ბარემ ევროპის ყველაზე დიდ მყინვარს ვატნაიე გულს დავლაშქრავ. ყინულზე სიარული საკმაო. ჯონ ვეინი ვით უნდა იარო. კარგია. წავიდეთ. გზა ყინულის ბასრიბელტებია, რომელსაც დასასრული არ უჩანს. გარშემო კი ყველაფერი შავი იყო. სრულიად შავი. ყინვარზე მთავარი ხიფათი ღრმა ბზარებია. ისინი ზოგადგილას თოვლით არის დაფარული, ზოგან კი თხელი ყინულის საფარით. საიმედო გამყოლის გარეშე აქ ჯობია არ მოხვიდეთ. ერთი არასწორი ნაბიჯი და მე ისტორიის ნაწილი გავხდები. მაგარი.
3: Перед спуском нужно организовать.
0: ჩასვლამდე დაზღვევაზე უნდა იზრუნოთ. სიგი ყინულში ხრელს აკეთებს.
3: Я надеюсь,
0: იმედია სიგი ამას ჩემი უსაფრთხოებისთვის აკეთებს. როდესაც ჩავარდები შენს ხელს, ამაში ჩავდებ. პატარა ხრელში სიგი რკინის ხელს აწყოს, ეგრეთ წოდებულ ალპინისტების ხელის ბურხს ამაგრებს. ჩემი დაზღვევა სულ ეს არის. თავარია არიჩკარო. ფრთხილად ჩადი. გასაგებია? კარგი? კარგი. ყველაზე საშიში ის არის, რომ ქვემოთ მხოლოდ როდესაც ზემოდან მიხედებოდი, არ ჩანდა ამ ხელა. სინამდვილეში ახლა საშიში აღარ არის. ზემოთ იყურები და აღარ გეშინია, მაგრამ როდესაც ქვემოთ ჩამოდიხარ, ამის გამო და ნამდვილად ღირს. გული საგულიდან ვარდება.

როდესაც ზემოდან მიხედებოდი, არ ჩანდა ამხელა. სინამდვილეში ახლა საშიში აღარ არის. ზემოთ იყურები და აღარ გეშინია, მაგრამ როდესაც ქვემოთ ჩამოდიხარ, ამის გამოცდა ნამდვილად ღირს. გული საგულიდან ვარდება. ქვემოთ კიდევ არის უზარმაზარი ნაპრალი. ნაპრალის სიღრმე დაახლოებით კილომეტრი ნახევარია. ზემოთ ასვლის დროა. ჯანდაბა. მეშინია. აბა, როგორ ხარ? ძალიან კარგად. ეს ძალიან ექსტრემალური და მაგარია. გონი შარვალი გავავზე. ეს აუცილებლად უნდა სადოთ. გერბიან საფასური.

0: აბა, როგორ ხარ? ძალიან კარგად. ეს ძალიან ექსტრემალური და მაგარია. გონი შარვალი გავავსე. ეს აუცილებლად უნდა სადოთ. გერბიან საფასური
1: ისლის საშუალებით მოსახლეობა სახლებს ათბობს. ცხელი წყალი კი პირდაპირ მილებში გადის. მოკლედ ისეთი გრძნობა თითქოს ისლანდია უზარმაზარ აუღებელ ქვაბზე დგას. ეს ეს ტიპიური ისლანდია. თები. ცხელი წყალი. და საშინელი სუნი.
2: очень резкий
1: запах. Гашемо гогердис мцафрисуни дгас. Пикникистве шесенишнави адгелия.
2: Не то чтобы
1: адгелобривები ასე არ იქცევიან, მაგრამ ხომ უნდა გაჩვენოთ, როგორ უნდა გადავჭერო, როდესაც ფული თითქმის არ მაქვს. ჩემი კვერცხები.
2: ох, итак.
1: დღეს მენიუში გვაქვს მოხაშული კვერცხი და სოსისი. პირდაპირ გეიზერიდან. აუთ მოუხერხებელია. ჩამჯდარი ხარ, ხელები დიბუჟდება. სახეში ორთქლი გეცემა და თან ეს გოგირდის მძაფრისუნი. ჩემი სოსისები. რატომ, რატომ? სოსისები გაიხსნენ. ჩემს თვალწინ 7 დოლარი ჩაიძირა. არა, ცუდი.
2: Всё, что не
1: дано. Раз არ ჩაიძირა, საჭმელად ვარგისი აღმოჩნდა.
0: მაგრამ მიუხედავად ამისა, კონსულის სამხრეთით ერთი საინტერესო ადგილია.
1: სასტუმრო რანგა.

0: ოჰო, ნამდვილი ვიკინგები. კეთილი იყოს თქვენი რანგაში მოგზანება. გამარჯობა, გამარჯობა. მაგარი ბიჭები არიან. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: საუკეთესო ნომერი მინდა. გონი სამისთვის.

0: ცხოვრება შეიძლება. თავშეკავებული, სადა და ძვირი. ისევე როგორც ყველაფერი ისლანდიაში. გეოთაუნი.
1: და თქმულ დროს ადი შევხდი. ადი ხართ?
0: დიახ.
1: სასიამოვნო.
0: ჩემთვისაც.
1: ადი მოხალისეების ჯგუფის წარმომადგენელია. ის ფერმაში წამიყვანს. ეს კი სტეპნირია, ფერმის პატრონი. გამეს მასთან გავათე. ისლანდიის უმეტეს ქალაქებში ფერმებში პატარა გესტჰაუსები აქვს, სახლები, სადაც მოხალისეები ჩერდებიან. სასტუმრო რანგა.
0: საღამო მშვიდობის. გამარჯობა. ჰაუ კარლის დაგემოვნება მინდა. ჰაუ კარლი. მართლა? მამაცი კაცი ყოფილხართ. რატომ? ჰაუ კარლი, ეს ჩვენი დელიკატესია, მაგრამ საკმაოდ განსაკუთრებულია. ჰაუ კარლი პოლარული სვიგენისგან დამზადებული დელიკატესია. თევზის განავალი ფორების საშუალებით გამოდის. ამიტომ ხორცი ამიაკით არის გაჟღენთილი. როდესაც ხორცი ახალია, ის ხლისგან ძალიან შორს არის. სუნი კიდევ უფრო ცუდი აქვს. ესეც ჰაუ კარლი. არ უყნოსო უბრალოდ გასინჯე. არ უყნოსო. პირდაპირ გასინჯე, კარგი?
2: Okay, what you do?
0: აბა, რას ფიქრობ?
3: На шатырь.

0: ნიშადორივით არის. უგონო ადამიანს კონზე კი არ მოიყვანს. ის მკვდარსაც კი გააცოცხლებს და შეგეხვეწებათ, რომ მოაშოროთ. პირში ჩაიდეთ და დაადნეთ. როგორ? დავადნო? და როდესაც ვეღარ გაუძლებთ. ზათხართ? ძალიან კარგი. არ გეკონოთ რომ ისლანდიელები გასტრონომიულად გარყვნილები არიან. უბრალოდ ისინი თვლიან რომ ჰაუკარლი ყველა დაავადების პანაცეად ითვლება. კარგი, ისეთი გრძნობა თითქოს ნიშადურით გაჟღენთილი ბამბა აიღეთ და ენაზე დაიდეთ.
1: და
0: ეს ყველაზე მიახლოებული ასოციაცია.
1: ასოციაცია.
0: რამე გემრიელს შევჭამ, თორემ შნაფს მაც ვერ გადაფარა ამ ჯანსაღის საკვების გემო. სიამოვნო იყო. მადლობ. გერბიან საფასური, ისლანდია. სტეპნირის ფერმა.
2: ახლა ღამის 11 საათია. ისლანდიაში კი დღესავით ნათელია. დაძინება უნდა ვცადო. დილით ღამის საფასური უნდა გამოვიმუშაო. როგორ უნდა დავიძინო, როდესაც ფანჯრიდან სინათლე შემოდის?
0: გერბიან საფასური, ისლანდია. სტეპნირის ფერმა.
2: ჩემი დღე ძალიან ადრე, 6 საათზე დაიწყო.
3: Вот
2: оно. Ай, ესეც. ადგილი ისლანდიაში, სადაც ადამიანს ფეხი არ დაუდგამს. ისეთი შექმნა მაქვს თვითონ. აქ არასოდეს დაულაგებიათ. ის ფუნა და ტივა ფენება დევს.
3: поднимать всё это.
2: А мисахева ძალიან რთულია.
3: орудовать
2: мне. Тебе сахеба сатания, მაგრამ საშინელი სუნი თვალებს გიწვას. ეს ერთგვარი მომაკვდინებელი შხამია. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ორი კვირის წინ ბავშვის პამპერსის გადაგდება დაავიწყდათ. დალაგება დაუსრულებელი პროცესია. ჯოჯოხეთის წრეებს გავს.
3: выгрести хлеб.
2: ვეღელის დასუფთავება ნახევარი საქმეა. შემდეგი მისია მძიმე ურიკის ნაგვის ორმომდე მიტანა. არა. ნახლავი ავიღებ ყველაფერს. ეს ინტერნეტში ფერმის საშენება არ გეგონოთ. უფრთხილდება. საერთოდ ისლანდიის ფერმაში ძალიან ცოტა საქონელი ყავთ. ძროხები საერთოდ არ არიან. და მე ის სახში შევდებნე. ისლანდიის მკაცრ კლიმატს მხოლოდ ცხენებმა და ცხვრებმა გაუძლეს. ეს ძირითადი საქონელი არის ხარჯზეც ფერმერები ცხოვრობენ.
0: რეგინა, გეყოფა ძილი.
2: ხანო და გაუშვა. შემდეგ კი მას დედა უნდა გაყვეს.
4: мамавца. Я держу. Всё хорошо.
2: Она перегзе. Всё, карги. Ну, мешиня.
4: Я не боюсь.
2: Чумат. Гамоди. Модиак. Моди.
4: Ну, у меня получилось.
2: Гамомивида, шевзели.
3: отдых на ферме.
2: Фермаში დასვენება ბევრად საინტერესოა ვიდრე ფეშენებელ ურსასტუმროში. აქ დასვენება და დროის გატარება ცივილიზაციისგან მოშორებით გელით.
0: გერბიან საფასური, ისლანდია. დილიდან ისლანდიის სამხრეთ ნაწილში

ძალიან ცივია. წყალში 7 градусия. გამომხიზლების საუკეთესო საშუალებაა. მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის რეალურად მაგარი.

0: ისლანდიელები ძალიან უფრთხილდებიან თავის ცხენებს. 1000 წლის წინ კუნძულზე სხვა ჯიშის ცხენი შემოყვანა საერთოდ აკრძალეს. ეს წესი დღემდე მოქმედებს. ამ ცხენებს მსოფლიოში სხვაგან ვერსად ნახავთ. სიმაღლეში პონიზე ოდნავ მაღლები არიან. ისინი ძალიან ამტანები და მეგობრულები არიან. ბავშვები ვიცი მომეხვევნენ. კბილეულის წარმევა უნდათ.
1: სინამდვილეში ჩვენს გადაცემაში უამრავი ვულკანი ნახეთ და თქვენი გაგვირება რთულია, მაგრამ მე მაინც გაგაოცებთ. მე მას მხოლოდ კი არ ნახავ. მე მის კრატერში ჩავალ და პირველი ვიქნები, ვინც ამას გააკეთებს. გადაცემის სამყანებიდან რა თქმა უნდა. მეგობრებო, ეს მიძინებული ვულკანია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება გაიღვიძოს. ასეთი რამ მხოლოდ ისლანდიაშია შესაძლებელი. წავიდეთ. სპეციალური ამწეთი ტურისტები 120 მეტრის სიღრმეში ჩახავთ. ეს იგივეა 40 საათი

0: მეგობრებო, ეს მიძინებული ვულკანია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება გაიღვიძოს. ასეთი რამ მხოლოდ ისლანდიაშია შესაძლებელი. წავიდეთ. სპეციალური ამწეთი ტურისტები 120 მეტრის სიღრმეში ჩახავთ. ეს იგივეა 40 სართულობა. მაგარია. კრატერის მასშტაბები შთამბეჭდავია.
1: кажется
0: титкос узармазар ქვაბში აღმოჩნდი რომელშიც უამრავი ფერი ირევა ასე გამოიყურება საუკუნეების წინ გაყინული მაგმა არ ვიცი კამერა გადმოსცემს თუ არა იმ შეგრძნებებს რასაც მე ახლა განვიცდი გერბიან საფ

0: არ ვიცი, კამერა გადმოსცემს თუ არა იმ შეგრძნებებს, რასაც მე ახლა განვიცდი. გერბიან საფარდება
1: შემომთავაზა. როდის წავალთ?
0: ახლავე.
1: კარგი. ჩენერი ღარიბი ტურისტისთვის ისლანდიის ნახვის ერთადერთი გზა ბანქანიან ადამიანთან თანამშრომლობა და საწვავის ხარჯების გაზიარება. ასეთი სქემა ძალიან გავრცელებულია. ადისთან მოვილაპარაკეთ, ახლა ბენზინის ფულს გავინაწილებთ და ოქროს წრეზე წავალთ. წავედით. წავედით. პრინციპი მარტივია. მიდიხარ გზაზე და სადაც მოგწონს, იქ აჩერებ. თითქმის ყოველ კილომეტრზე რაღაც გაოცებს. ოქროს წრე ტექტონიკური ფილების ნაპრალებია. სწორედ ამ ადგილას მდებარეობს ცნობილი ევრაზიული და ჩრდილოეთ ამერიკის ფილების ნაპრალი. სილფას ღრმაწყლოვანი ხეობა ყველა დაივერის ოცნებაა. სწორედ ეს არის მსოფლიოს დაივერების ცნობილი ყურე.

0: мощные.
1: Цлиери гейзерები.
0: От всей этой
1: бунеби самхела зала да мравалферовнеба.
0: Дух захват.
1: Сунтквас гикравт.
0: А вся Исландия.
1: Тели Исландия кем зезен птина в дзирфас квас могагонефт. გარშემო დაუჯერებელი სილამაზეა. და ეს ყველაფერი სრულიად უფასოა. ყველაზე რთული აქამდე მოსვლა. მაგრამ როგორც გამოცდილებამ დაგვანახა, არც ეს წარმოადგენს
2: ის სავიზიტო ბარათი, ცისფერი ლაგუნა. ეს ბუნებრივი ცხელი წყაროებია, რომელიც პირდაპირ ვულკანური ლავის აუზებში ამოდის. ეს ერთგვარი ბუნებრივი სპა კურორტია. აკაურობა როგორც წესი სულ გადატვირთულია. სულ რაღაც $40-ად შეგიძლიათ მთელი დღე წყალში გაატაროთ. მაგრამ ოქროს ბარათით ყველა ტურისტი წამშვა.
1: ადგილებით.
0: Непопулярное для места.
1: მაგალითად ეს.
0: Такие.
1: ასეთი ხთვისგან მივიწყებული ადგილები.
0: Тес
1: ოქროს წრეზე ხვდება.
0: Ам
1: ჯერ კიდე ვიკინგები ბანაობდნენ, სამაგიეროდ უფასოა.
0: Ади.
1: Ади. Сад შემიძლია გამოვიცვალო.
2: Ок.
0: Here?
1: А? კედლები არ არის. ადი, დარწმუნებული ხარ რომ ეს?
2: დროზე, წამოდი. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ წყალი მთელ სხეულში შემოდის და ყოველ მის ნაწილს ამასაჟებს. არაფრის გაკეთება არ მინდა. ეს ცისფერი ლაგუნა კი არა, სიზარმაცის ტბა.
1: როგორი თბილია? ხელია. წყალი ცხელდება. ეკნება. ჯოჯო ხეთური სიცივის, უამრავი ფუნის და ნაკელი შემდეგ, მიტოვებულ აბანოში და ის ის ყურება საუკეთესოა, რაც კი შეიძლება და მომხდარიყო.
2: გერბიან საფასური, ისლანდია.
1: კლდეები. ბაზალტის სვეტები, რომელიც ორგანის კლავიშებს მოგაგონებთ. იდუმალი რგოტები. და შავი ლავა, რომელიც წვრილ ქვიშად არის ქცეული. დაუჯერებელია, როდესაც ამ ყველაფერს უყურებ, ხვდები, რომ ბუნება საუკეთესო მოქანდაკეა. გარშემო არავინაა, მხოლოდ მე და ოკეანე. ისლანდია უბრალოდ სრულყოფილია.
2: გერბიან საფასური, ისლანდია.
3: დრუზია,
2: არის მეგობრებო, გადაცემა გერბიან საფასური ყველა ქალაქში გიტოვებთ ბოთლს $100. $100?
3: Записка.
2: Цერილი.
3: И
2: ბოთლი. ამჯერად ბოთლს სიგის ვაბარებ. Ни сапонела, თქვენ უბრალოდ უნდა დაუკავშირდეთ სიგის და უთხრათ სიგი გერბიან საფასური და სიგი მას აუცილებლად გადმოგცემთ.
3: სიგი,
2: დობისთვის მადლობა. პირველი ვინც დამირეკავს მას გადავცა. წარმატებები.

0: ისლანდიაში მსოფლიოს ნახვის შემდეგ უნდა ჩახვიდეთ. ეს საუკეთესო თავგადასავალია, რაც შეიძლება მოგზაურს თავს გადახდეს.
1: ოსტროვ ინოპლანეტური
2: ფერების ფერების და დაუჯერებელი პეიზაჟების კუნძული. აქ არასოდეს გტოვებს ახტაცების გრძნობა.
0: ისლანდიაში ორი დღე ძალიან ცოტა. ქვეყნის ყველა ღირსშესანიშნაობის ნახვა.

0: აქაურობის ნაკლიკი სიცივე. და საშინელი ქარია. სხვათაშორის ქვეყანას სწორედ ესიცავს ტურისტების შემოტევებისგან.
1: ესე იგი, შეგვიძლია ეს გოგო წავიყვანოთ?
0: რას ნიშნავს ქემბეთეიკ? რა თქმა უნდა ქენ. სიგი, გამარჯობა.
1: დაკეტე, კარი ჩაკეტე.
0: სიგი, კარი გამიღე. მე რეგინა ვარ, კოლა.
1: კარგი, კარგი. თავარი აქ მე ვარ. გერბიან საფასური, ისლანდია.

0: ჩაკეტე.
1: სიგი,
2: სიგი, კარი გამიღე. მე რეგინა ვარ, კოლა?
0: კარგი, კარგი. თავარი აქ მე ვარ. გერბიან საფასური, ისლანდია.
3: სურათი რა სურათი გვაქვს ჩვენ? რაც ვიცით ინტერნეტიდან, მე რაც ვიცი, რომ დიტო ჩუბინიძემ ჩაიწერა ინტერვიუ ლაზარე ჯორბენაძესთან. მან ამ ინტერვიუში ისაუბრა იმაზე, რომ გარეჯი დათმეს და კობახიძეს დაადო ხელი, რომ რაღაცა საიდუმლო დოკუმენტს მოაწერა ხელი და ამის შემდეგ გადის რაღაცა პერიოდი და ეს ადამიანი თავს იკლავს. ეხა კითხვა საზოგადოების კიდევ ერთხელ ვამბობ, უამრავ ფენას გაუჩნდა კითხვა და დიდ ნაწილში გაჩნდა კითხვა, რომ რა მოხდა ეს, როგორ მოხდა, რომ ამ აღფსარებელმა და მაზიარებელმა კაცმა ეხა ეს ნავით გარეჯთან დაკავშირებით, აი თუ რამე თემაზე უნდა იყოს დღეს გამოძიება, ერთ-ერთი თემა დავით გარეჯიც არის. მე მახსენდებოდა დღეს სწორედ აი ეს ძიმე წლების სააკაშვილის ბოროტი რეჟიმის პერიოდი, როდესაც ჯერ კიდევ მაშინ ხდებოდა საზღურის გადაწევა, აქეთ გადმოწევა ჩვენ საზიანოდ და იმ პერიოდში წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე იყო დავით თარხანმოურავი, ჩვენ ძალიან ცნობილი ხალხი იყო წინააღმდეგობის მოძრაობაში, ოთარ მეღვინე, თუხუცესი, გოგი ქავთარაძე და დავიძარით ჩვენ ერთ 3000 კაცი ჩავედით გარეთში და გადავაწევინეთ ის საზღვარი უკან აზერბაიჯანელ მესაზღვრებს. მერე უკვე 2019 წელს უპრეცედენტო აქცია ჩავა 10000-ზე მეტი კაცი ჩავედით.
4: მე ვაშუქებია მაცებსაც ქვენაბოთ, მაგრამ ფაქტია, რომ 2019 წლიდან დღემდე და რაც უფრო დრო გადის და წლები გადის, სწორედაც ამ თავრობას, ქართულ ოცნებას უკავშირდება დავით გარეჯის მნიშვნელოვან ნაწილთან კავშირის გაჭრა.
3: 2019 წელს, როდესაც ჯერ თავისუფლების მოედანზე ჰქონდა დიდი აქცია, დაიცვა თავისუფლების მოედანი, შემდეგ დავით გარეჯში ჩავიდა 10000-ზე მეტი ადამიანი ჩვენთან ერთად. აი სწორედ იმ დღეებში კობახიძე დამიკავშირდა მე, ვიცესპიკერი ვიყავი მაშინ პარლამენტის, შევხვდით ჩვენ პარლამენტში და მითხრა, რომ იცით რა, ირმა, თხოვნა არის ესეთი, რომ ეს აქციები იქნებ შეაჩეროთ, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა სახელმწიფოები ერთმანეთს ველაპარაკებით და დავით გარეჯის საკითხი წდება ჩვენთვის დადებითად და არ იაქტიუროთ.

0: შევხვდით ჩვენ პარლამენტში და მითხრა რომ იცით რა ირმა თხოვნა არის ესეთი რომ ეს აქციები იქნებ შეაჩეროთ იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა სახელმწიფოები ერთმანეთს ველაპარაკებით და დავით გარეჯის საკითხი წდება ჩვენთვის დადებითად და არ იაქტიუროთ და ირკვა რომ არაფერი არ კეთდება საერთოდ ერთი ნაბიჯი არ არის წინ გადადგმული საქართველოს ინტერესების დასაცავად და გარეჯის ინტერესების დასაცავად
1: ანუ გამოდის რომ მაშინვე კობახიძე რახან გეუბნებათ ეს ანუ პასუხისგებლობაც აიღო თქვენთან ამ დიალოგით რომ ის აგვარებდა გარეჯის საკითხს
0: სწორედ ეს პასუხისგებლობა აიღო რომ დადებითად წდებაო ეს საკითხი და ამ სახელმწიფოებრივ დიდ საქმეს ნუ შეაფერხებთო და შედეგი დღეს რა გვაქვს დავით გარეჯში რა გვაქვს შედეგი ეს არის საკითხის მოგვარება ეხლა აღარ არის აქტუალური დავით გარეჯი საქართველოა ეს ლოზუნგი რო ქონდა იმეც გამოკრული და შედეგი ის არის რომ ჩვენ სასიკეთოდ კი არ გადაწყდა დავით გარეჯში საქმე ჩაკეტილია გადმოწეულია საზღვარი გადმოსული არიან მე საზღვრები აზერბაიჯანელი საქართველოს კუთვნილ ტერიტორიაზე და ვერ შედის ვერც ბერი და ვერც ერი იმ მონასტრებში სადაც ადრე შევდიოდით. აი ეს არის შედეგი. ეს ბადებს კითხვებს. ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხები. ყველას გონია თანამდებობას რო იკავებენ, რომ მარადიულად იქნებიან იქ. და მე ვხედავ ამ ხალხს გისოცებს მიღმა და კითხების დასმა აუცილებელია. ეხლა დღესაც მეუბნებიან ხოლმე რომ რა აზრი აქვს ამ ბრძოლას, არაფერი არ გამოდის, პოლიტიკური ნება არ არის, რომ რაღაც შეიცვალოს. ბრძოლას ყოველთვის აქვს დიდი მნიშვნელობა. დღეს უნდათ რომ ყველა გააჩუმონ. ამათთვის ირმაინაშვილიც მტერია, რომელიც ელემენტარულად რაღაცა კითხვას თქვენ ხომ მტერი ხართ და მტერი ხართ. კიდე საზოგადოების ნებისმიერი წევრიც

0: ნაკადი მიდის ამ გამოცემის წინააღმდეგ ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან და ეს ის მედია ჯგუფია, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ძლავრი ჯგუფია ეს კობახიძე დინარაძის ჯგუფი. მაშინ როდესაც ყოფილი
1: დინარაძის სახშია კობახიძე მარტოა, ესე იგი ეგეთი ძლიერიც ვეღარ არის როგორც თქვენ.
0: კარგია რომ ვეღარ არის, მაგრამ ჯერჯერობით აქვს ხო ბერკეტები როგორც პრემიერს. და აგერ ხედავთ რა ხაფანგებს აგებს თუნდაც პროკურატურის დღევანდელი განცხადებიდან გამომ. აი ეს ხალხია დასაკით. პირთა წრე არის სრულიად სხვა. და რა ის ხალხი ვინც დღეს იყო თბილისის პოლიციის სამართველოში და კიდე ხვალ რომ მივალთ.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური, ირლანდია. საერთაშორისო აეროპორტი დუბლინი.
4: გესალმებით, ეს გერბიან საფასურია და დღეს ევროპა

0: გერბიან საფასური ირლანდია. ლამაზ ხოვრებაზე უარს ვერ ვიტყვი. მეტი რა უნდა ვთქვა?
1: საერთაშორისო აეროპორტი დუბლინი.
0: გამარჯობა. საერთაშორისო აეროპორტი დუბლინი.
1: აი, 16 ნომერი ავტობუსი წავალთ. აეროპორტიდან პირდაპირ ცენტრში. დუბლინის ავტობუსი 2.90 ევრო ღირს. ასე ზამ უნდა ვისწავლო როგორ ვიცხოვროთ ორი დღე დუბლინში მხოლოდ $100. ისე რომ ლუდის დავლიოთ, ქალაქის დავათვალიეროთ და ირლანდიური ცეკვებიც ვიცეკოთ. დუბლინი ძალიან ძველი ქალაქია. სხვა ძველი ევროპული ქალაქებისგან იგი მოწესრიგებული სიძველით გამოირჩევა. სახლები ახლად შეღებილია. замки сихесимагреები გარემონტებული და ქვაფენილი კი გაპრიალებული
0: ვესტმორლენდის ქუჩა

0: ძლათავის შენახვა ცოტა უჭირთ, ამიტომ ჯობია. საცხოვრებელი საკითხი ახლავე მოვაგვარო. ერთ უცნაურ ჰოსტელში მივედი. აქ შეგიძლია ფასდაკლება გამოიმუშაო. ერთი საწოლი მჭირდება.
1: ერთი ღამე 10 ევრო ღირს.
0: მართალია რომ ნიჭიერ სტუმრებს ფასდაკლებას უკეთებთ. მის სისტემა.
1: აიღეთ.
0: ნახოთ ეს როგორ მუშაობს. ოდესღაც მამამ გიტარაზე დაკვრა მასწავლა. მეტალიკის. ეს საშინელება.
2: ზატო?
0: სამაგიერო სიმღერა შემიძლია.
3: You got me begging you for mercy. Why won't you release me?

0: სამზარეულო არ არის დახვეწილი ფუაგრას და ლობსტერების კერძები. აქ მარტივი სოფლური საჭმელია. მადლობა, ძირითადად ლუდზე მორგებული. ცხვრის ხორცი. მე ცხვრის ფეხი და კარტოფილი მომიტანეს ბოსნეულით. მართლაც უბრალოდ გამოიყურება. სახლის სადილს გავს. პირში პირდაპირ დნება. გერბიან საფასური, ირლანდია.
1: საუს ლოცის ქუჩა.
0: სონები დავდოთ? სტენლი ჩემპიონია.
1: მესამენი როგორც კინოში, გასართობად.
2: წესის მიხედვით ბოლოში მხოლოდ ერთი სახეობა. მეძებარი ჯიშის წევრები იღებენ მონაწილეობას. ეს ძაღლები საათში 70 კილომეტრ სიჩქარეს ავითარებენ. მათთვის სპეციალური სატყვა არაა. ძაღლები ხელოვნურ კურდღელს მისდევენ, გონიათ რომ ცოცხალია, მაგრამ მეოცე წამზე უკვე ხვდებიან, რომ მოატყუეს. და ამიტომაც რბოლები ძალიან ხანმოკლეა და წუთზე მეტხანს არ გრძელდება. ამ დროს მაყურებელი გიჟური აზარტით ფსონებს დებს. მეც გადავწყვიტე დამედო. მინიმალური ფსონი 1 ევროა. მეორე გარბენაში კაპიტან კინგი გაიმარჯვებს. შეგიძლიათ დადოთ იმ ძაღლზე, რომელიც პირველი მოვა. მეხუთე გარბენაში ჰოლანდიელი მეორე იქნება. ან გამოისდოთ, რომელ ადგილზე გავა. მორჩა ფსონები დადებულია. ფული გადახდილია. წავედი მოსაგებად. სად არის ჩემი მილიონები?

0: зрители в этот
1: момент. Андрос маყურებელი გიჟური აზარტით ფსონებს დებს.
0: Я тоже решила.
1: Ведь გადავწყვეტე დამედო.
0: Минимальная ставка.
1: Минималური ფსონი 1 ევროა.
2: On this.
1: მეორე გარბენაში კაპიტან კინგი გამარჯვებს. შეგიძლიათ დადოთ იმ ძაღზე, რომელიც პირველი მოვა. მეხუთე გარბენაში ჰოლანდიელი მეორე იქნება.
0: Или угадать, какой по счёту.
1: ან გამოიძოთ რომელ ადგილზე გავა.
2: Ну всё,
1: ორჩაფსონები დადებულია. ფული გადახდილია, წავედი მოსაგებად. სად არის ჩემი მილიონები? მიდი ჩემო კარგო გაიქ. არის. მოვიგე. მან მოიგო და მეც მოვიგე. ჩვენ მოვიგეთ. ამის გაუმართლა, შეხედეთ. დღეს 4ჯერ მოიგო. აქ რამდენია? 20, 30.
3: 45.
1: 45. იქნება 100 დოლარი მოვიგე. იქნება კოეფიციენტი 1000-დან არის. წარმოგიდგენიათ რამდენამის გავაკეთებ. ეს კიდევ დამატებითი 100 დოლარი იქნება ჩემ ბიუჯეტში. დრო მოვიდა.
2: Yes, hi.
1: გამარჯობა. მე მოვიგე. თქვენი მოგება? რამდენი? ევრო და 90.
3: ირლანდია. ახლა კი ყველაზე საინტერესო იწყება.
1: ჯონი ფოქსის ბაბი.
3: ნამდვილი ირლანდიური სტეპი. ირლანდიური სტეპი იმ ხალხის საბრძოლო მოქმედებებისა და ერთიანობის სიმბოლოა, რომლებიც მრავალი წლის განმავლობაში დიდ ბრიტანეთს დამოუკიდებლობის მოპოვებისთვის ებრძოდნენ. ის სიკვდილის უძველესი ცეკვიდან წარმოშვა, როდესაც მეომრები წრეში დგებოდნენ და ფეხების რიტმულად დარტყმას იწყებდნენ, რათა მოწინააღმდეგე შეეშინებინათ. ბევრი

0: ირლანდია. ახლა კი ყველაზე საინტერესო იწყება.
1: ჯონი ფოქსის პაბი.
0: ნამდვილი ირლანდიური სტები. ირლანდიური სტები იმ ხალხის საბრძოლო მოქმედებების ერთიანობის სიმბოლოა, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში დიდ ბრიტანეთს დამოუკიდებლობის მოპოვებისთვის ებრძოდნენ. ის სიკვდილის უძველესი ცეკვიდან წარმოიშვა, როდესაც მეომრები წრეში დგებოდნენ და ფეხების რიტმული დარტყმას იწყებდნენ, რათა მოწინააღმდეგე შეეშინებინათ. ბევრი სანსკრიტი ირლანდიური ცეკვის სირთულე იმაშია, რომ სხეული მთლიანად უძრავად უნდა შენარჩუნდეს ფეხებით სწრაფი და სუსტი მოძრაობების შესრულებისას. ყველაზე რთული ილეთია ლუდის სავსე კათხით ცეკვა. თუ ლუდი დაიღვარა, მაშინ დროა მოცეკვავემ პენსიაზე გასვლის შესახებ.

0: Опозорился. Сашин
1: Лачевцхой. Может, маграм инвест нормалурия.
0: Диплом дали.
2: ყველაზე პატარა პაბი. მართლა ძალიან პატარაა.
3: Здесь?
2: Как შევიტყვე რომ დუბლინელისთვის სრულიად ნორმალურია პაბში მარტო მისვლა. ჩელუდის დალევა. Да რომ ირლანდიური პინტა ჩვენს ნახევარ ლიტრაზე ოდნა მეტია. Зустат რომ сказать, 568 мл.
3: А это
2: паб. Эс паби Браузенхед.

0: ყველაზე პატარა პაბი. მართლა ძალიან პატარაა. აქ შევიტყვე, რომ დუბლინელისთვის სრულიად ნორმალურია პაბში მარტო მისვლა და ლუდის დალევა. და რომ ირლანდიური პინტა ჩვენს ნახევარ ლიტრაზე ოდნა მეტია. ზუსტად რომ ვთქვათ, 568 მილილიტრია. ეს პაბი ბრაუზერჰედი, ჯეფრი და ამანდა გავიცანი.
1: მას დღეს დაბადების დღე აქვს.
0: მართლა?
2: Oh my god.
0: გილოცავ. ახლა კი ლუდის დასალევად ეკლესიაში წავალ. ირლანდიელებისთვის ლუდი ხომ წმინდაა?
1: ბარი ეკლესია.

0: ну чувствуешь себя здесь
1: ძალიან უცნაურია რომ ეკლესია ბარად გადაეკეთებინა აი ასე გაჩნდა აქ ბარის დახლი და მაგიდები სტუმრებისთვის ეს ხომ არტურ გინესია ადამიანი რომელმაც ირლანდიის პოპულარული ლუდი გამოიგონა გამარჯობა
2: во многих
1: паблинистит мис ყველა ბარში ლუდის დაგემოვნება უფასოა
2: сейчас проверим

0: თუ უკვე დავთვერი, ვერ ხვდები. გაგიმარჯოს. ძალიან მაგარი ხარ. მითხარი ერთი. ეს ლუდი როგორ გამოიგონა?
1: რეგინა, დრო არ შეწყვეტო დეგუსტაცია.
0: თუ ხვდები რამ ხელა ღვაწლი შეიტანე მსოფლიო კულტურაში.
2: არტურ,
0: შენ ხომ ირლანდიელების ეროვნული განძი ხარ?
2: ირლანდი.
0: სხვადასხვა ერთ ადამიანს მაგონებ.
1: ოღონდ ასეთ მდგომარეობაში ნუ მიწერ.
0: ჩვენ გაცნობას გაუმარჯოს.

0: вечером сагамос ყველა ქალაქის ყველაზე მთვარ რაიონში ტემპლ ბარში იყრიება. ხოლო დანიშნულება დუბლინში ყველაზე ცნობილი პაბი ტემპლ ბარია.
1: პაბი ტემპლ ბარი.
0: როგორი მხიარულება. ირლანდიელი სასმელში წელიწადში საშუალოდ დაახლოებით 2500 ევროს ხარჯავს. უკრაინელების უმრავლესობისთვის ეს საშუალოდ წლიური შემოსავალია. როგორ უნდა დალივა 10 პინტი ერთ საღამოში? 10 პინტი? მერტო ჩემო.

0: შეშურდებათ იმის თუ როგორ სვამენ ირლანდიელები.
1: გერბიან საფასური ირლანდია.
0: ციხესიმაგრე ლიპი.
1: მართლაც შემზარავი ადგილია. ყველგან ბინდი სუფევს. ოთახებში სისხლის გამყინავი ინტერიერია. ზუსტად ისეთი, როგორც საშინელებათა ფილმებშია. კედელზე ირმის თავი კიდია. საშიში ნახატები. უამრავი ძველი ანტიკვარიატი. ბრინჯაოს შანდლები. ძველი სარკემო ოქროვილ ჩარჩოში. სართულებს შორის ვიწრო სპირალური კიბეა. საინტერესო ატმოსფერო გაქვთ. პატრონთან საუბრის შემდეგ სურათი ცოტა ნათელი გახდა. მე პატრონეს შონ რაიანი ჰქვია. ის ცნობილი ირლანდიელი ფლეიტისტია. მან ეს ციხესიმაგრე ცოლთან ერთად 20 წლის წინ იყიდა. მათთან ერთად კატა და ათობით მოჩვენება ცხოვრობს. სახლში მოჩვენებების არარეალური რაოდენობაა. ყველაზე ციფცისხლიანი ოკეროლების ოჯახი იყო, რომელთაც შერიგების ნიშნად სახლში თავიანთი მტრების მოპატიჟება უყვარდათ. საბრალო სტუმრებს ეჭვიც არ ჰქონდათ, რომ სასადილო მაგიდის ქვემოთ საიდუმლო კარი იყო მიწისქვეშა ციხეში, რომლის ფსკერზეც ძვლები იყო მოფენილი. შონმა მითხრა, რომ ეს ციხე მხოლოდ 1920-იან წლებში აღმოაჩინეს. ის ნახევრად სავსე იყო ჩონჩხის ძვლებით. ძვლები 60-იან წლებამდე გამოჰქონდა სარდაფიდან. შონის მონათხრობიდან ტანში ჟრუანტელმა დამიარსა. მართალია საშიშია, მაგრამ საშინლად მინდა ნამდვილი მოჩვენების ნახვა. როგორ გამოიყურებიან? როგორც მე? ადამიანებს გვანან? ეს ადამიანების სულებია. ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ასეთი შინაური ცხოველი გვყავს, მაგრამ ირლანდიელებისთვის ეს ნორმალურია. თან სახლში მოჩვენებები პრესტიჟის ნიშანია. ირლანდიაში ბევრი საგვარეულო სახლის გაყიდვის დროს განცხადებაში წერენ. მოჩვენებები ცხოვრობენ. ამის წყალობით უამ

0: ციხე სიმაგრეა. მოჩვენებები მაინც ვერ ნახე. წავალ ყავასთავლე. დილემ შედობის.
1: თქვენი ყავა.
0: მადლობა.
2: დიდი
0: საინტერესოა თურმე. Ghostbusters-ები მოჩვენებები.

0: მარტო ხართ? დიახ. მოგწანდით. რამე აკატარეთ? დიახ. რამე საეჭვო შენიშნეთ? არა, ჩემი მონატირე ცინცინების ფორმის გარეშეა. ზურგჩანთა მაინც მაჩვენე პროტონის იარაღით როგორც ფილმში. ეს ყოველთვის თან მაქვს. სენსორი ანომალიურ მოძრაობას ზემოთ გვიჩვენებს. როგორი საეჭვო შეშა? ნამდვილი ანომალია. ჯოხის სახურავზე. საიდან მოხდა აქ? არავინ ჩანს. დღეს რაღაც მშვიდი დღეა. რომ არა ეს მოჩვენებებზე მონადირე, კიდევ რაღაც პატარა იმედი მეკ. გერბიან საფასური, ირლანდია. ტემპლბარის რაიონი.
1: ირლანდიური საუზმე, უნდა გავსინჯო. დუბლინი განთქმულია თავისი საუზმით. როგორ ფიქრობთ, რა არის მასში განსაკუთრებული?
2: საკო,
1: შტამბეჭ დავად გამოიყურება.
3: за 7 евро.
1: Мадлоба, 7 евро. Как для слона. Вилос порция момитанас.
3: Гейш.
1: Шемцвари кварцхи. Араки.
3: Пасобио.
1: Кравяна. Сислени зехви. Бавариули зехви. Бекони. Помидори. Шампиньони. Тости.
3: И хеш брауни.
1: Ченебура картофель. Шемцвари картофель из квери. ირლანდიური საუზმე ღარიბი ტურისტისთვის ნამდვილი აღმოჩენაა. ისე დავნახე, რომ ერთი კვირა მეყოფა. რა თქმა უნდა, ვხუმრობ. მაგრამ ორი დღე ნამდვილად მეყოფა. საუზმე, რა თქმა უნდა, ჯანსაღი არ არის, მაგრამ გემრიელია.
0: ზაფხულში ასე ვინ საუზმობს? გეფიცები ლამაზო შემიყვარდი. ლუდი საუზ

0: მეორეც მოხდენილი პროცესისთვის. ვოლფი მოწესრიგებული და სუფთა თამაშია. ლამას პოზაში დგები და ჯოხს იქნებ. მილიონერებს ოქლის გამოდენა არ უყვართ. მესამეც კი სტატუსის შეგრძნებისთვის. აქ ფულს უფრო მეტად აგოლვის პრესტიჟულ სტატუსში ეხტია. კლუბში მოათავსებ, მაგრამ დედამიწის ზღვარზე მდგომი, ბურთს ატლანტიკის ოკეანეში მხოლოდ აქ თუ ჩააგდებ, მხოლოდ აქ შეძლებ ამის გაკეთებას. ახლა სადღაც მაიამიში ვიღაცას კეფაში მოხვდა. სხვათა შორის ერთი ბურთი 4 ევრო ღირს. გერბიან საფასური, ირლანდია. მატარებლის სადგური კონოლი.
1: გადავწყვიტე დღეს მეთევზეთა სოფელში, ჰოუჩი წასულიყავი. ქალაქის ელექტრომატარებლით ჰოუჩი 4 წუთში ფიქრობ მან თავისი საჭმელი მომცა. დაიწყო. აი კიდევ ერთი დილიდან დალევის მოყვარული. სპექტაკლი დამთავრებულია.
0: სოფელი ჰოუტი.
1: დღესი სოფელი ჰოუტი ჩუმი და წყნარია. ქუჩებში თითქმის არავინ არის. დილით ყველა კაცი ოკეანეში გადის სათევზაოდ. ხოლო ქალები ფერმაში რჩებიან.

კლდეების სიმაღლე 215 მეტრია. როგორც ნამდვილ კაპიტან შეეფერება, ახლა უნდა ვიდგე, წინ ვიყურო და სიგარა მოწია. მაგრამ ვინაიდან აქ სიგარა არ არის და მხოლოდ სახრახნისია, ამას მოუწევ. უფილტროა. ცალ ოკეანის უფრა ჰაერს ჩავის უდგა. მოჰერის კლდეები ერთდროულად ლამაზი და საშიში სანახაობა. ამბობენ რომ ამ მიდა

0: სამწუხარო კლენდა ლოხში ტრანსპორტი არ დადის ამიტომ გამოსტილი მეთოდი წამსვლელ მანქანას გავყვები გამარჯობა კლენდა ლოხში მიდიხარ კლენდა ლოხის ხეობა უიკლოს საგრაფოს 40 მინუტ ამ პარკში ცივილიზებული ლაშქრობა ამთაზე საფეხურებით ადიხარ და არა როგორც ყველგან ჯუნგლების გავლით. ყველა საფეხური მეტალის კარკაში ჩასმული ხის ფისრებისგან ადამზადებული. ძლიერი წვიმის დროს ფეხი რომ არ დაგიცურდა, ძალიან ლამაზი ექნება. მაგრამ სინამდვილეში ეს ცუდი ამინდის არაფუჭებს, შესანიშნავ ხეც. გლენდა ლოხი თარგმანში ორი წვის ხეობას ნიშნავს. ეს მათგან პირველია ქვედა ტბა.
1: чтобы увидеть
0: этот писан ход მთელი маршрутის ბოლომდე გავლა მომიწევს
1: дорога
0: за саутсар тყეში кристаллურ ფის ნაკადულებში და მჩქეფარე ჩანჩქერებში გადის დაუჯერებელია რომ მაგრამ გზის ბოლოს სანახაობა ამ წვალებად ნამდვილად ღირს ისეთი
2: там такие ისეთი
0: вот а я ისეთი ну зачем мазари а что риски сауцария

0: ტემპლ ბარის რაიონი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. რა ძალი ჩამარტყე.
1: მაპატია გოლფის შემდეგ ფაქტიურად ხელის გულებს ვეღარ გრძნობ.
0: მე თვითონ ჩემო დუბლინში შესანიშნავად გავერთე. ძალიან კარგად, ისეთი მხიარული და ხმაურიანი ქალაქია, მაგარია. შენ მოგეწონა?
1: იცი დუბლინი წესიერად არც კი მინახავს. ძირითადად მთელი ირლანდიით ტკბებოდი. ირლანდია.

0: დუქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: კი არა რომ ვინც რეალურად ამ შემთხვევაში ღარიბაშულს გულისხმობ მე გაავრცელა წერილი იმ წერილში ისაუბრა იმაზე რომ შეუგზავნეს გაზეთი მდინარაძე კობახიძის სახელით ასავალდასავალი მას საკანში თან გაურჩიეს საქმეები რომ შენ ხომ არ დგახარ ამის უკან და შემდეგ უკვე ღარიბაშვილმა გაიგო რომ იმ სტატიაში რესპონდენტი ვინც იყო ამ რესპონდენტის ბედი ძალიან ტრაგიკულად განვითარდა მან თავი მოიკლა და დასვა შეკითხვები მაგრამ აქ თავარი ის არის ამ შეკითხების ადრესატები ვინ არიან ღარიბაშვილმა გამოყო ორი კონკრეტული პერსონა და ეს არის პრემიერი მოქმედი კობა

0: გულისხმობ, რომ პირთა წრე და ადრესატები ამ გამოკითხვისას უნდა იყვნენ კობახიძე მდინარაძე.
1: პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს სახიობი გიორგი კაჭახიძე.
2: გარეთ ისევ წვიმს და ჯერ ადრე. გარეთ ისევ წვიმს და სული წვიმებს. მე ვგრძნობ რომ ცივა და მე ნადრებ, მაგრამ ვერ ხედავ როგორ ციცინეს. გარეთ კი წვიმით სველი აბრები აშიშინებენ შერჩენილ სიცხეს. მე აღარ მინდა რომ სხვებს დაბრალდეს ჩემი სიჩუმე და ხმაურს ვიწყებ.
1: ქართული ხალხური სიმღერა.

0: პოეტი გიორგი ლეონიძე კითხულობს ავტორი.
1: თუ გადამქრალი შეხარ ვარსკვლავი, ახლაც მინათებ შენი მშვენება, შეგან შევიდღე რომ სილამაზეს არ უწერია გადაშენება, შენ ცოცხალი ხარ, შენი მგოსნებით დაგაჟრჟოლება მათი გულისა, თავში საფარი რამდენ ოცნების იყავ, ბანაკი გაზაფხული.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ივანე ჯავახიშვილი, ყველაზე სახელგანთქმული და გამოჩენილი ქართველი ისტორიკოსი. თბილისის უნივერსიტეტის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი. სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. 170-ზე მეტი შრომის და 20 მონოგრაფიის ავტორი. ივანე ჯავახიშვილის სამეცნიერო მოღვაწეობამ საფუძველი ჩაუყარა რამოდენიმე ათეულ სამეცნიერო მიმართულებას საქართველოსა და კავკასიაში. ივანე ჯავახიშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ვარლამ თოფუ ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე. თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენის სახელმწიფო კომისიის წევრი. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ახალი გარემოებიდან გამომდინარე უნდა დაიწყოს გამოძიება ხედველობის ადამიანები. სადმე და სად ნიკაგვარამია. ჩვენ ვართ აბსოლუტურად დაპირისპირებულ პოლიტიკურ სივრცეებში, ხო და პოლიტიკური დაპირისპირების რეჟიმში, მაგრამ ამათ უნდათ დააკვირდა უნდათ და ეს კობახიძის ახალი ხრიკია, რომ ყველა ეს ერთად გვარამია, ხატია დეკანოიძე, ირმაინაშვილი, იკიდევ სხვები წარმოჩდნენ, რომ თითქოს აი ამს ხალხი ყველა ამათ უკან დგას ღარიბაშვილი. დღეს პროკურატურა რასაც აკეთებს, რომ დასაკითხ პირთა წრეში შეკავს ის ადამიანები, რომლებაც კითხვა დასვეს უბრალოდ. ეს რა არის? ამას ეს ხალხი არ აკეთებს? ეს კობახიძის და

0: ერთმანეთს.
1: დიდი მადლობა და мама, ეს სიკეთეზე ისე რო თქვით, ეხა მე ხო იცით კითხები არ მაქვს ხოლმე, აი სიკე, ნამდვილი სიკეთე თქვენ როგორ ახსნით რა არის?
0: რა არის იცით? ახლა ეკლესიაში სიკეთე რაც არის, ყველამ ვიცით, მაგრამ არა ნაკლები სიბრძნე გამოიჩინა ქართველმა ადამიანმა. გლეხმა, მუშამ თუ რა ვიძგინა და ვარქო და ერთი ძალიან კარგი ლამაზი ანდაზა, კარგი ხენი, ქვას დადევი, გაივლი და წინ დაგხვდება. შენ გააკეთე, შენ რაც შეგიძლია. შენი მოვალეობა უნდა შევასრულო. ადამიანს გევალება რა არის კიდე შუაზიური იგავივით არის ერთმა ფადიშახმა დიდი აუზი გააკეთა და გამოაცხადა ხალხში რომ აიო ამაღამო ყველამ თითო ქოთანი პატარა ეს ქოთანი ძე ჩაასხასო შიგო და კათენდა დილითა და მივიდა ეს ხალხი და ნახე ცარიელი წყალია ზღიაშიგა ყველა მიფიქრა რომ ეხლა ამ ხელა აუზში ყველა ძე ჩაასხასო და ეხლა რა აუცილებელია ერთი ჩემი
1: ვინ შეამჩნესო მე რო
0: წარჩავ? ვინ გაიგებს რომ მე

0: მერე კიდე აყარეს და გააკეთეს რა, რომ აქაო თუნუქი უნდა დავაფაროთ და მერე დავაგოთო ეს ქვაფენილიო. დააგეს თუნუქის, მაიჩავით.
1: ეს გამოშედიოდა.
0: ახლა გეტყვი რა იყო. იქ იყო არხები, იყო გაკეთებული წყალი, რომელიც წვიმა მოვიდა და თოვლი მოვიდა და იქიდან წყალი უნდა ჩასულიყო აი ამ საწარეთ არხებში. მაგრამ
1: რომელსაც ვერ დააკავებდა ვერავინ.
0: არა, უნდა წასულიყო, მაგრამ
1: მიმართულება ხო?
0: აი საინტერესო რა იყო, იცი? წყალი რომ მოვიდოდა არხსა და ამ ბოლო ქვა შორის იყო ღრიჭო. იქით ყველაფერი კარგად იყო გაკეთებული. აქეთაც ყველაფერი კარგად იყო და პატარა ღრიჭო იყო და იმ პატარა ღრიჭოში ახლა თვალით ის არ ჩანდა, მაგრამ უგულოდ იყო. შეამოწმე რა საკეთებს, როგორ აკეთებს. ხოდა აი ესეთი რაღაცა ამდენა შრომა და გაიხარჯა. ამ ხელა თანხა დაიხარჯა და საქმე მაინც ისე ისე გამოვიდა. ხოდა აი ამაში რა არის იცი? შენა გუნი რა ის პატარა რასი რა მოხდება? არა ის ერთი პატარა ქოთანი წყალია, რომელიც ჩვენ ვშვებთ ჩვენს ცხოვრების წინ ვისხავ და ატალახდება და გაგვიცურდება ფეხი და ჩავარდა. და აი ეს არის რომ სიკეთე, იმიტომ კი არ უნდა გააკეთო რომ ვიღაცამ თქვას რომ აი ხაჭმელი თუ სასმელი თუ ქონება თუ შრომით არა გაქვს ნაშოვი და უფლით არა, უფალი გეუბნება ოფლითა და შრომითა მოიპოვე სასუფეველი შენ. ოფლიანი შრომით ჯობს მცირედ იმართლისა, ვიდრე მრავლისა წოდვილისაო. ხო და აი ამას ახლა აღარ უყურებთ რა, სულ ერთნაირი გახდა რა, ამიშვენ ხო ხო ვიშოვე. ხო მაგ ანეკდოტი იყო კიდე საბჭოთა პერიოდის დროს. ერთ-ერთ ქალაქში, სახელს არ ვიტყვი, არა ხა ვინც ძველები არიან, ვიხვდებიან.

0: თანამდებობისთვის.
1: ძალაუფლება.
0: ძალაუფლება. ახლა იმასა გლადიატორის თანსაცმელიო ჩაათვა და იგივე ტექსტები იქნება ანტიკური ეპოქის ნაწარმოებები. თუ ახლა ვინც იცის ანტიკური ლიტერატურა და ფილოსოფია და ისა, იგივე მეცხოვრება მიდის. აი ეს უნდა ეგ არის ქრისტიანობა, რომ აი ამ ნაგავში არ გაისვარო. ეს იყო, არის და იქნება. ეხლა მე ერთი სერიოზული საკითხი მაქვს, ხშირად ვთქვა, ადამიანის უფლება და ვისაც რა უნდა თავისი აზრი გამოამჟღავნოს და თქვას, კი ბატონო, თქვი ბატონო შენი აზრი ბატონო. ეხლა აი მე და შენ ვართ მაგალითად, ხო?
1: დიახ.
0: გეკითხებით ახლა მე თქვენ და ტელემაყურებელი. მე აი თქვენაგან რაღაც აზრი.
1: დიახ.
0: და გინდა თქვათ. ეხლა მე ვალდებული ვარ თუ არა მოგიშ.
1: კოლეგა ხარ ჩემი?
0: არა ვარ.

0: მნიშვნელობა არ აქვს. იგივე ახლა აგერა მიტინგი იყო და რა შედეგი რა გამოვიდა. კიდა საბჭოთა პერიოდის დროს მიტინგების თუ მომსმენი ურთიერთობა არ არის, იქ შედეგი არ არის. ეს არის თავისუფლება, ეს არის სიკეთე. შენ რო გაქვს რაღაც, ის სწორედ თუ გამოიყენეს სიკეთეში, თუ არ გამოიყენეს სწორედ, ის შენ საწინააღმდეგოდ მოგიტრიალდება და ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ და აღვიქვამთ, რომ ხშირად ჩვენი სიკეთეები ჩვენ საწინააღმდეგოდ რეალდება.
1: და თუ ხო აი ურჩიშვილები რა ხო ყავთ ხო მანო ნუ არ დაარიგო ხო შენი მოვალეობა მშობელი ხარ სიტყვაზე ან ეხა თქვენ ხო ყოლიათ მრევლი ისეთი ვისაც არიგებ და ნუ ტლუ არის რა არ ესმის რა და არ დაგიჯერებს მაგრამ ნუ შენი ვალდებულება არის რომ დაარიგო აი ამ შემთხვევაში мамо როგორ უნდა მოიქცე იმ თუ ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს და რომელიც არ აქტიურობდა იტყვის აი ძმაო მომოცეგნე ამობს ას ტყილა რატო ელაპარაკო
0: არა ეგრე არ არის
1: აი ხო ყოფილა შემთხვევა რომ სიტყვაზე ადამიანს ულაპარაკია ეგონა რომ ტყილა ლაპარაკობდა მაგრამ გამოსვლია ხო მე
0: არა ეგრე ადვილად არ გამოდის არაფერი
1: დიახ
0: მე ამის აი ხლა მრევლი არის

0: რომელიც არაქტიურობდა იტყვის, აი ძმაო, მომავცეგნე ამობს, ას ტყილა რატო ელაპარაკო.
1: არა, ეგრე არ არის.
0: აი ხო ყოფილა შემთხვევა, რომ სიტყვაზე ადამიანს ულაპარაკია ეგონა, რომ ტყილა ლაპარაკობდა, მაგრამ გამოსვლია, ხო მე?
1: არა, ეგრე ადვილად არ გამოდის არაფერი.
0: დიახ.
1: მე ამის აი ხლა მრევლი არის. აქვს პრობლემა. ამისთვის მე მჭირდება დრო, ხანდახან ერთი თვე, ორი თვე, ნელ-ნელა მე მიმყავს იქ. მე დღეს რაღაცას ისე წვეთყვი, რომელიც მაშინ უნდა დარჩეს ის.
0: კი ბატონ.
1: მე კიდე მეორე შეხვდებით, კიდე რაღაცას ცოტა წინ წავიწევით, კიდე წინ წავიწევით, კიდე წინ წავიწევით და მეც так მოსულ მამებსაც და თქვენს კარგად იცით, რომ ადამიანი უცბად არ ხდება მორწმუნე. ამას დრო ჭირდება. რატომ იყოს ბავშვები პირველ კლასში? პირდაპირ მაშინ მე-11-ში, მე-12-ში მივიყვანოთ. ის რაღაცა

0: კიდე წინ წავიწევით, კიდე წინ წავიწევით და მეც აქ მოსულ მამებსაც და თქვენს კარგად იცით, რომ ადამიანი უცბად არ ხდება მორწმუნე. ამას დრო ჭირდება. რატომ იყოს ბავშვები პირველ კლასში? პირდაპირ მაშინ მე-11-ში, მე-12-ში მივიყვანოთ. ის რაღაცები ახლა მო სკოლაზე მარტი ვთქვათ. ექიმი ხბძანდებით და მოვიდა ავადყოფი და გასინჯე, მიხვდი ყველაფერს. ზუსტი დიაგნოზი იცი, წამლები იცი, ყველაფერი იცი, მაგრამ რთული დაავადებაა. და გიჭირს თქმა. როგორ უნდა მოიქცე? ნელ-ნელა უნდა აუხსნა, კარგად გააგებინო, აი ეს ასია, ეს ისია, აი შეიძლება დაჭირდეს ამას ერთი თვე. მთელი პრობლემა მკურნალობაში ის დიაგნოზი უნდა და როცა ჩვენ საქმის გაკეთება გვინდა, საქმე სხვანაირად კეთდება. და ამიტომ ასე ყველაფერი რაც მე არ ყოფილა შემთხვევა, რომ დღეს ასე ვფიქრობთ, თქვით და გავიდა რამდენიმე ხანი და მივხვდით, რომ შეცდომაა და მე შევცვალეთ. მოდი ამიტომ კარგად დავფიქრდეთ. ამას ვულაპარაკო. იმას კი არა, რომ სიმართლე არ თქვათ. სიმართლე უნდა ვთქვათ, მაგრამ
1: ზოგჯერ თქმაშობს არა თქმასა, ზოგჯერ თქმითაც დაშავდა.
0: დაგლუტოს, ეს სიმართლე უნდა იყოს ძალიან ფუნდამენტური, რომელსაც წინ ვერ დაუდგება ვერავინ და ვერაფერი.
1: ჩვენ როგორ მოვსვამთ?

0: შევცვალეთ. მოდი ამიტომ კარგად დავფიქრდეთ. ამას ულაპარაკო. იმას კი არა რომ სიმართლე არ თქვათ. სიმართლე უნდა ვთქვათ, მაგრამ
1: ზოგჯერ თქმა ჯობს, არა თქმასა ზოგჯერ თქმითაც დაშავდა.
0: დაგლუტოს, ეს სიმართლე უნდა იყოს ძალიან ფუნდამენტური, რომელსაც წინ ვერ დაუდგება ვერავინ და ვერაფერი.
1: ჩვენ როგორ მოვზომოთ? ფიქრით, ანუ აი სად უნდა მაგალითად გაჭრა, როგორ უნდა გაზომო თქო, მაგას გეკითხებით, მამო.
0: ხო ხო, ისევ სახარებაში წერია.
1: დია.
0: სადაც არ მიგიღონო დაიფენთხეო მტვერის ფეხები და არ მიიღონ, წამოდი დავი დაანებეო კაცო. კი არ გადაყვეო, ვინც მიგიღებენო? ასწავლე და პატივი ეცილო და დაეხმარეო და ვინც არ მიგიღებსო მტვერის გაიფერთხეო ფეხიდანო. არაფერი არ გინდა იმისიო და წამოდი, მე მოვლი იმას. ამაზე კაი მარტივი განმარტება მაგის შეიძლება ხარ. კაც თუ არ უნდა
1: მიმართულე.
0: ხო და თუ ახლა შენ გეზარება, წამლიზარება, მე ხორდავლო შენ მაგივრად. ხო, აი ესე რა, რიცი, ძალიან მარტივი ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ ამას ვაბუქებთ, ამძიმებთ, რაღაცებს შევფუთავთ, რომ ვითომ ლამაზი გამოვიდეს, ვითომ აი მე რო ვთქვი, ჩემი ნათქვამი უკეთესია. ვიდრე ის ხისა. აა მაში მიდის.
1: ო, აი თავიც რო არ დაიკნინო мама, აი როგორ უნდა იმას ხე სხვაზე უკან ხო არ დააყენებ შენას. აი როცა არენაზე ხარ, მე გეუნებით, არ გეუნებით მარტო რაღაცა

0: აი მე რო ვთქვი, ჩემი ნათქვამი უკეთესია ვიდრე ის ხისა. აა მაში მიდის
1: დიდი. აი თავიც რო არ დაიკნინო мамаო, აი როგორ უნდა იმას ხეხს. სხვაზე უკან ხო არ დააყენებ შენას. აი როცა არენაზე ხარ, მე გეუნებით, არ გეუნებით მარტო რაღაცა. აი თუ შეიძლება რო გითხრა.
0: ძალიან ბევრია და ძალიან მარტივები. გავიხსენოთ დავით გარეჯელის ცხოვრება.
1: იბატა.
0: იყო ტაძარში, ემსახურებოდა მრევლს და დააბრალეს ისეთი რამე, რომელიც მას არ ჩაუდენი. ამა ხმა არ გაიღო და აგერა ღმერთ გასცემსო პასუხსო და გასცა პასუხი. შენ თუ მართალი ხარ. ესეთი ბევრი რამე, აი ახლა განსაკუთრებით დღეს არის ხოლმე, რომ აი სამოდელებას აბრალებენ რაღაცებს. მე ვიტი რაღაცები უთქვია ჩემზე, რომ აი მე ვერც კი წარმომიდგენია ის, რომ ესე იყო, მაგრამ არც ამყოლე რა არ. და გავჩედი, გავჩუმდი და
1: მოგეგია.
0: დრო გავიდა და გამოჩდა ყველაფერი თეთრიც და შავიც და თამთავდა. მე ხო ვიცი რომ გამიფუჭებია.
1: ამა ეს мамо მოყვება ქრისტიანულს ხო? სუ იქნება.
0: ეგ იქნება.
1: ეგ რო რა არის, მაშინ არის საშიში мамо.
0: არა, რა არის? აი სწორედ მაგაში ეს ჩვენი გამოცდა არის.
1: გადაცემები რო დავიწყე мамо, რეებს ამბობდნენ, საათს რო გავიკეთებდი, პატრიარქ მაჩუკა მაგიტომ აქებსო.

0: ეკლესია სიტყვაზე და ნებისმიერ სასულიერო.
1: რა რა უქნათ ახლა, აბა
0: როგორ აი როგორ უნდა მოუგო, არა, შენ შიგნით როგორ უნდა მოიგო, იმიტომ რომ ბოროტდები ადამიანები,
1: მე რო შეკრესისტი შეიძლება. არა, არა, არა, არ უნდა.
0: ხო, აი როგორ არ უნდა გაბოროტო.
1: არ უნდა გაბოროტე. შენ თავს დაუსვი.
0: ეს მამაო, ჩვენ 50 წლისები ვართ და მაგიტომ არის რომ უკვე ერევი, მაგრამ აი 20 წლის
1: ცხოვრება ეგრე ძლიერი გადარჩება ხოლმე. ეო ჩვენ რო ევოლუციასა და იმას იმაშვებით, თუ არ იქნები ძლიერი, ვერ გადარჩები, აბა რა უქნათ. ახლა დოკლაპია თუ იყავი და ყოველას აყევი და ყოველას დაკრულზე იცეკვე და იყვირე და იხტუნავე, არ გამოვაკაც.
0: ისე რა საინტერესოა. აი ცოტა ადრე ერთი მაგალითად 15-20 წლის წინ, ხო იმაზე რაზეც მომახვილებდი ყურადღებას, რომ აი რაღაცა, ხო ის დღეს ახლა ჩემთვის ისეც საცილო ეს ყველაფერი, რომ ვიღაცები რომ მომახვილებდი ყურადღებას ხომ.
1: რა რიცი? ჩემო გიორგი, ამ პერიოდში შენ უფრო რვა ჩიხვედი სიბრძნეში.
0: არა, დაუბერდი მამაო და უბრალოდ
1: სიბრძნეში. ასაკი ის თხონდეს. სულიად თუ არ დაითვი ახლა 10 დაითმინე და მე 11-ში ყველაფერი გააფუჭი რა აზრი აი შე არ გამოვა. რთულია, ძნელია. ცხონება ძნელია, ბედნიერება სიხარული ძვირია, ეს იადვილი არ არის. ბედნიერება არ არის ესე. ზეციდან არ წვიო. აი გინა ნებისმიერი ჩვენი თუნდაც სპორტს ვარ წავით ახალევანის სპორტსმენები, რამდენ შრომობენ. დღეში ორჯერ ვარჯიშობენ. გლადიატორები არ შრომობდნენ იმდენს, რომ ვარჯიშობდნენ, როგორც ესენი. ცოდნები არიან და

0: ხო
1: სამყაროში
0: მახინჯი იმას რო ხატავ ეშმაკებს და ლამაზი ყოველი და ხატე კაცო იმ ეშმაკებს რო ხატავ ის ხომ რავლდება და ისევ შენ გებძვის მე აი შეიძლება ბოდიში ახლა სიტყვა მოიტანა მაგრამ აი ვერ გებულობ მე იმას ახლა ტატუებს რო იკეთებ ბოდიში ახლა ხატრა ქაღალდება ის და ხატე და ის რა მიკურს ყოლეზელი ზურგს რო იკეთებ ხატავ იქ ვისთვის ხატავენ
1: სხვადასხვის მომავალ ზურგზე რო იხატავენ ყველაზე ნაკლებად ბეზრდებათ მათ თურმე იმიტომ რომ ის გბეზდება რომელსაც
0: სამაზისი სიმბოლო ის ხატავს პირველში შენ სუნდ
1: ხა სიმბოლურად ეხა მომავა
0: აი ახლა შენ რატო იცო ტანსაცმელს ხომ და გინახოს იცო რომ შენ გესია მონო შენ იყო ლამაზად კაცო და მე რე თუ ვინმეს მოეწონება ძალიან კარგია და შეიძლება შენთვის ძალიან კარგია მაგრამ სულაც არ მოწოხარ ვიღაცას მაგ შესამოსეში მაგრამ იმისთვის კი არ იმოსები შენ შენთვის იმოს რიგივე დუხით აი პირველ რიგში თვითონ ის უნამოს რომ ისხავს კალია თუ კაცია თვითონ სუნთქავს კაცს მაგრამ აქ რო ხატავენ და ამას ვერ უყურებენ რა თუნდა ის არ ვიცი ხა აი მართლა ვერ გავიგე და ვიშტი